0: Radio Moldova prezintă în reluare emisiunea
1: Din tradiții strămoșești. Să construim împreună un sistem de virtute al viețuirii noastre. Pășind în viitor prin prisma trecutului.
2: Dragi prieteni, vă salut la o nouă ediție a emisiunii Din tradiții strămoșești. Sunt Silvia Zagoreanu, realizatoarea emisiunii, și împreună cu regizoarea domnița Jechiu vă invităm astăzi la o întâlnire pe calea undelor cu interpreta Mariana Colța. Bine ai venit, Mariana!
3: Salut, Silvia! Salut toți radioascultătorii! Bine v-am găsit!
2: Tu mereu ești în activitate, avem despre ce vorbi și vii din când în când cu noutăți pentru ascultătorii noștri și mai ales că ai și unele cântece care putem spune că sunt șlagere deja, vocea ta duioasă, așa se lipește de sufletul omului și nu ai cum să nu remarci lucrul ăsta. Hai să spunem ascultătorilor noștri cine este Mariana Colța. Obișnuim noi să pornim de la primii pași în lumea muzicii și, bun, dacă te-ai caracterizat în câteva cuvinte, ce ai spune?
3: Ce aș spune? Bine, sunt o fată venită din satul Cărpineni, raionul Pâncești. Acolo mi-am făcut primele studii de muzică. Am studiat vioara 7 ani și am colaborat chiar cu ansamblu de acolo din sat, un ansamblu format din profesorii de la școala muzicală, se numea Oira, și împreună cu ei cred că au fost primele mele ieșiri ca solist vocal. Apoi am fost solista tarafului de la școala muzicală. Cântam și cu vioara, dar cântam și cu vocea. Bine, am fost remarcată încă din școală cu vocea mea mai deosebită, să zic așa. Participam la tot felul de serate, cum organizate acolo la școală. Am continuat studiile la Ștefan Neagă. Astăzi mă consider o interpret realizată pe jumătate, pentru că întotdeauna este loc de mai bine, întotdeauna vrei să fii în creștere, vrei să vii în fața publicului cu ceva nou, ceva frumos.
2: Tot timpul înainte, îți aparține.
3: Exact, da.
2: Și acasă cum a fost în familie în general? Ai preluat de la părinți?
3: Noi suntem patru fete la părinți. Mai târziu am și realizat o piesă dedicată surorilor mele. Talentul meu vine de la tata. Tatăl meu cânta la fluier, la nai. Mai cântă la fluier, nai. L-am stricat când eram eu micuță. M-am legănat pe el. Bunielul tot cânta la trombon. Bine că ei, mă rog, erau amatori, evident. Și de acolo mi se trage cumva
2: dragul de cânt.
3: Da. Exact.
2: E important când e o sămâncioară acolo și,
3: da, și el chiar și-a dorit
2: rădăcini.
3: Foarte mult, da, să mă vadă în scena asta. A fost visul tatălui meu.
2: Acum te cunoaște lumea, te apreciază, ești îndrăgită de mulți dintre ascultătorii noștri, cu siguranță. Ascultăm și un cântec în emisiunea noastră.

0: continuăm emisiunea noastră, dragi prieteni. Mariana Colța este invitata noastră de astăzi. De la Cărpinenii Hânceștiului, Mariana vine mai târziu la Chișinău. Cum s-a făcut ca să ajungi la dirijat coral după ce ai studiat vioara în copilărie?
1: Da, mie întotdeauna mi-a plăcut să cânt cu vocea, îmi plăcea să cânt muzică populară, bine, mai târziu, pentru că inițial eu am început cu cântece rusești, muzică ușoară, dar treptat am îndrăgit muzica populară, iarăși tatăl meu, el mi-a insuflat această dragoste. Când am venit la Colegiul de Muzică Ștefaneagă, mi-am dorit foarte mult să fac canto popular.
0: Probabil era deja
1: dar,
0: catedra.
1: Nu, era catedra închisă, chiar în anul când am venit eu, 1996, era catedra închisă și atunci puteam să intru doar la dirijat coral ca să fac...
0: Poți cânta cu vocea, asta
1: exact,
0: era dorința.
1: Da, dar să știi că mi-a prins foarte bine să studiez la catedra dirijat coral, pentru că am făcut muzică, oricum am făcut muzică și știi, după ce treci prin băncile unui colegiu muzical, știi, pe urmă să te apreciezi pe tine. Asta e foarte important.
0: Nu era acolo despre muzica populară cu siguranță la catedră anume, dar ai reușit cumva să intri și în programe unde se promova muzica populară.
1: Să știi că da, am participat când eram în anul 2 la Ștefaneagă, am participat la prezentă orchestra folclor, după care cântam la examenele de stat a colegilor mei care... Deci se organiza la sfârșit de an, colegii de la Catedra Instrumente de Muzică Populară aveau examenul de stat la dirijare și atunci trebuiau să prezinte o piesă instrumentală și una cu vocea. Și de multe ori mă invitau să cânt și se organiza ca un tip de concert acel examen.
0: Da, da, da. Și mai cu seamă mi-amintesc că și eu, dincolo de facultate, pe coridoare era o altă școală,
1: exact, acea
0: care te ducea spre muzica populară și acolo unde elevii cumva se manifestă pe partea asta de muzică populară, ce e pe partea academică e în clasă,
1: da,
0: iar
1: exact,
0: pe coridoare
1: noi chiar ne adunam și noi cântam muzică populară cu băieții de la Catedra de Instrumente Populare. Mergeam și la petreceri, bine, rar, evident că eram încă începători, dar am avut...
0: Am pornit de acolo
1: și mai ales că muzica populară se studiază, dar cumva acest dar l-ai de la Dumnezeu. Deci nu oricine poate să simtă
0: exact
1: muzica populară să o cânte.
0: Uneori poate să încurce studiul academic.
1: Da, și iată, eu mă bucur că ceea ce ține de milismatic, așa cum am simțit-o eu, nimeni
0: nu
1: din profesor nu mi-a încurcat. Eu mai târziu chiar am făcut niște lecții adăugătoare la maestro Ion Paulenco și asta tot mi-a plăcut. El m-a învățat cum să pun poate accentele, cum să cânt pe respirație mai bine, cum să scot sunetul. Numai nu mi-a încurcat cumva în modul de interpretare cum simt eu să duc fraza.
0: De altfel, la dirijat coral făceai cantul academic.
1: Evident, da, făceam cantul academic, dar iarăși, vezi, un pic am schimbat poziția pentru că pe noi ne învățau cumva să facem cumva sunetul rotund și mai târziu a trebuit să lucrez cu chestia asta pentru că muzica populară, da, un pic e diferit.
0: Așa e.
1: Dar nu simt eu că am stricat cumva din...
0: Din naturalețea vocii, da? Mai ascultăm un cântec, dragi prieteni, Mariana

0: tradiții strămoșești. Să construim împreună un sistem de virtute al viețuirii noastre. Pășind în viitor prin prisma trecutului.
1: Vă reamintesc, dragi ascultători, invitata noastră de astăzi este interpreta Mariana Colța, cea care are deja adunat în palmaresul ei un număr anume de cântece înregistrate și aș vrea să ne oprim un pic la acest subiect. Mariana, din ce am înțeles, colaborarea ta de bază este cu Orchestra Fluieraș, cu frații Ștefăneț. Cum a început, când a început și care sunt rezultatele acestei colaborări?
2: Bine, că nu este orchestra de bază, este orchestra cu care colaborez cel mai des în ultima perioadă. Deci am făcut o legătură bună, cumva ne înțelegem bine. Maestru Edgar Ștefăneț îmi face melodiile, majoritatea melodiilor care le-am înregistrat în ultima perioadă. Sunt invitată la spectacole când se organizează și în cadrul festivalului Mărțișor, mergem prin sate. Eu mă bucur, eu am nevoie să ies în scenă. Nu numai eu, cred că fiecare interpret de muzică populară, cel care încearcă să facă ceva, piese noi, să investească, vrea evident să iasă în scenă, să aibă acea interacțiune une cu publicul direct, nu doar să postăm piesele, investim atât, le postăm pe rețelele de socializare, pe YouTube și atât. Nu, avem nevoie să ieșim în fața publicului. Și eu mulțumesc pe această cale că abia acum, cumva, am ocazia să ies mai des în scenă.
1: Câte cântece ai înregistrat cu Fluieraș?
2: Cred că sunt vreo 5, mai urmează acum să aduc ceva nou publicului, încă două piese.
1: Și alte colaborări?
2: Eu am avut colaborări, am cântat și cu Orchestra Lăutarii la Podcoava de Aur, deci la București am fost și la Iași. Anterior am avut înregistrări cu băieții în studio, așa nu pot să dau un nume la o orchestră, dar am
1: deci
2: făcut,
1: din, da. Așa, selectiv.
2: Exact, exact.
1: Adunați instrumentiști, da?
2: Da. Am înregistrat două piese, trei, cu Orchestra Fraților Advahov, deci Crenguțe de Sălcioară, Nani Nani, Veni Vremea să mă duc. Deci piesele astea le-am înregistrat câțiva ani urmă. Nu am reușit să filmăm și era să-mi scape. Da.
1: Dar să luăm așa consecutiv, a fost la început înregistrări cu orchestră improvizată, sau zic?
2: Exact. Noi am făcut un album, deci ne-am adunat băieți profesioniști de la Lăutari, Igor Tofan, Valeriu Cașcaval, Vitalie Dorin, Oleg Sanciuc. Deci era un experiment, de fapt, și pentru ei, că era cumva la început și am făcut așa un album cu muzică, nu neapărat de autor,

0: Te nunți,
1: da, nu,
0: din astea,
1: pentru
0: da?
1: Că eu mai târziu, mergând la emisiuni, promovam doar piesele care mi-aparțineau sau cel puțin erau de autor, mai puțin piesele preluate.
0: Așa, și după asta probabil Orchestra Fraților Advahov și
1: așa,
0: într-un final vine
1: da,
0: Făirașul, da?
1: Da?
0: Așa, așa înțeles.
1: Și chiar în pandemie am realizat o melodie despre care am vorbit la început, Are mama patru flori, a fost dedicată familiei mele și vreau pe această cale să mulțumesc pentru melodie lui Veceslav Ștefăneț. Deja am înregistrat piesa împreună cu ei, cu Orchestra Moldovlasca. Încă o piesă care țin foarte mult. Apropo, am realizat și un videoclip frumos.

0: Vorbeam, Mariana, despre necesitatea de a se prezenta un artist în fața publicului, despre acea dorință de a interacționa cu spectatorul direct, în concerte, și acele emoții pe care le trăiește artistul când apare în fața publicului. Cât de des se întâmplă să apară Mariana Colța în fața publicului în astfel de manifestări?
1: Mi-aș dori mai des. Mi-aș dori concerte să merg, nu contează, chiar atunci când am fost în cadrul festivalului Mărțișor, am avut ocazia să mergem și la Liova, și la Cantemir, și Taraclia am fost, Bălți am fost, deci am fost în mai multe, Sângerechi, și am văzut oamenii cât sunt de dornici de un spectacol cu muzică profesionistă, cu orchestră profesionistă, mai ales că orchestra Fluieraș e împreună cu ansamblu de dansuri Fluieraș. Și chiar o oră jumate, nu mai știu cât dura spectacolul, oamenii erau foarte, foarte frapați, le vedeam cumva bucuria pe ochi și eu mi-aș dori cât mai des să am astfel de spectacole și, evident, să interacționez cu publicul.
0: Acasă, în sat la tine, când ai fost ultima oară într-un concert?
1: Într-un concert am fost, cred că, 2 ani de zile în urmă, dar să știi că publicul din sat mă iubește. Chiar asta mi-a făcut mare bucurie când cântasem. Nu mi-amintesc ce sărbătoare era, dar știu că era sala arhiplină, chiar stăteau și în picioare și chiar întrebau părinții dacă o să vin cu adevărat, și totdeauna primesc cu părinții mei felicitări, complimente, le place piesele care le aduc eu spre audiție și chiar sunt apreciată de satul meu. Așa că frumos. Mulțumesc.
0: Frumos. În afară de cântec, de partea asta interpretativă, sigur mai ai și alte ocupații, din ce știu, îți desfășori activitatea într-o instituție.
1: Da, mai lucrez ca conducător artistic la Liceul Gloria, când cumva sunt mai puține evenimente, mai puține concerte, acolo mă regăsesc. Uh-huh.
0: Partea grea a activității tale sunt petrecerile private, din ce înțeleg, da?
1: Nu am nicio parte grea atâta timp cât cânt. Atâta timp cât...
0: Eu ușor.
1: Sincer.
0: M-am referit la munca pe care le pui în special. Da. În perioada petrecerilor, nu știu dacă ai zi când stai acasă. Ești una dintre interpretele solicitate asta, ziceam.
1: Da, dar mie atât de mult îmi face bucurie să cânt mai des, că atunci când chiar obosesc foarte tare, tot mulțumesc Domnului că am avut posibilitatea să cânt publicului. Dar și petrecerile sunt mai rare deja.
0: Mariana, succes îți doresc în tot ce faci. Mulțumesc. Să te bucuri, Doamne, în continuare de...

0: Da, și să știi că romanța.
1: Trebuie să fac și chestia asta, trebuie să înregistrez.
0: Așa neapărat.
1: Da, da, îți mulțumesc foarte mult pentru invitație. Chiar a zburat timpul cumva.
0: Așa e.
1: Mai aveam de poveste, dar cu siguranță data viitoare.
0: Noi cu drag, te așteptăm și altă dată. Atât pentru astăzi, dragi prieteni, alături de noi a fost Mariana Colța. Eu sunt Silvia Zagureanu, vă dau întâlnire peste o săptămână aici la Radio Moldova împreună cu regizoarea Domnița Jechiu într-o altă ediție din Tradiții strămoșești. Toate bune vă dorim, rămâneți alături de Radio Moldova.

0: La Radio Moldova ați ascultat o emisiune în reluare. Aici Chișinău, Radio Moldova. Ora exactă este ora 4.
1: Doamnelor și domnilor, sunt Lucia Vulpe și vă prezint știrile. Viticultorii din Republica Moldova se reunesc pe 25 august la Chișinău, la cea de 11-a ediție a Conferinței Naționale Vitivinicole. La eveniment vor participa reprezentanți ai autorităților, viticultori, vinificatori, experți și parteneri ai sectorului. Aceștia vor discuta despre provocările actuale ale sectorului, competitivitatea vinurilor moldovenești, accesul pe piețele externe și prioritățile pentru noul an vitivinicol. Printre temele de interes se numără producția, exporturile, sustenabilitatea, finanțarea investițiilor și consolidarea poziției brandului vinul Moldovei pe piețele internaționale. Conferința are loc într-un context în care industria vitivinicolă își consolidează orientarea spre produse cu valoare adăugată și piețe externe. În 2025, Republica Moldova a exportat 117 milioane de litri de vin în valoare de

0: de 212 milioane de dolari, iar Europa a reprezentat principala piață pentru vinurile moldovenești. Exporturile de bunuri ale Republicii Moldova au ajuns la 1,65 de miliarde de euro în prima jumătate a anului curent, fiind în creștere cu 12,5% față de aceeași perioadă a anului trecut, potrivit Biroului Național de Statistică. Astfel, produsele moldovenești ajung în tot mai multe piețe, iar companiile autohtone își extind prezența internațională. Datele relevă că exporturile de mărfuri destinate țărilor Uniunii Europene în perioada ianuarie-iunie curent au totalizat 1,59 de miliarde de euro. Pe de altă parte, exporturile de mărfuri destinate țărilor CSI au avut o valoare de 104,8 milioane de euro și echivalează cu o cotă de 6,3% în totalul de exporturi. Creșteri semnificative ale exporturilor au fost înregistrate pe piețe precum Ungaria, Germania, Belgia, Italia și Turcia. România rămâne una dintre principalele destinații pentru produsele moldovenești, exporturile către piața românească crescând cu 8,6%. Evoluția este susținută de creșterea exporturilor mai multor categorii de produse. Cele mai importante creșteri au fost înregistrate la uleiuri vegetale, articole din piele și genți, cereale, semințe, oleaginoase, metale comune și încălțăminte. Potrivit Ministerului Dezvoltării Economice și Digitalizării, aceste rezultate arată că produsele moldovenești devin tot mai competitive, iar companiile autohtone își valorifică tot mai bine oportunitățile de pe piețele externe. Uniunea Europeană intenționează să extindă semnificativ sancțiunile împotriva Rusiei în această toamnă, a declarat șefa diplomației europene, Kaya Kallas, citată de Reuters. Potrivit acesteia, noul pachet ar crește cu aproximativ o treime numărul total al persoanelor și entităților ruse vizate de sancțiuni. Kallas a subliniat că presiunea asupra Moscovei trebuie menținută până când Rusia va pune capăt războiului din Ucraina. Șefa diplomației europene nu a oferit detalii despre calendarul sau măsurile incluse în viitorul pachet. Amintim că în luna iulie, Uniunea Europeană a adoptat cel de-al 18-lea pachet de sancțiuni împotriva Rusiei, care a vizat, printre altele, sectorul bancar și rețelele de criptomonede. Din cauza blocării porturilor din regiunea Odessa, Ucraina a exportat în perioada 1-12 august doar 30% din necesarul de export, a declarat ministrul ucrainean al agriculturii și alimentației Taras Vysotsky, transmite Rador. Potrivit oficialului, prin rute logistice alternative, Ucraina ar putea crește exporturile până la cel mult 50%. În prezent, aproximativ 45% din produsele agricole sunt transportate pe cale ferată, alte 45% pe rutele dunărene, iar 10% pe cale rutieră. Limitarea exporturilor creează însă și riscul unui deficit de spații pentru depozitarea cerealelor. Astfel, Ucraina solicită sprijin internațional pentru acoperirea parțială a costurilor logistice și pentru crearea unor spații temporare de depozitare. Partenerii au confirmat deja aproximativ 10 milioane de dolari, fonduri care ar permite asigurarea unei capacități de depozitare de până la 2,5 milioane de tone. La final, datele despre vreme. Potrivit autorității de meteorologie și monitoring de mediu, pe 18 august se prevede cer variabil, ziua izolat vor cădea ploi slabe de scurtă durată însoțite de descărcări electrice. Vântul va sufla slab din nord-vest, temperatura maximă a aerului va oscila între 30 și 34 de grade. Ați ascultat un buletin de știri prezentat de Lucia Vulpe.
1: Radio Moldova prezintă în reluare emisiunea Viață de artist. Dincolo de scenă, dincolo de cântec.
2: Prieteni, bine v-am găsit! Invitata mea de astăzi este Svetlana Cocoș, pe care publicul o cunoaște și sub numele de Briana, din perioada în care interpreta muzică ușoară. A lansat atunci piese precum Dragostea și Ploi, Mă voi trezi, Eu mă duc la cununie, în colaborare cu compozitorul Andrei Sava. Astăzi însă Svetlana se regăsește într-o altă zonă a muzicii, cea a folclorului, alături de ansamblul Torurele.

0: Salutare, Svetlana, și bine ai revenit la Radio Moldova.
1: Bine v-am regăsit și vă mulțumesc de invitație.
0: Hai să începem cu începutul. Cum a apărut în viața ta muzica și când ai simțit pentru prima dată că vrei să cânți?
1: Începutul meu cred că a venit odată cu nașterea mea, pentru că provin dintr-o familie de muzicanți. Bunelul meu din partea mamei, Tudor Ciuhahiu, un vestit rapsod pe malul Prutului, a fost un clarnetist de excepție și cred că mi s-a transmis odată cu laptele mamei. Și de la vârsta de 6 ani am început a cânta. Am cântat o doină, am învățat-o de la bunelul meu și ulterior au venit festivaluri, Tamara Ciobanu și tot felul de peripeții din astea, dar muzica populară cred că mi-a fost leagănul.
0: De unde a apărut numele de scenă Briana și ce a însemnat pentru tine acea perioadă?
1: Briana a fost un proiect plin de visuri, așa cum noi, fiind tineri, ne facem mereu visuri și visăm să realizăm multe. Era o perioadă în care erau mulți artiști de muzică ușoară și cumva, crezând că nu am reușit să fac muzică populară așa cum mi-a vrut sufletul, am încercat să fac muzică ușoară.
0: Era în căutări.
1: Exact, exact. Și cred că proiectul Briana a fost o încercare de-a mea și mi-am dat seama că pot face și asta bine. Deci nu eu am zis, au zis alți oameni că pot cânta la fel de bine și muzică ușoară și muzică populară. Briana a fost o prescurtare de la numele meu de familie căsătorită pe atunci, Brăileanu, Svetlana, cumva a fost o combinație de litere. La perioada aia a fost ceva frumos, a fost un proiect care m-a reprezentat și nu regret.
0: Ai lansat câteva piese frumoase în muzica ușoară, Dragoste și ploi, Mă voi trezi, Eu mă duc la cununie. Ce amintiri îți trezesc aceste cântece, această perioadă?
1: Andrei Sava este, cred că, unul dintre compozitorii reprezentative ai țărișoarei noastre și el a fost omul care foarte deschis a reacționat la intenția mea și m-a susținut în ceea ce am vrut să fac. Și Dragoste și ploi este un duet realizat împreună cu Radu Dolgan, căruia îi mulțumesc pe această cale, pentru că atunci să ajungi la niște legende, pentru că familia Dolgan este o legendă și deschiderea și ușurința cu care a acceptat cumva m-a făcut să cred că fac lucrurile bine. Și după aia au urmat niște preluări. Eu mă duc la cununie, este o piesă veche românească de cununie. Și așa, ușor, ușor au mai venit balada norocului, tot ceva cu niște elemente de folclor. A fost foarte frumos.

0: La un moment dat, drumul tău artistic s-a apropiat tot mai mult de folclor. Ce te-a făcut să te îndrepți spre cântecul popular și tradițiile noastre? Adică să revii, mai bine zis.
1: Eu vin dintr-o zonă, de la Giurgiulești, zona unde a fost plină de folclor, de tradiții și care s-au păstrat o perioadă mai lungă de timp în comparație cu alte regiuni din țară. Dat fiind faptul că bunelul meu a fost un rapsod și noi venim dintr-o familie unde tradițiile s-au păstrat și la noi la masă și acasă mereu s-a cântat, ar fi fost banal eu să nu preiau și să transmit asta. Ceea ce fac acum, aici, în formatul Dorurele, cred că spun prima dată, este muzica pe care am vrut mereu să o cânt. Dar eram conștientă de fapt că nu toată lumea o să consume astfel de muzică. Și ceea ce fac cu Dorurele acum, la vârsta asta, este ceea ce am vrut să fac de întotdeauna.
0: Cum ai ajuns în acest colectiv și ce te-a atras la acest proiect?
1: În Dorurele suntem oameni de teapa mea, cum se zice, deci bolnavi de folclor. Toți avem un loc de muncă, dar în zilele de marți și joi ne vedem la repetiții și cred că fiecare vine cu dragul ăsta de cântec și cred că dragostea asta și entuziasmul ăsta ne-a făcut să facem ceea ce facem acum.
0: Ați participat la mai multe festivaluri, evenimente. Există un moment sau o apariție cu Dorurele care ți-a rămas așa, care v-a rămas în special în suflet?
1: Toate aparițiile noastre sunt cumva memorabile. De ce? Pentru că lumea inițial ne privește sceptic. Se uită la noi și zice, știți cum asta? Hai că și ăștia cântă muzică populară, că lumea e sătulă și s-a supra-saturată piața. Și în momentul în care vezi că se descrețește fruntea și se schimbă mimica feței, îți dai seama că ai ajuns la inimă.
0: Cât de important este pentru tine faptul că prin cântec și port popular contribuiți la păstrarea tradițiilor?
1: Eu cred că fiecare dintre noi și eu cred că avem obligația, mai ales ăștia care venim din zone unde a fost plin de folclor, noi avem obligația față de strămoșii noștri și față de urmașii noștri să le transmitem ceea ce ne reprezintă pe noi ca neam. Pentru că în momentul în care o doină și o tradiție moare, murim și noi ca nație.

0: Cum alegeți piesele? De unde vin ele? Cine vi le propune? Cred că fiecare membru al ansamblului.
1: Așa este. Cum ne place nouă să spunem, noi cu toate venim de acasă. Deci noi venim din zone diferite. Eu vin de la sud, avem băieți de la centru și fiecare a venit cu bagajul lui de piese. Și în momentul în care am ajuns aici, am început a face ceea ce noi am considerat că lumea nu prea o să consume, pentru că este vorba de un folclor vechi, cumva alterat în timp, dar nealterat în produsul final pe care noi îl propunem. Și în momentul în care am adus astfel de piese, toată lumea se miră și spune, de unde le-ați găsit? Cum le-ați găsit? Și avem oamenii care ne sună și ne spun, uite, eu am o piesă sau am un batic, am găsit pentru fete sau am găsit niște șorțuri pentru fete.
0: Ce frumos!
1: Exact! Și asta este foarte important și cred că e foarte frumos pentru că se reunește neamul nostru. Și avem oameni care ne-au încredințat niște piese culese de foarte mult timp și pentru noi este o responsabilitate foarte mare, pentru că noi vrem să o aducem așa cum au fost ele atunci acolo.
0: Și cam câte piese aveți?
1: La moment avem 33 de piese.
0: Au, și cifra e bună.
1: Exact. Deci astea împreună cu colinde, cu balade și tot ce avem.
0: Știu că dincolo de scenă, membrii ansamblului au și serviciu, ai spus că fiecare este la jobul lui, la lucrul său de bază, este în familie și alte responsabilități. Cum reușiți să le îmbinați pe toate cu pasiunea aceasta mare, anume pentru muzică?
1: Cum ați zis, pasiunea ne ține împreună, pentru că noi oamenii avem tendința câteodată să găsim scuze. Ceea ce facem noi la Dururile este că fiecare ne-am asumat și am venit responsabil și asumat, conștienți de faptul că marți și joi avem repetiții. Da, sunt multe excepții, dar ceea ce vrem să facem este foarte mult bazat pe motivație și pe aportul fiecăruia. Altfel nu cred că ar fi rezistat nici ansamblul Dururile și nici alte ansambluri.

0: moment foarte frumos a fost și participarea la videoclipul Mă mândresc că sunt român, alături de interpretul Ion Palladi. Cum ați trăit această experiență?
1: Vă dați seama că noi cumva am fost foarte și foarte mirați și în același timp plăcut surprinși și abia împlineam un an și Ion Palladi ne-a observat, s-a apropiat de noi, că am acceptat cu mare drag pentru că sunt niște lucruri și niște piese care rămân și fac istorie, rămân în eternitate și noi am vrut să fim parte la asta.
0: Ați mai colaborat și cu băieții de la Fluieraș?
1: Maestrul Edgar Ștefăneț, la fel, un om de o cum se cădea neaparte. Dumnealui ne-a îndrăgit și dumnealui a venit cu o piesă, ne-a propus-o, noi am acceptat-o și este foarte reprezentativă pentru că i-am dat titlul Neamul meu cu dorurile și cumva este o piesă pionieră a noastră care ne reprezintă.
0: Dar reușiți împreună cu formația, cu ansamblul Fluieraș, să aveți concert?
1: Deocamdată nu am discutat astfel de momente, dar sperăm. Sperăm, vrem foarte mult pentru că sunt foarte sigură că lumea este foarte dorită de folclor și în general în momentul în care aduci ceva frumos, lumea este foarte deschisă la lucru.
0: Astăzi, orice artist are nevoie de o prezență online. Cât de importantă este pentru tine, pentru voi, apropierea de public prin internet, prin rețelele sociale?
1: Vreau să menționez că ceea ce este ansamblul Dorurile, cumva este produsul online-ului. De asta la noi se ocupă colega mea, Anișoara Ursu, ea fiind jurnalistă, știe toate chichiuțele astea și eu sunt absolut sigură că dacă nu ar fi fost rețelele, Dorurile nu ar fi fost atât de vizibile astăzi. Și cumva lumea e acolo, lumea trăiește de fapt în online. Și acolo lumea
0: și
1: ne
0: vede. Și în transport și acasă
1: așa
0: și la serviciu.
1: Așa este. La capitolul YouTube, acolo trebuie să punem un conținut de calitate. Așa că planificăm niște videoclipuri curând, să bucurăm publicul.
0: Și pentru că într-o echipă nu pot lipsi momentele amuzante, care este cea mai hazlie, hai să zic așa, o întâmplare pe care ați trăit-o la o repetiție sau la un spectacol?
1: Să vă spun sincer, noi suntem niște nebuni buni, pentru că toți avem umorul în buzunar și toți suntem prieteni cu umorul și la noi orice repetiție, orice deplasare undeva este un moment hazliu. Însă și familiile noastre, că nu țin minte dumneavoastră, cred că ne-ați întrebat un interviu referitor la porecle. Nu cred că e nevoie de porecle. Noi avem familia Șchiopu, noi avem Ana Ursu, avem Svetlana Cocoș și Sergiu Diaconu și Adrian Castraveț. Porecle nu cred că ne mai trebuie și respectiv colegii care cova Vasile Postolache și Victor Gurjui, familia așa mai pământești, dar restul sunt porecle, vrei, nu vrei.

0: Moldova. În ritm cu vremurile. Viață de artist. Dincolo de scenă, dincolo de cântec.
1: Prieteni, am o deosebită plăcere să stau de vorbă cu interpreta Svetlana Cocoș aici la Radio Moldova, în cadrul emisiunii Viață de artist.

0: Dragă Svetlana, dacă ai putea să te întorci pentru o zi, în perioada în care cântai ca Briana, ce îi spune Svetlanei de atunci?
1: Cumva atunci, nu știu de ce, am avut senzația asta că Briana, proiectul Briana nu o să dureze mult. Și de ce? Pentru că nu era ceea ce voiam eu să fac. Deci a fost o încercare de face, dar nu a fost ceea ce de fapt eu am vrut. Cred că i-aș spune bravo pentru curaj și pentru faptul că cel puțin a făcut o încercare.
0: Încercarea vine în aer.
1: Exact.
0: Iar acum, dragă Svetlana, aș vrea să lăsăm puțin proiectele și scenele deoparte, să vorbim despre tine. Dacă te gândești la copilărie, care este prima amintire în care apare muzica, ce cântece se auzeau pe atunci acasă, ce cântau părinții, ce cântai tu împreună cu ei?
1: Vă ziceam că bunelul meu a fost un rapsod, lucru pe care noi, părinții mei, cel puțin la vremea aia, nu au realizat-o și nu au înțeles ce înseamnă de fapt să fii rapsod, pentru că el este o comoară. Mai târziu, Valeriu Chipier, Maria Mocanu, folcloriștii care sunt foarte bine cunoscuți la noi în țară, au fost oamenii care au înțeles valoarea lui. Și după aia, în timp, acum, la maturitate fiind, domnul Valeriu Chipier mi-a dat un disc cu vocea bunelului meu. Vă dați seama ce surpriză și emoții în același timp. Dar cu bunelul, eu mă țin minte că eu cântam cu bunelul de mică, pentru că înainte cum? Copiii se creșteau la bunici. Și mama mă ducea deseori la bunelul și eu cântam. Și țin minte că la vârsta de 6 ani am învățat o doină, o să vă fredonez. Mama cânta și ea și bunelul îi spunea: taci, ascultă pe ea cum cântă. Și ca să vă fredonez doina, mi-am dat seama mai târziu ce înseamnă folclor. Deci, exemplul ăsta, care o să vă fredonez acum, este un exemplu de cum circulă folclorul și că folclorul nu are stăpân. Mai târziu, când a apărut internetul, YouTube-ul și toate astea, am descoperit că piesa asta o cântă Achimnica, un vestit muzicant de dincolo de Prot, Patru boi cu lanțul în coarne. Și mi-am dat seama că asta este ceea ce am luat eu de la bunelul Doina, asta este o altă piesă. Dar vine de acolo. Și asta cumva, la moment, ar putea fi definit ca plagiat sau nu știu ce, dar nu este adevărat. Asta este un exemplu foarte grăitor de ce înseamnă circulația folclorului. Foaie verde!

0: Eu când am auzit Doina asta, Achim Nica face o melismatică specifică zonei.
1: Zonei respectiv,
0: bunelul meu, a cântat-o așa cum a simțit-o el. A uitat două, trei cuvinte și le-a înlocuit.
1: Poate așa a simțit-o cum a auzit-o el, de la cineva, poate.
0: Și eu am cântat-o, poate n-am deslușit un cuvânt și am dus o altă variantă la Chișinău, unde locuiesc acum. Și asta înseamnă circulația folclorului.

0: Fără îndoială, dragă Svetlana, muzica este viața ta, te-a însoțit, te-a format și poate ți-a oferit un refugiu atunci când ai avut nevoie. Cum ai defini-o astăzi? Ce este pentru tine? O profesie, o pasiune, o bucurie sau toate acestea la un loc?
1: Muzica cred că m-a definit de mică, a fost leagănul copilăriei mele și a fost insula care m-a făcut puternică, slabă, m-a făcut să iubesc, m-a făcut să râd, m-a făcut să plâng. Este Celine Dion, dacă aș defini-o, este idolul meu, este liniștea, este oaza care mă face să revizuiesc, să iau decizii bune, poate uneori rele. Visez să las în urma mea ceea ce au lăsat strămoșii noștri și aș vrea să scot la lumină ceea ce ne definește pe noi ca neam. De mică am ascultat muzică bună, am trăit cu piesele Irinei Login, Maria Ciobanu, Ion Dolănescu. Cel puțin mi-amintesc de Gheorghe Nichiforeac. Este vocea care mi-a dat un imbold să vreau să cânt, cred că. Și vocea lui Marin Ganciu, o voce dumnezeiască, este vocea pe care niciodată nu mă satur să o ascult. În orice moment în care ori sunt tristă, ori sunt supărată, veselă, Marin Ganciu cred că este vocea care alină. Deși muzica populară mi este căpătâiul, ascult cu mare drag și cu mare deschidere alt gen de muzică și muzica străină nu mi este străină, așa cum am menționat Celine Dion, Whitney Houston, niște legende. Cred că nu știu dacă se nasc în fiecare zi astfel de oameni. Lara Fabian și chiar din generația asta mai nouă, pentru că cumva ar trebui să ne raliem cu ei ca să nu rămânem în urmă, pentru că se face muzică bună și acum. Suntem în lumea în care putem asculta orice, dar îndemnul meu este că trebuie să ascultăm muzică bună, așa cum spunea un om de știință, că trebuie să ascultăm muzică bună, să bem vin gustos, bun, și să vorbim cu oameni frumoși.

0: succesul arată diferit pentru fiecare artist. Ce înseamnă succesul pentru Svetlana Cocoș? Este scena, aprecierea publicului, o piesă care ajunge la oameni sau pur și simplu sentimentul că faci ceea ce îți place.
1: Succesul, într-adevăr, se măsoară diferit. Pentru mine, succesul este atunci când vine un om, se apropie și spune: a, voi sunteți Dorurele. Cred că asta e cea mai faină declarație sau cea mai faină modalitate de a spune artistului cât de prețios este. Și în momentul ăsta în care vezi clipirea asta din ochi a omului și tu realizezi că ai ajuns la suflet și ai ajuns la inimă, și în momentul în care primești mesaje că mi-ați amintit de părinții mei, de bunicii mei, eu cred că asta e cea mai valoroasă cheie a succesului.
0: Care este cel mai mare sprijin pentru tine în această călătorie artistică și cine este omul căruia îi spui primul atunci când ai o bucurie sau o reușită? Mă refer la muzică.
1: Mama! Mama! Mama este criticul, mama este omul care mă laudă, care mă critică și va. Și după aia vin surorile mele, copilul meu, dar mama este prima.
0: Mama e la Giurgiulești?
1: Mama este la Giurgiulești, da. Ea de acolo mereu îmi scrie, revine cu mesaje, spune: da, mi-a plăcut. Acolo nu ați făcut bine, acolo n-a fost bine, nu a fost legată cum trebuie. Da, acolo ați fost buni, dar ar fi trebuit așa. Și momentele astea cred că cel puțin pe mine mă fac să cresc și mă bucur pentru că nu sunt singură.
0: Ce înseamnă pentru tine familia?
1: Cred că prin cuvântul familie spui totul. Dacă ai familie, ai totul. Pentru că celelalte, știți cum se spune, poți să-i găsești în timp, dar familia, dacă nu o ai și nu este stabilă, nu știu. Eu cel puțin am două surori și nu prea am prieteni. De ce? Pentru că în lumea noastră, pentru mine cel puțin proverbul prietenul adevărat la nevoie se cunoaște nu funcționează. Pentru mine prietenul adevărat la bucurie se cunoaște. Și atunci, în cazul în care la bucurie nu prea ai prieteni, cred că familia rămâne a fi stâlpul siguranței.
0: Dacă mâine ai avea libertatea totală de a crea o piesă nouă, una deosebită, fără să te gândești la gen sau la tendințe, despre ce ai vrea să fie?
1: Cred că e vorba de o piesă despre valori, cumva făcută într-un limbaj în care lumea să-l poată consuma. Deci valori, ceea ce ține de tradiție, neam, obicei, familie, cum am și zis, omenie, bunătate, deci astea le-aș pune cumva pe note, dar într-un mod în care să fie recepționat corect.
0: E că ți-am dat un gând, o sugestie pentru următoarea piesă.
1: Da, așa este, mulțumesc.
0: După experiența din muzica ușoară, după perioada Briana și după această etapă în folclor deja, ce înseamnă astăzi pentru tine viața de artist?
1: Viața de artist înseamnă repetiții, înseamnă spectacole, evenimente, înseamnă comentarii, pentru că cu asta trăim, înseamnă discuții permanente cu publicul nostru de pe online și plăcerea de a vedea dragul și străluciul din ochii oamenilor.
0: Svetlana, îți mulțumesc că ai fost alături de noi, că ne-ai permis să descoperim nu doar artista, ci și omul din spatele cântecului.
1: Vă mulțumesc din inimă.
0: Să păstrezi mereu bucuria de a cânta, să ai parte de oameni frumoși alături și cât mai multe proiecte care să-ți

prieten invitat a emisiunii Viață de Artist a fost interpreta Svetlana Cocoș, Silvia Ilarionov și Filip Rudenko. Vă mulțumesc că ne-ați ascultat și vă dau o întâlnire peste o săptămână.

0: La Radio Moldova ați ascultat o emisiune în reluare.
1: Radio Moldova, cel mai longeviv și mai iubit post de radio din țară.

0: Aici Chișinău, Radio Moldova. Ora exactă. Este ora 5.
1: Doamnelor și domnilor, sunt Lucia Vulpe și vă prezint știrile. Exporturile de bunuri ale Republicii Moldova au ajuns la 1,65 de miliarde de euro în prima jumătate a anului curent, fiind în creștere cu 12,5% față de aceeași perioadă a anului trecut, potrivit Biroului Național de Statistică. Astfel, produsele moldovenești ajung în tot mai multe piețe, iar companiile autohtone își extind prezența internațională. Datele relevă că exporturile de mărfuri destinate țărilor Uniunii Europene în perioada ianuarie-iunie curent au totalizat 1,59 de miliarde de euro. Pe de altă parte, exporturile de mărfuri destinate țărilor CSI au avut o valoare de 104,8 milioane de euro și echivalează cu o cotă de 6,3% în totalul de exporturi. Creșteri semnificative ale exporturilor au fost înregistrate pe piețe precum Ungaria, Germania, Belgia, Italia și Turcia. România rămâne una dintre principalele destinații pentru produsele moldovenești, exporturile către piața românească crescând cu 8,6%. Evoluția este susținută de creșterea exporturilor mai multor categorii de produse. Cele mai importante creșteri au fost înregistrate la uleiuri vegetale, articole din piele și genți, cereale, semințe, oleaginoase, metale comune și încălțăminte. Potrivit Ministerului Dezvoltării Economice și Digitalizării, aceste rezultate arată că produsele moldovenești devin tot mai competitive, iar companiile autohtone își valorifică tot mai bine oportunitățile de pe piețele externe. Viticultorii din Republica Moldova se reunesc pe 20

25 august la Chișinău, la cea de 11-a ediție a Conferinței Naționale Vitivinicole. La eveniment vor participa reprezentanți ai autorităților, viticultori, vinificatori, experți și parteneri ai sectorului. Aceștia vor discuta despre provocările actuale ale sectorului, competitivitatea vinurilor moldovenești, accesul pe piețele externe și prioritățile pentru noul an vitivinicol. Printre temele de interes se numără producția, exporturile, sustenabilitatea, finanțarea investițiilor și consolidarea poziției brandului vinul Moldovei pe piețele internaționale. Conferința are loc într-un context în care industria vitivinicolă își consolidează orientarea spre produse cu valoare adăugată și piețe externe. În 2025, Republica Moldova a exportat 117 milioane de litri de vin în valoare de 212 milioane de dolari, iar Europa a reprezentat principala piață pentru vinurile moldovenești. Din cauza blocării porturilor din regiunea Odessa, Ucraina a exportat în perioada 1-12 august doar 30% din necesarul de export, a declarat ministrul ucrainean al agriculturii și alimentației Taras Vysotsky, transmite Rador. Potrivit oficialului, prin rute logistice alternative, Ucraina ar putea crește exporturile până la cel mult 50%. În prezent, aproximativ 45% din produsele agricole sunt transportate pe cale ferată, alte 45% pe rutele dunărene, iar 10% pe cale rutieră. Limitarea exporturilor creează însă și riscul unui deficit de spații pentru depozitarea cerealelor. Astfel, Ucraina solicită sprijin internațional pentru acoperirea parțială a costurilor logistice și pentru crearea unor spații temporare de depozitare. Partenerii au confirmat deja aproximativ 10 milioane de dolari, fonduri care ar permite asigurarea unei capacități de depozitare de până la 2,5 milioane de tone. Uniunea Europeană intenționează să extindă semnificativ sancțiunile împotriva Rusiei în această toamnă, a declarat șefa diplomației europene, Kaya Kallas, citată de Reuters. Potrivit acesteia, noul pachet ar crește cu aproximativ o treime numărul total al persoanelor și entităților ruse vizate de sancțiuni. Kallas a subliniat că presiunea asupra Moscovei trebuie menținută până când Rusia va pune capăt războiului din Ucraina. Șefa diplomației europene nu a oferit detalii despre calendarul sau măsurile incluse în viitorul pachet. Amintim că în luna iulie, Uniunea Europeană a adoptat cel de-al 18-lea pachet de sancțiuni împotriva Rusiei, care a vizat, printre altele, sectorul bancar și rețelele de criptomonede. La final, datele despre vreme. Potrivit autorității de meteorologie și monitoring de mediu, pe 18 august se prevede cer variabil, ziua izolat vor cădea ploi slabe de scurtă durată însoțite de descărcări electrice. Vântul va sufla slab din nord-vest, temperatura maximă a aerului va oscila în

0: în regiuni. Viața în localitățile din Republica Moldova. De la probleme la soluții. Pornim de la nivel local pentru a ajunge la o viziune globală.
1: Bun găsit în comunitate! Sunt Svetlana Bogatu și vă invit să aflăm împreună, într-o nouă ediție, ce se întâmplă în satele și orașele noastre și care sunt noutățile importante pentru oamenii de aici. Începem din lunca Prutului, mai exact din satul Obileni, raionul Hâncești, unde un apeduct construit după mai bine de un deceniu de la primul proiect face viața mai ușoară oamenilor. Mergem mai apoi în satul Răuțel din raionul Fălești, unde aflăm cum avansează lucrările de construcție a podului local și ce înseamnă această investiție pentru oameni. Iar în raionul Nisporeni descoperim povești despre oameni și comunități. Vorbim despre inițiative mici pornite din implicarea oamenilor, care pot aduce schimbări mari în localitate. Toate aceste subiecte vin imediat după generic.
0: În comunitate. Acțiuni în regiuni. Viața în localitățile din Republica Moldova.
1: Setate de apă, deși se află la doar câțiva kilometri de râul Prut, una dintre principalele surse de apă ale țării. Ne referim aici la mai multe localități din raionul Hâncești, care nu au apeducte și au depins ani la rând de fântâni. La Obileni, același raion, însă situația începe să se schimbe. Satul, aflat la aproximativ 2 kilometri de Prut, are acum un apeduct, parte dintr-un proiect regional de amploare, prin care apa va ajunge și în alte 7 localități din raion. Oamenii din Obileni sunt bucuroși că au scăpat de căratul apei din fântâni și umplerea rezervoarelor cu apă cumpărată. Cristina Prisăcari a mers la Obileni și a discutat cu sătenii.
2: Proiectul de aprovizionare cu apă a 11 localități de pe linia Prutului, inclusiv satul Obileni, a fost pus pe hârtie încă în 2012. Lucrările au avansat greu, cu pauze și întârzieri, iar abia în 2025, un apeduct la Obileni a devenit în sfârșit realitate. Pentru oamenii din partea de jos a satului, unde sunt mai multe fântâni, problema apei nu a fost la fel de îngrijorătoare. Însă pentru cei care s-au mutat în partea de sus a localității după inundațiile din 2010, apa a fost mereu o grijă. Au cărat-o cu gălețile, au umplut rezervoare și au căutat mereu soluții pentru a avea apă în gospodărie.
3: Eu sunt ca lucrător social. Eu le aduc apă cu pe bicicletă, greu cu apa de băut, da? La noi erau și fântâni pe sat, pe mare. Eu trăiesc în vale, nu sunt pe deal, dar când erau și ei în vale era mai ghine, dar aici în deal e foarte greu cu apa. Noi acolo în vale mai avem, adică fântâni, izvor avem, dar tot ne greu, ia că eu tot car și eu apă cu bacuri, le aduc apă, n-am, dar mă, când ne-a dat apă ni foarte ușor, chiar e sfânt. Sunt mulțumită din suflet pentru tot ce avem. Putem să avem în grădină și o batlăje cu o punem.
4: Înainte să fie tras apeductul, adică vineau un tractor și umpleau ulcior, îl cheamă ei. Acum e comod că este apă, îl împli direct. Numai decât că este mai ușor, de acum ei sunt persoane în vârstă.
2: Acum gospodarilor din Obileni le este greu să creadă că apa a ajuns în sfârșit în curtea lor.
5: Unii schimbă ușurința că să nu mai aducem de alte părți, că mă aducem de la 2 km de la o șmioare care din satul vechi, că aici nu se zboară și nu avem fântâni, am adus cu șcare fiecare cu transportul lui, cu șoptul să aducă. Dar mă desigur, dacă este apa în o gradă, cu atât mai bun. Dar ne gândim alta, cum ar să lucreze, cum ar să evalueze lucrurile astea. Ar fi tot timpul apă, ori ar fi temporar, mai știm noi cum ar să...
6: Un ajutor mare pentru noi, bătrânii, bolnavi, că suntem și bătrâni și bolnavi, soțul ne-i paralizat. Cumpăram la un tractor cu cisternă. Ne adușești, plătim și... Păi da, da, și fără apă pot sta.
2: Drumul acestui proiect a fost unul lung și costisitor, spune primarul satului Dorin Cazamir. Acum însă, odată cu finalizarea apeductului, o altă etapă trebuie dusă la bun sfârșit. Urmează să fie stabilită compania care va gestiona rețeaua de apă, dar și construită o rețea de canalizare, accentuează primarul.
7: Avem rezultate în proiectul acesta. Proiectul este la final, au rămas numai... ce depinde de documentații ca să dăm în exploatare apeductul. Deja apeductul funcționează, chiar acum am fost la Prut, de unde noi ca primăriei, noi gestionăm, pornim apa, noi oprim. Când nu se facturicitați, operator, ca să gestioneze tot apeductul. Noi sperăm, vor fi un operator comun a 10 sate, suntem 10 sate în proiect, și ar fi bine să fie un operator comun, că și apa să fie mai ieftină, că știm deja că nu putem gestiona noi singuri satul nostru, că costurile sunt foarte multe.
2: În satul Obileni au fost construiți peste 17 km de rețele de apă, iar pentru funcționarea eficientă a sistemului a fost ridicat și un castel de apă cu o capacitate de 25 de metri cubi. În luna aprilie au fost recepționate lucrările executate în localitățile Mirești și Cotul Morii. În perioada următoare urmează recepția lucrărilor din Năleușeni, Bujor și Nemțeni, etapă care va marca finalizarea procesului de recepție pentru întregul proiect.
1: Din raionul Hâncești ne îndreptăm spre raionul Fălești, unde o altă lucrare importantă este în desfășurare. Construcția podului de la Răuțel, jumătate din lucrări deja fiind executate. Localnicii și șoferii sunt mulțumiți că vechea construcție variată va fi înlocuită cu un pod modern și prevăzut cu trotuare pentru pietoni. De la mijlocul lunii ianuarie, podul a intrat oficial în reparație, după ce specialiștii Administrației Naționale a Drumurilor au constatat că nu mai este sigur pentru deplasare. Detalii oferă în continuare Cristina Prisăcare.
2: După mai bine de 5 decenii, podul din satul Răuțel trece printr-o transformare necesară. Odată finalizat, podul va avea două benzi de circulație și două trotuare tehnice, astfel încât deplasarea să fie mai sigură și mai comodă atât pentru șoferi cât și pentru pietoni. Primarul satului Răuțel, Tudor Istrati, susține că reparația podului reprezintă o realizare importantă atât pentru comunitatea locală cât și pentru locuitorii satului din apropiere, după ce de-a lungul timpului au fost înaintate numeroase demersuri pentru reparația podului.
8: Trece o porțiune de drum, trece chiar prin sat la noi și alături se încep casele satului Răuțău. Porțiunea asta de drum foarte mult timp a fost în varianta albă. Popovca, Natalievca, toate satele care sunt vecini, mai ales când era și cultiva foarte multă sfeclă și zahăr și o duceau la Glodieni, tot transportul era pe la noi pe drumul acela. Eu nu știu câte demersuri am avut de la oameni, foarte multe, ca hai făsieți ceva cumva ca să... Drumul s-a făcut, însă podul era într-o stare avariată și am făcut demersuri, cred că 10 de demersuri am făcut, că până la urmă și s-a uitat că într-adevăr el trebuie de reparat. Și acum în timpul de față se repară, deci în primul rând și referitor la tehnica securității, pentru că el avea să dărâme cândva. Nu anul ăsta, la anul, la celălalt an. Dar acum s-o scos, face din nou și face un pod. Drumul din mai departe spre Popovca, Natalievca și tot așa mai departe, deci este traseul ăsta care este tocmai spre Glingeni. Drumul nu-i chiar, dar e în variantă albă, însă podul de o să fie și de am, cred că și după pod a mers asfaltarea.
2: Localnicii consideră că după aproape 50 de ani de exploatare a venit momentul unei schimbări, mai ales că podul are o importanță regională deosebită.
9: El e important, pentru că acolo sunt sate, are lumea prin sudul lumea în sat. Trebuie să fac poduri mai decât. Da. E important acum, că asta e viața oamenilor, le taie toate drumurile. Asta e... Dar și lumea care vin, lucrează la oraș, în alte părți, circulă acolo. Drumul ăsta trebuie numai decât.
10: E mult timp podul ăsta. Legătură între satele este transport, lideri, tot din partea și aia, producția, tot pișa, treșe.
11: Este o legătură între două comunități. Unii avem rude și într-o parte și în alta. Ne unește ca vecini. A fost într-o stare avariată, că deja cam era și periculos de a traversa și era îngrijorător.
2: Vadim Oală, șofer și angajat al unei întreprinderi din satul Răuțel, confirmă că situația podului nu era prea bună în ultimii ani, deși recunoaște că odată cu demararea lucrărilor de reparație, conducătorii auto sunt nevoiți să ocolească zona. El subliniază că îmbunătățirile erau absolut necesare.
9: Pur și simplu când intrai pe dânsul, se prăbușea. Așa o iam, un altă se prăbușă. Și când încerc dintr-o, tot gaură, prăbușă. Timpul de față, transportul ăsta mare care se duce în părțile cele, e greu. Ei trebuie să o iei înspre bălți și apoi nu să o iei la dreaptă. Dacă e mult pământ, se strânge roadă și numai decât trebuie.
2: Administrația Națională a Drumurilor gestionează în prezent peste 800 de poduri, majoritatea fiind amplasate pe drumuri republicane și regionale. La începutul acestui an, Ministerul Infrastructurii și Dezvoltării Regionale anunța că în 2026 vor fi efectuate lucrări de reparație la 8 poduri din țară.
1: De la reconstrucția podului din Răuțel ne îndreptăm atenția spre o altă provocare pentru comunitățile locale, modernizarea spațiilor publice. În acest scop, pentru a găsi bani pentru modernizarea a două curți din centrul orașului, administrația Leuva a ales o soluție mai puțin obișnuită, să atragă finanțare prin emiterea de obligațiuni municipale. Este un exercițiu nou pentru administrația locală, ce înseamnă posibilitatea de a realiza mai rapid proiecte vitale pentru cetățeni, fără presiuni asupra bugetului local. Ce oportunități deschide pentru orașul Leuva acest instrument financiar, ne spune în continuare primarul Alexandru Bujorean.
12: Primăria Leuva se alătură și a Clubului Emitenților de Obligațiuni Municipale. Este un instrument financiar complementar granturilor și creditelor bancare. Ce oportunități deschide pentru autoritățile publice locale din Leuva acest fapt?
13: Comunitățile locale au numeroase probleme care necesită resurse consistente și ele niciodată nu sunt suficiente. De aceea am hotărât să apelăm la un instrument nou pentru Republica Moldova, care deja a fost testat cu succes de mai multe comunități locale, de mai multe primării. În cazul nostru ne propunem să reabilităm totalmente o curte de bloc, acolo unde nu au fost investiții practic din anii 80, și acum ne vom permite să amenajăm de nou acea curte, să reabilităm infrastructura publică, să amenajăm locuri de parcare, terenuri de joacă, mobilier urban și pe lângă fondurile naționale care în acest an o bună parte sunt puse pe pauză pentru că suntem în plină reformă administrației publice, am decis să apelăm la acest instrument pentru că oamenii doresc condiții de viață mai bune astăzi. A fost selectată ca și o prioritate infrastructura curților de bloc. De fapt, este o problemă la nivel național pentru toate localitățile care au blocuri locative. Vedem că și în Chișinău este această problemă, doar că dacă la nivel național avem programul Curtea Europeană, până când acesta se extinde la nivel local, am hotărât să începem soluționarea problemelor prin intermediul accesării acestui instrument financiar.
12: Domnule Bujorean, totuși, cine este investitorul țintă? Cetățenii, diaspora sau antreprenori?
13: Este și acest motiv pentru care am apelat la obligațiunile municipale și nu la un credit bancar clasic, pentru că în cazul unui credit bancar contractam un împrumut de la bancă, iar în cazul obligațiunilor municipale pregătim sau permitem să investească și cetățenilor. Lansarea pe care am avut-o în orașul Leuva, am făcut-o în acea curte propriu-zisă și am făcut apel către locuitori să investească în aceste obligațiuni, inclusiv în această perioadă și către diaspora, dar și către agenții economici, pentru că rata dobânzii este destul de avantajoasă și depășește o rată unui credit sau unei dobânzi bancare.
12: Cât de repede estimați că se vor epuiza cele 9 milioane de lei totuși?
13: Noi sperăm să finalizăm proiectul de reabilitare în acest an și deja în anii următori să ne axăm și pe alte proiecte prioritare folosind același instrument.
12: 9 milioane de lei este suma obligațiunilor care se emit. Acoperă această sumă toate urgențele stringente infrastructură ale orașului Leuva?
13: Cu siguranță că nu. Doar această curte este marea noastră, pentru că am elaborat și un proiect tehnic, ar costa în jur de 9 milioane jumătate de lei. În cadrul procedurilor de achiziție sperăm că prețul să coboare până la aceste 9 milioane și ne va permite să avem o primă curte modernă, europeană, cu toate condițiile necesare.
12: Dacă această emisiune de obligațiuni va avea succes, luați în calcul repetarea acestui exercițiu și pentru alte proiecte ale orașului?
13: Avem și alte proiecte, inclusiv suntem în plin proces de reabilitare a complexului sportiv, stadionul Orășeniți din orașul Leuva. Este un proiect complex, costul căruia depășește suma de 30 milioane lei. Vedem că în următorii ani prioritate vor fi drumurile, rețelele de apeduct și canalizare. De aceea, de ce nu, ne propunem, dacă vom trece cu succes această etapă, să apelăm din nou la acest instrument și să investim și în dezvoltarea infrastructurii sportive.
1: Primarul orașului Leuva, Alexandru Bujorean, am discutat despre posibilitățile pe care le deschide experiența emiterii obligațiunilor municipale. O alternativă de finanțare pentru autoritățile publice locale, care se pot împrumuta de la investitori, inclusiv de la proprii cetățeni, pentru modernizări, reparații și reabilitări urbane. Rămânem în continuare pe malul Prutului, de această dată ajungem la Nisporeni, unde descoperim cum inițiativele mici, pornite din implicarea oamenilor, pot aduce schimbări mari în comunitate. Vorbim despre organizatorii unei garderobe sociale care oferă gratuit haine, încălțăminte și alte lucruri necesare familiilor care nu își permit să le cumpere. În spatele acestei inițiative se află Asociația Orașul Morilor, care împreună cu voluntari se ocupă de sortarea, igienizarea și distribuirea lucrurilor donate. În loc să fie uitate într-un dulap sau aruncate, multe dintre lucruri își găsesc un nou rost la garderoba socială din orașul Nisporeni. Aici ajung haine, încălțăminte, cărucioare pentru copii și alte obiecte oferite de oameni cu gândul că pot fi de folos celor care au nevoie. Ideea unei astfel de inițiative îi aparține Elenei Palade, președinta Asociației Obștești Orașul Morilor, care și-a dorit mai mult sprijin pentru familiile numeroase și social vulnerabile.
14: Oamenii își fac curat în case, donează lucrurile de care nu mai au nevoie și care le ocupă spațiul, asta este unul, reutiliza. Și doi, este că ajutăm persoanele care sunt mai vulnerabile ca să le compensăm unele lipsuri, pentru că orice hăinuță luată de aici economisește câteva zeci de lei din bugetul familiei, ceea ce este și un factor economic important pentru unele familii care nu au posibilități mari. Sunt persoane care singure vin și apelează la noi, ne cunosc ca voluntari și respectiv apelează. Sunt persoane pe care noi le căutăm prin intermediul asistenței sociale, prin intermediul profesorilor, educatorilor de la grădiniță, pentru că ei cunosc mult mai bine și mai de aproape situațiile din familiile pe care le au în grijă și respectiv colaborăm și cu mai multe instituții și cu școli, grădinițe și respectiv facem o echipă mai mare.
1: A fost primită cu deschidere, cu încredere această idee de garderobă socială?
14: Primele reacții inițial, când doar am comentat la o postare că iată o să fie deschisă garderobă socială în curând, a primit foarte, foarte multe reacții pozitive. Lumea crede în reutilizarea hainelor și în a dona, a dărui. Lumea se simte mai împăcată că donează într-un loc unde poate veni persoana și să măsoare și să-și ia doar pe măsura lui ce îi trebuiește, nu cu sacoșele super mari și volume foarte mari.
1: De sortarea și distribuirea lucrurilor se ocupă o echipă formată din 5 persoane. Printre acestea se numără și Elena Adam, care a muncit mai mulți ani în Italia, iar după revenirea acasă s-a implicat cu toată energia în activitatea de voluntariat.
15: Sunt o bunică, o mamă, 66 de ani. O întrebare care rezolvă la multe persoane care au nevoie, chiar familiile cu copii, familiile singure. Două zile în urmă a intrat un băiețel, el și-a avut chip luat toată încălțămintea, pentru că s-au dus geantă, caiete, din produse. Când aveți închipuire, când vezi persoanele astea cât de fericite, aduci și lumină și primăvara în suflet la oameni, așa proiecte. Îmi place să lucrez cu așa persoane, că aici găsești sufletul și inima la persoane și dai la oameni tot aceeași.
1: Prin parteneriatul cu Primăria Nisporeni, Asociația Orașul Morilor a primit un spațiu pe care l-a amenajat și transformat în această garderobă socială. Au fost organizate cabine de probă, iar hainele au fost aranjate pe umerașe, astfel încât oamenii să poată alege lucrurile de care au nevoie în condiții cât mai bune. Autoritățile locale consideră că prin colaborarea cu societatea civilă și voluntarii pot ajunge mai ușor la cei mai vulnerabili. Despre importanța acestei colaborări vorbește și viceprimara orașului Nisporeni, Olga Batâru.
16: Erau foarte multe persoane care veneau la primărie și ne cereau ajutor. Începând de la hăinuțe, copii mici și finisând cu încălțăminte, cu produse care noi le-am mai ales în cadrul asociației. Ne gândeam de la început că nu o să le reușească, pentru că suntem 3-4 numai asociații care promovează ideea asta de voluntariat și ideea de a garderobii sociale. Dar n-a reușit până la urmă. Primăria a venit cu aportul ei, a găsit un sediu, asociația obștească, a mediatizat cazul, a fost o legătură foarte strânsă între noi și eu sper că o să urmeze alte activități și alte proiecte interesante cu ei.
1: Garderoba socială din orașul Nisporeni a trecut de la idee la un proiect concret în cadrul programului de granturi Abilitarea femeilor, fetelor și a societății civile pentru o guvernare sensibilă la dimensiunea de gen. Prin intermediul acestui program, asociația a obținut un grant în valoare de 18.000 de lei, fonduri care au contribuit la lansarea și dezvoltarea acestei inițiative. Am aflat mai sus despre gestul de solidaritate al comunității din Nisporeni, care a organizat o garderobă socială. Ajungem în acest moment la o altă inițiativă importantă de această dată pentru locuitorii din Bălăurești. De mai bine de un an, oamenii din sat au la îndemână o farmacie deschisă cu sprijinul statului, de unde își pot procura atât medicamentele compensate, cât și preparatele necesare în situații urgente. Un avantaj important este faptul că farmacia funcționează sub același acoperiș cu oficiul medicului de familie. Astfel, după consultație, pacienții își pot cumpăra imediat medicamentele prescrise, fără să mai fie nevoiți să facă drumuri în plus. Daniela German continuă subiectul.
17: Pentru Glafira Vlasca și pentru mulți alți oameni în vârstă din sat, deschiderea farmaciei comunitare a făcut viața mai ușoară. Dacă până acum trebuia să ajungă la Nisporeni sau în localitățile vecine pentru medicamentele necesare, acum le poate cumpăra chiar din sat. Pentru ea, acest lucru înseamnă mai puține drumuri, cheltuieli și, cel mai important, mai puțină oboseală.
18: După o tabletă de temperatură, ceva, la Nisporeni, la Beroia, pe la alți farmacii trebuie să ne duci. Dar nu... Clar că e ușor. Avem nevoie, ca azi. Am venit să facem mai multe lucruri, dacă trăim mai ales departe. Și la farmacie, și la poștă, și la magazin, și la... Când ești tânăr, te duci și unde vrei, și tot locul. Dacă ești în vârstă, de-am îți trebuie ajutor. Ori cu fișorul, ori cu linerile, ori mă ducem. Ori un transport de ocazie, dacă era. Și aproape, da, și de medicul de familie. Întrăm acolo, răbdine, am coborât, am luat medicamentele, ca chiar azi mi le-au prescris. Dar zic că mă ajunge medicamentele de urmă, că mă ajung la farmacie. Zic, da, da, da, încă nici n-ai să ajungi singur și ele ajung înainte. Și am venit și le-au eliberat, le-am luat.
17: În Bălăurești, farmacia a fost deschisă chiar în incinta punctului medical al satului, sub același acoperiș, funcționând și oficiul poștal.
19: Hai că unul tânăr se poate să ducă, dar unul bătrân nu se poate duce și aici în sat, tare bună.
9: Păi nici în plan Nisporeni, leacurile este care era compensate, pe la Zgheroaie, dar așa, pe loc, ai genit, ți-ai luat.
20: Nu a fost greu oamenilor, că pensia asta e mică și trebuie să ducă la fiecare medicament la Nisporeni, la Nisporeni departe, are 50 de lei și obositor. Trebuie să meargă jumătate de zi acolo, încoi să aștepte autobusul.
17: Deschiderea farmaciei este și oportunitate de muncă pentru Angela Jalbă, asistentă medicală cu experiență. După 6 ani petrecuți la muncă peste hotare, ea a revenit acasă și a ales să se angajeze în această funcție.
21: Am activat în perioada când nu era farmacie în sat și știu cum veneau oamenii în vârstă, dar chiar și mamele cu copii, oameni. Acum este mai mult acces la transport. În perioada și în genere nu prea era acces la transport și cineva trebuia să duc la centrul raional pentru medicamente. Acum eu cred că avem o gamă foarte largă de medicamente, inclusiv medicamentele compensate le eliberăm. Farmacia era pur și simplu un punct farmaceutic pe lângă oficiul medicului de familie, care era, depindea de farmacie de la centrul de sănătate Nisporeni. Nu avem toată gama de medicamente, mă rog, strictul necesar primul ajutor, și atunci era o problemă că nu era persoana angajată anume, dar era un lucrător medical.
17: Farmacia din satul Bălăurești, raionul Nisporeni, este una dintre cele 135 de instituții farmaceutice deschise la aproape 2 ani de la lansarea programului guvernamental Farmacie în satul tău. Statul susține agenții economici care doresc să aducă aceste servicii mai aproape de oameni, oferindu-le licență gratuită și subvenții în funcție de venitul obținut. Măsura a fost lansată după ce o analiză a constatat dezechilibre majore în accesul locuitorilor din sate și orașe la medicamente și servicii farmaceutice.
1: Cum putem dezvolta

0: Aici Chișinău, Radio Moldova. Ora exactă. Este ora 6.
1: Doamnelor și domnilor, sunt Lucia Vulpe și vă prezint știrile. Viticultorii din Republica Moldova se reunesc pe 25 august la Chișinău, la cea de 11-a ediție a Conferinței Naționale Vitivinicole. La eveniment vor participa reprezentanți ai autorităților, viticultori, vinificatori, experți și parteneri ai sectorului. Aceștia vor discuta despre provocările actuale ale sectorului, competitivitatea vinurilor moldovenești, accesul pe piețele externe și prioritățile pentru noul an vitivinicol. Printre temele de interes se numără producția, exporturile, sustenabilitatea, finanțarea investițiilor și consolidarea poziției brandului vinul Moldovei pe piețele internaționale. Conferința are loc într-un context în care industria vitivinicolă își consolidează orientarea spre produse cu valoare adăugată și piețe externe. În 2025, Republica Moldova a exportat 117 milioane de litri de vin în valoare de 212 milioane de dolari, iar Europa a reprezentat principala piață pentru vinurile moldovenești. Exporturile de bunuri ale Republicii Moldova au ajuns la 1,65 de miliarde de euro în prima jumătate a anului curent, fiind în creștere cu 12,5% față de aceeași perioadă a anului trecut, potrivit Biroului Național de Statistică. Astfel, produsele moldovenești ajung în tot mai multe piețe, iar companiile autohtone își extind prezența internațională. Datele relevă că exporturile de mărfuri destinate țărilor Uniunii Europene în perioada ianuarie-iunie curent au totalizat 1,59 de miliarde de euro. Pe de altă parte, exporturile de mărfuri destinate țărilor CSI au avut o valoare de 104,8 milioane de euro și echivalează cu o cotă de 6,3% în totalul de exporturi. Creșteri semnificative ale exporturilor au fost înregistrate pe piețe precum Ungaria, Germania, Belgia, Italia și Turcia. România rămâne una dintre principalele destinații pentru produsele moldovenești, exporturile către piața românească crescând cu 8,6%. Evoluția este susținută de creșterea exporturilor mai multor categorii de produse. Cele mai importante creșteri au fost înregistrate la uleiuri vegetale, articole din piele și genți, cereale, semințe, oleaginoase, metale comune și încălțăminte. Potrivit Ministerului Dezvoltării Economice și Digitalizării, aceste rezultate arată că produsele moldovenești devin tot mai competitive, iar companiile

0: Companiile autohtone își valorifică tot mai bine oportunitățile de pe piețele externe. Uniunea Europeană intenționează să extindă semnificativ sancțiunile împotriva Rusiei în această toamnă, a declarat șefa diplomației europene, Kaya Kallas, citată de Reuters. Potrivit acesteia, noul pachet ar crește cu aproximativ o treime numărul total al persoanelor și entităților ruse vizate de sancțiuni. Kallas a subliniat că presiunea asupra Moscovei trebuie menținută până când Rusia va pune capăt războiului din Ucraina. Șefa diplomației europene nu a oferit detalii despre calendarul sau măsurile incluse în viitorul pachet. Amintim că în luna iulie, Uniunea Europeană a adoptat cel de-al 18-lea pachet de sancțiuni împotriva Rusiei, care a vizat, printre altele, sectorul bancar și rețelele de criptomonede. Din cauza blocării porturilor din regiunea Odessa, Ucraina a exportat în perioada 1-12 august doar 30% din necesarul de export, a declarat ministrul ucrainean al agriculturii și alimentației Taras Vysotsky, transmite Rador. Potrivit oficialului, prin rute logistice alternative, Ucraina ar putea crește exporturile până la cel mult 50%. În prezent, aproximativ 45% din produsele agricole sunt transportate pe cale ferată, alte 45% pe rutele dunărene, iar 10% pe cale rutieră. Limitarea exporturilor creează însă și riscul unui deficit de spații pentru depozitarea cerealelor. Astfel, Ucraina solicită sprijin internațional pentru acoperirea parțială a costurilor logistice și pentru crearea unor spații temporare de depozitare. Partenerii au confirmat deja aproximativ 10 milioane de dolari, fonduri care ar permite asigurarea unei capacități de depozitare de până la 2,5 milioane de tone. La final, datele despre vreme. Potrivit autorității de meteorologie și monitoring de mediu, pe 18 august se prevede cer variabil, ziua izolat vor cădea ploi slabe de scurtă durată însoțite de descărcări electrice. Vântul va sufla slab din nord-vest, temperatura maximă a aerului va oscila între 30 și 34 de grade. Ați ascultat un buletin de știri prezentat de Lucia Vulpe.
1: Ascultați Radio Moldova.

0: Deschidem ziua.
1: Este ora 6:05. Bună dimineața și bine v-am găsit. La microfon Cristina Zavulan-Jovmir, în regie Pavel Prodan. Începem ziua cu cele mai importante subiecte care ne privesc direct. Piața imobiliară din Chișinău dă semne de revenire. Noile date privind tranzacțiile din 2025 arată o creștere de doar 11% față de anul precedent și nu de peste 60%, așa cum au indicat datele prezentate anterior. Ce se întâmplă de fapt pe piața locuințelor și ce înseamnă aceste cifre pentru cumpărători și vânzători aflăm în această dimineață. Mergem apoi în raionul Fălești, la Pârlița, unde locuitorii așteaptă de mai bine de un deceniu să aibă apă la robinet. Din această toamnă, promisiunea ar putea deveni realitate după reluarea și finalizarea lucrărilor la apeduct. Iar pentru părinții și elevii din Chișinău începe perioada pregătirilor pentru noul an școlar, iar maroacele școlare îi așteaptă pe cei care sunt în căutarea rechizitelor și a altor lucruri necesare pentru școală. Târgurile vor fi deschise până pe 6 septembrie în 4 sectoare ale capitalei. Detaliile urmează.

0: Piața imobiliară din Chișinău dă semne clare de revenire după ce noile date publicate de Instituția Cadastrul Bunurilor Imobile au arătat că numărul tranzacțiilor din 2025 a fost cu doar 11% mai mic decât în 2024 și nu cu peste 60% așa cum erau prezentate datele anul trecut. Diferențele dintre informațiile inițiale și cele actualizate sunt legate de modificarea procedurii de înregistrare a contractelor de vânzare-cumpărare. Totodată, experții susțin că în ultimele luni numărul tranzacțiilor imobiliare a crescut, iar semnele de revitalizare sunt vizibile atât în statistici cât și în activitatea companiilor imobiliare. Cu detalii, Olga Mânzat.
1: Statisticile revizuite schimbă radical imaginea asupra evoluției pieței și arată că o mare parte din cumpărători și-au amânat doar temporar decizia de achiziție, a precizat expertul imobiliar Victor Cernomorcenco. Specialistul a explicat că diferențele dintre datele inițiale și cele actuale sunt legate de modificarea procedurii de înregistrare a contractelor de vânzare-cumpărare. Potrivit acestuia, în 2025 a fost introdusă posibilitatea ca notarii să transmită contractele în format electronic către cadastru, însă aceste informații nu au fost incluse inițial în statisticile oficiale. Expertul susține că în pofida numeroaselor informații care vorbeau despre o prăbușire a pieței, numărul tranzacțiilor a fost mai mic, cu doar 11% comparativ cu 2024.
2: 20% din persoane, da, sau din cerere, a fost o cerere amânată, care iată noi o vedem că ea ies pe piață deja abia acum, în semestrul 2 din 2026. Pentru că, pe de-o parte, vedem că sunt noile date publicate cadastru, și a doilea, vedem că este politica asta nouă bugetară fiscală care va schimba, spunem așa, da, piața imobiliară în 2026 și oamenii vor să reușească anul acesta și procure locuință și cred eu în 2026 am putea să avem chiar și mai multe tranzacții decât în 2025.
1: Semnele de revitalizare a pieții sunt vizibile atât în statistici cât și în activitatea companiilor imobiliare, susține Cernomorcenco. Expertul estimează că acest semestru va fi mult mai activ decât primul, iar luna august ar putea deveni una dintre cele mai bune perioade pentru piața imobiliară. Unul dintre factorii care contribuie la această evoluție este revenirea moldovenilor din diaspora. Dacă în primăvară interesul acestora pentru achiziționarea locuințelor a fost redus, în prezent numărul cumpărătorilor veniți de peste hotare este în creștere.
2: Ce ține de prețuri, pot să vă spun că dacă în 2025, da, noi am ajuns la maxim istoric în luna martie de 1720 de euro, acest maxim istoric nu a crescut, iată, până în primul trimestru 2026. Acum, cu toată această cerere care a fost amânat și care o vedem acum pe piață, ar putea să pună presiune pe preț și prețul ar putea să crească. Nu vorbesc cu mult, dar cred că aici în 3-5-7-4% ar putea să crească până la sfârșitul anului prețul mediu la apartament în Chișinău.
1: Amintim că la începutul lunii august, premierul Vasile Tofan a declarat la o conferință de presă că guvernul va veni cu măsuri pentru a tempera creșterea prețurilor la locuințe și pentru a face apartamentele mai accesibile. Potrivit acestuia, soluțiile trebuie să vizeze reducerea costurilor de construcție și creșterea ofertei pe piața imobiliară. Tofan a precizat că prețurile ridicate ale locuințelor sunt influențate de mai mulți factori economici, inclusiv costul materialelor de construcție, deficitul forței de muncă, prețul terenurilor și procedurile administrative. Premierul a mai spus că statul trebuie să identifice soluții pentru ca mai multe terenuri neutilizate să fie introduse în circuitul economic și folosite pentru construcții.

0: Din această toamnă, locuitorii satului Pârlița din raionul Fălești vor avea în sfârșit apă la robinet după o așteptare de peste 10 ani. Construcția peductului a început în urmă cu mai mulți ani, însă lucrările au fost întrerupte înainte de finalizare. Proiectul a fost realizat după o pauză odată cu obținerea finanțării prin programul Satului European 2. Până la finalizare, cei care au fântâni folosesc apa cu mare grijă, iar cei care nu au sunt nevoiți să o împrumute de la vecini, fiecare picătură fiind folosită cu chipzuință. Aflăm mai multe detalii de la colega Svetlana Bogatu.
1: Faptul că apa din fântâni este tot mai puțină s-a simțit încă acum 4-5 ani, spun sătenii din Pârlița. Cea mai dificilă situație este în gospodăriile de la periferia localității. În centrul satului, rezervele sunt ceva mai mari, însă nici acolo oamenii nu sunt lipsiți de griji. Localnicii spun că își gestionează cu mare atenție consumul de apă și o folosesc doar pentru strictul necesar.
2: Partea de la deal e greu. Și mai aveam, dacă mai este Varșava, un sătuc acolo, pe râpă. Noi, e o fântână, mă tinc la sătuc și ăla. Noi nu avem nevoie de apă, deoarece suntem în centru apei aproape. Dar majoritatea n-au. Mai mulți prieteni vin, chiar vin și pompează apă de la mine și pleacă acasă. Șipuri de masă plastică, de mai mășcate.
3: Nu ia apă, mahala și aia, plângă, să nu ia. La planul nou. Și la noi se gătește. Tu e că ne scurcăm. Deci nu pun automatul, pun mașină ca și elantă și toarnă țână apă și... Fântâni sunt de astea care simple o grăzdă și folos cu ele stăși.
1: Chiar dacă se tem că factura la apă ar putea fi împovărătoare, sătenii menționează că își doresc ca apeductul să fie dat în exploatare cât mai curând. După ani în care au depins de fântâni și au economisit fiecare picătură de apă, o sursă permanentă le va ușura considerabil activitățile zilnice.
4: Din partea la apă e greu, e foarte greu, de ce? Că mulți sunt fântâni părăsite, gata, ele apă n-au. Dar chiar dacă au apă acolo, tineri și... Când apă, dar să fie, dar vedem că prețul și foarte exagerat. Clar, oamenii ar să fie bucuros cât de cât. Mă ca să aibă de o mașină automat ca să poată spăla, ca să bei niște animale, niște... Periferiile satului sunt mai grele, de ce că satul ca tare să află în vale, dar tot împrejurii mai înălțime mai mari și fântânile să adânci, apă puțin.
3: Capele au scăzut și n-avrem, iem apă, sunt vecine că n-au apă, se duc peste vă două, trei case și târâi cu căldările apă, e foarte greu din partea apei la noi. Sunt de mai mulți ani, dar muia chiar e mai gravă situația. Mi-am făcut o fântână, noi avem, dar vecinii ne-i par rău și pădânși, că dacă mai vin să iau de la mine, eu n-am să am apă. La mine fata a venit, a spalat, am cheltuit mai mult. O scăzut apă, n-avem apă. Da. Mai ajutăm deodată, dacă deodată mai duc mai departe, mai târâși. La care fântână este, la ce să duc și eu apă, mai mulți.
1: Primarul localității, Ghenadie Tarlapan, susține că apa va curge la robinetele oamenilor chiar din această toamnă. În același timp, având în vedere perioadele tot mai frecvente de secetă și starea de alertă hidrologică, autoritățile locale au reabilitat și o fântână arteziană, care va putea fi folosită ca sursă de rezervă în situații critice.
5: Suntem pe ultima sută de metri, cred că până în toamna anului curent fiecare locuitor din sat va fi conectat la apă, anume de apă din municipiul Bălți, care vine de la Nistru. Și aici vreau să menționez că criza care se confruntă acum Republica Moldova și lipsa de apă, noi am restabilit o fântână arteziană care era în teritoriul localității și în caz de lipsă de apă de la Nistru, noi avem și sursa de rezervă de apă, dar este o apă tehnică. La nivel de localitate avem peste 600 de fântâni. Cred că 30% din ele, dacă mai sunt cu apă, dar vreau să vă zic că apa nu corespunde cerințelor. După toate studiile care au fost făcute la nivel de localitate prin fântânile de mină, ne-a confirmat faptul că apa nu este bună.
1: Odată cu finalizarea peductului, atenția autorităților publice locale din satul Pârlița se îndreaptă spre un nou proiect de infrastructură, construcția rețelei de canalizare. Pentru extinderea rețelei către gospodăriile oamenilor, autoritățile locale spun că vor căuta noi surse de finanțare, astfel încât serviciul să ajungă treptat la toți locuitorii satului.

și părinții din Chișinău pot procura rechizitele și alte articole necesare pentru noul an de studii la iarmaroacele școlare. Târgurile vor fi organizate până pe 6 septembrie în 4 sectoare ale capitalei. Primăria municipiului Chișinău precizează că la iarmaroace sunt disponibile rechizite școlare, ghiozdane, articole vestimentare, încălțăminte și alte produse destinate elevilor. În sectorul centru, iarmaroacele școlare sunt organizate pe străzile Ismail, Tighina, Bulgară și Armenească, în zona străzii Mitropolit Varlam. Alte puncte sunt pe strada Academiei, strada Calea Basarabiei, pe bulevardul Ștefan cel Mare și Sfânt, precum și pe strada Ismail. Cumpărăturile pentru școală pot fi făcute inclusiv pe strada Lecu Rousseau din sectorul Ciocana. În sectorul Buiucan, iarmaroacele sunt organizate pe străzile Ion Creangă, Alba Iulia și Calea Ieșilor. De asemenea, părinții și elevii pot merge la iarmaroacele din sectorul Râșcanii, de pe strada Bogdan Voievod, de la intersecția cu strada Kiev, sau pe strada Miron Costin, în zona complexului memorial Feciorii Patriei Sfântă Amintire. Iarmaroacele sunt deschise zilnic de la ora 9 până la ora 17.

Să aflăm care este valoarea principalelor valute străine în raport cu leul moldovenesc. Pentru astăzi, Banca Națională a Moldovei a stabilit un curs de 19 lei și 97 de bani pentru un euro. Dolarul american costă 17 lei și 23 de bani. Leul românesc este cotat la 3 lei și 81 de bani, iar hrivna ucraineană este tranzacționată cu 38 de bani.

Este ora 6:33, potrivit autorității de meteorologie și monitoring de mediu. Astăzi se prevede cer variabil izolat, vor cădea ploi slabe de scurtă durată, însoțite de descărcări electrice. Vântul va sufla din nord-vest slab. La Briceni și Iedineț se vor înregistra 24 de grade, la Bălți, Soroca și Florești vor fi 28, iar la Chișinău se vor înregistra 31 de grade. La Ștefan Vodă, Cahul și Cantemir vor fi 34 de grade. Acum în capitală sunt 17 grade.

0: Guvernul de la București a aprobat un memorandum încheiat cu Republica Moldova ce prevede prelungirea cu un an a valabilității unui acord prin care se instituie controlul coordonat în punctul de trecere a frontierei Galați-Giurgiulești. Bogdan Matei de la Radio România Internațional ne oferă detalii.
1: Jurnal românesc.
2: România este promovată ca destinație turistică în fiecare zi la BBC Proms, unul dintre cele mai prestigioase festivaluri de muzică clasică din lume. Acesta oferă în acest an 63 de concerte, acompaniată de broșura oficială a festivalului. În fiecare broșură, o pagină este dedicată țării noastre sub titlul Discover Romania. Promovarea este susținută de Ministerul Economiei cu susținerea Institutului Cultural Român din Londra. Promovarea României coincide cu debutul pianistei Alexandra Dariescu la BBC Proms, care a avut loc pe 5 august. Artista este prima pianistă din România invitată să concerteze pe celebra scenă de la Royal Albert Hall, unde este găzduit festivalul. Guvernul de la București a aprobat un memorandum încheiat cu Republica Moldova ce prevede prelungirea cu un an a valabilității unui acord prin care se instituie controlul coordonat pe teritoriul României în punctul de trecere a frontierei de stat Galați-Giurgiulești. Conform unui comunicat al executivului transmis presei, memorandumul stipulează prelungirea în intervalul 24 august 2026-24 august 2027 a valabilității acordului între Guvernul României și Guvernul Republicii Moldova privind controlul coordonat pe teritoriul României în punctul de trecere a frontierei Galați-Giurgiulești, semnat la 20 noiembrie 2024 la București. Prelungirea acordului se face în baza evaluării în comun a rezultatelor sistemului de control efectuate de către autoritățile de frontieră și vamale din cele două state. Menținerea controlului coordonat va permite continuarea investițiilor pentru dezvoltarea infrastructurii cu finanțări din partea Uniunii Europene, astfel încât, într-o etapă ulterioară, să fie implementat controlul coordonat bidirecțional, ținând cont de viziunea Comisiei Europene, potrivit căreia aceasta este o etapă superioară a măsurilor de fluidizare a traficului. De asemenea, implementarea acordului este relevantă din perspectiva accelerării procesului de aderare a Republicii Moldova la Uniune, întrucât dezvoltarea unor mecanisme de cooperare operațională în domeniul managementului frontierelor, precum controlul coordonat, contribuie la alinierea la practicile și standardele europene în materie de gestionare a frontierelor, mai susține Guvernul de la București. Filmul Nu e locul tău aici, al regizorului român Florin Șerban, a câștigat Leopardul de Aur la cea de-a 79-a ediție a Festivalului de Film de la Locarno. Florin Șerban, o figură importantă a noului val românesc, a explicat pe site-ul festivalului că filmul său este mai presus de toate un portret al unui mod de a vedea lumea care ar putea dispărea, sau poate care ar trebui să dispară. Cu o durată de peste 2 ore și jumătate și scăldat în culoare sumbre, adesea învăluit de întuneric, acest film explorează relația dintre Marius, medic șef la spitalul din micul său oraș natal, și fiul său adolescent Ioan, pe care l-a crescut singur de la moartea soției sale. Profesional încrezător în sine, Marius nu este complet conștient de activitățile nocturne ale fiului său, care cutreieră orașul cu bicicleta și vandalizează mașini cu o bandă de justițiari mascați. Lumea lui Marius este dată peste cap când află că poliția îl suspectează pe fiul său de crimă. Juriul a lăudat într-un comunicat forța scrierii sale, singularitatea viziunii sale și maestria excepțională a limbajului cinematografic. După ce a studiat filosofia și jurnalismul, Florin Șerban a urmat regia la Universitatea Columbia, motivat încă din adolescență de dorința de a face filme. Primul său lungmetraj, Dacă vreau să fluier, fluier, din 2010, a câștigat mai multe premii, inclusiv Ursul de Argint la Berlinală. Cu Nu e locul tău aici, regizorul român în vârstă de 51 de ani revine în lumea lungmetrajului după o pauză de 8 ani, timp în care a fondat o școală de teatru. Sportivul român David Popovici, medaliat cu aur la 100 metri liber și 200 metri liber la campionatele europene de natație de la Paris, a primit și premiul pentru cel mai bun înotător din Europa în 2025, acordat de Federația de Specialitate. Popovici, care va împlini 22 de ani peste o lună, a avut un an 2025 de excepție. Sportivul pregătit de antrenorul Adrian Rădulescu a cucerit 2 medalii de aur la campionatele mondiale de la Singapore de anul trecut, în probele de 100 metri, nou record al competiției, nou record european și nou record național, și de 200 metri liber la campionatele europene de tinere de la San Marin, și-a trecut în palmares 3 medalii, 2 de aur și una de bronz. Înaintea festivității, Popovici, deja campion olimpic, mondial și european, a cucerit medalia de aur la proba de 200 metri liber la campionatele europene de natație de la Paris. El a câștigat în Franța și aurul la 100 metri liber. David Popovici e primul înotător care realizează dubla 100-200 metri liber la 3 ediții consecutive ale campionatelor europene, Roma, Belgrad și Paris.

0: Poate păstra în el mai mult decât culori și modele. Poate purta povestea unei familii sau poate fi parte din zestrea unei mirese. La Mihaileni, raionul Râșcani, asemenea povești au fost scoase din lăzi și aduse în fața publicului la Festivalul Covorului și Portului Național, ajuns la cea de-a 10-a ediție. Mihaela Petrov ne povestește cum se țese fir cu fir o tradiție care încă rezistă.
1: Un fir din față, unul din spate, un nod, apoi încă unul. Așa începe un covor la Mihăileni, nu într-o fabrică și nici după un desen făcut pe calculator, ci la războiul de țesut, acolo unde mâinile meșterițelor repetă mișcări învățate de la mame și bunici.
2: Acesta e un instrument care pe vremuri țesă la fiecare casă, aveau lemne de țesut covoară. Dar acum lemne au, dar de țesut nu mai țesă nimeni. Și eu, ca meșter popular, mi-am făcut lemne mai micuț pentru de dus la expoziție. Dar acasă am 4 rânduri de lemne. Cu aceste lemne poți face un covor, o șergă, un țol.
1: Înainte de primul nod sunt încă multe ore de muncă. Lâna este scărmănată, făcută ca iere, toarsă și după caz vopsită. Apoi ajunge pe război.
3: Noi mai țesăm și ciergă. La ciergă lâna trebuie rășită în două. La covor trebuie lâna una. Noi dacă n-am rășit o aia ca așa ea, ca să fac țuchii de ea. Și după ce o rășim, o rășchiem pe rășitor. Păi o părim. Nu-i tare greu, dar așa am apucat de la bunica, de la mamă și de ea ca nepoata am învățat atâta.
1: În familia Ludmile Scutaru, covorul a însemnat și zestre. Pentru fiecare dintre cei doi fii ai săi a țesut câte unul. Aproape identice, spune ea, ca să nu există supărare între frați.
2: Noi am vrut să ducem tradiția mai departe, adică într-o perioadă oricare, la toată casa era lumină și lumea țăsă, dar au trecut cât timp și nu mai țăsă nimeni. Dar băietul cel mai mare meu, deși nu punem la țăsut, că el a prins firul când era mai mic, că eu cu mătușa și mama țăsăm. Deși, nana Lida, nu puneți țăsăți când îmi plac covoarele moldovnești. Și fiindcă avem mătușa lână, eu pe atunci lână nu avem, că nu ținem oi, și avem mătușa lână și hai să pornim la țăsut. Și datorit fiorul cel mai mare, noi țăsăm și în prezent.
1: Unele dintre covoarele aduse la festival au însă povești care depășesc cu mult hotarele unei familii. Simeon Lungu, colecționar din Soroca, a venit cu un exemplar țesut în 1932.
4: Vem la acest eveniment, iată, din 1932, care a venit din Bucovina și are o istorie aparte, că el a fost dus în Siberia pe vremea deportărilor și venit înapoi acasă. Și de acolo sora mi l-a dăruit, fiindcă eu merg în multe expoziții și îl port prin Republică. Acasă am un covor din 1811, un covor foarte frumos, păstrat.
1: Poveștile țesute în lână au venit și de peste Prut. Constantin Olariu Bucur din județul Neamț a adus la Mihăileni câteva piese din colecția sa de aproape 500 de covoare.
5: Cel mai vechi covor din această colecție e un covor din 1908, făcut de străbunica mea. Străbunica mea lucra foarte mult, chiar și acasă, chiar și vara. Erau ceva mai înstăriți și își permitea și lucrul ăsta să lucreze și vara. De aceea mi-au rămas foarte multe covoare de la ea, dar este meritul bunicii și a mamei că au fost păstrate până acum în condiții cât de cât bune, în așa fel încât să le vedem aici. Cel mai nou covor de aici este lucrat de mama mea cu două păsări, e vorba de doi fazani, dacă observați. E făcut în 1967, anul când m-am născut eu. Aici e un model făcut tot în Neamț, dar e model oltenesc la origine. De altfel, în acest moment, tipul acesta de covoare se face mai mult în Moldova decât în Oltenia, mă refer la Moldova românească, și se lucrează în special la mănăstirile din Neamț.
1: Pentru mihăileni, țesutul nu este însă un decor de festival. A fost, timp de generații, parte din viața satului. Primarul localității, Valerian Cecan, își amintește că odinioară, iarna, războaiele de țesut lucrau aproape în fiecare a doua gospodărie.
6: Cultura ne unește, tradiția ne unește. În anii precedenți, satul nostru era renumit în zona de nord prin țesutul covoarelor. Perioada de iarnă, practic în fiecare a doua casă, erau lemne pentru țesut, țesău pentru zestre, veneau din alte sate și dădeau comandă la mișterițele noastre de covoare pentru nuntă, pentru alte ceremonii care le trebuiau în casă.
1: La ediția aniversară din acest an au participat 53 de meșteri din mai multe regiuni ale Republicii Moldova, dar și din România, Ucraina și Bulgaria. Din Mihăileni, raionul Râșcani, pentru Radio Moldova, Mihaela Petrov.

6:56, s-a ascultat emisiunea Aurora, realizată de Cristina Zavulanjov-Mir și Pavel Prodan. După știrile orei 7, fiți alături de colegii de la Dimineața cu Radio Moldova.

0: Radio Moldova Promo. Promo. O dimineață reușită bucură o zi întreagă. Ora 7 știe să ne aducă energie, știri și oameni de care avem nevoie. În fiecare zi de luni până vineri, dimineața cu Radio Moldova e mai frumoasă. Aici Chișinău, Radio Moldova, ora exactă. Este ora 7.
1: Stimați radioascultători, bună dimineața, bine v-am găsit la știri. La microfon, Vitalie Frăsâneanu. Aparatul de zbor fără pilot prăbușit aseară în extravilanul satului Talmazarai, unul Ștefan Vodă, prezintă caracteristici similare celor ale unei drone rachete, dotate cu sistem de propulsie turboreactiv, anunță Poliția Republicii Moldova. Specialiștii secției tehnico-explozive au examinat aparatul și locul impactului, identificând pe un lan agricol cultivat cu porumb un crater cu un diametru de aproximativ 2 metri și o adâncime de circa 50 de centimetri. Suflul exploziei s-a extins pe o suprafață de aproximativ 800 de metri pătrați, fiind urmat de un incendiu de vegetație. Potrivit poliției, nu au fost înregistrate victime. La fața locului au intervenit echipajele de urgență pentru lichidarea incendiului, iar zona a fost complet securizată. Ministerul Apărării a declarat că sistemele de supraveghere a spațiului aerian au detectat ieri la ora 17:37 de minute pătrunderea în spațiul aerian al Republicii Moldova unui obiect aerian pe direcția Cuciurgan-Tiraspol. Spațiul aerian a fost închis în centrul Republicii Moldova pentru 15 minute. Ministerul Afacerilor Externe condamnă ferm încălcarea spațiului aerian al Republicii Moldova și explozia produsă în regiunea localității Talmazarai, unul Ștefan Vodă. Potrivit instituției, incidentul este o încălcare gravă a suveranității țării noastre și reprezintă un risc direct pentru securitatea cetățenilor. Se întâlnesc astfel de situații în Republica Moldova. Amintim că pe 9 august o dronă racheta a explodat la doar câteva sute de metri de localitatea Crocmasarai, unul Ștefan Vodă, și a provocat daune gospodăriilor din apropiere. Pe 16 august o dronă a pătruns în spațiul aerian al României dinspre Republica Moldova și a fost doborâtă de un avion de vânătoare F-18 în apropiere de județul Galați. De la începutul războiului din Ucraina, zeci de aparate de zbor au survolat ilegal spațiul aerian al Republicii Moldova, cazurile devenind tot mai periculoase în ultima perioadă. Un nou antrenament comun pentru parada militară din 27 august se va desfășura astăzi în intervalul orelor 8-10, anunță Ministerul Apărării. Acesta va fi organizat sub podul de pe șoseaua Hâncești în cartierul Telecentru, pe tronsonul cuprins între strada Leh-Kaczynski și strada Sprânce-Noaia, în zona stației Lukoil. Participanții la trafic sunt îndemnați să țină cont de desfășurarea antrenamentului și măsura posibilităților să opteze pentru rute alternative. Pregătirile pentru parada militară au demarat pe 11 august, iar ultimile vor avea loc pe 20 august. La 27 august, peste 2000 de militari și angajați ai instituțiilor de forță vor defila în centrul capitalei, alături de veterani și contingente din statele partenere. Coloana va fi urmată de mai mult de 100 de unități de tehnică militară și specială. Apa potabilă de la Iași pentru zeci de mii de locuitori din Republica Moldova. Orașul Fălești și mai multe sate din

0: Unele Fălești și Ungheni vor fi conectate la rețeaua ieșeană printr-o nouă conductă ce va subtraversa Prutul la Sculeni. Proiectul operatorului Apa Vitale reprezintă o soluție pentru regiunile din Republica Moldova care se confruntă cronic cu seceta și cu probleme grave privind calitatea apei potabile. În total, Apa Vitale va construi 4 subtraversări ale râului Prut pentru a aduce apă potabilă în Republica Moldova. La Sculeni Măcărești, în zona viitorului pod Ungheni și pe relația Tabara Viilor. Prin cele 4 traversări, Apa Vitale estimează că va putea ajunge la aproximativ 120.000-150.000 de locuitori, iar pe termen lung, proiectul vizează cel puțin 4 orașe, Glodeni, Nisporeni, Ungheni și Fălești și aproximativ 100 de comune. Numărul total al beneficiarilor ar putea ajunge la circa 250.000 de persoane. La final, datele meteo. Potrivit autorității de meteorologie și monitoring de mediu, astăzi se prevede cer variabil. Izolat vor cădea ploi slabe de scurtă durată însoțite de descărcări electrice. Vântul va sufla din nord-vest slab. Temperatura ierului ziua va oscila între 30 și 34 de grade Celsius. Atât la această oră. Mai multe știri găsiți pe radiomoldova.mete. Eu sunt Vitalie Frăsâneanu și vă mulțumesc pentru atenție.
1: Radio Moldova. Se aude și se vede. Pe radiomoldova.md. Sobru și modern. Dimineața cu Radio Moldova.
2: Bună dimineața și bine v-am găsit la Dimineața cu Radio Moldova. Este 7:05 deja, zi de marți. Zic că este timpul să ne trezim împreună, de aceea vă zicem cu mare drag și multă căldură, dacă astăzi totuși poate o să fie un pic mai rece. Bună dimineața, bună dimineața, Vlada.
3: Bună dimineața, Oleg. Da, într-adevăr, începem această zi de marți, 18 august, cu energie, cum ne-am obișnuit. La microfoane suntem noi, Vlada Siviroveanu și Oleg Tomșa. Pavel Prodan din regie a pregătit un playlist matinal numai bun. Noi am pregătit informații interesante, subiecte de actualitate, așa că zic, fără multă vorbă, ceata, tura, vura, dura, vura, haideți să începem cu Andrei Ursu lângă tine, ne cântă chiar acum și noi revenim cu calendarul zilei.

0: Am început ziua de 18 august cu Adrian Ursu și lângă tine, lângă voi am început și noi această zi. Oleg, pentru tine cum a început marți?
1: Ca de obicei, în plină forță, evident că primele minute când te trezești este un pic mai complicat, dar poate pentru că am văzut deja, am observat că soarele răsare mult mai târziu.
0: Mai târziu, da? După ora 6
1: astăzi,
0: deja.
1: Da, astăzi văd că soarele a răsărit la 6 și 5 minute, ceea ce e deja târziu. Eu la această oră deja trebuie să fiu cu soarele în ochi și cu căldura în inimă.
0: Cred
1: deja
0: că se explică de ce și eu m-am trezit astăzi mai târziu, la ora 6 și 10 minute. Era să întârzi, era soarele. Să vin. Din cauza soarelui, da. M-am trezit și am văzut că e așa, pot să mă râd și am zis că nu prea am motivația asta să mă ridic din pat. Dar dacă s-a mai trezit cineva ca mine, să știți că fix astăzi este o zi care ar trebui să ne motiveze. Măcar așa, ca simbolistică. Pentru că marcăm ziua perseverenței sau ziua când nu lăsăm mâinile în jos, când vine vorba să ne încurajăm să facem ceva, adică să nu renunțăm niciodată, practic, la obiectivele noastre.
1: Niciodată. Așa că ne luăm în mâini, cum s-ar spune, capul sus și mergem mai departe să cucerim lumea, dar mai întâi facem un popas, stăm puțin înainte de marea cucerire și aflăm despre alte repere din calendarul zilei. Să ascultăm!
2: Calendarul zilei cu Elena Kirilov.

0: La 18 august în 1939, în Germania, mașele și medicii obstetricieni sunt încurajați să raporteze nou-născuții cu handicap. Începea programul de eutanasiere nazist. Atât înainte cât și în timpul Holocaustului, autoritățile naziste au pus în aplicare un program masiv, însă mai puțin cunoscut. Numit Action T4, acest program presupunea exterminarea în masă a persoanelor cu dizabilități. Programul a început cu inițiativă de eutanasiere care elimina copiii cu dizabilități considerați inapți pentru viață. În timp, programul s-a extins și a cuprins adulții cu dizabilități și cei vârstnici. Programul a luat sfârșit în 1941, în mijlocul protestelor de la mai multe niveluri ale societății germane. Liderii naziști predicau de mult timp Evanghelia Eugeniei, cerând aplicarea unui control științific asupra fondului genetic al Germaniei în scopul de a-l îmbunătăți. De îndată ce naziștii au ajuns la putere în 1933, au implementat legi care introduceau sterilizarea pentru persoanele cu dizabilități fizice și psihice. În total, naziștii au sterilizat cu forță aproximativ 400.000 de persoane. Însă, odată cu începutul războiului, în 1939, planurile naziștilor legate de cei cu dizabilități au devenit și mai sinistre. În anul 2018, la vârsta de 80 de ani, a decedat Kofi Annan, politician ghanez, secretar general al ONU. Originar din Ghana, Annan a avut două mandate în fruntea Organizației Națiunilor Unite între anii 1997 și 2006, fiind cel de-al șaptelea secretar general al organizației. Printre evenimentele semnificative petrecute în timpul mandatelor lui Annan se numără războaiele din Irak și Afganistan. În anul 2001, cu ocazia centenarului premiilor Nobel, Annan și ONU au primit premiul Nobel pentru pace. După ultimul său mandat de secretar general, Annan a ocupat poziția de trimis special al ONU în Siria, funcție din care a demisionat în 2012, denunțând lipsa de susținere a marilor puteri pentru misiunea sa.
1: C'est étrange. Je ne sais pas ce qui m'arrive ce soir. Je te regarde comme pour la première fois.
0: Pe 18 august în anul 2024, la vârsta de 88 de ani, a decedat actorul francez Alain Delon. Considerat un simbol al cinematografiei europene, Delon a rămas celebru pentru rolurile sale emblematice. A fost o figură marcantă a anilor 60-70, admirat pentru talentul actoricesc și prezența sa carismatică pe ecran. Alain Delon s-a născut pe 8 noiembrie 1935 în Île-de-France, o suburbie bogată a Parisului. Într-o excursie la festivalul de film de la Cannes, tânărul a fost remarcat de un impresar care l-a invitat să dea o probă. I s-a oferit un rol în care a jucat alături de tânărul actor Jean-Paul Belmondo. Primul său rol principal a fost în filmul Christine, alături de Romy Schneider, cu care a avut o poveste de dragoste. În 1997, actorul și-a anunțat decizia de a renunța la platourile de filmare. În 2019, la festivalul de film de la Cannes, Alain Delon a obținut premiul de onoare Palme d'Or pentru lunga lui carieră în cinematografie.
1: Te parler comme la première fois.
2: Calendarul zilei cu Elena Kirilov.

0: 0691 117 75. Ne găsești pe WhatsApp, Viber sau ne scrii un SMS. Vocea ta e pe undele noastre.
1: Ora 7:18, anunță deja întrebarea dimineții și să știți că 18 este și data în care suntem astăzi și astăzi marcăm Ziua Internațională a Livratorilor de Mâncare pe Bicicletă. Deci iată așa o zi specifică.
2: Ce specific?
1: E foarte
2: specific. Pe bicicletă
1: specific.
2: Cu două roți trebuie.
1: Da, fără roți ajutătoare.
2: Da, da, da.
1: Dar să știți că data aleasă de 18, apropo că am și menționat, a fost selectată pentru a simboliza eforturile remarcabile ale curierilor. Iar combinația aceasta de cifre 818 amintește de silueta unui biciclist cu acele genți de livrare deasupra. Deci, cum vedem deseori prin oraș, un biciclist pe bicicletă cu gențile deasupra ar putea să ne aducă aminte despre combinația de 818.
2: Undeva mai citeam că din engleză 8, 8 ar însemna
1: exact
2: ceva foarte apropiat de a mânca, 8, da, a
1: da
2: mâncat. Și la fel se leagă foarte bine.
1: Și cel mai des ce comandă? Mâncare. Mm. Ne livrează pe bicicletă mâncare.
2: În orașe, cu siguranță, cel mai
1: da
2: des.
1: Așa că, în primul rând, felicitări tuturor celor care practică această meserie și fiecare de fiecare dată să aveți parte de livrări fără peripeții.
2: Eu mulțumesc personal celor care practică această meserie. Foarte des ne ajută în foarte multe serii obosite. Ce facem, în primul rând? Apelăm la cei cu bicicletele. Dar de aici vine și întrebarea noastră. Vrem să știm dacă aveți vreo experiență de livrare memorabilă. Poate fi orice. Vorbim nu doar de mâncare sau comenzi de pe internet, poate aveți un poștaș care mai încurcă din când în când poarta dumneavoastră sau mai vine cu o glumă sau orice vă este ce s-a memorat. Asta este bine, rău, frumos, mai puțin și așa mai departe.
1: Poate practicați această meserie și ne spuneți povești din viața de zi cu zi de la muncă, ce se mai întâmplă, peste ce situații mai dați.
2: Cu siguranță ei au cazuri mai interesante decât, decât
1: da,
2: noi,
1: da,
2: știi? Dar așteptăm răspunsurile dumneavoastră la 0691 117 75 pe Viber sau WhatsApp până la sfârșitul matinalului nostru. Chiar vrem să depănăm un pic de cazuri și experiențe, să vedem care sunt mai bune și care mai putem să le mai îmbunătățim, de ce
1: și
2: nu.
1: Ca să vedem de unde vin aceste cazuri, vă rugăm să ne lăsați și numele dumneavoastră și localitatea în mesaj, ca să știm cu cine discutăm, de la cine citim acest mesaj. Până oară mergem mai departe cu muzică. Vine chiar acum Adrian Enache cu piesa Într-o zi.

0: Adrian Ianache cu piesa Într-o zi a fost pe frecvențe și ca în orice alte zi suntem aici în direct la Radio Moldova și pentru că suntem la început de zi vă propunem câteva noi știri pozitive de pe internet care au atras atenția internauților și merită să ajungă la cât mai multe lume.
1: Da, de exemplu, o știre pozitivă este că o specie rară de pisici a fost surprinsă în nordul Iranului. Este vorba despre pisica lui Palas, cunoscută și sub numele de Manul, care este una dintre cele mai rare și puțin studiate feline. Imaginele surprind pisica apropiindu-se de cameră, de camera de luat vederi, ca și cum ar studia sau ar saluta pe cei care sută de partea cealaltă, apoi își continuă drumul liniștită în munți. Aceste imagini ne bucură căci ne confirmă că specia încă există și se poate mulți și încă nu e dispărută.
0: Ținem pumnii. Și următoarea știre vă bucură sau va bucura mai ales fanii lui Jack Sparrow. Johnny Depp ar putea naviga de nou pe mare într-un nou episod din franciza Pirații din Caraibe. Producătorul Jerry Bruckheimer a dat indicii despre revenirea capitanului Jack Sparrow în timp ce participa la un eveniment pentru fani. Deși nu se știe încă nimic concret, aceste zvonuri ne încântă. Ne așteaptă oare cel de-al șaselea film cu pirații? Să fie asta filmul anului 2027 sau poate 2028? Rămâne să vedem.
1: Da, rămâne să vedem. Suntem cu ochii pe această știre. Iar acum una mai amuzantă, mai mult haz de necaz, dacă am putea spune. O familie de români aflată în vacanță în Grecia, în Halkidiki, a avut parte de o experiență ciudată în vacanță. Un cetățean bulgar în vârstă de 80 de ani ar fi confundat frâna cu accelerația și a intrat cu mașina direct în clădirea în care erau cazați turiștii. Unul dintre români a povestit situația pe rețele, iar din imagini se poate observa că dormitorul a fost grav afectat, o parte din zid s-a prăbușit în cameră, iar bagajele turiștilor au fost acoperite de molos. Totuși, în ciuda acestui accident, românul a preferat să facă haz de necaz și să-și continue vacanța în ciuda incidentului. A postat pe internet și au apărut și comentarii mai amuzante. De exemplu, cineva scrie că manifestează calmul în aceste situații critice pe care l-a avut românul, că bine că nu a lovit aerul condiționat, că atunci chiar era tragedie, acum cu o gaură în perete nu-i nimic.
0: Așa e, așa.
1: Sau că să ia jantele, să ia roțile, dacă tot, să-l pedepsească cumva pe șofer.
0: Da, sau ce fel de magneziu bea domnul, dacă e atât de calm și atât de
1: bun. Da.
0: Astea au fost știrile care am vrut noi să le împărtășim cu dumneavoastră în această dimineață frumoasă. În scurt timp vin și știrile pe scurt. Până atunci zic să ne mai trezim cu un pic de energie, cu muzică de calitate, pentru că regie deja ne-a pregătit. Vine Alb Negru cu Amintiri aici la Radio Moldova.

0: dimineața cu Radio Moldova. Este ora 7:31 și e momentul să trecem în revistă, pe scurt, câteva știri utile.
1: Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică a publicat prețurile maxime de referință pentru carburanți. Astăzi, un litru de benzină va putea fi procurat la prețul de 30,02 lei, iar motorina se ieftinește cu 13 bani și ajunge să coste 31,77 lei.
0: Și Banca Națională a Moldovei a publicat cotațiile oficiale ale monedelor pentru data de 18 august. Astfel, euro va avea valoarea de 19,97 lei, dolarul american de 17,23 lei, cu 5 bani mai puțin, hrivna ucraineană va fi de 38 de bani, iar leul românesc 3,81 lei, cu un ban mai mult.
1: În perioada 17 august 30 septembrie, echipa Casei Naționale de Asigurări Sociale pornește în teritoriu în cadrul campaniei de informare prestații sociale în orice colț al lumii. Vizitele au scopul de a informa beneficiarii despre modalitățile de primire a prestațiilor sociale și condițiile de acordare a acestora. Programul vizitelor poate fi consultat pe site-ul oficial al Casei Naționale de Asigurări Sociale, cnas.gov.md, iar astăzi, de exemplu, întâlnirile vor avea loc în Ialoveni și în Nanieni Noi.
0: Și acum să vedem datele meteo. Pe 18 august vom avea parte de cer variabil, noaptea fără precipitații, iar ziua izolat vor cădea ploi slabe de scurtă durată. Potrivit meteorologilor, temperaturile vor ajunge până la plus 34 de grade în timpul zilei, iar noaptea vor coborî până la plus 15 grade. Acum în capitală avem 18 grade Celsius și noi continuăm să ne trezim și să ne încălzim cu muzică. Vine chiar acum Easy de la Jazz Glide.

0: 7:36, aici la Radio Moldova este în continuare și cald și minunat pentru a ne trezi, dar se mai trezesc și tinerii, pentru că e sfârșitul verii, dacă tot se apropie sfârșitul verii, pentru mulți dintre tineri aceasta înseamnă începutul unui nou an școlar. Haideți să vedem cum privesc ei revenirea la școală și cât de entuziasmați sunt.
1: Colega noastră Ionela Condrea a stat de vorbă cu câțiva dintre ei și a aflat cu ce gânduri și așteptări întâmpină această perioadă. Să ascultăm!
2: Cât de entuziasmat ești de începutul noului an școlar?
3: Dacă sincer, aș dori doar să-mi văd colegii, dar entuziasmat pentru școală, trec în clasa noua și probabil că să-mi fie greu anul acesta și entuziasmul este cam mic.
2: Ai un obiectiv pe care ți l-ai propus?
3: Să trec clasa noua cu mediile peste 8.
2: Este ceva care poate, nu știu, ne liniștește puțin în legătură cu acest an care urmează?
3: Unii dintre profesori cam pun pe marginea de a lăsa școala.
2: De ce?
3: Vor prea mult de la noi și, de asemenea, cam fac un pic de diferență dintre copii. Nu vreau deloc la școală.
2: Ai așteptat mult să înceapă școala?
4: Da, pentru că toată vacanța nu prea ai ce face. Chiar dacă îți găsești un activități, în timpul anului e mai interesant. Îți revezi colegii, înveți lucruri noi, ai diferite activități, ziua este mai încărcat. Deja am început să-mi cumpăr rechizite și mi-am cumpărat și ghiozdan, penar. Deci aproape este pe finalizate pregătirile pentru școală.
5: Sunt foarte entuziasmată, fericită că mă întorc la școală. Am așteptat toată vara să revin la școală.
2: Ce crezi că s-ar schimba în acest an nou școlar pentru tine?
5: Materiile, dificultățile, ori avem examene, ori teste, pentru că sunt unele materii pe care nu prea îmi plac și nu prea înțeleg.
2: Cum crezi tu, anul acesta care vine pentru tine, o să fie mai ușor sau mai greu?
6: Mai greu. Sunt alte studii care eu nu le știu. Zici ceva ta diferit decât de școală.
2: Ți-e frică de noile materii?
6: Nu. Sper că să fie mai ușor, să devin mai deștept, mai multe lucruri să învăț.
2: Cât de entuziasmată de la 1 la 10 ești că vine școala?
7: Cam 4-5. Tot vreau la școală ca să văd colegii care nu i-am văzut de mult timp. Dar totuși, parcă nu mi-este dor de profesori, începe iar testele, materiile grele și te consumi.
2: Ce materie nu-ți place cel mai mult și ai vrea să o excluzi?
7: Poate nu să o exclud, dar să o fac mai ușoară, matematica.
2: Cât de entuziasmată ești sau te simți că începe un nou an școlar?
7: Nu prea entuziasmată.
2: De ce?
7: Sunt și testele.
2: Ce nu-ți place la școală?
7: Matematică, adică profesori.
2: De ce?
7: Nu are un comportament adecvat. Pot strige să fac observații fără motiv.
2: Ce lucru cred adulții despre școală și nu este adevărat?
7: Că profesoara de matematică este bună.
2: Ce ar trebui să dispară din școală, în afară de profesoara de matematică, ca să-ți placă ție acolo?
7: Testele și temele grele.

0: fost mai puțin un pic.
1: Adi și Eva Timuș cu Un pic am avut la Radio Moldova. Când nu mai poți, mai poți un pic. Acesta este și îndemnul nostru de astăzi, mai ales că e ziua perseverenței în calendar. Deci haideți că putem, ne motivăm, ne automotivăm și mergem mai departe.
2: Un pic mai informați, vă ținem și noi în această dimineață. Cum v-am obișnuit, vine revista Presei Naționale, răsfoită de Lidia Petrenco.
3: Revista Presei Naționale.
4: De pe Moldpress aflăm primele constatări ale poliției, potrivit cărora aparatul de zbor fără pilot prăbușit ieri seară în extravilanul satului Talmaza, raionul Ștefan Vodă, prezintă caracteristici similare celor ale unei drone-rachetă dotate cu sistem de propulsie turboreactiv. Specialiștii secției tehnico-explozive a poliției au examinat aparatul și locul impactului, identificând pe un lan agricol cultivat cu porumb un crater cu un diametru de aproximativ 2 metri și o adâncime de circa 50 de centimetri. Totodată, suflul exploziei s-a extins pe o suprafață de aproximativ 45 pe 20 de metri, precizează agenția de știri. Radio Chișinău notează că sistemele de supraveghere ale spațiului aerian din dotarea Armatei Naționale au detectat la ora 17:37 de minute pătrunderea în spațiul aerian al Republicii Moldova a unui obiect aerian pe direcția Cuciurgan-Tiraspol. Imediat au fost întreprinse măsuri pentru închiderea spațiului aerian pe sectorul centru cu durata de 15 minute, potrivit unui comunicat al Ministerului Apărării citat de Radio Chișinău. Războiul de agresiune al Federației Ruse împotriva Ucrainei continuă să producă consecințe directe asupra securității Republicii Moldova, transmite Ministerul Afacerilor Externe de la Chișinău, care condamnă ferm încălcarea spațiului aerian al Republicii Moldova, notează Vocea Basarabiei. Președintea Maia Sandu crede că unele drone ajung din întâmplare în Republica Moldova, iar altele pentru că sunt trimise și nu doar în spațiul nostru aerian, scrie Newsmaker. În același timp, șefa statului susține că o eventuală expulzare a ambasadorului agreat al Rusiei la Chișinău, Oleg Ozerov, nu va opri survolările neautorizate ale spațiului aerian al Republicii Moldova de către drone. Potrivit șefei statului, nici notele de protest transmise de Chișinău nu schimbă politica Rusiei. Lucrurile care pot să aibă impact reprezintă sprijinul mai mare pentru Ucraina, mai scrie Newsmaker, care rezumă declarațiile făcute de Maia Sandu în ediția din 17 august a emisiunii la 360 de grade de la radiodifuzorul public. Moscova nu a abandonat obiectivul strategic de a-și impune controlul asupra Republicii Moldova, miza principală fiind poziția geografică a țării și contextul războiului din Ucraina. Semnalează Ziarul Național, care publică reacția președintei Maia Sandu la o investigație recentă apărută în The New York Times. Șefa statului a subliniat că subordonarea politică față de Kremlin ar însemna izolarea internațională a țării și pierderea suveranității. Potrivit președintei, Moscova urmărește să utilizeze teritoriul Republicii Moldova ca o platformă de agresiune contra Ucrainei și ca un avanpost pentru presiunea asupra Uniunii Europene. Între timp, Moldova 1 transmite că zeci de benzinării din Republica Moldova se confruntă în prezent cu o lipsă temporară de carburanți. 75 de unități nu au motorină, iar 27 benzină. Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică informează că, deși există disfuncționalități la unele rețele, numărul stațiilor afectate este în scădere față de săptămâna trecută, iar aprovizionarea țării nu este compromisă. Cele mai afectate au fost regiunile din sudul și nordul Republicii, precizează postul public de televiziune. Moldova 1 notează că piața produselor petroliere este în continuare afectată de volatilitățile internaționale și regionale, factori care influențează lanțurile logistice de aprovizionare. Cu toate acestea, volumul importurilor de carburanți a depășit consumul mediu zilnic, ceea ce permite refacerea treptată a stocurilor, precizează autoritatea de reglementare. Iar agenția IPN transmite avertismentul oamenilor legii privind mesajele false expediate în numele poliției despre presupuse încălcări ale regulilor de circulație sau amenzi pentru parcare. Potrivit Inspectoratului General al Poliției, mesajele conțin link-uri suspecte prin care autorii încearcă să obțină date personale sau bancare. Autoritățile recomandă cetățenilor să nu acceseze link-urile din asemenea mesaje și să nu furnizeze date personale sau informații despre carduri fraudurile bancare. În același timp, o atenție sporită trebuie acordată mesajelor care invocă termene foarte scurte pentru achitarea unor presupuse amenzi, penalități sau alte consecințe administrative, atrage atenția IPN.
3: Revista Presei Naționale.

0: Mai devreme am aflat de la tineri dacă vor să se întoarcă la școală. Ei bine, mulți pare că mai vor să se bucure de vacanță, dar noi suntem siguri că sunt și cei care nu mai au răbdare sau poate unii mai nostalgici care au absolvit și vor să se întoarcă în băncile școlii, mai ales la lecțiile de limba română.
1: În această dimineață venim cu un anunț important pentru toți cei din nordul țării care iubesc limba română și mai ales care cred că se descurcă bine atunci când vine vorba despre scrierea corectă. Alături de noi este Mihaela Petrov cu mai multe detalii. Bună dimineața, Mihaela!
2: Bună dimineața!
1: Mihaela, despre ce anunț este vorba? Hai să aflăm!
2: Este de fapt o invitație și o provocare lansată de Universitatea de Stat Aleco Russo din Bălți. Pe 31 august, de ziua limbii române, aici va avea loc o dictare în aer liber, la care sunt invitați nu doar studenții și profesorii, ci toți cei care vor să-și testeze cunoștințele și în același timp să celebreze limba română într-un mod mai puțin obișnuit. Evenimentul se numește sugestiv Sub stejar, scriem românește, și va avea loc în scoară universității, chiar sub stejarul devenit simbol al campusului. Este un exercițiu pe care cei mai mulți dintre noi îl știm din anii de școală, doar că de această dată dictarea iese din sala de clasă și se transformă într-un eveniment public și va fi interesant de văzut cât de bine ne mai descurcăm fără ajutorul autocorectării de pe telefon, cu ortografia, diacriticile, semnele de punctuație și, bineînțeles, cu acele virgule care ne mai dau uneori bătăi de cap.
0: Și cine poate participa? Poate există o limită de vârstă sau sunt invitați doar studenții? Cine sunt invitați mai exact?
2: Tocmai asta este și ideea evenimentului, să aducă împreună oameni din generații diferite. Sunt invitați elevi, studenți, profesori, absolvenți, angajați ai universității, dar și oameni din afara mediului academic. Așadar, poate participa oricine, de oriunde din țară. Nici locul nu a fost ales întâmplător. Stejarul este unul dintre simbolurile campusului universitar, cum spuneam mai devreme, și vorbește despre statornicie, continuitate și rădăcini, iar aici apare și legătura frumoasă cu ziua limbii române. Generațiile se schimbă, însă limba română continuă să dăinuie prin cei care o vorbesc, o citesc și o scriu.
1: Mihaela, cine ne ascultă acum, în special din nordul țării și ar vrea să se înscrie la acest concurs, până când se pot înscrie și cum o pot face?
2: Până pe 27 august, iar acesta este și motivul pentru care vorbim despre eveniment ceva mai devreme, doritorii trebuie să completeze un formular de înregistrare pus la dispoziție de universitate, pentru că participarea va fi posibilă doar în baza înscrierii prealabile. Pe 31 august, participanții sunt așteptați în scoarul Universității Bălțene. Înregistrarea începe de la ora 9 și la ora 10 va fi dat startul dictării. Așadar, toți cei care vor să-și pună la încercare cunoștințele au ocazia să o facă, iar dincolo de numărul greșelilor sau de rezultatul fiecăruia, rămâne ideea care stă la baza acestui frumos eveniment. De ziua limbii române, oamenii de generații diferite se vor întâlni sub același stejar pentru a celebra limba română. De aceea, sunteți așteptați cu mare drag.
0: Mulțumim, Mihaela, și încurajăm tot mai mulți oameni să participe la acest eveniment pentru a celebra frumos și împreună limba română. Iar tu, Mihaela, să ai o zi minunată în continuare, să ne reauzim cu bine și mâine.
2: Mulțumesc, de asemenea, ne reauzim mâine, sper și eu, cu vești pozitive.
1: Așa va fi cu siguranță, sunt sigur eu personal, pentru că asta se întâmplă deja de câteva zile. Mihaela ne obișnuiește cu...
0: Statistica spune că și mâine vom avea parte de lucruri frumoase.
1: Așa este. Iar acum statistica spune că avem parte de muzică frumoasă. Mergem mai departe cu Radu Dolgan și Omul s-a îndrăgostit.

0: Este ora 7:56, l-am ascultat pe Radu Dolgan cu Omul care s-a îndrăgostit, iar noi ne apropiem tot mai mult de ora 8.
1: Stați aproape, pentru că la ora 8 vine buletinul de știri, iar imediat după revenim la Dimineața cu Radio Moldova pentru o dimineață frumoasă. Rămâneți aproape!

0: creditul de la Prima Finanțare, îți poți realiza planurile atunci când ai nevoie. Nu mai amâna! Aplică acum pentru un credit pe primafinanțare.md sau sună la 022 20 20 20.
1: Și după vacanță facem și reparații.
0: Atenție! Un credit implică obligații. Achită ratele la timp pentru a evita supraîndatorarea.
2: 100 de smartphone-uri sunt puse în joc. Tu alegi iPhone sau Samsung. Ai card salarial MAIB? Deschide MyBank, accesează contul salarial și descoperă secțiunea de beneficii. Apasă pe butonul de promoții, înregistrează-te și achită cu cardul tău salarial MAIB. Tu conduci. MAIB.
3: Publicitate la Radio Moldova. Aici Chișinău, Radio Moldova. Ora exactă. Este ora 8.
4: Stimați radioascultători, bine v-am găsit la știri. La microfon Vitalie Frăsâneanu. Aparatul de zbor fără pilot prăbușit aseară în extravilanul satului Talmazarai, unul Ștefan Vodă, prezintă caracteristici similare celor ale unei drone rachete dotate cu sistem de propulsie turboreactiv, anunță Poliția Republicii Moldova. Specialiștii secției tehnico-explozive au examinat aparatul și locul impactului, identificând pe un an de agricol cultivat cu porumb un crater cu un diametru de aproximativ 2 metri și cu adâncime de aproximativ 50 de centimetri. Suflul exploziei s-a extins pe o suprafață de aproximativ 800 de metri pătrați, fiind urmat de un incendiu de vegetație. Potrivit poliției, nu au fost înregistrate victime. La fața locului au intervenit echipajele de urgență pentru lichidarea incendiului, iar zona a fost complet securizată. Ministerul Apărării a declarat că sistemele de supraveghere a spațiului aerian au detectat ieri la ora 17:37 de minute pătrunderea în spațiul aerian al țării noastre a unui obiect aerian pe direcția Cuciurgan-Tiraspol. Spațiul aerian a fost închis în centrul Republicii Moldova pentru 15 minute. Ministerul Afacerilor Externe condamnă ferm încălcarea spațiului aerian al Republicii Moldova și explozia produsă în regiunea localității Talmazarai, unul Ștefan Vodă. Potrivit instituției, incidentul este o încălcare gravă a suveranității țării noastre și reprezintă un risc direct pentru securitatea cetățenilor. Amintim că pe 9 august, o dronă rachetă a explodat la doar câteva sute de metri de localitatea Crocmazarai, unul Ștefan Vodă, și a provocat daune gospodăriilor din apropiere. Pe 16 august, o dronă a pătruns în spațiul aerian al României dinspre Republica Moldova și a fost doborâtă de un avion de vânătoare F-18 în apropiere de județul Galați. De la începutul războiului din Ucraina, zeci de aparate de zbor au survolat ilegal spațiul aerian al Republicii Moldova, cazurile devenind tot mai periculoase în ultima perioadă. Ucraina are nevoie de căi alternative pentru a-și exporta produsele agricole, iar blocarea acestora ar putea avea consecințe mult mai grave pentru Republica Moldova, a declarat președinta Maia Sandu în emisiunea la 360 de grade de la Radio Moldova. Potrivit șefei statului, dacă Ucraina nu va putea să-și vândă produsele și nu va avea bani să se apere, atunci noi vom avea probleme mai mari decât avem astăzi. Președinta susține că nu putem să întoarcem spatele Ucrainei în timp ce alte state o ajută cu sprijin financiar și militar. Noi putem să contribuim prin aceste căi de tranzit.
5: Dar în același timp nici nu putem să întoarcem spatele ucrainenilor care, iată, în fiecare noapte sunt bombardați și în fiecare zi se trezesc și merg și cresc grâne și rezistă ei și prin rezistența lor ne protejează și pacea noastră. Deci eu sunt sigură că dacă oamenii sunt bine intenționați, se pot găsi formule prin care și agricultorii noștri, care anul ăsta au o roadă foarte bună, aici trebuie să spunem că în pofida tuturor problemelor despre care am pomenit, avem totuși un an agricol bun pentru multe culturi.
4: Amintim că fermierii din Republica Moldova au avut vinerea trecută o întrevedere de urgență cu premierul Vasile Tofan pentru a discuta situația de pe piața cerealelor și impactul tranzitului producției agricole din Ucraina. Asociația Forța Fermierilor susține că reducerea de 50% acordată la transportul feroviar pentru mărfurile din Ucraina va prăbuși prețurile la cereale și oleaginoase pe piața internă. O următoare discuție este programată pentru 1 ieri, fermierii au decis că dacă până la sfârșitul săptămânii nu vor fi progrese în privința celor trei probleme, cum ar fi controlul tranzitului de cereale din Ucraina, licențierea importurilor și neadmiterea majorării TVA în agricultură, vor organiza proteste masive. Penuria de combustibil a revenit în unele regiuni ale Rusiei, iar autoritățile din

0: Cel puțin 10 regiuni au reînăsprit controlele asupra vânzărilor de benzină și motorină, relatează Reuters. Criza începută în luna mai și extinsă până în iulie în aproape toate regiunile țării a fost provocată de închiderea unor rafinării afectate de atacurile ucrainene cu drone, dar și de creșterea sezonieră a cererii. Pentru a suplimenta aprovizionarea internă, autoritățile au interzis exporturile de benzină și motorină, au relaxat unele cerințe de calitate și au început să importe produse petroliere. La final, datele meteo. Potrivit autorității de meteorologie și monitoring de mediu, astăzi se prevede cer variabil. Izolat vor cădea ploi slabe de scurtă durată însoțite de descărcări electrice. Vântul va sufla din nord-vest slab. Temperatura aerului ziua va oscila între 30 și 34 de grade. Atât la această oră. Mai multe știri găsiți pe radiomoldova.md. Eu sunt Vitalie Frăseneanu și vă mulțumesc pentru atenție. Urmează știrile din sport.
1: InfoSport prezintă Efim Ignat.
2: Bună dimineața și bine v-am găsit la știrile din sport. Internaționalul moldovean Virgiliu Postolache își va continua cariera în campionatul Australiei. Conform presiei din România, atacantul național al Republicii Moldova la fotbal va semna un contract cu echipa Brisbane Roar. Ultimul club la care a evoluat Postolache a fost formația din România, Universitatea Cluj, însă săptămâna trecută antrenorul acesteia, Cristian Bergodi, declara că nu va conta pe serviciile lui Postolache în continuare. În actuala ediție a Superligii Românești de fotbal, atacantul moldovean nu a jucat niciun minut în tricoul lui Universitatea Cluj. Mijlocașul moldovean Dimitri Mandrâncenco a ieșit din nou la rampă pentru formația sa Dinamo Batumi. Acesta a marcat un gol în victoria echipei sale, scor 4-0 contra lui Samurgarli din etapa 21 a campionatului Georgiei la fotbal. Acesta este al 11-lea gol marcat de Mandrâncenco în actualul sezon pentru Dinamo Batumi. Cluburile de fotbal Manchester City și FC Barcelona au ajuns după mai multe zile de negocieri la un acord pentru transferul mijlocașului Rodrigo Hernández, supranumit Rodri, capitanul campioanei mondiale a Spaniei. În vârstă de 30 de ani, Rodri va semna un contract pe 4 ani cu Barça, care a acceptat să plătească aproximativ 75 de milioane de euro, inclusiv bonusuri pentru câștigătorul balonului de aur din 2024. Rodri a ales cel mai bun jucător de la Cupa Mondială din această vară, după ce a cucerit trofeul cu Naționala Furiei Roja, era foarte aproape de un transfer la Real Madrid, cu puțin timp în urmă, înainte să fie convins să semneze cu marea rivală FC Barcelona după un apel telefonic al antrenorului Hansi Flick. El a câștigat 4 titluri în Premier League, precum și Liga Campionilor în 2023, alături de Manchester City, între alte trofee. Atletul suedez Armand Duplantis, starul săriturii cu prăjina, a câștigat al 4-lea său titlu consecutiv de campion european la Birmingham, fără să încerce însă să-și îmbunătățească recordul mondial de 6 metri 31 de centimetri. Duplantis, dublu campion olimpic, și-a asigurat aurul continental după ce a fost singurul care a sărit peste ștacheta înălțată la 6 metri și 15 centimetri, nou record al campionatelor europene. El a devansat pe grecul Emmanuel Karalis, singurul care a ținut pept până la 6 metri, și pe francezul Bap Tisterii, care s-a oprit la 5 metri 85 de centimetri, ultimul cucerind cu această ocazie prima sa medalie internațională la vârsta de 25 de ani. Atât din sport, o zi frumoasă să aveți în continuare.
1: Publicitate la Radio Moldova. În afaceri, timpul este esențial. Cu MyIB Business transferați bani, semnați plăți și descărcați extrase rapid și sigur atât din browser cât și din aplicația mobilă. MyIB Business. Banking online pentru afacerea dumneavoastră. Publicitate la Radio Moldova. Radio Moldova. Dimineața cu Radio Moldova.
3: Bună dimineața și la începutul orei 8, este deja 8 și 8 minute, iar noi, Oleg Tomșa și Vlada Sivroveanu, suntem la microfoane și ne bucurăm să vă fim alături până la ora 10.
4: În această oră ne orientăm spre știri externe cu revista presei internaționale, dar și picătura europeană, unde discutăm despre chestionarul lui Trump trimis aliaților din NATO.
3: Tot în această oră vă oferim și o carte cadou la concursul Calea Școală, așa că rămâneți aproape până la finalul orei pentru a vă îmbogăți biblioteca.
4: Iar până ajungem acolo la concurs, ne îmbogățim biblioteca muzicală cu următoarea melodie. Vine Smiley cu piesa La fel să ascultăm și bună dimineața tuturor!

0: Este ora 8 și 12 minute, am ascultat Smiley cu piesa La fel și dacă abia acum ne-ați prins, haideți să vă spunem care este întrebarea dimineții, ce discutăm astăzi pe parcursul matinalului. E bine, să știți că marcăm ziua livratorilor de mâncare pe bicicletă, iar noi v-am întrebat dacă aveți orice fel de experiență de livrare memorabilă, nu neapărat de mâncare, poate fi orice fel de livrare, de la poștaș până la curier, poate v-a dus cineva un pachet, un buchet de flori, de ce nu, un plic magic.
1: Da.
0: Cine știe?
1: Da, da. Eu, apropo, mi-am amintit acum că am avut un caz când am... Bun, nu curierul este vinovat, dar în general serviciile de livrare. Am comandat încălțăminte de sport de peste hotare și mi-a venit o gheată de o mărime și altă gheată de altă mărime. Am avut norocul că nu era foarte mare diferență, știi? Era doar de o cifră de diferență și am putut eu să le folosesc la sport ulterior. Dar a fost foarte neplăcută experiența. Tu ți-ai amintit ceva?
0: Da, și m-am amintit două cazuri. Apropo că am zis de buchete de flori, probabil la femei, la fete, asta este memorabil. Când vine, te sună cineva și spune că bună ziua, domnișoară, vă așteaptă livratorul să vă dăm un buchet de flori. Dar de la cine? De la cine? Nu putem să vă spunem. Momentele alea e așa plăcut.
1: Da.
0: Dar mai am o situație. Când eram în facultate, locuiam la căminul universității, e bine, mi-am comandat ceva de mâncare și de foame am adormit și curierul nu mai putea să mă sune, nu ajungea la mine. Ei, și când m-am trezit peste jumătate de oră, probabil, deja fusese la cămin, am zis că nu, l-am făcut pe curier cu o masă caldă, asta este, dar nu, să știi că am primit SMS că domnișoară vă așteaptă mâncarea la pază, la administratorul hotelului, doamne, la căminului. Deci uite cum s-a gândit și asta chiar m-a bucurat. I-am dat 5 steluțe în aplicație, am zis că ce drăguț din partea lui, că mi-a lăsat mâncarea totuși.
1: Ai și dormit, ai și mâncat.
0: Am și mâncat, da, a fost o zi perfectă de facultate.
1: Un serviciu superb. Eu, apropo, am mai avut un caz când mi-a venit o altă livrare, adică au mai greșit. Sunt ori de la restaurant, ori livratorii, dar m-am bucurat că, știi, comanda care am primit-o a fost un pic mai generoasă decât cea pe care am comandat-o eu și îmi pare rău de cealaltă persoană care a primit comanda mea în acea...
0: Dar te-ai bucurat.
1: Da, da. Atunci, în acea seară, da.
0: Iată, cam despre așa gen de istorii vrem să aflăm și de la dumneavoastră. Ne puteți scrie la 0691117575 pe Viber sau WhatsApp. Din nou, poate fi orice și poate lucrați sau ați lucrat în domeniu și aveți istorii amuzante din domeniul profesional. O faceți pe parcursul emisiunii și noi citim la fel pe parcurs, dar acum avem muzică.
1: Vine Shakira cu La bicicletă, pentru că e ziua livratorilor de mâncare pe bicicletă, trebuie să-i onorăm și pe ei. Bună dimineața! We'll be right back.

0: Carlos Vives la bicicleta. Am ascultat chiar acum și nu e nimic mai frumos decât o tură cu bicicleta prin centrul istoric al orașului, mai ales când avem și clădirile istorice renovate. Ei bine, în acest sens, o clădire din centrul Chișinăului, aflată de mult timp într-o stare avansată de degradare, urmează să capete o nouă viață. Primăria a început lucrările de reconstrucție a viitorului centru de cultură Eugen Doga de pe strada Veronica Micle, numărul 5.
1: Edificiul are însă propria sa istorie, iar alegerea lui pentru acest proiect nu a fost întâmplătoare. Mai multe ne spune colega noastră Ionela Condrea. Bună dimineața, Ionela!
2: Bună dimineața, colegi!
1: Înainte să vorbim despre lucrări, ce știm despre clădirea care va deveni centrul Eugen Doga?
2: Despre această clădire putem spune de fapt că este fosta vilă urbană a inginerului constructor Kropotnitsky, ridicată în anii 30 ai secolului trecut, după proiectul arhitectural Gheorghe Cujbă. Clădirea este un monument de arhitectură de însemnătate națională și îmbină stilul neoromânesc cu elemente moderne. Un detaliu important este faptul că inițial nu a fost construită ca un spațiu public. Vila avea două apartamente, fiecare cu propria intrare.
0: Deci vorbim despre o restaurare a unui monument istoric. Dar cum a ajuns tocmai această clădire să fie aleasă pentru centrul dedicat lui Eugen Doga?
2: Alegerea îi aparține chiar maestrului Eugen Doga. Ideea acestuia era ca aici să fie creat un loc în care muzica și întreaga sa moștenire artistică să poată fi păstrate și transmise mai departe. În anul 2023, clădirea și terenul de pe strada Veronica Micle 5 au fost transmise din proprietatea statului în proprietatea municipiului Chișinău, special pentru crearea acestui centru cultural. Eugen Doga însă nu a mai apucat să vadă începutul tuturor lucrărilor.
1: Și cum ar putea să arate acest loc după restaurare?
2: Centrul este gândit, de fapt, ca un spațiu dedicat culturii și creației. Aici urmează să fie organizate expoziții, masterclass-uri, lecții de muzică, evenimente dedicate operei lui Eugen Doga. Tot aici va fi adunat, organizat și păstrat, de fapt, patrimoniul de creație al compozitorului, astfel încât oamenii de artă, muzicologii, studenții instituțiilor de învățământ muzical să poată studia mai ușor opera sa. Este gândit nu doar ca un loc al memoriei, ci ca un spațiu în care muzica lui să ajungă mai departe la noile și noile generații care vor veni.
0: Sună foarte frumos, deja mi-am imaginat cum ar arăta spațiul, însă până ajungem acolo este mult de lucru. Ce urmează totuși să fie refăcut, cât vor dura lucrările și ce investiții presupune proiectul?
2: Lucrările sunt destul de ample, mai ales că vorbim despre un monument istoric. Vor fi restaurate spațiile interioare, acoperișul, subsolul, va fi amenajată și curtea, imobilul va fi consolidat și recompartimentat în interior, iar restaurarea se va desfășura de fapt pe etape pentru a păstra elementele valoroase ale clădirii și caracterul său istoric. Potrivit informațiilor pe care le avem de la primărie, proiectul are o durată de 35 de luni, ceea ce înseamnă aproape 3 ani de lucrări, iar investiția se ridică la 18.985.000 de lei. Procedura de licitație a fost lansată pe 28 mai, însă termenul de depunere a ofertelor s-a încheiat pe 18 iunie, acum începând lucrările propriu-zise. Prin urmare, colegi, după o perioadă în care clădirea a continuat să se degradeze, ne bucurăm că vila intră în etapa sa de restaurare, în etapa sa de glorie. Odată cu aceasta începe să prindă contur și visul lui Eugen Doga de a avea la Chișinău, aici în centrul capitalei, un centru dedicat muzicii și creației sale.
1: Cât de frumos și regie ne-a pregătit o surpriză, a pus Eugen Doga pe fundal. Mulțumim, Ionela, un proiect prin care va fi salvată o clădire istorică și în același timp va fi creat un loc dedicat moștenirii lăsate de Eugen Doga. Sper să ne reauzim și mâine cu astfel de noutăți pozitive, iar ție îți urăm o zi frumoasă în continuare.
2: Și eu vă mulțumesc, colegi, într-adevăr un proiect pe care îl așteptăm cu nerăbdare. Voi să aveți o dimineață cu ritm bun și cât mai multe vești frumoase pe care să le împărtășim cu ascultătorii noștri.
0: Așa să fie și cu siguranță va fi cu ritm frumos, mai ales că acum ascultăm Eugen Doga și asta urmează și în continuare, să ne bucurăm de muzica maestrului.

0: Iată că am revenit la dimineața cu Radio Moldova, 8:25 de minute. Dacă mai devreme vorbeam despre renovări a centrelor istorice, a clădirilor istorice.
1: Și eu ziceam ieri despre renovările din apartament.
0: Doar renovări se întâmplă în luna august. Uite, Oleg, vreau să te întreb dacă poate ai vrea să te muți în Italia, să faci o renovare și acolo.
1: Nu știu dacă renovare, de mutat în Italia poate da, dar nu de renovare, nu am energie, nu.
0: Dar cred că ai o casă acolo? Sau doar energie nu ai?
1: Dacă aș avea, Vlada, cred că aș fi gata și de o renovare
0: am
1: până
0: înțeles.
1: La urmă. Da.
0: Ei, să știi că, uite, această problemă putem să o rezolvăm ușor cu ajutorul fenomenului caselor la un euro din Italia. Fenomenul a apărut ca soluție pentru depopularea satelor și degradarea centrelor istorice. Oamenii s-au mutat către orașe mai mari, iar multe case vechi au rămas abandonate și autoritățile încearcă astfel să atragă noi locuitori și investitori, oferindu-le simbolistic cu un euro, cu speranța că acestea vor fi renovate și readuse la viață.
1: Deci vrei să spui că oricine acum poate lua imediat o casă în Italia cu un singur euro.
0: Ei, ar fi fost frumos să fie așa simplu. Din păcate nu e chiar așa simplu. Casa nu costă în totalitate doar un euro. Cumpărătorul trebuie să suporte taxele, costurile naționale și mai ales renovarea, care poate fi foarte scumpă. În plus, trebuie să respecte condițiile și termenele stabilite de administrația locală, uneori fiind necesară și o garanție financiară. Dar acestea sunt detalii. Deci nu contează. Contează că există acest fenomen de o casă la un euro. Și, nu știu, dacă ți-ai lua o casă, unde ți-ai lua? În ce regiune?
1: Eu cred că orice regiune de acolo ar fi una cu un peisaj care m-ar bucura în fiecare dimineață sau seara, dar m-ai pus pe gânduri, știi? Un euro am în buzunar. Deja este începutul.
0: Primul pas l-ai
1: exact.
0: Făcut.
1: Și dacă ne mai gândim la renovări, este o problemă, că sunt costisitoare. Sunt așa, necesită multă energie, dar când te gândești că avem acolo un unchi, acolo o mătușă, acolo un prieten, acolo nu știu cine, poate știi...
0: Parcă devine mai interesant, mai amuzant.
1: Și renovarea poate merge mai ușor.
0: Mai ușor, da. Ei, bine, acest fenomen există în multe localități și regiuni din Italia, dar mai important este că, iată, s-a găsit așa o soluție pentru a revitaliza satele și sunt curioasă ce părere aveți și dumneavoastră. Poate să implementăm această soluție și în Republica Moldova, să cumpărăm case la un leu în satele noastre și să le renovăm. De ce nu?
1: Chiar și un euro... Este spațiu,
0: bine. Bun, noi continuăm cu muzică, iar după vin știri pe scurt, rămâneți aproape.

0: Suntem la jumătatea orei, iată câteva titluri de știri. Un nou record mondial ar putea fi stabilit în Republica Moldova, 17.000 de potcoave numărate la Ialoveni.
1: Numărul petițiilor din domeniul protecției consumatorilor a crescut în prima jumătate a anului cu aproape 78% față de aceeași perioadă a anului trecut, iar autoritățile mizează pe digitalizarea procesului printr-un nou modul intitulat Protecția Consumatorului și integrat în platforma e-democrație. Modulul urmează să fie lansat în luna octombrie.
0: Forțele ucrainene au lansat în noaptea de 18 august un atac la scară largă cu peste 600 de drone în Moscova și regiunile alăturate.
1: Iar acum datele meteo. Pe 18 august vom avea parte de cer variabil. Potrivit meteorologilor, temperaturile vor ajunge până la plus 34 de grade în timpul zilei. Acum în capitală avem 21 de grade.

0: darutăm. 8 și 35 de minute am ascultat Aura cu piesa Doar Marea. Doar ea e în minte în zilele de vară, dar noi, dacă nu avem mare, avem cel puțin o picătură și una europeană.
1: Da, înainte de a o savura această picătură europeană, vă dăm puțin context. E bine, Donald Trump a trimis în weekendul trecut aliaților din NATO un chestionar care seamănă mai puțin cu evaluare militară și mai mult cu un test de fidelitate.
0: Chestionarul ciudat impus de Trump partenerilor din NATO sosește simultan cu amenințările reale ale Rusiei, care se întărește militar, vizând potențial țările baltice și punând la încercare reziliența NATO.
1: Deci, cu mai multe detalii de la Bruxelles, unde se află cartierul general al NATO, vine chiar acum Dan Alexe. Să ascultăm!
2: Picătura europeană. Câte una pe zi. De Dan Alexe.
3: Există ceva care ar putea fi aproape comic, dacă n-ar fi periculos, în felul în care administrația Trump pare să trateze NATO în continuare. În vreme ce Rusia își construiește baze de drone, își mărește producția militară, amenință statele baltice și testează metodic nervii alianței, Washingtonul a găsit o urgență strategică de altă natură: să afle dacă europenii îl iubesc suficient pe Donald Trump. Țara dumneavoastră a susținut public politica externă americană? E una din întrebările trimise de Trump aliaților europeni. Altă întrebare e dacă respectivul aliat s-a aliniat abordării americane descrise drept fermă, clară și discretă. Strong, clear and quiet. Europenii sunt întrebați și dacă au pus restricții utilizării bazelor americane de pe teritoriul lor, dacă achiziționează suficient armament american și detaliu cam lipsit de pudoare, dacă s-au pronunțat împotriva politicilor de achiziții militare de material european, iar dacă nu s-au pronunțat, Washington îl întreabă dacă ar fi dispuși să o facă. Cu alte cuvinte, chestionarul nu întreabă numai sunteți capabili să vă apărați singuri, întreabă și sunteți cu noi politic, ne lăsați să folosim bazele cum dorim, cumpărați de la firmele americane și sunteți gata să spuneți public că preferința europenilor pentru industria militară europeană ar fi o idee proastă? Problema e că NATO nu este un club de golf al lui Trump. Articolul 5 al Cartei Alianței n-a fost conceput ca premiu pentru bună purtare și nici apărarea Europei nu e un contract comercial pe care președintele Statelor Unite îl poate renegocia în funcție de cine l-a complimentat ultima dată. Pentru că adevărata armă a NATO nu este nici avionul american F-35, nici submarinul nuclear și nici brigada blindată. Este certitudinea. Certitudinea că dacă e atacat unul din membrii, atunci și ceilalți vor fi în spatele lui. Un chestionar de fidelitate transformă această certitudine într-o întrebare care stârnește îndoială. Și tocmai o asemenea întrebare e ceea ce Moscova are nevoie să audă. Bruxelles, Dan Alexe pentru Radio Moldova.

0: 8:42, Rob Thomas cu Lonely No More am ascultat, o piesă din discografia internațională lansată în 2005, care ne spune că nimeni nu este singur, mai ales aici, la Dimineața cu Radio Moldova.
1: Așa este, și în contextul internațional, apropo de piesă, rămânem și noi în continuare cu revista presă răsfoită de Vitalie Enache, să ascultăm.
2: Revista presei internaționale. Rusia acuză Marea Britanie că prin livrarea de drone Ucrainei contribuie la escaladarea războiului, informează BBC. Serviciul de presă precizează că învinuirile au fost transmise la scurt timp după ce s-a aflat că forțele ucrainene au folosit aparate de producție britanică în atacuri asupra unor obiective militare și industriale de pe teritoriul rus. Moscova susține că Londra devine astfel complice la atacuri și avertizează că aceste acțiuni nu vor rămâne fără consecințe. BBC scoate în evidență și reacția guvernului de la Londra, care a reafirmat că rămâne alături de Ucraina și va continua să-i furnizeze echipamente necesare pentru a se apăra împotriva Rusiei. Postul britanic amintește că drone produse de două companii britanice au fost folosite recent în atacuri asupra unor obiective militare și industriale din Rusia, inclusiv rafinării și depozite ale companiei de comerț online Wildberries. Deficitul de combustibil revine în mai multe regiuni ale Rusiei după ce autoritățile din cel puțin 10 regiuni au reintrodus restricții privind vânzarea carburanților la benzinării, relatează Reuters. Potrivit agenției de presă, criza de carburanți a izbucnit după noile atacuri aeriene ale Ucrainei asupra mai multor rafinării care au fost scoase din funcțiune. Reuters subliniază că deficitul de combustibil e determinat și de creșterea sezonieră a cererii, mai ales după ce în lunile mai și iulie criza s-a extins în aproape toată Rusia. Agenția notează că o nouă serie de atacuri ucrainene asupra rafinăriilor la sfârșitul lunii iulie și începutul lui august a dus la reintroducerea restricțiilor. NATO a elaborat 3 scenarii de răspuns în cazul unui atac rusesc asupra Estoniei, Letoniei sau Lituaniei, dezvăluie Bild. Toate scenariile au obiectivul de a opri ofensiva și a slăbi la maxim forțele ruse, menționează publicația germană. Potrivit acesteia, prima etapă ar presupune neutralizarea atacurilor cu rachete și drone, inclusiv prin lovirea sistemelor ruse de rachete și apărare antiaeriană din regiunea Kaliningrad. Bild scrie că NATO ar putea crea la frontierele cu Rusia și Belarus o zonă autonomă, în care forțele ruse ar fi atacate de drone și sisteme robotizate terestre, iar ulterior ar putea fi vizate obiective militare și logistice de pe teritoriul Rusiei. Publicația subliniază că NATO nu ar urmări ocuparea teritoriului rus, ci împingerea trupelor ruse înapoi spre frontieră, iar prezentarea publică a acestor planuri ar avea rolul de a descuraja Moscova. În atenția presei rămâne criza din Orientul Mijlociu. AFP relatează că prețurile petrolului au crescut pe fondul diminuării perspectivelor unui acord de pace între Statele Unite și Iran și al reducerii traficului petrolier prin strâmtoarea Ormuz. Cotația petrolului Brent a urcat ieri cu aproximativ 1% la $89.4 pe baril, după ce ministrul iranian de externe Abbas Araghchi a declarat că Teheranul nu a decis reluarea negocierilor cu Washingtonul. AFP notează că după atacurile asupra unor petroliere, traficul maritim prin strâmtoarea Ormuz s-a redus drastic de la 30 de nave în weekendul precedent la doar 5 sâmbătă și niciuna duminică. În fine, Washington Post constată că lumea se apropie de o nouă etapă a confruntării nucleare, în condițiile în care sistemul internațional de control al armamentului construit de-a lungul deceniilor își pierde treptat eficiența. Publicația notează că expirarea tratatului New Start a lăsat pentru prima dată din 1972 Statele Unite și Rusia fără un acord bilateral de limitare a armelor strategice, în timp ce China își extinde rapid arsenalul, iar Coreea de Nord dispune deja de aproximativ 50 de focoase. Washington Post atrage atenția că pe fondul îngrijorărilor privind garanțiile de securitate americane, aproape 70% dintre sudcoreeni susțin dezvoltarea propriului arsenal nuclear, iar în Japonia au început să apară apeluri pentru o dezbatere mai deschisă asupra acestei opțiuni. Publicația avertizează că extinderea numărului de state nucleare crește riscul unor erori sau calcule greșite și recomandă, în locul unor negocieri improbabile privind dezarmarea totală, măsuri de reducere a riscurilor, inclusiv transparența asupra arsenalelor, notificarea exercițiilor militare și menținerea unor canale directe de comunicare între puterile nucleare. Revista presei internaționale.

0: cine se trezește dimineața cu Radio Moldova câștigă premii. Premii pentru primii, ca la școală.
1: Ora 8:51, am anunțat concursul ca la școală. Într-adevăr, cine se trezește de dimineață cu Radio Moldova nu doarme mai puțin, dar câștigă premii. Deci să țineți minte, astăzi întrebarea vine din lumea științei și are legătură cu ceva ce ne-a înveselit pe mulți dintre noi, măcar o dată, la câte o petrecere.
2: Da. Eu am întrebarea și
1: te rog,
2: răspunsul,
1: spune-ne.
2: Deja primul indiciu l-ai dat, Vlada.
1: Așa.
2: Chiar în această zi, pe 18 august, în urmă cu peste 150 de ani, niște astronomi cercetau lumina soarelui în timpul unei eclipse și au dat peste ceva cu totul nou, un gaz care nu fusese găsit niciodată până atunci. Iar cel mai interesant e că l-au descoperit acolo, sus, pe soare, cu mult înainte de a-l găsi și pe pământ. Astăzi îl cunoaște toată lumea. Gazul este mai ușor decât aerul, iar cel și e cel care face lucrurile să se înalțe. Întrebarea este, cum se numește acest gaz, acea descoperire despre care discutam până acum?
1: Da, am dat suficiente indicii, o întrebare ușoară, deci ne puteți scrie chiar acum la 0691 1775 75, pe Viber sau WhatsApp, care este numele acestui gaz. Noi ascultăm acum Cher cu Love L'Amour și imediat revenim cu răspunsul și câștigătorul.

0: ca la școală. Concurs cu premii, fără note.
1: Am revenit din pauza muzicală ca la școală, revenim și cu răspunsul și câștigătorul la întrebarea noastră. Gazul descoperit pe soare în urmă cu peste 150 de ani este...
2: Heliul, dragilor.
1: Așa este.
2: Așa cum și ați ghicit mult lume dintre dumneavoastră. E apropo singurul lucru din câte cunoaștem, că a fost găsit întâi pe cer și apoi pe pământ și tocmai de aceea i s-a dat și numele acesta, Heliu, de la Helios, care în greacă veche însemna soare, și despre acest gaz, ca și indiciu pe care îl aveam mai devreme, este acel gaz care pune baloanele să zboare în aer atunci când avem un bal de absolvire sau o zi de naștere.
1: Da.
2: Și apropo, dacă tot din acel balon inhalăm un pic de gaz, ne face vocea aia subțire, caragioasă.
1: Mai amuzantă, da, caragioasă, da, da, da.
2: Avem un câștigător sau o câștigătoare în această dimineață?
1: Da, este vorba despre un câștigător și cartea ajunge astăzi la domnul Anatolie. Felicitări, cartea este a dumneavoastră și sperăm să vă bucurați de ea. Vă transmitem aplauze virtuale și noi ne bucurăm acum de muzică, iar după urmează știrile de la ora 9. Revenim imediat cu aceeași energie, așa că rămâneți aproape. Snails, ascultăm ca acum cu

0: Aici Chișinău, Radio Moldova. Ora exactă este ora 9.
1: Stimați radioascultători, bine v-am găsit la știri, la microfon Vitalie Frăsâneanu. Aparatul de zbor fără pilot căzut ieri în extravilanul satului Talmăza, raionul Ștefan Vodă, a dus la formarea unui crater cu un diametru de aproximativ 2 metri și o adâncime de circa 50 de centimetri. Precizările au fost făcute de Inspectoratul General al Poliției după examinarea efectuată de specialiștii secției tehnico-explozive. Incidentul a avut loc la aproximativ 3 km de localitate pe un lan agricol cultivat cu porumb. În urma verificărilor, oamenii legii au identificat locul impactului și al exploziei. Totuși, oamenii legii subliniază că la această etapă tipul aparatului nu poate fi stabilit cu certitudine. Acest lucru se atestă din cauza lipsei unor informații privind parametrii tehnico-tactice ai aparatului, precum și a unor marcaje specifice de identificare. În continuare, urmează să fie efectuate mai multe expertize și investigații de specialitate. Acestea vor avea drept scop stabilirea exactă a tipului aparatului, a caracteristicilor sale tehnice și a tuturor circumstanțelor în care s-a produs incidentul. Precizăm că o explozie urmată de un incendiu de vegetație s-a produs în seara zilei de ieri în apropiere de localitatea Talmăza, raionul Ștefan Vodă. Potrivit Ministerului Apărării, sistemele de supraveghere ale spațiului aerian au detectat la ora 17:37 de minute pătrunderea în spațiul aerian al Republicii Moldova unui obiect aerian pe direcția Cuciurgan-Tiraspol. Imediat au fost întreprinse măsuri pentru închiderea spațiului aerian în partea centrală a Republicii Moldova cu o durată de 15 minute. Ministerul Afacerilor Externe a condamnat ferm încălcarea spațiului aerian al Republicii Moldova. Potrivit instituției, incidentul este o încălcare gravă a suveranității țării noastre și reprezintă un risc direct pentru securitatea cetățenilor. Energocom a planificat achiziții de aproape 100 de milioane de lei, inclusiv 30,5 milioane de lei pentru software și licențe și 2,2 milioane de lei pentru autoturisme. Planificările au loc în timp ce aceeași companie a solicitat Agenției Naționale pentru Reglementare în Energetică majorarea tarifului la gaze cu 40%, iar consumatorii ar putea plăti din septembrie cu aproape 6 lei mai mult pentru fiecare metru cub. O licitație lansată de Energocom pe platforma de achiziții publice arată că pentru un singur automobil, compania era dispusă să ofere până la 650.000 de lei fără TVA. De pe aceeași platformă de achiziții publice mai aflăm că Energocom planifică să cumpere și alte două autoturisme cu o valoare totală estimată la 800.000 de lei. Procedurile se află la etapa de evaluare. Răspunzând la întrebările Teleradio Moldova, Energocom a explicat că necesitatea acestor achiziții este determinată de extinderea activităților desfășurate la nivel național. Eventualele achiziții suplimentare de servicii sau bunuri care depășesc nivelul costurilor de bază aprobate și actualizate conform metodologiei nu generează automat o majorare a tarifului la gaze naturale pentru consumatorii finali. Impactul achizițiilor planificate pentru 2026 asupra tarifului este unul indirect, gradual și limitat, strict la cota de alocare aferent activității reglementate de furnizarea gazelor naturale conform metodologiei ANRE, precizează Energocom. 180 de drone ucrainene au fost doborâte în regiunea Moscova, începând de luni seara până azi dimineață, a declarat primarul Moscovei Sergei Sobianin, informează BBC. Potrivit primarului, în total 620 de drone au pătruns în spațiul aerian al capitalei Rusiei în acest interval. Serviciile de urgență ruse intervin la eliminarea resturilor de drone, a adăugat Sobianin. Cu toate acestea, informațiile despre urmăririle atacului sunt încă foarte puține. Restricții de zbor rămân în vigoare pe toate aeroporturile din Moscova. Rusia a amenințat Marea Britanie cu repercusiuni după ce Ucraina a folosit pentru prima dată drone de fabricație britanică pentru a lovi ținte din interiorul Rusiei. În ultimele luni, Kievul și-a intensificat atacurile folosind rachete cu rază lungă de acțiune și drone pentru a lovi instalații militare și de energie, precum și depozite ale celui mai mare retailer online din Rusia, informează BBC. Ambasada Rusiei la Londra afirmă că Marea Britanie acționează ca un coautor al atacurilor ucrainene în timp ce promovează cu ipocrizie o dorință pentru pace. În replică, Ministerul Apărării de la Londra dă asigurări că Marea Britanie este deplin solidară cu Ucraina și este hotărâtă să furnizeze echipamentul de care această țară are nevoie pentru a se apăra. La final, datele meteo. Potrivit autorității de meteorologie și monitoring de mediu, astăzi se prevede cer variabil, izolat, vor cădea ploi slabe de scurtă durată, însoțită de descărcări electrice. Vântul va sufla din nord.

0: vest slab. Temperatura ierului ziua va oscila între 30 și 34 de grade Celsius. Atât la această oră. Mai multe știri găsiți pe radiomoldova.md. Eu sunt Vitalie Frăseneanu și vă mulțumesc pentru atenție.
1: Publicitate la Radio Moldova. 100 de smartphone-uri sunt puse în joc. Tu alegi iPhone sau Samsung. Ai card salarial MAIB? Deschide MyBank, accesează contul salarial și descoperă secțiunea de beneficii. Apasă pe butonul de promoții, înregistrează-te și achită cu cardul tău salarial MAIB. Tu conduci. MAIB. Publicitate la Radio Moldova. Dimineața cu Radio Moldova.
2: Bună dimineața și la începutul ultimei ore de matinal. Iată că ziua își intră tot mai mult în drepturi, avem tot mai multă lumină și asta înseamnă că și energia trebuie să corespundă, nu?
3: Da, trebuie să corespundă luminii de afară și temperaturii. Deci, Vlada Sivroveanu și Oleg Tomșa suntem aici, vom fi până la ora 10. Ne asumăm să vă ajutăm cu energia și cu informațiile necesare pentru o zi bună, căci asta ne așteaptă și în această oră.
2: Vă reamintim și despre întrebarea dimineții. V-am întrebat care sunt cele mai memorabile sau amuzante experiențe de livrare pe care le-ați trăit, așa că ne mai puteți scrie la 069 11 75 75.
3: Începem însă această oră cu 3 sud-est. Dacă ar vorbi inima, de-ar vorbi inima și dacă ar vorbi inimile noastre, v-ar spune și v-ar transmite numai gânduri bune și multă, multă iubire și recunoștință că sunteți alături de noi și în această oră. Bună dimineața!

0: ora 9 și 10 minute deja. Suntem în ultima parte a matinalului și despre experiențe de livrare memorabilă discutăm astăzi în continuare. Haideți să vedem ce amintire aveți sau ce experiențe ați acumulat cu acești domni și doamne care ne ajută să
1: economisim eroi, niște timp. Niște eroi, mai ales în timpul ploilor torențiale. Atunci ne trezim și noi să comandăm. Nu ne gândim că și acei oameni merg prin ploaie, nu. Atunci comandăm. Apropo, despre asta ne scrie și Andrei, care zice că cu livratorul este o problemă vineri seara sau când plouă. În așa cazuri vin peste 2 ore, dar îi aștepți. Dacă nu ai chef să gătești, îi aștepți. Și asta este, putem să înțelegem de ce întârzie sau de ce refuză să iasă la lucru. Că până la urmă nimănui nu-i place să lucreze în ploaie.
0: Și pe de altă parte nici nu vrem să gătim. Chiar dacă suntem în casă, e ok. Nu, mai bine așteptăm 2 ore și vin băieții cu mâncărica, da? Vine un mesaj de la Dorin, care scrie că cea mai bună experiență de livrare sau cel mai bun livrator este băiatul meu, care îmi aduce orice îl rog. Din frigider, telecomanda de la televizor și așa mai departe.
1: Da, deci părinții cred că se regăsesc aici. Copiii care sunt mai ales mici au multă energie. Du-te, fă asta, du-o aia. Da. Dar cred că și frații sau surorile mai mari se regăsesc în acest răspuns. Pot să recunosc. Un pahar de apă adus de fratele sau sora mai mică e cel mai bun.
0: E mai gustoasă apa aia, da?
1: Da.
0: Apropo, noi în generațiile trecute eram chiar pe post de telecomandă, nu doar de livrare, știi?
1: Să apese pe buton acolo
0: absolut.
1: La televizor.
0: Da.
1: Mai avem un mesaj de la Maria din Chișinău, care ne-a scris așa. Neața, Radio Moldova, cea mai neobișnuită livrare a fost un joc sau un disc pentru consolă pe care a comandat-o soțul meu într-o zi posomorâtă și ploioasă. Jocul putea fi trecut doar de 2 persoane în cooperare unul cu altul, deci ziua posomorâtă s-a transformat într-o seară perfectă până la final. Deci uite că cu ajutorul acestui livrator de jocuri a reușit să se transforme și această zi posomorâtă în ceva fain.
0: Vedeți ce exemplu, că nu doar despre mâncare vorbim, care ne salvează atunci când chiar suntem pe ultimele minute de viață așa înfometați. Sunt experiențe, uitați-vă, jocuri, poate mai sunt și, apropo, cărțile acum se livrează foarte, foarte bine și repede. La fel poate fi o idee pentru cei care ne ascultă, dacă mai vreți să dați comandă de ceva și nu știți ce.
1: Da, și mai avem un mesaj de la Elena, care ne zice așa. Odată am comandat ceva și livratorul a ajuns înaintea mea acasă. M-a sunat și mi-a zis, cred că te aștept pe tine acum. Iată, așa se mai întâmplă să ajungă și înaintea noastră. Am pățit-o și eu, dacă e să fiu sinceră, și m-a așteptat. Foarte drăguț băiatul care m-a așteptat.
0: Sper că l-ați răsplătit pe măsură, doamna Elena, că totuși timpul costă și cei care, din cauza că v-a așteptat pe dumneavoastră, înseamnă că altcineva a mai așteptat câteva minute în plus, așa că să fim recunoscători, să le mulțumim celor care fac această muncă și să fim cât mai pozitivi așa cu ei, că nimeni nu vrea să meargă în ploaie, în frig, să livreze câte ceva, mai ales atunci când nu prea ai chef.
1: Despre asta este și ziua, practic, asta de recunoștință față de livratorii pe bicicletă, să avem mai multă grijă de ei și, indiferent în orice situație ne pomenim, uite că se întâmplă lucruri bune, se întâmplă lucruri rele, e bine să îi înțelegem și să fim recunoscători, cum a spus și Oleg. Eu zic să mergem mai departe cu muzică, vine chiar acum Coldplay cu piesa Yellow, iar noi revenim cu un interviu la o cafea.

0: Este ora 9:21, chiar acum am ascultat Mihail cu piesa În felul meu, și în felul nostru facem și agricultură în Republica Moldova, pentru că suntem o țară agrară și agricultura nu înseamnă doar muncă și dedicație, deși acestea sunt esențiale, dar are și o componentă de business.
1: Astfel, fermierii trebuie să fie ajutați să înțeleagă cum să producă eficient, cum să-și gestioneze resursele, dar și cum să-și vândă produsele la un preț corect pentru munca depusă. Care sunt și alte doleanțe ale agricultorilor, vom afla în continuare din interviul realizat de Natalia Mogâldea cu Maria Rotaru.
2: De peste 23 de ani, Maria Rotaru activează în cadrul Centrului de Extensiune în Agricultură din Raionul Hâncești, iar de 10 ani este directoarea acestei instituții și cunoaște foarte bine care sunt problemele agricultorilor din regiune. Ea lucrează și cu fermieri din Hâncești, dar și cu cei din Cimișlia, Leova, Nisporeni, la pregătirea unor dosare pentru a beneficia de proiecte și nu doar.
3: În afară de instruiri, de schimburi de experiență, de diferite activități organizate, noi mai pregătim planuri de afaceri, pregătim dosare pentru subvenționare absolut la toată lumea care s-a adresează. Ieri am finisat pregătirea dosarelor pentru motorină la fermieri, mai apoi să fie pentru cap de animal. Ne străduim să menținem pe tineri în sectorul zootehnic, pentru că sectorul zootehnic în ultimii ani a fost foarte delăsat. Acum ei sunt ajutați prin toate proiectele cu Agenția de Intervenție și Plăți în Agricultură.
2: Cum îi descrie pe agricultorii de astăzi? Așa, plini de speranță sau mai dezamăgiți?
3: Foarte mulți din ei sunt dezamăgiți. Sunt dezamăgiți a cei care vin de psihotare. Ei se adresează la centrele noastre. Noi încercăm să-i direcționăm în și domeniul ar putea. Încercăm să-i ascultăm, încercăm să-i învățăm de la primul pas. Cum se deschide o gospodăriță rănească, de unde se înceapă, unde se ducă cu actele, pentru că ei chiar nu cunosc. Ei când vin puțin derutați, nu cunosc legislația, nu cunosc legile inspectoratelor fiscale, caselor teritoriale, dar unii fermieri sunt foarte pregătiți. Cunosc la perfecție, știu ce vor.
2: Nu este probleme în agricultură, iată ce probleme acum vedeți.
3: Ce mai grav problemă cu gospodăriile țărănești? Toți lichidează gospodăriile țărănești pe un cap.
2: De ce?
3: Impozitele la fond social și la casă teritorială sunt foarte mari. Ei necesită contabil. Statul ar trebui să vină aici cu suport. Gospodăriile țărănești mici, până la 5 hectare, până la 10. Nu necesită contabil. Să se descurce singuri, să fie impozitați. După ce are omul. El are livadă sau are vie sau are legume. Avem economiști în țară care ar putea să facă un calcul cam cât el trebuie să achite. Va achita suma care trebuie și dă-i voie să dezvolte și să lucreze mai departe. Pentru că noi de fapt trăim în baza fermierilor mici, micro, casnici, mare majoritate.
2: Ce probleme încă mai au agricultorii?
3: Procurarea semințelor. Toate magazinele sunt pline de priculeți cu semințe de care vreți și de unde s-a dus, nu le știe nimeni.
2: O altă problemă pe care o vede Maria Rotaru în agricultură este cea a îngrășămintelor și a ierbicidelor.
3: Toată lumea dă cu ierbicide sub gard, marginea drumului și pe vecinul de alături. Îl paște pericol. Fiecare poate cumpere preparate chimice pe marginea drumului.
2: Maria Rotaru spune că cea mai mare problemă în agricultură totuși este lipsa forței de muncă.
3: Forța de muncă care stă în localitățile rurale este plătită de stat cu ajutoare sociale, care sunt foarte bine plătiți, stau acasă și facem noi, învățăm niște leneși.
2: Realizarea producției poate fi o problemă sau nu prea?
3: Se realizează. Dacă este calitate, da, în perioada critică când este sezonul, poate prețurile cad. Aici mici realizează. Problema cu ceilalți mari, eu de exemplu sunt producătoare de prunt și noi comercializăm prin 10 intermediari. Nu putem să exportăm direct. Este foarte greu.
2: Dar nu lăsați mâinile în jos, văd. Sunteți cea care îi încurajați pe agricultori și îi motivați ca să continue.
3: Neapărat, îi încurajez permanent. De atât că eu am 3 copii. 2 sunt psihotare cu familiile în Franța și în Belgia. Acum mezinul este venit cu tot cu soții și 2 copii și eu mă stredu din răsputeri să-l mențin lângă mine. I-am implicat și pe ei în agricultură. Într-un proiect am luat tehnică agricolă pentru că lucram fără tehnică agricolă, fără nimic. Era foarte greu. Acum am implicat băieții și mă strădu din răsputeri să-i țin lângă mine. După 11 ani jumate de Cipru, sunt acasă, mă strădu să-i ajut, să-i instruiesc, să-i învăț, ca ei să poată să beneficieze și de un proiect.
2: Oxana Danu este nora Mariei Rotaru, cea care după aproape 12 ani de trai în Cipru a revenit împreună cu toată familia acasă, motivul fiind dorul de țară și pasiunea soțului pentru agricultura.
4: De fapt, inițiativa a venit din partea soțului. El este un mare iubitor de agricultură. Cipru este o țară foarte caldă, mai mult nisip, piatră, dar noi ac acolo între pietre, am reușit și am făcut o plantație mică de mure. Am crescut prepelițe. Omul, dacă vrea și printre pietre, totuși reușește să facă ceva frumos. Mărar pătrunjel noi vindeam la localnici. Am făcut o afacere mică și chiar a mers. Am revenit acasă în 2021. Probabil și pandemia a influențat oarecum să facem pasul ăsta. A durat în jur de un an, doi, ca să realizăm că totuși acasă este mai bine. Soțul a mai avut o încercare de a pleca peste hotare, dar într-un final și-a dat seama că acasă se pot face lucruri mult mai frumoase și este loc de dezvoltare.
0: Cu ce ați început acasă?
4: Suntem din Hâncești, Logănești. Aveam procurat apartamentul nostru. Locuim în Hâncești deja de 5 ani. Eu m-am angajat, soțul a pornit totuși cu agricultura. Avem o plantație de măcieș și o livadă de prun. Plantația de măcieș anul acesta o să fie în rod.
0: Soțul îi place, dar ție îți place și îl susții?
4: Eu, fiind angajată, având și doi copii mici, îl susțin cu ceea ce pot și de obicei îl susțin tot ce ține de acte. Proiecte, seminare, eu mereu merg, văd care sunt programele.
0: Și ați hotărât că veți rămâne aici acasă, în Moldova, și dacă mai aveți și alte idei?
4: Vedem că în Moldova totuși este un viitor. Acum sunt foarte, foarte multe proiecte de finanțare, ajutor pentru tineri la început de cale, pentru femei foarte multe proiecte și este o speranță. Totuși acasă este mult mai bine.

0: Suntem la jumătatea orei, iată câteva titluri de știri. Locuitorii satului Grimă-Năcăuți din raionul Briceni refuză să fie incluși în procesul de amalgamare teritorială. Câteva sute de oameni au votat în cadrul unei adunări locale pentru ca satul să își păstreze propria primărie.
1: Părinții și elevii din Chișinău pot procura rechizitele și alte articole necesare pentru noul an de studiu în cadrul iarmara celor școlare. Târgurile vor fi organizate până pe 6 septembrie în 4 sectoare ale capitalei, Centru, Buiucani, Ciocana și Râșcani.
0: Lotul național de parajudo al Republicii Moldova a revenit acasă după participarea la campionatul european pentru seniori, unde a obținut o medalie de argint și 3 de bronz.
1: Pe final, datele meteo. Astăzi avem parte de cer variabil, izolat cu ploi slabe de scurtă durată. Temperaturile vor ajunge până la plus 34 de grade în timpul zilei, iar acum în capitală sunt înregistrate 22 de grade Celsius.

0: ascultat Cer Senin de Carolina Gorun. Cer Senin ne dorim și noi mereu, nu doar ca fenomen sau ca nuanță pe cer, dar și în suflet și în minte, iar asta poate veni inclusiv când avem o siguranță financiară.
1: Tot mai mulți oameni aleg azi să aibă mai multe surse de venit, fie pentru a-și completa salariul, fie pentru a-și valorifica timpul și abilitățile.
0: Așa este, într-o perioadă în care cheltuielile cresc, iar flexibilitatea la locul de muncă devine tot mai importantă, ne întrebăm și noi, care este sau este mai bine să ai un singur job sau să lucrezi în mai multe locuri?
1: Natalia Mogâldea a realizat un sondaj în care a întrebat ce aleg oamenii azi și care sunt motivele pentru care unii optează pentru mai multe joburi. Să ascultăm!
2: În ultimul timp, tot mai mulți oameni aleg să muncească mai mult pentru a-și asigura un trai decent. Unii o fac din pasiune, alții din necesitate. Însă toți recunosc că ritmul vieții devine tot mai intens. Rămâne întrebarea, cât de sustenabil este să avem mai multe joburi în același timp?
3: Așa vremuri trăim acum, n-ai cum să supraviețuiești.
4: Pentru dezvoltare, mai bine, cred că în diferite locuri, căpătăm experiență mai multă. Chiar la moment am câteva activități, lucrez ca liber profesionist, în ziua de azi mai multe unii necesitate. Nu cred că ai de ales.
5: E haotic. De bază ești într-un loc, dar din cauza că și salariile sunt mititele, trebuie să mai lucrezi în alte locuri. De aceea trebuie să fii în trei locuri în același timp.
2: Ați încercat și dumneavoastră să activați mai multe locuri?
3: Da, altfel nu ieșim din nevoi.
4: Am încercat două. N-am putut să rezist pentru că e foarte mult timp și oboseală.
6: Activat în mai multe locuri. Important cum să gestionezi cu timpul, să poți face față la toate task-urile.
5: Zicenii sunt puțini. Ne cheamă și în alte locuri, că au nevoie. Dar nu putem, pentru că deja suntem în 3-4.
2: Faptul că se lucrează mai multe locuri, credeți că persoana este productivă?
3: Cât suntem tineri, trebuie să muncim.
4: Suntem nevoiți să lucrăm 2-3 joburi.
3: Nu orice serviciu permite să lucrezi 2 locuri, da. Dar sunt servicii care permit. Unul planează, altul după aneaz sau în zile de odihne.
2: Ce te-a făcut ca să activezi mai multe locuri?
6: Mai multe resurse financiare, mai multe provocări.
4: În ziua de astăzi, mai altfel cum să reușești, să pui deoparte, să ți îndeplinești scopurile. De multe ori un job nu-ți permite să te dezvolți atât de mult cum ai dorit tu.
2: Care sunt dezavantajele acestui fapt?
6: La prima etapă, mai multe lucruri și poți să nu reușești, dar cu timpul deja prinzi la experiență și știi.
2: Și cum activezi în mai multe locuri sau ai rămas la un job?
6: Acum, la fel, în mai multe locuri, vreo 3.
4: Este adevărat că nu poți să te implici 100% într-un proiect dacă ai mai multe. 80% cred că le poți face bine.
7: E obositor de asta și nu e bine.
2: Ca să reușești peste tot, de ce depinde?
6: Disciplină și gestionarea eficientă a timpului.
4: Trebuie întâi de toate să ai un program bine pus la punct și în momentul când înțelegi că timpul tău costă bani, atunci îți planifici timpul și mai bine. Dar totul vine în timp. Oricum, la început e foarte haotic, după ceva timp te obișnuiești.
5: Sacrificăm mereu ceva. M-aș plictisi ca să fiu într-un singur loc. Nu mi-ar fi interesant. Vreau mai multe să fac.
2: Iată că opiniile sunt împărțite. Pentru unii, munca în mai multe locuri înseamnă stabilitate și venituri mai mari. Pentru alții, oboseală și lipsă de timp liber. Unii spun că merită efortul, alții cred că nu poți fi eficient când alergi în mai multe direcții. Cert este că tot mai mulți oameni trăiesc în acest ritm, între dorința de a reuși și nevoia de a se odihni.

0: Este 9:40, iar pentru că mai devreme am discutat despre joburi, acestea au existat dintotdeauna, inclusiv acum 100 de ani.
1: Da, cu ce se ocupau oamenii atunci, ce mai vorbeau și ce preocupări aveau, ne spune chiar acum Dan Melnic în revista presei Interbelice.
2: Din paginile presei Interbelice. Ce scriau ziarele acum 100 de ani.
3: Bună dimineața! Răsfoim din nou ziarele de acum exact 100 de ani și vedem ce afla un cititor în dimineața de 18 august 1926. Una din veștile care veneau tocmai de peste ocean o avea în centru pe Regina Maria. Presa anunța de la New York că Regina Maria a României urma să viziteze America, iar din Cleveland venea vestea că românii stabiliți acolo îi pregăteau o entuziastă primire. Era deocamdată doar un anunț scurt în ziare, dar se pregătea una dintre cele mai spectaculoase călătorii ale Reginii Maria peste hotare, o vizită care avea să atragă enorm atenția presei și a publicului american. Trecem și la rege. În Glasul Bucovinei era republicată proclamația regelui Ferdinand către popor și armată, rostită cu 10 ani mai înainte, la intrarea României în război, august 1916. Regele prezenta atunci participarea la război drept împlinirea unui ideal național, unirea românilor despărțiți de Carpați. Și sunt câteva fraze extraordinare de menționat. Astăzi ne este dat nouă să întregim opera lor, închegând pentru totdeauna ceea ce Mihai Viteazul a făptuit pentru o clipă, unirea românilor de pe cele două părți ale Carpaților. Regele îl menționa și pe Ștefan cel Mare, iar finalul suna așa. Arătați-vă deci demn de gloria străbună, de-a lungul veacurilor, un neam întreg vă va binecuvânta și vă va slăvi. La 10 ani de la acea proclamație, Glasul Bucovinei o publica din nou, cuvintele lui Ferdinand aveau deja o altă greutate. Ceea ce în 1916 fusese chemare și speranță, în 1926 era deja 10 ani realitate. Ziarul Universul scria despre o mișcare națională importantă. În august 1926, prefectura județului Lăpușna lua măsuri pentru a-i proteja pe țărani de intermediarii care cumpărau recoltele la prețuri foarte mici. Tranzacțiile urmau să se facă prin oboarele oficiale de cereale. Comerțul urma să fie permis numai persoanelor autorizate, iar țăranii trebuiau informați prin broșuri și adunări sătești cu ajutorul preoților, învățătorilor și medicilor rurali. Presa numea inițiativa o adevărată acțiune națională și cerea extinderea ei în întreaga Basarabie. Ziarul România Nouă se întreba ironic dacă administrarea orașului Chișinău are și administrație. Ziarul făcea o anchetă despre primăria municipiului Chișinău după ce prezentase deja situația gravă a finanțelor locale. De această dată erau luate la rând serviciile orașului, iar constatarea era dură. Administrația exista numai aparent. Lipseau regulamente pentru construcții, alinierea străzilor, piețe, igiene publică, abator sau birje, iar multe lucruri se făceau încă după vechile reguli ale fostei dume rusești, ori după bunul plac. Controlul alimentelor era aproape inexistent, tarifele hotelurilor și localurilor erau lăsate la aprecierea comercianților și multe, multe altele. Concluzia, după 100 de ani, sigur am deschis un ziar din 1926. Ziarul relata și povestea emigranților din Herson, Podolia și alte regiuni de peste Nistru, care între 1919 și 1922 și-au părăsit casele și averile și s-au refugiat în România. Fuga lor fusese dramatică. Treceau Nistrul în not, pe gheață sau în bărci improvizate în grabă din 3-4 scânduri, permanent amenințați de bolșevici. Veneau bătrâni, tineri, femei, copii și familii întregi, unii își lăsaseră dincolo chiar copiii sau alți membri ai familiei. Articolul explică și motivele. Noul regim sovietic le desființase proprietatea, le controla munca și averea, le impunea o nouă organizare socială și politică și, spune autorul, îi lovea în credință, tradiții și viața religioasă, inclusiv prin profanarea lăcașurilor de cult. O știre care ne aduce aminte că Basarabia de astăzi, cu amestecul ei de limbi, tradiții și influențe culturale, este și rezultatul acestor emigrări. Ziarul România Nouă scria și un articol ironic despre samsarii Chișinăului. Samsarii sau maclerii Chișinăului, intermediari care dominau comerțul local cu fructe, cereale și vinuri, câștigând din așa numitele procenturi, comisioane. Erau ușor de recunoscut, mereu grăbiți, vorbeau foarte repede, gesticulau, făceau cu ochii și fluturau tot felul de documente. Îi găseai mai ales la cafeneaua Varșovia și lângă Muntele de Pietate. Autorul ironiza faptul că aproape orice marfă era cumpărată, răscumpărată și para-răscumpărată înainte să ajungă la consumator. Samsarii intermediau chiar și împrumuturi cu dobânzi ce ajungeau la 10% pe lună, adică 120% pe an. Aflăm din presa zilei și că studenții cereau reducere la tramvai. În 1926, Cercul Studenților din Chișinău, Cuza Vodă, s-a adresat primăriei municipiului Chișinău și Societății Anonime Belgiene de Tramvai, cerând o facilitate pentru studenți. Biletul de tramvai să fie redus la 2 lei. Tramvaile erau administrate nu de primărie, ci și de o companie belgiană. Așadar, acum 100 de ani, studenții din Chișinău aveau o revendicare către ambele entități cât se poate de actuală. Transport public mai ieftin. Sunt Dan Melnic și vă urez o zi cât mai frumoasă, mai răsfoiem și mâine.

0: Tehnicianul croat Zlatko Dalic, în vârstă de 59 de ani, a fost numit selecționer al Emiratelor Arabe Unite, post în care îi succede românului Cosmin Olaroiu.
1: Corina Gămurar revine cu detalii imediat, să o ascultăm.
2: Start. Începe ziua cu sport.
3: Croatul Zlatko Dalic l-a înlocuit pe tehnicianul român Cosmin Olaroiu la cârma echipei naționale a Emiratelor Arabe Unite. În vârstă de 59 de ani, Zlatko Dalic a părăsit funcția de antrenor al reprezentativei Croației în luna iulie, după ce campania la Cupa Mondială s-a încheiat în 16-mile de finală, cu o înfrângere în fața Portugaliei, scor 1-2. Croatul are o experiență în Emiratele Arabe Unite ca antrenor de club, conducând formația Al Ain la titlul de campion în 2015. În cei 9 ani petrecuți la conducerea reprezentativei Croației, Dalic a dirijat echipa până în finala Cupei Mondiale din 2018. A cucerit bronzul în 2022 în Qatar și a ajuns în finala Ligii Națiunilor din 2023. Emiratele Arabe Unite vor înfrunta Coreea de Sud, Vietnamul și Yemenul în grupa E a Cupei Asiei pe Națiuni 2027, turneu care va avea loc în Arabia Saudită.

0: Iată că am ajuns și la final și vă mulțumim că ați fost alături de noi dimineața cu Radio Moldova. Se apropie de sfârșit Vlada Siviroveanu și Oleg Tom și am fost la microfoane cu Pavel Prudan în regie și producătoarea Viorica Rusica.
1: Urmează rubrica 35 de ani de independență, 35 de personalități, oameni, vremuri, reconstituiri, iar după știrile de la ora 10 și emisiunea Spațiul Public.
0: Noi ne reîntoarcem mâine la aceeași oră, 7 și 5 minute. Pe curând!

Ascultați Radio Moldova. De ani de independență. 35 de personalități.

0: Poziția mea civică e poziția poporului meu. Problemele în limbă, în grafie și în toate.
1: Puțini muzicieni au reușit să-și lege atât de puternic destinul de istorie Republicii Moldova, precum compozitorul Valentin Dânga. Numele său este asociat cu una dintre cele mai importante creații muzicale ale statului, aranjamentul orchestral al imnului Republicii Moldova, o lucrare care a însoțit generații întregi la cele mai solemne momente ale istoriei noastre.

0: Valentin Dânga înseamnă mult mai mult decât autorul unui aranjament muzical devenit simbol național. A fost un muzician complet, un adevărat om orchestră, compozitor, orchestrator, dirijor și mentor al mai multor generații de interpreți. Și-a început activitatea artistică în anii 70, în ansamblul Bucuria, iar peste câțiva ani a debutat în cinematografie la studioul Telefilm Chișinău, semnând muzica documentarului Orașul meu Chișinău. Au urmat zeci de coloane sonore pentru filme documentare, artistice și de animație. Muzica sa a depășit hotarele Republicii Moldova, fiind difuzată de posturi de radio din România, Rusia, Ucraina, Letonia, Belarus, Israel și Spania. Cântecele sale au fost premiate la festivaluri prestigioase, precum Mamaia, Bratislava, Orfeul de Aur, Iurmala. Profesorul său de armonie de la Colegiul de Muzică Ștefan Neaga, muzicologul Zinovi Stoliar, spunea despre el: nu aveai ce să-l înveți pe Valentin Dânga. Totul, absolut tot ce are nevoie un muzician și un compozitor, îi era hrăzit din plin de Dumnezeu.
1: Muzica este cea mai enigmatică, aș zice eu, un proces a galaxiilor, a cosmosului, pentru mine cel puțin. În același timp, sigur că muzica este o stare de când m-am născut, mă scald în această albie a muzicii. Și asta e ceva necesar pentru mine. Asta și este și munca, și muza, și e o posibilitate de a-mi exprima niște fantezii, niște gânduri ale mele care le-am. Am încercat diferite genuri de muzică. Și în multe mi-a reușit, mai ales în cinematografie, mai ales în muzică teatru, fiindcă și muzica ușoară dacă am un renume. Oricum aici este puțin altă situație, mai mult de comerț. Eu nu sunt atât de comercial. Parcă nu știu cum, nu mă simt eu în apele mele dacă fac eu ceva și nu bag eu o armonie care o simt eu. Mai mult eu am pus numărul pentru a forma muzicanți instrumentiști. După ce a fost o orchestră de jazz, Bucuria, condus cândva de marele maestru Arano, care avea o slavă din toată Uniunea Sovietică și peste hotare. Și de acolo mi s-a început ideea de a crea orchestră, că ea a fost desfințată. Am făcut foarte multe orchestre la Centrul Tineretului. Deci erau băieți cu capacități, cu calități, dar nu știau cum să cânte muzică jazz, să cânte alt gen. Mâna mea de dirijor pentru orchestra asta este absolut clară pentru toți. Eu se minte Mihai Dolgan când avea orchestra așa de stradă, jazz, invita autorii și își dirigează piesele. Și vineam și eu câteodată, băieții se vede ca omisioare toți. Încă mă stimau și eu nu mă ridicam mâna sus și ei cântau la perfecție. Se minte odată cu o zici, cum a ta, le zici mâna, că deodată sunt ce puteți să cântați. Păi se uită nu la mâna, se uită la fața mea.
0: Talentul lui Valentin Dânga s-a regăsit și în muzica ușoară. A compus melodii care au rămas în memoria publicului. Chemarea casei părintești, Ce aș fi fost, Bună seara delfinule, Blues la mare și multe altele, interpretate de unii dintre cei mai îndrăgiți artiști: Ștefan Petrache, Anastasia Lazăriuc, Ion Soroceanu, Angela Bucico, Anatol Dumitraș, Galina German, Natalia Barbu. Prin vocile lor, muzica s-a ajuns la generații întregi de ascultători, devenind parte a patrimoniului muzical național. Unul dintre cei care l-au cunoscut și apreciat cel mai mult a fost regretatul Ștefan Petrache.
2: Ceea ce ține de talent ca atare, el nu poate fi predat, el nu poate fi învățat. Arătați-mi, vă rog, un muzician de muzică așa zis ușoară, să-l văd, eu să-mi scot pălăria, care poate să-l învețe pe Dânga. Exclus. Adică lucrurile astea, v-am spus, pe de o parte, sau sunt sau nu sunt, și depinde de perseverența posesorului acestui dar de a-l dezvolta. Adică ce înseamnă să-ți descoperi darul dumnezeesc în tine însuți? Asta înseamnă să-ți rupi inima și pieptul în două. Și atunci el răsare, atunci el apare. Asta cred eu.

0: Valentin Dânga a lăsat în urmă nu doar partituri și melodii, ci un univers sonor care continuă să definească identitatea muzicală a Republicii Moldova. La 35 de ani de independență îi redescoperim opera și îi păstrăm vie memoria.
1: De ani de independență. 35 de personalități.

0: колонной последуют более 100 единиц военной и специальной техники. Яский трубопровод будет снабжать питьевой водой десятки населенных пунктов Молдовы. Город Фелешт и несколько сел в районах Фелешт и Унгень будут подключены к сети Ясы через новый трубопровод, который пройдет под рекой Прут в Скулень. Проект оператора АПА «Витал» представляет собой решение для регионов Республики Молдова, которые хронически страдают от засухи и серьезных проблем с качеством питьевой воды. В общей сложности АПА «Витал» построит 4 подземных перехода через реку Прут для поставки питьевой воды в Республику Молдова, в Скулень, Мекерешт, в районе будущего моста Унгень-Унгень и на участке Табора-Вейлор. По оценкам компании АПА «Витал», через 4 пункта пропуска она сможет охватить примерно 120-150 тысяч жителей, а в долгосрочной перспективе проект нацелен как минимум на 4 города Глодень, Неспорень, Унгень и Фелешт и около 100 коммун. Общее число бенефициаров может достичь примерно 250 тысяч человек. Молдова наряду с Сербией входит в число лидеров договаривающихся сторон энергетического сообщества, полностью имплементировавших в национальное законодательство рамки управления, предусмотренные регламентом Европейского Союза. Этот вывод является частью последней оценки секретариата энергетического сообщества по национальным планам в области энергетики и климата на период 2025-30 годы. Следующим шагом является преобразование поставленных целей в конкретные результаты, инвестиции, новые мощности по производству возобновляемой энергии, энергоэффективность, укрепление энергетической безопасности и более глубокая интеграция в европейский энергетический рынок. На вторник в Московской области было сбито 180 украинских беспилотников, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин, передает BBC. По словам мэра, с тех пор в воздушное пространство российской столицы вошло в общей сложности 620 беспилотников. Российские службы экстренной помощи работают над устранением последствий, добавил Собянин. Однако информации о последствиях атаки пока очень мало. Во всех аэропортах Москвы сохраняются ограничения на полеты. В некоторых регионах России вновь возникла нехватка топлива, и власти как минимум в 10 регионах ужесточили контроль за продажей бензина и дизельного топлива, сообщает Reuters. Кризис, начавшийся в мае и распространившийся почти на все регионы страны, к июлю был вызван закрытием нефтеперерабатывающих заводов, пострадавших от ударов украинских беспилотников, а также сезонным увеличением спроса. Для пополнения внутренних запасов власти запретили экспорт бензина и дизтоплива. Россия пригрозила Великобритании ответными мерами после того, как Украина впервые использовала беспилотники британского производства для нанесения ударов по целям на территории России. В последние месяцы Киев активизировал свои атаки, используя ракеты большей дальности и беспилотники для поражения военных и энергетических объектов, а также складов крупнейшего российского онлайн-ритейлера, сообщила BBC. Европа столкнулась с катастрофическим неурожаем из-за жары и засухи. Производители овощей и зерновых культур во Франции, Италии и Испании заявили о катастрофически низких урожаях из-за продолжительной и рекордной жары, сопровождаемой засухой. Во Франции крупнейшим производителем зерновых в Европе урожай кукурузы сократился на 35% до 9 миллионов тонн. Последний раз такие показатели наблюдались в 1980 году. На значительную величину сократились показатели в сфере овощеводства. 25% кабачки, 35% салат, 40% горох, 60% брокколи и от 50 до 100% артишоки. Производство сена для зимнего корма скота, по данным статистической службы Министерства сельского хозяйства Франции, упало примерно на 30%. И о погоде. Сегодня переменная облачность, ветер северо-западный, слабый, без осадков. Температура воздуха по стране днем составит плюс 25, плюс 33 градуса, в Кишинеу плюс 31. Вы слушали новости на радио Молдова. С вами была Ирина Найдина.
1: Радио Молдова. Диверс и интересант. Spațiul public. Explicăm și dezbatem subiectele care ne privesc.
2: Bine v-am regăsit, doamnelor și domnilor, sunt Cristina Benche și vă invit aici în spațiul public la Radio Moldova. Astăzi discutăm despre cerealele ucrainene, care vor putea tranzita Republica Moldova până la sfârșitul acestui an, cu tarif feroviar redus cu 50%. Pentru calea ferată din Moldova, autoritățile spun că este o oportunitate de a aduce venituri suplimentare într-o perioadă în care întreprinderea are nevoie de bani. Pentru Ucraina este o rută alternativă de export din cauza războiului, dar pentru agricultorii moldoveni apare o întrebare. Avem suficientă infrastructură ca să transportăm și marfa ucraineană și propria noastră producție și cine va avea prioritate? Și mai este o problemă, prețul. Agricultorii spun că prețurile la cereale și oleaginoase au scăzut puternic în ultimele săptămâni și cer inclusiv licențierea importurilor de cereale și oleaginoase din Ucraina. În același timp avem un paradox interesant. Ucraina își trimite marfa prin Republica Moldova, dar în luna iulie Ucraina a fost și una dintre principalele piețe pentru porumbul moldovenesc. Deci, cât de mare este de fapt pericolul pentru agricultorii noștri? Și poate Republica Moldova transforma acest tranzit într-o oportunitate fără să-și sacrifice propriul export? Despre toate acestea discutăm astăzi la spațiul public, împreună cu invitații mei. Domnul Iure Rișa, director executiv al Asociației Exportatorilor și Importatorilor de Produse Agricole și Cerealiere, Agrocereale, bună dimineața și bine ați revenit la noi!
3: Bună dimineața, vă mulțumesc pentru invitație și bine v-am găsit!
2: Cu mare drag și a dat curs invitații și domnul Nicolae Sprânceană este agricultor și lider de gospodărie din raionul Criuleni, membru al Consiliului Forța Fermierilor. Asociația respectivă, dumneavoastră astăzi o reprezentați. Bună dimineața și bine ați revenit!
4: Mulțumesc de invitație!
2: De asemenea, am invitat și reprezentanții Ministerului Infrastructurii și Dezvoltării Regionale, precum și reprezentanții căii ferate din Moldova, pentru a avea și perspectiva autorităților și a operatorului feroviar. Clar lucru, nu au dat curs invitație, din păcate. Calea Ferată a Moldovei ne-a comunicat că va avea o poziție abia joi. De asemenea, l-a invitat și pe președintele Comisiei Parlamentare Agricultură și Industrie Alimentare, Serghei Ivanov, însă în această perioadă toți deputații cunoaștem că sunt în vacanță, nu a dat curs invitației. Așadar, astăzi vom încerca să înțelegem ce câștigă Republica Moldova, ce riscă agricultorii și ce trebuie făcut pentru ca aceste două interese să nu intre în conflict. Cel mai corect, cred că începem cu domnul Rișa. Cel mai simplu, vă întreb ce înseamnă concret acest acord pentru Republica Moldova, ce va circula prin țara noastră și în ce cantități până la final de an, în opinia dumneavoastră, și dacă există un risc în acest sens.
3: Deci, dacă abordăm problema retrospectiv, comparăm dinamica ca să facem extrapolare, sigur că și din datul domnului Ioniță, Moldova pe timpuri avea capacitatea căi ferate de a transporta peste 18 milioane diversificate produse mărfuri de origine moldovenească. Trebuie să înțelegem că până la începerea conflictului din 2014, calea ferată, cea mai rentabilă operațiune era tranzitul. Anume că nu a apărut problema, când problema Crimeei, o parte ucraineană a blocat complet tranzitul mărfurilor de origine rusă, vagoanele rusești și locomotivele. Sigur, dinamica a fost una în regres. A scăzut foarte mult, s-a diminuat foarte mult acest tranzit și vedem deja că din 2022 calea ferată din 2014 a suportat pierderi și a devenit practic nerentabilă. Acum, ce s-a întâmplat? Când s-a acutizat problema deja în 2022, în februarie, vedem un spike, așa, o dinamică, o ascensiune. În sezonul 2022-2023, o tranzitat Republica Moldova în mărfuri ucrainene peste 1.200.000 de tone. Sigur, această operațiune a fost una rentabilă. Păcat că e nu continuat, pentru că în perioada aceea chiar nu a creat obstacole, adică pentru fermieri și pentru traderii, și era, trebuie să înțelegem, conjunctura, circumstanțele din acea perioadă, pentru că coridoarele maritime de adâncime mare, cum sunt de la Marea Neagră, Cernomorsk, da, Iujnii, nu erau practic afectate periodic. și să ajungeau la negocieri, țineți minte, la inițiativa turcă, și respectiv și transport fluvial pe Dunăre, care spunem noi, care era ca o alternativă, respectiv erau asigurate o continuitate, măcar că și atunci era o secetă enormă, și atunci prima dată am văzut problema de congestie, da? Pentru că ucrainenii, într-adevăr, și-au diversificat livrările, da? De mărfuri, în special de cereale, și atunci am văzut acel flux enorm de camioane, de corăbii, și ne amintim ce probleme că un camion, un tur-retur, dacă trebuie să-l fac în două zile până la Constanța, maxim trei, deci în perioada aceea dura undeva la șapte zile. Și ne amintim explozia de prețuri, deci foarte mult s-au ridicat fracturile, la fel, și contractele de transport. Și atunci, sigur, pe profit au fost transportatorii, dar când luăm reacția în lanț, oricum impactează direct prețul care este la poarta sau la depozitul fermierului.
2: Așa, vorbim despre o reducere de 50% la transportul feroviar. Cine suportă, de fapt, această reducere și cât poate câștiga CFM din acest tranzit?
3: Ce bănuiesc că noi chiar anul trecut am avut o mică dispută cu Calea Ferată, adică vorbesc de asociația ca parte la la această operațiune, și componenta era că să ne optimizeze 10-15%. Și cu mare greu a durat câteva luni de zile până am reușit să stopăm acea majorare. Deci
2: autoritățile spun că Ucraina ar putea transporta prin regiune până la 6 milioane de tone de mărfuri, iar Republica Moldova încearcă să atragă aproximativ 10%. Iată, este infrastructura noastră pregătită pentru un asemenea volum? Și revin la întrebarea aceea, cu reducerea de 50%, cine suportă aceste costuri dacă există o reducere?
3: Deci, știți, planificarea pe hârtie, așa să-i spunem, bine, astăzi este planificarea digitală, avem inteligență artificială, îi arată foarte bine. Dar, în realitate, relieful, starea căi ferate este una... Nu ignorăm că s-au depus un efort enorm pentru a îmbunătăți, dar totuși rămân segmente problematice.
2: Dumneavoastră faceți aluzie la acel segment unde au derapat mai multe vagoane?
3: Da, la satul Chirca, unde vagoanele moldovnești cu marfa moldovnească au deraiat de pe șinele unde se transporta spre port pentru a fi livrată marfa și a fi încărcată mai departe. Deci și asta este un segment care la moment nu este supra-solicitată, să spunem, Calea Ferată, cum spunem, cu acele milioane. Dar, pe parcursul lunii iulie, trebuie să vorbim că au fost exportate deja 307.000 tone, din care doar 30% au fost exportate cu Calea Ferată. Și asta este foarte mult, pentru că, de obicei, dinamica cerealilor în această structură este maximum de 10% din toate rulajele căi ferate.
2: Este mult sau puțin, în opinia dumneavoastră?
3: Deci, la moment, din cât cunosc, urmăresc cu mare curiozitate tot ce se întâmplă la Calea Ferată, este o cerere foarte mare, pentru că avem, dacă Republica Moldova, anume în activ Calea Ferată, are ca mijloace fix peste 700 de vagoane pentru cereale, deci la moment, săptămâna trecută, cererea era deja peste 2000 de vagoane. Și anume, de ce explic, anul ăsta este un an, trebuie să luăm în considerație că problema cu porturile de adâncime mare, cum sunt ăsta din Odessa, da, sunt blocate militar, pentru că avem pe parcursul lunii iulie corăbii naufragiate și avem peste 33 de morți, între care doar un echipaj de pe o corabie Golden Lion. Deci acolo au fost doar 9 persoane decedate, sirieni, indieni și ucraineni. Vedem că au fost atacate și locomotive de Cale Ferată în regiunea dată, da, adică de la Odessa, care respectiv nivelul pe Dunăre este scăzut. Acum vedem că și Izmailul a fost atacat recent aseară sau la altă seară. Deci problema este de una de ordin militar, pentru că părțile beligerante cumva se atacă reciproc. Nivelul apei este scăzut, deci corabia sau barja, da, care putea să încarce 3.000 de tone, la moment încarcă numai 1.000 de tone. Vă dați seama că adică acum ca să transportezi 3.000 de tone, ai nevoie de 3 barje și respectiv asta pune o presiune foarte mare, deci cerere crește și respectiv fracturile crește și respectiv valoarea adăugată în comerț cu cerealele o face logistica. Și respectiv impactează prețul care vine la... și el se diminuează cu 20-30 de bani. Iată, astăzi deja de la 3,20 în port, avem deja 2,87-2,90 prețul la grâu în portul Giurgiulești. Nu vorbim de Constanța, care este blocat și categoric refuză să mai primească vagoane de, cu marfă de origine moldovenească, da? Deci rămâne acum o singură alternativă, camioanele. Și iată, nu trebuie să subestimăm. Pentru că și ucrainenii, dacă vor vedea că ei au în regiunea Dornești, da? Cernăuți, au capacitate foarte mare. Poate, deci, din 2022, părțile ucrainene românești au investit foarte mult și au modernizat mijloacele, căile de transbordare, adică și s-au ridicat, dacă acolo în 2022 s-acumulau 6-7 mii de vagoane, deci la moment e ușor pe zi încarcă 150 de vagoane. Deci nu văd necesitate pentru ca să fie alternativă pentru această... Republica Moldova nu are cum să suplinească, la moment nu este pregătit să încarce 150 de vagoane la Ungheni sau la Giurgiulești. Deci noi la moment, la ziua de azi, la Ungheni, deci un tren cu marfă de origine Republica Moldova, deja 3 zile nu se reușește să-i schimbi bogheurile. Deci bogheul ăsta este cadrul ăla cu roți care se ridică cutia asta a vagonului și de pe cartamentul de pe 1520 se adaptează la 1435. 3 zile. Deci asta este. Avem indicele Cherca și avem indicele Ungheniului. Și aceste gâturi, cum spuneți, care trebuie să fie strangulate, da, adică că undeva această obstrucție, să-i spunem așa, da? Deci, la moment, ele, adică, demonstrează capacitatea care este una limitată. Nu din cauza că, ok, voința este, strategie este, și asta este foarte bine, dar starea tehnică a căii ferate nu ne permite, pentru că 70% din starea, din toate mijloacele fixe, dacă vorbim, locomotive, din 90 de locomotive magistrale, funcționează doar 19. Din 83-86 de locomotive care fac manevre între stații, care acumulează triajul acesta de vagoane, funcționează doar 16. Deci, dacă luăm Ungheni, o singură locomotivă de stație va putea să trieze să facă aceste manevre pentru 4-5, cum o să reușească ea în timp? Dacă noi boghiurile în 3 zile nu reușim să le schimbăm.
2: Am înțeles situația, domnule Sprânceană, dumneavoastră sunteți agricultor. Când un fermier aude că milioane de tone de cereale ucrainene ar putea trece prin Republica Moldova până la final de an, care este primul lucru la care... Idul duce gândul și poate o temere apare.
4: Păi nu că apare o temere, dar nu avem practic ca anul 22-23, când producția ucrainească a tranzitat Moldova la România, o parte din produsul a rămas în Moldova, s-au preocupat actele, o parte ne-a blocat, noi având trei camioane și făcând, am vorbit cu domnul Iurina de asta, în două săptămâni făceam 5 rute. Cum a pornit Ucraina, noi făceam în 7 zile o rută. Am devenit... nu puteam să ducem produsa noastră în România. Am fost nevoit să o dăm în Moldova. La moment, tranzitarea, cum o să o acționeze asupra noastră? Producția moldovnească care trebuie încărcată în vagoane la Ungheni o să fie blocată din cauza Ucrainei, fiindcă...
2: Trebuie să spuneți cu alte cuvinte că se prioritizează marfa ucraineană?
4: Păi așa și este. Și să vedeți ce interesant, că cetățeanul Bolea, când a închet contract sau a fost la discuții, nu a avut cu nimeni întrevederi, nu s-a înțeles cu nimeni, nu a fost din partea transportatorii moldoveni, din partea noastră agricultorii să vorbească cu noi, e posibil așa ceva sau nu e posibil.
2: Ne-ați reveți în vedere ministrul Vladimir Bolea.
4: Da, ministrul Bolea. Îi spun cetățean că nu merită nici tovar, nici domn, să-i spun, după cât strage la agricultorii noștri. Uitați-vă prețurile. Cum s-a deschis întrebarea cu Ucraina tranzit, prețul la cereale a căzut cu 50, 60, 70 de bănuți la kilogram. Astăzi, traderii moldoveni nu mai cumpăr producții de la noi. s-a oprit, păi ieri au spus că ceva s-a ridicat prețul, vreo 10-20 bănuți. Noi stăm cu depozitele pline, cu grâu, cu mazări, cu orz și nu putem livra. Și vreau să-l întreb pe cetățeanul Bolea, pe cine el ajută acum? Ajută fermierii ucraineni? Fiindcă pot să vă invit dumneavoastră și pe dâns să mergeți în regiunea Vință, regiunea Jitomir, Umani, unde am prieteni, și o să vedeți că fermierii din Ucraina, cum li s-au plătit $100, așa le se plătește și lor. Și acum, făcând tranzit prin Moldova, ei nu sunt nimic. Sunt un grup restrâns de oameni care o să tranziteze, ăștia traderi mari, transoluși care mai sunt de la noi și din Ucraina, câștigul eu ei. Noi nu ajutăm poporul ucrainesc, noi ajutăm să îmbogățați careva care mai fost bogați. Da, nu trebuie să ajutăm Ucraina cu ce putem, dar nu putem distruge agricultura moldovenească pe baza ucrainenilor.
2: Bine, avem o situație interesantă aici. Ucraina are nevoie de noi pentru tranzit, pentru că din cauza războiului, bombardamentele, trebuie să-i ajutăm și ei ne ajută. Aceste declarații au fost făcute și de liderii din stat. CFM are nevoie de venituri, pentru că este într-o stare precară. Agricultorii moldoveni au nevoie de infrastructură pentru propriile exporturi. Deci, bine, suntem limitați, dar cu aceste posibilități putem exporta. Deci unde apare conflictul dintre aceste interese și cine ar putea să-l aplaneze, în opinia dumneavoastră?
4: Păi uitați-vă, domnul Iuriu a vorbit. Moldova, la moment, avem în jur 2 milioane, 3 milioane de toni de produs care noi trebuie să le exportăm. Calea ferată, astăzi, care a fost reparată, posibil spus reparat cu banii Moldovei, creditele...
2: Parțial, haideți parțial. Să vorbim termenul de parțial, păi pentru că nu este în totalitate.
4: Transportul noastră producție. Noi, dacă primim și dăm voie tranzitului ucrainesc, în România, la Constanța, românii sunt gata să blocheze și ei. Așa am înțeles de la prietenii României, fiindcă se blochează Constanța, se blochează locuri de destinație de unde o să fie descărcat, nu se poate descărca trenurile românești. Și facem noi atunci produsele noastre. O căzut prețul la noi. Dacă nu introducem licenziere, fiindcă uitați-vă, Ungaria, Polonia, România, ei nu au scos licenzierea produselor agricole, la noi s-au scos. Dacă mai vine vreme că încarcă Moldova produsele agricole din Ucraina, agricultura noastră e moartă. Noi nu putem concura. Noi nu avem subvenții. Noi prețurile la motorină, la energie, le știți care sunt. Noi nu mai putem să concurăm cu Ucraina, nu putem să ducem în România, fiindcă dacă românii ori găsească iar produsele ucrainești, devin moldovenești, automat ne pune la cizere și noi rămânem în Moldova produse care nu le putem exporta nicăieri.
2: Dar care este diferența de preț la export și dacă îl dați pe intern? De exemplu, grâul.
4: Păi, la moment, nordul, 2,60-2,70, din gospodării centru, de ieri, 2,80-2,90, la sud, 2,90-2,95, în Moldova.
2: Așa.
4: În România am fost să facem contract. Nu facem nimic contract, mai puțin 500 de tone. 500 de tone să le ducă, pot să duc în niște traderi mari care au posibilitate sau cu trenul sau cu mașinile. Noi cu 3-4 camioane, 500 de tone, trebuiește 2 luni de zile. Cu noi nu încheie nimic contract. Cu toate că prețurile în România nu sunt așa de mari, dar sunt cu $50-60 mai mult ca la noi. Dar ești $50-60 în cap în logistica traderilor. Și la grâu eu nu
2: dar per kilogram, dacă ați putea să ne spuneți cât costă un kilogram de grâu dacă le exportați. Nu contează în România sau în altă parte.
4: Un leu adăugător.
2: Un leu adăugător.
4: Nu e 2,95 sau 3, dar e 4. Dar leu ăsta nu ne ajunge, logistica s-a scumpit foarte tare. Și noi nu putem face față. Vă spun că contractul chiar minim 500 de tone, noi nu putem îndeplini.
2: Din punct de vedere al transportului,
4: logistica,
2: adică
4: transportul,
2: asta este
4: problema. Noi, vă spun că noi facem în 2-3 zile o rută, acum merge vorba de 7 zile.
2: Așa.
4: Tot venitul e șoferul, motorina, noi rămânem în minus. Mai ușor, dar ne convine să dăm aici pe loc în Moldova, adică să facem export.
2: Dar este cerere în Republica Moldova?
4: Păi asta e problema, că dacă nu era deschis tranzitul și era licenziată, era... Păi înainte de 2 săptămâni, noi greu în centru, era 3 lei. Am dat și cu 360. acum 2,75 și nu vor scumpere. Trebuie să aștept să vadă. Dacă permite de adus din Ucraina grâu, dacă permite de adus porumb și mai este, înseamnă că toți traderii trec în Ucraina.
2: Domnule Iurie, dumneavoastră cum considerați? Care ar trebui să fie soluția aici? Și, de exemplu, dacă am da un exemplu, iată, dacă într-o anumită perioadă avem 10 trenuri cu marfă ucraineană și 10 trenuri cu marfă moldovenească, dar infrastructura permite doar 10. Cine ar trebui să fie primul?
3: Deci, managementul timpului. Deci, acele sloturi orare, știți cum este munca în schimburi, așa și aici, adică ar trebui să lucreze un schimb pentru marfa originea moldovnească, adică și asta eu vorbesc ipotetic, adică dacă cum de organizat, pentru că se intercaleze ziua și noaptea acest circuit mixt, cumva de este risc, într-adevăr, ca să rămână marfă de origine ucrainească pe teritoriul Republicii Moldova. Juridic nu-i posibil, dar practica arată că, sigur, dorință, dacă ar fi, pentru că la moment toate declarațiile vamale, inclusiv și tranzitul, se perfectează, avem programul ASICU, dar suntem prima țară, mă tind, care am implementat această metodă de, și plus sistemul de evidență a asigurărilor, da, internaționale, îți permite la zău și sistemul de GPS, da, îți permite să vezi unde se află, de exemplu, camionul sau vagonul și care este durata tranzitului. Pentru că tranzitul totuși are o durată să autorizați de către serviciul vamal și într-un anumit interval de timp, adică în afară de slotul de la calea ferată, mai este intervalul vamal, juridic, pe parcursul care trebuie să... Deci dacă am pune toate aceste momente la punct și am asigurat transparență, de exemplu, să arătăm pe anumite platforme a serviciului vamal sau Agenția Națională de Siguranță Alimentelor sau Poliția de Frontieră, uite, în Republica Moldova, și trebuie să corespundă aceste trei platforme, datele trebuie să corespundă. Uite, în Republica Moldova au intrat numărul, seria, cantitatea, marfa, a ieșit, de exemplu, a intrat, avem pe teritoriul Moldovei astăzi atâta marfă de origine ucraineană, anume marfa, ca să fie posibil de identificat, așa cum vedem corăbile pe harta digitală. Și atunci am putea să excludem această speculă polemică privind sustragerea, să spunem, din cantitatea ucraineană, care îi schimbăm originea, da? A doilea moment, Republica Moldova trebuie să fie foarte conștient. Noi avem exemplul Maiache, da? Podul care îl cunoaștem cu toții.
2: Care a fost bombardat. Timpul,
3: da. De două ori.
2: Da.
3: Două ori într-un interval foarte scurt, da? Și acum toate au fost nevoiți de vieză să meargă spre Otaci, Mogilău și tot așa mai departe. Deci noi trebuie să înțelegem perceperea ucraineană. Ucraina își diversifică rutele, da? Dar trebuie să înțelegem și perceperea rusă. Este riscul ca Rusia să atace căile de ieșire ale Ucrainei, pentru că de fapt este un război în tot sensul cuvântului. Deci noi ne asumăm să șoferii noștri care vor merge după marfă sau marfa ucraineană care va intra tranzit, de exemplu, în aceste puncte, da, cum este cum am vorbit partea de nord, da, Briceni Larga și Otaci, da, Mojilov. Noi suntem pregătiți să ne asumăm risc de deflagrații cu rachete rusești? Noi putem să asigurăm securitate, să ne apărăm antirachetă, antiaerian, securitate. Eu cred că trebuie să ne gândim, pentru că acest risc nu îl putem exclude din această ecuație.
2: Adică dumneavoastră spuneți cu alte cuvinte că este mult mai important să fim așa, să cântărim foarte bine, decât să ajungem și să avem acele rachete.
3: Da,
2: noi
3: spun...
2: mai avem și drone de tip rachete,
3: economic,
2: de ultima perioadă deja apar tot mai diversitate.
3: Tranzitul este foarte bun.
2: Așa.
3: Dar business-ul are nevoie de pace. De pace. Nu, când este riscul de război, atunci trebuie să evităm. Chiar cât de mic n-ar fi acest pericol, trebuie să-l evităm la maxim.
2: Dar în declarațiile sale, ministrul infrastructurii a spus că cerealele ucrainene nu vor rămâne Republica Moldova, ci doar vor tranzita țara spre porturile românești. Este suficient această garanție dacă tot spuneți că este sigilat și...
3: Nu, pentru că eu mă uit mai profund și văd situația din teren reală. Pentru că noi operăm cu vagoanele, da? Adică știm că deja dacă pe timpuri anul trecut turul retur era de 3 zile la un vagon, astăzi deja termenul este de 7 zile. Deci deja este o congestie în port Constanța și Constanța este supraîncărcată peste norma lor, peste capacitatea lor, cu 50% din declarațiile companiilor transnaționale cu care noi discutăm. Deci la moment calea ferată nu este o soluție din punct de vedere. Avem Chirca și avem Ungheniu unde această obstrucție une. Bogheurile nu le putem schimba în 3 zile. Deci
2: da,
3: nu
2: da,
3: suntem pregătiți.
2: Am lucru.
3: Menționat pentru că asta este un fapt. Nu este ceva ipotetic, da? Adică iluzoriu, da? Care eu mi închipu că ar putea să fie. Deci asta deja este factologic și putem să mergem acum în Ungheni și să ne convingem că calea ferată de acolo, în primul rând, și flota de bogheuri este una insuficientă. Eu nu mi închipui dacă o să vii 10 vagoane, noi având capacitate de a schimba bogheuri numai pentru 3 trenuri sau 5 trenuri maxim, dacă o să fie 10.
2: Aici apare și solicitarea Forței Fermierilor, asociația, privind licențierea importurilor de cereale și oleaginoase din Ucraina. Este această măsură justificată economic în acest moment, din punctul dumneavoastră de vedere, până să-l întrebe domnul Sprânceanu?
3: Deci eu o să vă, nu o să descoperim, nu o să facem o mare descoperire, pentru că Ucraina la moment demotivează exportul de oleaginoasă. Capacitatea lor de procesare asigură toate 12 milioane de floare să fie procesate. Ei preferă să exporte produs cu valoare adăugată. Soia la fel. Dar ei preferă să exporte șrot, dar nu soia. Preferă să exporte ulei de floare și măcuh, dar nu floare ca materie primă. Deci problema o să fie, prioritatea o să fie dată la grâu, ors, și respectiv porumb. Cred că cel mai mult o să fie porumb, pentru că și grâu el procesează în făină, da? Cel mai mult o să fie, cred că problema o să înceapă în luna octombrie, când o să vrei, ei floare, și nu este rentabil să-i exporți oleaginoase, floare, soia, rapiță cu cale ferată. Și uitați-vă cât de inteligent ei, adică nicătând că este război, ei îndrăznesc, deci procesatorii noștri, care încearcă să proceseze soia, da? Când încearcă să importe, ei sunt nevoiți să plătească aceste 10% care sunt incluse în preț la originea, da? Șrot de origine ucraineană, cât vrei. Am văzut că avem probleme foarte mari și la capitolul calitate, identificate de ANSA, marfă, restituit și tot așa mai departe.
2: Ucraineană, da?
3: Da, de origine ucraineană. Deci Moldova trebuie să aibă o abordare mult mai pragmatică. Mult mai pragmatic, adică, în primul rând, să nu evite aceste riscuri, să fie conștienți cât de solidari noi n-am fie, cât de bune relațiile noastre cu Ucraina n-ar fi. Noi trebuie, în primul rând, să acționăm înțelept, rațional. Da? Pentru că totul este predictibil în cazul dat. A doilea moment, dacă riscul cel mai mare, eu nu văd, pentru că, știți, moldovenii anul ăsta sunt nevoiți să a crescut cererea la vagoane din cauza că nivelul apei este scăzut și nu se reușește, da? Și se formează într-un fel neonorarea obligațiunilor contractuale forvardate, da? Și sunt nevoiți să apeleze să diversifice cu cale ferată. Atunci când
2: pentru
3: noi permitem tranzit...
2: Pentru că aici apar și penalitățile, probabil.
3: Mari penalități de demerage, de staționare, atât și a vagonului, cât și a camionului, și cât și a corăbii sau a barjei. Deci, eu consider că este riscul foarte mare și pentru camioane. Republica Moldova are peste 5 camioane, are basculante, are, acum este în trend foarte mare chiar și exportarea în camioane cu prelată, ambalat în big bag, pentru că asta este o soluție. Da? Și respectiv, mi-e strașnic dacă Ucraina o să motiveze la moment deja de nordul Republicii până la Constanța să exportăm o tonă, ne costă aproape 70 de euro. Deci minimum 60. Acum, dacă o să formeze această congestie și o să fie cerere foarte mare, eu cred că prețurile o să ridice la logistică și la 100 de 90 ușor el. Acești 90 o să fie scoși din oferta care o să facem la fermieri, agricultori Republicii Moldova. Și respectiv, și așa greu nu este nicătând că avem o roadă, ține costul de 15.000 de lei la un hectar ca să înființeze un hectar de grâu sau de ors, practic la ziua de azi cu 2,90 dacă mulțim cu 5 tone la hectar, cam nu se acoperă.
4: Subținicost.
3: Și acum încă prețul automat o să fie diminuat. El deja trendul este în scădere.
2: Domnule Sprâncean, licențierea importurilor de cereale și oleaginoase din Ucraina. Dumneavoastră considerați când ar trebui să se facă acest lucru și în ce condiții?
4: Dacă să vorbim ieri, trebuie făcută întrebarea dată. Noi nu, licențierea e unica șansa noastră de a putea ieși pe piață produsele noastre și de a nu permite intrarea în Republică a produselor străine, nu numai cât ucrainești. Fiindcă la noi avem surplus de grâu, avem roadă. Neavând preț, ne pierdem. Dar tot ce aduce din psihotare cu preț mai mic, l-a aduc numai dintre aceeași cauză, fiindcă sinecostul în Ucraina, la motorină, la îngrășăminte, e mult mai mic ca la noi. Deși scoți, Polonia au licențiere, Ungaria au licențiere, România nu scoți fel licențiere la produsele agricole. Unica țară, Moldova. Păi bine, am fi de acord să fie, dacă noi am fi și noi câtuși de puțin de Europa ajutați, fiindcă suntem în zona de război, lângă zona de război, nu suntem ajutați cu nimic și nu se cere ajutor, fiindcă nu facem parte din Europa. La ajutor facem parte să ajutăm pe Ucraina, dar pe noi să ne ajutăm, nu facem parte.
2: Înțelegem, dar sunt persoane, cetățeni ai Republicii Moldova, care de multe ori își pun o întrebare și chiar vreau să vă rog să le răspundeți celor care întreabă. De ce trebuie statul să protejeze agricultorul? Nu ar trebui piața să decidă?
4: Păi, întrebarea asta are două răspunsuri. Prima, de ce statul trebuie să protejeze agricultorii? Fiindcă, dacă ne uităm la moment, inima economiei, tot și-a rămas agricultură. A doua întrebare, agricultorii care sunt mici, mijloșii, au grijă de satele noastre care au mai rămas. Și oamenii care mai trăiesc în țară. Pentru că mare majoritate care au plecat nu se mai întorc înapoi. Toate holdingurile mari care dispun de pământuri, iau nevoie să vină, să strângă roada, să meargă și să plece. În sat nu mai rămas nimic să aibă grijă de un bătrân, de un bolnav. Vreau să le răspund la codruța ești care spun că dacă nu-i duci cap să faci agricultură, nu o fă. Eu fac 40 de ani agricultor. Eu sunt a patra generație de agricultori și mai am încă 4 fișori care e 5 și nepoți care vreau să fac așa. Am făcut și fac agricultură. Dar nu pot să-i răspund cetățeanului Bolea, că un agronom deștept pot să fac și în piatră agricultură. Unde plouă, eu am vrut să-l întreb. Având 1000 de hectare, într-un câmp unde plouat, am strâns 6 tone de grâu, unde nu plouă de fel, am strâns 2 tone. Înseamnă că și eu jumătate de zi am fost deștept, jumătate de zi am fost nu deștept. Într-același câmp. Deci, ce e legat de licențiere, ce e legat de piața noastră care trebuie să ne gândim la dânsa, ne ajută pe noi să putem ieși în România, ce e legat de tranzit. V-am spus că nu ar fi o problemă să tranziteze. Dar în Constanța, când ajunge la punctul de descărcare, vagoanele ucrainești nu au loc a noastră să mai fie acolo, chiar și românești. Și faci noi produse. Deși până acum nu s-au dat la transportatorii noștri și la traderii moldoveni 50% mai ieftin. Credeți că nu erau să încarci trenurile? Sau nu se încarcă? Nu avem vagoane. Cum s-a reparat linia ferată știind că nu sunt vagoane? Sau din start noi am știut că reparăm linia ferată, că s-o dăm în arendă pentru cineva să folosească.
2: Adică au venit cu facilități pentru marfa ucraineană, cu alte cuvinte, dumneavoastră, spuneți.
4: S-au reparat pentru ucraineni, da, noi suntem solidari cu dânsii. Dar nu putem în districtul produsul al agricole să mergem să ajutăm Ucraina. Noi distrugem ramura agriculturii, cu atât mai mult, uitați-vă, în agricultură, cred că e cea mai mare de neînțelegere și începând cu licențierea, terminând cu procesul de introducerea TVA-ului. Noi avem mere, avem cais și avem culturile de a doua grupă. La mere, la cais 12%, la mere și la alte culturi 8%. La poamă și la poamă de 9%. La grâu, la floarea soarelui, 12%. De ce are nevoie moldovenii pe masă? Au nevoie de mere și de vin? Da, este nevoie. Sau au nevoie de pâine și de ulei pe masă? Care e prima necesitate? Ne faci să ne sfârim între noi. Producătorii de mere și de prune, 8% producătorii de poamă, 8% producătorii de grâu și floarea soarelui, 12%. Cum vedeți dumneavoastră?
2: Așa, un alt subiect ridicat de Forța Fermierilor este majorarea TVA cu 50%, care ar însemna sau ce vă propuneți dumneavoastră să explicați prin asta că este ar demara o criză, pentru că această majorare pentru agricultor, spuneți dumneavoastră că ar bate buzunarul și ar falimenta toți. Deci cam asta a fost din partea
4: 80%
2: forței...
4: 80% din agricultori care au cultura mare vor să falimenteze, fiindcă vă spun, eu alege și vrem să îl întrebăm pe inițiatorul care lucrează lucrul ăsta. Cum vede mărul 8% și poamă și cum vede cultura mare 12%?
2: Aici vreau să vă întreb, cât de mult contează astăzi fiecare procent de impozitare pentru un fermier care spune că deja lucrează la limită? De exemplu, dacă s-ar adăuga 1%, 2%, 3% chiar, adică ce semnificația are acest lucru?
4: 1% pentru noi e mare, dar nu spunem nimic. Dar orice procent adăugător la aceste 1%, asta e venitul care l-are gospodăria. Sau invers, nici nu e venitul, dar îi scoate din datorii care le are și îl mai face dator cu 1% față de...
5: 50%.
4: Fiindcă, uitați în țări care sunt în jurul nostru, în afară de România, că acolo e taxare inversă, 6%, 5%. La noi, Moldova, 8%, la 8% mai pune să plătim 12%.
5: 4%, practic.
4: Asta e venitul.
2: Da, majoritatea
4: gospodăriilor care au venit, nu crezi că mare, de la 3, 4, 5% venit. Pe venitul care trebuie să-l avem noi, automat ne le tăvau.
2: Domnule Rija, dar din perspectiva exportatorilor și a pieței, este momentul potrivit pentru creșterea poverii fiscale asupra sectorului cerealier și oleaginos? Cum considerați dumneavoastră?
5: Am expus categoric nu sunt și nu optez pentru această opțiune, adică majorarea asta cu 4% sau 50% a TVA-ului, pentru că asta și față de trader mărește sarcina, trebuie să găsești mai mulți bani, adică da, creșterea față de bănci, adică de credite, de mijloace circulante, respectiv procentele, respectiv gajurile, valoarea, estimările, să sunt niște costuri adăugătoare care se răsfrâng respectiv iarăși în prețul oferit la depozitul fermierului. Și respectiv nu poate fi din considerentul că inputurile, motorina, materialul semințier, îngrășămintele, pesticidele, dacă luăm cumulativ, au avut peste 30-40% scumpiri, dar cereale vedem că au scăzut cu 10-15% ultimul timp chiar 20%. Și respectiv, de unde extragem aceste 12%, care temporar trebuie să-l transferi pe contul statului și îl recuperezi nu știi când. Și respectiv, asta este o lovitură directă în cash flow, în capacitatea de plată a fermierului, care urmează acum să fie blocat și cu marfa, care urmează să fie blocată din cauza că nu va putea fi exportată și livrată conform termenilor. Da? Și respectiv asta neapărat iarăși va lovi în cash flow-ul fermierului și a traderului în același timp.
2: Avem un element foarte interesant pe care nu putem să-l trecem cu vederea. În iulie 2026, Republica Moldova a exportat peste 21.500 de tone de porumb, cu aproape 69% mai mult decât în iulie anul trecut. Iar Ucraina a fost una dintre principalele destinații, peste 4.100 de tone de porumb moldovenesc au ajuns în Ucraina. Vreau să ne explicați, domnule Rija, cum explicăm acest paradox?
5: E o operație simplă de logistică care se reflectă în contabilitate ca export în Ucraina. De fapt, căile logistice, deci au fost marfa de traderul moldovean, care în concomitent este și deținătorul unei companii ucraineni și rezident a portului din Rieni, marfa din cauza că portul de pasageri Ungheni și Pilgu Giurgiulești erau supra-solicitate ca să exclud această povară, pentru că avea în stoc marfă și posibil că i-a venit cadența, termenul când trebuie să o livreze, și a ales această cale, pentru că Pinerieni era mai optim și mai operativ. Iată, asta este logica. Nu au cumpărat ucrainenii marfă de origine moldovenească, porumb, nu mi-amintesc.
2: Încă un moment, Ucraina este un mare producător agricol, dar cumpără porumb din Republica Moldova. Înseamnă că nu orice marfă ucraineană este automat o amenințare pentru agricultorul moldovean.
5: Deci, noi trebuie să privim lucrurile nu așa cum le relatează unii analiști care le preiau cum ar fi o translare mot-a-mot sau o interpretare. Am explicat că a fost o operațiune logistică, s-a diversificat livrarea căilor logistice și marfa a plecat în Rieni, în portul din Rieni, care este practic în vecinătate apropiat, tot este la pe Dunăre, da? Și de acolo s-a încărcat mai departe pe corabii și a plecat, a fost livrat către turci. Nu a rămas marfa, nu a fost consumată în Ucraina. O vedem pe documente. Deci vedem exportul pentru că vama așa îl declară. Dar, de fapt, adică a fost o treaptă, da? Și marfa nu a rămas în Ucraina, nu a fost importată de ucraineni.
2: Așa, foarte bine că ați explicat, pentru că sunt titluri de știri care poate duc în eroare opinia publică și mai bine ca să explicăm. Și ajungem la un punct foarte important, domnule Sprânceanu, Forța Fermierilor spune că dacă până vineri nu există progrese pe trei probleme, și anume controlul tranzitului, licențierea importurilor și neadmiterea majorării TVA, sunt posibile proteste masive. Cât de aproape suntem, nu știu, sunt de noi sau le-ți face dumneavoastră probabil, de proteste?
4: O să fim nevoiți, cu toate că intrăm într-a doua fază de recoltare a florii soarelui, dar o să fim nevoiți să blocăm din nou vamele, să blocăm traseurile principale, fiindcă vă spun că dacă nu se licențiază, dacă nu se ies cu control tranzitul, dacă merge plățile TVA-ul la 12% prin culturile principale, 80% din întreprinderile agricole falimentează.
2: Și dacă blocați drumurile, atunci blocați și marfa dumneavoastră?
4: Păi da, dacă o stăm în depozit cu ele, nu tot suntem blocați? Tot nu realizăm. Fiindcă traderii, eu din Ucraina, nu stăm... Nu, și așa, așa suntem bătuți. Dacă oprește tranzitul, dacă licențiază importul și intră în problema cu TVA-ul, produsul nostru se ridică în preț. Păi nu a mers vorba că ceva probleme au apărut cu trei vagoane la nord și el s-a ridicat cu 10-20 bănuți kilogram de grâu. Dacă merge vorba de licențiere, da, 3 lei e sinecostul la grâu. Mi s-a oferit 3 și 10, noi mulțumim Domnului că avem 10 bănuți venit. Nu suntem în pierdere.
2: Deci...
4: Și asta numai licențierea poate să scoată și control asupra tranzitului. Uitați-vă în Polonia ce au făcut. O dat drumul la vagoane, o deșertat vagoane. Românii nu mai primesc. Noi suntem cei mai buni. Dă-mi voi să sui în cap la noiteți. Ați vorbit de porumb. Eu am trimis mașina cu porumb și are perfect dreptate. Nu cumpărat-o ucrainenii. Nu puteau încărca de la Giurgiulești și mi-au trimis mașina 15 km, te rog. Sus și-o descărcat în Rieni, putut toți. Nu cumpărat ucrainenii produs. Niciodată nu cumpără. Mergeți în piața ucraineană și o să vedeți. Este ceva mândomnesc? Fiindcă așa s-a spus că noi trebuie să ajutăm Ucraina, fiindcă avem exporturi în Ucraina de vinuri, coniacuri și aparat electronic. Haideți, vă rog, eu merg două ori pe lună în Ucraina și o să vedeți băuturi moldovenească, nu-i? Aparat electronic nu și producem noi, aparat să vedeți ceva. Din contra, Moldova trebuie să vină și ucrainesc.
2: Așa, în urma discuției cu prim-ministrul Tofan și a avut loc vineri, trebuie să menționăm acest lucru, domnul Slusar doar a avut acces ca să discute cu dumnealui. Agricultorii, după cum ați spus, că până vineri așteptați acea ședință, da, probabil cu ministrul infrastructurii, cu CFM, cu producătorii și operatorii. Ce trebuie să iasă concret din acea ședință? Și ce, nu ne referim la declarații, nu promisiuni, deci ce decizii așteptați? De, iată, probabil nu vor fi îndeplinite cele trei pe care dumneavoastră le numiți și le cereți. Ce anume, ce e mai de bază vă doriți să căpate?
4: Licențierea, în primul rând.
2: Așa.
4: Controlul tranzitului. Asta e și ești licențierea, fiindcă dacă vine la ungheni și stă mai mult 3-4 zile să oprești produsul moldovenesc, un haos acolo, nu știi care vagon s-a încărcat, care s-a descărcat, și vrem, nu vrem, a treia întrebare tot e legat. Fiindcă dacă o să realizăm produse care o avem noi și să ridic cu 50% TVA-ul, tot ne punem pe brânci pe tăță. Ele sunt legate de trei una de alta de activitatea de mai departe a întreprinderilor agricole care mai sunt în Moldova. Mici și mijlocii. Când vă spun că, și paradoxul, eu vreau să-l întreb pe inițiatorul care a făcut lucrul ăsta. Poama, mărul, 8%, grâu și floarea, soare, 12%. Unde vede diferența între grâu și... Ce se exportează mai mult? Poamă și măr sau grâu și ori și floare, soare? Aici 4% care venitul nostru îl avem, cu el dau ei. Și de ce face lucrul ăsta că noi ne sfădim cu producătorii de mere, ne sfădim cu producătorii de poamă? Asta e o diversie în agricultură. Și vrem să stăm și stă la spatele diversiei astea. Când uitați-vă, prima dată de când noi avem întâlniri, domnul Iuriș cu o doamnă la întâlnire la Ministerul Agriculturii a refuzat propunerea de 20%. Noi azi, ești cu interesat să aibă TVA-ul mai mare, fiindcă câșligă. Dar să noi câșligăm, da, mâine nu mai avem și lucra. Așa a fost, domnule.
5: Dar nu poți. Deci noi suntem ca o monedă cu două. Deci nu poți fi la fermieri rău și la exportatori bine. Dacă nu produc ei, noi nu avem ce comercializa. Nu avem ce exporta. Deci noi depindem foarte mult de agricultori. Și noi suntem axați, vă asigur, nu pe marfa de origine ucraineană, dar principal pe marfa de origine moldovenească.
4: Să vedeți alt paradox. La întâlnirea cu domnul Grosu, pentru că trupcă s-a ridicat în fața lui Grosu, că Andrean, dacă tu mergi cu politica fiscală care o propui astăzi, 80% din întreprinderile agricole tu le distrugi. Și nu s-a știut că trupcă a avut probleme și până la întâlnire. Și la scurt timp după întâlnire de la Grosu, s-a dovedit că trupcă are probleme. Dar problema a apărut că ținut cu agricultorii. Fiindcă omul ăsta, rău, bun cum este, dar au văzut că politica fiscală cu 20% automat distruge agricultura. Și cum poți... Noi nu avem o doctrină în agricultură. Noi am pornit anul 26 cu 8%, fiecare s-a făcut un calcul cu prețul minim care este, din 1 octombrie 20%. Noi, în prima lună de activitate cu un TVA de 20%, ne-a dus puteți care mai putem activa în agricultură la zero.
2: Așa, deci până vineri, astăzi este marți, deci da. nu avem foarte mult timp, deci au mai rămas două zile. În caz că nu aveți un răspuns până vineri, când încep protestele de fapt?
4: Păi chiar vineri, după întâlnirea cu...
5: Vineri 21, da?
4: Cred că săptămâna viitoare, undeva 25-26, o să avem întâlnire în dată după întâlnirea cu ministerul și o să vedem când ieșim la proteste, care căi le blocăm și cum activăm mai departe.
2: Dar când aveți întâlnire, la ce oră, când? Când nu se termină cunoaște
4: întâlnirea cu ministerul. Cum avem răspuns? Așa? De la guvern? Când câteva ore o să avem întâlnire de cum procedăm, fiindcă vă spun că se începe treieratul florii soarelui. Eu cred că guvernarea pe asta și mizează, că noi o să fim ocupați la recoltare și nu o să ieșim.
2: Păi pe 21 vineri, deja veți cunoaște dacă da, se începe sau nu. Pentru că noi avem ziua independenței și vă întreb dacă...
4: E bine că avem sărbători,
2: 24, 25, 26, aici ce? Aici
4: în veți în agricultură nu avem sărbători.
2: Vă înțelegem, dar se organizează o paradă militară, deci ce? Veți face chiar de ziua independenței sau cum?
4: Depinde de răspunsul guvernului.
2: Așa. Domnule Rija, dumneavoastră...
5: Deci eu nu văd partea ucraineană în imposibilitate de a-și exporta marfa. Deci ei au stabilit o formulă de lucru foarte interesantă la Dornești, da, în zona Cernăuțului, și acolo pot încărca atâta cât toată Moldova împreună nu poate să încarce, 150 de vagoane pe zi. Da? Și ușor, adică se transbordează și schimbă și bogheurile. Și eu zic, ar fi bine să vedem cum funcționează acel segment. Între timp, poate, mai investim și îmbunătățim punctele din punct de vedere tehnic ca să ridicăm productivitatea și într-adevăr să testăm foarte serios tot traseul ca să nu avem probleme cu deraierea vagoanelor. Da? Iată, asta este un motiv întemeiat.
2: Nu mai avem timp, din păcate.
5: Deci eu propun ca să evităm riscul de a transforma Republica Moldova în parcare a vagoanelor cu marfă de origine ucraineană.
2: Da, eu vă mulțumesc foarte mult că ați dat curs invitației și am discutat astăzi despre o situație care ridică multe semne de întrebare. Cu noi a fost domnul Iurie Rija și domnul Nicolae Sprânceană. Eu cred că vom vedea până vineri ce răspuns va avea guvernul și vedem dacă se pornesc protestele sau nu. Vă mulțumesc, sunt Cristina Benchici și împreună cu Pavel Prodan din regie. Vă mulțumim că ne urmăriți. Spațiul Public revine și mâine la aceeași oră, 10 și 10 minute, aici la Radio Moldova. O zi frumoasă să aveți. Toate bune!
1: Aici Chișinău, Radio Moldova. Ora exactă. Este ora 11.
6: Stimați radioascultători, bine v-am găsit la știri la

0: Talmazarai, unul Ștefan Vodă.
1: În ultimul timp au avut loc mai multe cazuri de încălcare a frontierei de stat, survolarea ilegală de către aparatele de zbor a Federației Ruse, care pun în pericol viața cetățenilor noștri. Așa cum am menționat de numărate ori, atât timp cât este război, cât Federația Rusă continuă să atace infrastructura civilă, pun în pericol viața oamenilor civili. Aceasta se răsfrânge asupra țărilor din vecinitate, așa cum a fost demonstrat aproape în cele 60 de cazuri de violare a spațiului Reana Republicii Moldova. Rusia continuă să aibă o politică agresivă, încălcând neutralitatea noastră și punând în pericol cetățenii.
0: Ministerul Afacerilor Externe condamnă ferm încălcarea spațiului aerian al Republicii Moldova și explozia produsă în regiunea localității Talmazarai, unul Ștefan Vodă. Potrivit instituției, incidentul este o încălcare gravă a suveranității țării noastre și reprezintă un risc direct pentru securitatea cetățenilor. Aparatul de zbor fără pilot prăbușit aseară în extravilanul satului Talmazare, caracteristicile similare a unei drone rachete dotate cu sistem de propulsie turboreactiv, potrivit poliției. Specialiștii secției tehnico-explozive au examinat aparatul și locul impactului, identificând pe un lan agricol cultivat cu porumb un crater cu un diametru de aproximativ 2 metri și o adâncime de circa 50 de centimetri. Suflul exploziei s-a extins pe o suprafață de aproximativ 800 de metri pătrați, fiind urmat de un incendiu de vegetație. Ministerul Apărării a declarat că sistemele de supraveghere a spațiului aerian au detectat ieri la ora 17:37 de minute pătrunderea în spațiul aerian al Republicii Moldova unui obiect aerian pe direcția Cuciurgan-Tiraspol. Spațiul aerian a fost închis în centrul Republicii Moldova pentru 15 minute. Federația Rusă nu a renunțat la obiectivul de a supune Ucraina, iar războiul continuă să reprezintă un pericol pentru securitatea regională, inclusiv pentru Republica Moldova, a declarat președinta Maia Sandu în emisiune la 360 de grade de la Radio Moldova. Șefa statului susține că, deși armata rusă nu înregistrează progrese semnificative pe front, Kremlinul continuă să atace masiv Ucraina cu rachete, drone și alte arme letale. În același timp, Maia Sandu a atras atenția asupra numărului tot mai mare de drone care survolează spațiul aerian al Republicii Moldova și a țărilor vecine. Judecând după traiectoria dronelor care survolează tot mai frecvent spațiul aerian al Republicii Moldova, autoritățile pot determina care sunt trimise intenționat și care ajung accidental la noi, a mai punctat președinta.
2: Eu cred că unele ajung din întâmplare, unele drone, și altele ajung pentru că sunt trimise și nu doar în spațiul nostru aerian, dar și în spațiul aerian altor state din regiune, am văzut și în România și în Polonia. Deci, așteptând după traiectoria celor drone, putem spune care sunt trimise intenționat și care sunt acolo din întâmplare, dar și într-un caz și în altul. Aceste drone violează spațiul aerian al țării noastre și într-un caz și în altul ele reprezintă pericol pentru oameni și singurul care se face vinovat, singura parte care se face vinovată de aceste lucruri este Federația Rusă, care a început acest război.
0: În același timp, președinta a precizat că expulzarea ambasadorului rus agreat Oleh Ozerov nu ar stopa incursiunile dronelor care survolează ilegal spațiul aerian al Republicii Moldova. Oleh Ozerov, ambasadorul agreat al Federației Ruse la Chișinău, care nu și-a primit încă scrisorile de acreditare, a fost convocat în repetate rânduri la Ministerul Afacerilor Externe pentru a primi note de protest privind încălcările spațiului aerian moldovenesc de către drone rusești. Maia Sandu a recunoscut că aceste instrumente diplomatice au un efect limitat. La mai bine de un deceniu de la frauda bancară, recuperarea miliardului furat avansează în ritm lent. Până pe 30 iunie curent, suma totală recuperată de la Banca de Economii, Banca Socială și Unibanca a ajuns la 3 miliarde 99 de milioane de lei, cifră cu aproape 37 de milioane de lei mai mare față de cea anunțată în septembrie 2025. Potrivit datelor Ministerului Finanțelor, cea mai mare parte a banilor recuperați provine din titluri executorii și proceduri de insolvabilitate. Astfel, pe aceste cale au fost recuperați aproape 1 miliard 772 de milioane de lei, suma fiind mai mare cu aproximativ 19 milioane de lei decât în septembrie 2025. Totodată, statul a recuperat 456,5 milioane de lei din vânzarea activelor proprii ale celor trei bănci, în creștere cu 13,14 milioane de lei. În cazul activelor luate în posesie, recuperările au crescut de la 205,5

0: 6 milioane la 210,2 milioane de lei. În paralel a crescut și suma rambursată din creditul de urgență acordat de stat celor trei bănci. Pe 30 iunie rambursările au ajuns la aproape 2 miliarde 954 de milioane de lei. În perioada analizată, rambursarea creditului de urgență a crescut cu 24 de milioane de lei sau cu aproximativ 0,8%. Crescătorii de animale din țară au cerut subvenții de peste 105 milioane de lei pentru laptele de vacă, oaie și capră în baza cererilor depuse între iulie și jumătatea lunii august. Agenția de Intervenție și Plăți pentru Agricultură anunță că urmează etapa de verificare a eligibilității și de autorizare a banilor. Potrivit AIPA, în total au fost depuse 226 de cereri. Plățile sunt calculate per kilogram de lapte comercializat și se referă la laptele de vacă, oaie și capră vândut în perioada 1 iulie 31 decembrie 2025. Banii pentru aceste plăți vor fi acordați din sursele disponibile din cadrul Agenției de Reforme aferente Planului de Creștere al Republicii Moldova pentru anii 2025-2027, precum și din mijloacele Fondului Național de Dezvoltare a Agriculturii și Mediului Rural. Regiunea Moscovei a fost ținta unuia dintre cele mai ample atacuri cu drone de la începutul războiului. Din seara zilei de 17 august și până în dimineața zilei de astăzi, în direcția capitalei ruse, au fost lansate 637 de drone ucrainene, a anunțat primarul Moscovei, Serghei Sobianin. Potrivit acestuia, cel mai puțin 180 dintre acestea au fost doborâte, transmite de Moscow Times. Una dintre țintele atacului a fost un depozit al companiei Walberis din Bogorodsk, unde a izbucnit un incendiu. Compania a anunțat că personalul a fost evacuat, consecințele incidentului au fost înlăturate operativ, iar mărfurile nu au fost afectate. Anterior, Sobianin anunțase că pe 16 august un număr record de drone a fost lansat spre Moscova. Atunci, în direcția regiunii capitalei, au zburat 600 de drone, dintre care 201 au fost doborâte chiar în regiunea Moscovei. Sirenele de raid aerian au sunat la Kiev și în mai multe regiuni din Ucraina astăzi, aproape de ora 10, pe fundul unui nou atac cu drone rusești. Forțele aeriene ale Ucrainei au avertizat pe Telegram că drone cu reacție se îndreaptă dinspre nord, spre Brovar, în regiunea Kiev. După cum a relatat anterior, agenția Ukrinform, în timpul nopții, forțele de apărare antiaeriană au neutralizat 111 dintre cele 147 de drone cu care trupele ruse au atacat Ucraina începând de luni seara. Partidul opoziției ruse Iabloko nu va putea participa la alegerile parlamentare pentru Duma de Stat din luna septembrie. Curtea Supremă din Rusia a respins ieri recursul formațiunii care contestă deschis politica de război a regimului Putin. În fața instanței, cel puțin 85 de persoane au fost reținute de forțele de ordine. Cu toate acestea, formațiunea nu renunță la lupta juridică, iar liderul Nicolae Rybakov a anunțat că se va adresa prezidiului Curții Supreme ai Curții Constituționale. Președintele Iabloko a denunțat valul de arestări, cerând eliberarea imediată a susținătorilor săi și încetarea campaniei de intimidare. Formațiunea Iabloko este acuzată de autorități de finanțare din străinătate și de încălcarea drepturilor de autor, acuzații pe care conducerea partidului le consideră absurde. În replică, opoziția a publicat un raport care arată că Partidul de Guvernământ Rusia Unită și alte formațiuni pro-Kremlin au primit donații externe. Conform documentului, Rusia Unită a fi încasat circa 10 milioane de dolari de la donatori din 22 de țări, inclusiv Statele Unite, Marea Britanie, Franța și Germania. Prin urmare, Iabloko cere fie anularea deciziei instanței, fie aplicarea aceluiași criteriu tuturor partidelor. La final, datele meteo. Autoritatea de Meteorologie și Monitoring de Mediu a emis cod galben de intensificare ale vântului. Avertizarea intră în vigoare la această oră și va fi valabilă până la ora 21. În perioada menționată, pe are extinse, se prevede vijelie în rafale de până la 20 de metri pe secundă. Astăzi, izolat, vor cădea ploi slabe de scurtă durată însoțite de descărcări electrice. Vântul va sufla din nord-vest slab. Temperatura aerului ziua va oscila între 30 și 34 de grade Celsius. Atât la această oră, mai multe știri găsiți pe radiomoldova.md. Eu sunt Vitali Frăsâneanu și vă mulțumesc pentru atenție. Urmează emisiunea de la 11 la 13 cu Filip Rudenco. Salutare, Filip! Ce ai pregătit pentru ascultătorii noștri în această ediție?
1: Bun găsit, Vitalie, salutare, prieteni, pe lângă rubricile tradiționale în ediția de astăzi, în prima ora emisiunii, vom avea un interviu cu autorul de muzică, Valeriu Cataraga, conducătorul formației Edict. Dacă doriți să aflați mai multe, rămâneți aproape. La deschidere o ascultăm pe Delia, cineva la ușa mea. Să vedem cine.
2: De la 11 la 13.

pentru energia sa debordantă pe scenă, Delia a demonstrat încă o dată că este o adevărată forță și în afara ei. Artista a participat la o competiție de alergare montană extrem de solicitantă în Bucovina, de unde s-a întors nu doar obosită, dar și extrem de fericită. Pasiunea Deliei pentru sport și aventură nu mai este un secret pentru nimeni. Artista a parcurs o distanță impresionantă de peste 34 de kilometri. Câte piese a reușit să fredoneze în acest timp, sperăm să ne spună chiar Delia. De ce nu într-un eventual interviu? Prieteni, fie că ați ales să petreceți vacanța acasă, fie că sunteți undeva departe, nu uitați că ne puteți asculta oricând pe frecvențele FM și de oriunde în lume, online pe site-ul radiomoldova.md. În câteva minute, Elena Kirilov ne va prezenta calendarul zilei. Vom vorbi astăzi despre creația compozitorului italian Antonio Salieri și ne vom aminti de Iosif Sava, muzicolog, pianist și unul dintre cei mai apreciați realizatori de emisiuni de radio și TV ai secolului al XX-lea din România. Ceva mai târziu de la specialiști vom afla ce ar fi bine să știm despre persoanele empatice, cum le recunoaștem, ce le caracterizează și cum putem comunica mai ușor cu ele. Dar până atunci mai ascultăm două melodii, Coldplay cu BTS, My Universe și Horia Brenciu cu Teoros, dacă ai ști.

0: Dacă ai ști, Horia Brenciu și Teo Rozo, colaborare de milioane. Piesa Dacă ai ști abordează teme sensibile precum dragostea profundă, dorul și atașamentul sincer, puse în valoare de vocile puternice ale celor doi artiști. În același spirit al redescoperirilor interesante, vă propunem împreună cu Elena Kirilov să aruncăm o privire în trecut, ca să aflăm despre oameni și momente care au dat culoare zilei de 18 august.
1: Calendarul zilei cu Elena Kirilov.

0: La 18 august 1939, în Germania, mașele și medicii obstetricieni sunt încurajați să raporteze nou-născuții cu handicap. Începea programul de eutanasiere nazist. Atât înainte cât și în timpul Holocaustului, autoritățile naziste au pus în aplicare un program masiv, însă mai puțin cunoscut. Numit Action T4, acest program presupunea exterminarea în masă a persoanelor cu dizabilități. Programul a început cu o inițiativă de eutanasiere care elimina copiii cu dizabilități considerați inapți pentru viață. În timp, programul s-a extins și a cuprins adulții cu dizabilități și cei vârstnici. Programul a luat sfârșit în 1941, în mijlocul protestelor de la mai multe niveluri ale societății germane. Liderii naziști predicau de mult timp Evanghelia Eugeniei, cerând aplicarea unui control științific asupra fondului genetic al Germaniei în scopul de a-l îmbunătăți. De îndată ce naziștii au ajuns la putere în 1933, au implementat legi care introduceau sterilizarea pentru persoanele cu dizabilități fizice și psihice. În total, naziștii au sterilizat cu forță aproximativ 400.000 de persoane. Însă, odată cu începutul războiului, în 1939, planurile naziștilor legate de cei cu dizabilități au devenit și mai sinistre. În anul 2018, la vârsta de 80 de ani, a decedat Kofi Annan, politician ghanez, secretar general al ONU. Originar din Ghana, Annan a avut două mandate în fruntea Organizației Națiunilor Unite între anii 1997 și 2006, fiind cel de-al șaptelea secretar general al organizației. Printre evenimentele semnificative petrecute în timpul mandatelor lui Annan se numără războaiele din Irak și Afganistan. În anul 2001, cu ocazia centenarului premiilor Nobel, Annan și ONU au primit premiul Nobel pentru pace. După ultimul său mandat de secretar general, Annan a ocupat poziția de trimis special al ONU în Siria, funcție din care a demisionat în 2012, denunțând lipsa de susținere a marilor puteri pentru misiunea sa.
1: C'est étrange. Je ne sais pas ce qui m'arrive ce soir. Je te regarde comme pour la première fois.
0: Pe 18 august în anul 2024, la vârsta de 88 de ani, a decedat actorul francez Alain Delon. Considerat un simbol al cinematografiei europene, Delon a rămas celebru pentru rolurile sale emblematice. A fost o figură marcantă a anilor 60-70, admirat pentru talentul actoricesc și prezența sa carismatică pe ecran. Alain Delon s-a născut pe 8 noiembrie 1935 în Île-de-France, o suburbie bogată a Parisului. Într-o excursie la festivalul de film de la Cannes, tânărul a fost remarcat de un impresar care l-a invitat să dea o probă. I s-a oferit un rol în care a jucat alături de tânărul actor Jean-Paul Belmondo. Primul său rol principal a fost în filmul Christine, alături de Romy Schneider, cu care a avut o poveste de dragoste. În 1997, actorul și-a anunțat decizia de a renunța la platourile de filmare. În 2019, la Festivalul de Film de la Cannes, Alain Delon a obținut premiul de onoare Palme d'Or pentru lunga lui carieră în cinematografie.
1: Te parler comme la première fois.
2: Calendarul zilei cu Elena Kirilov.

Prieteni, rămânem la calendarul zilei, suntem la ora 11 și 30 de minute. Puțini compozitori au avut reputația atât de proastă precum Antonio Salieri. Potrivit zvonurilor, l-ar fi otrăvit pe Mozart. Acest zvon s-a răspândit datorită piesei de teatru Amadeus și a adaptării cinematografice ulterioare. A fost o piesă excepțională și un film excelent. Dar adevărul este că Salieri nu l-a omorât pe Mozart. Deși au fost contemporani și probabil concurenți, amploarea rivalităților a fost exagerată. Salieri a fost un compozitor foarte talentat, s-a născut pe data de 18 august 1750, aproape de Verona. Încă din copilărie a manifestat aptitudini muzicale. Viena s-a dovedit a fi un mediu propice pentru cariera în plină ascensiune a lui Salieri. Talentul și devotamentul său i-au adus patronajul împăratului Iosif al II-lea, care l-a numit compozitor al curții. Această poziție prestigioasă i-a oferit resursele și sprijinul necesare pentru a compune opere care au fost bine primite și puse în scenă în teatre din întreaga Europa. Antonio Salieri a fost profesorul lui Beethoven, Liszt, Schubert și a avut o prietenie îndelungată cu o altă celebritate a vremii, Joseph Haydn. Pe lângă opere, Salieri au compus și un număr considerabil de creații instrumentale, inclusiv sinfonii, concerte și muzică de cameră. Acum ascultăm un fragment din Sinfonia Veneziană.

0: Prieteni, ne vom referi în continuare la o personalitate care a lăsat o amprentă puternică asupra vieții culturale românești și mai ales asupra felului în care muzica și cultura au fost aduse în fața publicului. Într-o zi de 18 august a plecat la ceruri Iosif Sava, muzicolog, pianist și unul dintre cei mai apreciați realizatori de emisiuni radio și TV din secolul al XX-lea. Născut într-o familie profund legată de muzică, Iosif Sava a moștenit această pasiune transmisă din generație în generație. Tatăl său a fost, vreme îndelungată, violonist al Filarmonicii din Iași. Bunicul său, colaborator al lui Gavril Muzicescu, a condus corul Mitropoliei din Iași, iar străbunicul s-a numărat printre primii absolvenți ai conservatorului înființat de Alexandru Ioan Cuza. Și pentru că Iașul ocupă un loc aparte în biografia și în universul său cultural, vă propunem să ascultăm acum vocea lui Iosif Sava într-un fragment din emisiunea Invitațiile Euterpei, în care vorbește despre personalitățile Iașului, compozitori, interpreți, scriitori, poeți, oameni de teatru.
1: Încerc, folosind câteva decupaje din vechi emisiuni ale Despini Petecel, din ciclul Muzicienii noștri se destâinui, încerc să luminez câteva momente din istoria muzicală a Dulcelui Târg, cântat de generații de condeieri, a orașului pe care Mihail Sadoveanu îl definea sublinind dimensiunile sale umanistice, Florența României, orașul care păstrează sub fiecare piatră vibrante amintiri despre ctitorii istoriei și culturii naționale, orașul lui Alexandri și Eminescu, Cogolnicianu și Cuza, orașul lui Creangă și Sadoveanu, Maiorescu și Ibreilean, orașul prin care a trecut Petru cel Mare, orașul în care au concertat mari artiști ai lumii, de la Franz Liszt la George Enescu, orașul în care s-a născut legenda lui Barbu Lăutaru, orașul care poate fi socotit deopotrivă muzeu și laborator de cultură românească, orașul în care s-au pus bazele folcloristici și lexicografiei muzicale, orașul care a dat istoriei muzicii naționale prima operă istorică românească. De veacuri scria Ion Istrati, Iașul așezat la răscruce de drumuri a îndemnat călătorul la popas și îndelungă cercetare, vraja orașului, din basme cu conture iluzorii al poeziilor lui Topărceanu, poartă pașii călătorului pe urmele zidirilor cu veche întocmire și îl opresc îndelungă în fața strălucitei tinerețe a noilor clădiri înălțate. Iașul cel vechi, Iașul cel tânăr, al construcției avântate, te învâlie cu farmecul său.

0: la 11 la 13.
1: De la 11 la 13, în direct la Radio Moldova, prieteni, venim cu rubrica de psihologie. Empatia înseamnă să te pui în pielea celuilalt. Când reușim să simțim ce simt ceilalți, creăm legături mai profunde, bazate pe înțelegere și încredere. Fie că vorba de prieteni, familie sau colegi. Fără empatie, nu am trăit, am trăit într-o altă lume rece, ruptă de înțelegere și conexiune umane. Ce ar fi bine să cunoaștem despre persoanele empatice, ne spune Corina Boaghe, care a stat de vorbă cu un specialist.
2: Empatia creează o cultură a grijii, o lume în care oamenii se simt ascultați și văzuți, este o lume mai sănătoasă din punct de vedere emoțional. Empatia se cultivă, ne spune psihologul Tatiana Mânăscurtă.
3: Empatia este starea de a te transpune în simțirile și gândirile celelalte persoane. Este bine de dezvoltat această latură, pentru că cu ajutorul empatiei noi reușim să devenim mai buni, să fim mai receptivi, mai sensibili, să facem fapte bune. O persoană care este empatică întotdeauna va dori ca lumea din jurul ei să devină mai bună. Caracteristic persoanelor empatice este că, deși are o voință foarte bine dezvoltată, are chiar și o putere lăuntrică pentru a face anumite lucruri. Totuși, în momentele de criză, când ea este atacată emoțional, când se simte vulnerabilă, persoana nu poate demonstra acea tărie interioară. Mai există și partea cealaltă a empatiei. Atunci când omul simte că nu poate face față anumitor situații, el se simte copleșit. Poate să aibă sentimente de vinovăție, că nu mai poate ține cursul evenimentelor în mâinile lui atât de bine, și este anume specifică persoanelor empatice. Acele persoane care se regăsesc în acel rol trebuie să aibă un filtru emoțional foarte antrenat în timp. Lucrul acesta se dezvoltă. Să ai curajul să spui nu atunci când chiar într-adevăr nu mai poți face anumite lucruri, alteori să nu-ți asumi responsabilitatea totală pentru fenomenele care se întâmplă în jurul tău. Cunosc careva persoane care sunt foarte sensibile față de oamenii care au anumite lipsuri. Vreau și aici să menționez un lucru. Sărăcia este dată la fiecăruia dintre noi sub diferite forme, că este cognitivă, că este materială sau financiară. Este dată la fiecare dintre noi ca să putem să trecem peste acest moment și să ne dorim mai mult. Adică asta maturizează psihicul. Și dacă o persoană este foarte empatică și foarte conectată, dorește ceva pentru o altă persoană mai mult, s-ar putea că persoana încă nu este gata să primească și celălalt care a vrut să ofere devine frustrat. Trist că nu a fost înțeleasă corect. Empatia somatică este starea de a simți la nivelul corpului, la nivelul fizicului, ceea ce simte persoana de alături. Este foarte frecvent în momentele când cineva din cuplu trece printr-o durere fizică, o boală sau traume ale fizicului, celălalt de alături simte întocmai durerea celuilalt, sau o femeie însărcinată, partenerul își simte starea, cum poartă ea bebelușul în burtică. Nu este ceva ce ține de domeniul fantasticului, este ceva demonstrat, unde prin empatia somatică, de la distanță pot simți anumite lucruri, este specifică și mamelor cu copii, atașamentul lor emoțional durează chiar și ani de zile, când copilul este deja adult. Empatia sa somatică o face să fie foarte sensibilă, adică au o intuiție foarte bine dezvoltată.
2: Cu alte cuvinte, când ne expunem la povești de viață diferite, ne antrenăm capacitatea de a simți și înțelege trăirile altora. Un gest, o privire, o ezitare în voce pot spune multe despre starea emoțională a cuiva.

0: Ieri și-a sărbătorit ziua de naștere un om de o noblețe artistică aparte, compozitorul Valeriu Cataraga, conducătorul formației Edict. La mulți ani plin de inspirație, sănătate și bucurii, maestre. Într-un interviu, Valeriu Cataraga deschide cutie cu amintiri și ne poartă pașii înapoi, acasă, în satul de Baștină, locul de unde a pornit, cu visuri mari spre scenă. Ne povestește despre primii pași în muzică, despre sprijinul necondiționat al familiei. Totodată, povestea lui Valeriu Cataraga se împletește firesc cu gloria scenei. Ne reamintește cu nostalgie și mândrie de faimoasele concerte live susținute în România, de energia debordantă a pieselor sale, Tu erai cerul sau Forever, dar și de participările de palmares la concursurile și preselecțiile naționale și internaționale, cum ar fi Cerbul, Festivalul Mamaia și marile scene Eurovision.
1: Prin anii 2006-2007, formația Edict era în vârful piramidei. Festivaluri, concursuri, să ne amintim de Două inimi gemene, de premiul Teo Peter de la Festivalul de la Mamaia. Ați fost invitați de onoare la Festivalul Internațional de la Brașov, Cerbul de Aur și multe, multe, multe altele. Te rog să-ți amintești acum pentru radioascultătorii noștri.
2: Dacă să enumerăm toată activitatea noastră, eu vreau să încep chiar din 2005. În 2005 noi am avut norocul sau, cum să zic, onoarea de a fi invitați la TVR1 la emisiunea Tavernă. Era o emisiune excepțională care strict se permitea formația care cântă tot pe viu, în direct, emisie directă. Și vreau să vă spun că noi am fost verificați jumătate de an.
1: Dacă cântați pe viu sau nu?
2: Da, jumătate de an am fost verificați. Numeroase scrisori, numeroase propuneri, ne spunea așa, ne spuneau așa, până ni s-a acceptat să mergem la Tavernă. Taverna ne-a deschis toate ușile în România. Prima a fost de succes, peste o lună am fost încă o dată invitați, a doilea de succes, după asta am mers direct la Brașov, la Cerbul de Aur. Și atunci la Brașov s-a întâmplat minunea. La Sinaia am avut o întâlnire când ne întorceam spre Chișinău cu un producător de la București și mi s-a pus contractul pe masă.
1: Ce noroc!
2: Da, a fost așa, am trecut prin greutăți, dar simplu a fost pentru a semna un contract. Eu nu mi-închipuiam chiar atât de simplu va fi. L-am semnat și de atunci, din 2005, noi am început foarte bună activitate mai mult în România decât în Republica Moldova. Și concursuri, festivaluri și la Mamaia, dacă vorbim de Mamaia, Teo Peter, locul 3, interpretare, creație, Două inimi gemene, eu ca autor de muzică, locul 2, locul 3, consecutiv 2 ani de-a rândul, Steaua Chișinăului, premiu mare la festivalul republican Cireșar. Au fost foarte multe, nici nu mi-am duc aminte.
1: Valeriu, dar cel mai prestigios concurs la care ați participat, care a fost?
2: Păi, pentru noi, ele toate erau prestigioase. Bulgaria, locul 1 la Festival Rock în Bulgaria, asta a fost în 2012, cu componența a treia.
1: Formația Edict a participat și la preselecția Eurovision 2006, atât în Republica Moldova, cât și în România, ajungând în finală. Era o adevărată atmosferă de creație.
2: Da, noi pentru România eram o noutate, eram ceva altceva.
1: Priveau și România altfel la voi un pic.
2: Da, da. Și am ajuns până în finală și Republica Moldova și în România. Pe urmă au mai urmat și alte date. Când am mai mers în România iarăși, același succes, până în final am ajuns. Și în Republica Moldova la fel. A fost pentru noi o surpriză când am primit invitație din Elveția, că la dânsul regulamentul prevede admiterea formațiilor, interpreților și din alte țări. Și noi am primit o invitație pentru a participa la Eurovision în
1: Elveția. În partea Elveției.
2: Da, așa, dacă luam premiul mare, noi mergeam, noi reprezentam Elveția. Dar nu s-a întâmplat, dar pentru noi era
1: o onoare.
2: O onoare și un prestigiu că Elveția a ieșit cu inițiativa și cu invitație să participăm. Da, am participat și ne-am plasat, am ajuns până în semifinală, în semifinală am fost, n-am ajuns în finală. Dar nu era scopul, era plăcerea care a fost din partea lor să ne facă să participăm. Asta e, pentru noi a fost o minune tot. În 2008 am fost solicitați pentru a face parte din proiectul Mamaia caută o vedetă și eram orchestra, să zic, de bază a festivalului, plus staful de organizare a festivalului. Aici a fost un proiect gândit nu ca de obicei cum se făcea cândva. Se anunța preselecția, mergeau concurenții și treceau preselecția. De aceea și se numește Mamaia caută o vedetă. Staful de organizare împreună cu formația Edict, conjuriu, mergeam în toate orașele din România pentru selectarea concurenților. Asta s-a făcut 3 ani la rând. Și noi lucram și cu artiștii sau cu concurenții. Era așa ca o tabără și la fiecare săptămână ei vineau și cântau în fața juriului și selecta. Și până la urmă ajungea la festival, județul Constanța. Dar ceilalți erau din start selectați, nu mergeam cu spectacole, mergeam cu selectare. Pe lângă noi mai mergea formația Viris, mai mergea Proconsul, mergea Holograf, Vama Veche, Loredana Groza, toți noi eram într-un spectacol sau noi eram orchestra de bază, formația de bază care în orice oraș unde mergeam noi aveam spectacolul nostru, plus erau angajați alte formații și interpreți care cântau cu noi împreună în spectacolul de astea. Era un proiect extraordinar de bun.
1: N-am vorbit nimic despre prieteniile dintre artiști.
2: La mine a rămas foarte, foarte mulți prieteni care și în continuare mai colaborăm, ne mai scrim. Cu toți care am numit, noi cu toți am fost prieteni și am participat în diferite proiecte și spectacole și festivaluri, chiar Navadari, festivalul Vama Veche, festivalul de la Calatis. Noi cu toți am fost alături la toate spectacolele.
1: Cred că nimic nu este mai important în lume decât familia. N-ai fost prea mult talentat cu interviuri, mai puține lucruri cunoaștem noi despre tine. Spune-ne și nouă, de unde vii? Vorbește-mi despre familia de acasă.
2: Vin de la Seliște, raionul Nisporieni. Acolo am copilărit, acolo am făcut sport, acolo am făcut muzică. Tata meu era profesor la claselor primare, dar mama a fost o simplă
1: gospodină.
2: Gospodină, da. Fac parte într-o familie de 6 copii, 4 băieți și 2 fete. Cu părere de rău, au rămas numai 2. Așa a fost să fie.
1: Ați cântat acasă?
2: Da. Tatăl meu era și dirijor de cor. Plus la toate, fratele meu mai mare, actor la Teatrul Luceafăru. Avea un talent extraordinar. Nici nu observam cum el cântă la chitară, peste câteva zile el cânta la țambală. Peste câteva zile el cântă la pian. Nu avea școală muzicală. El a absolvit școala teatrală Șuchin din Moscova. Un talent nemaipomenit.
1: Ce ți amintești din copilărie?
2: Jocurile pe terenul sportiv. Lucram, da, ajutam părinții foarte mult. Casa era în apropierea școlii. Era stadion. Numai auzăm prima lovitură în minge, eu gata. Aruncam tot.
1: Prezent acolo.
2: Prezent la stadion. Și până nu se mai vedea picioarele, nu se mai vedea mingea, noi nu plecam de acolo.
1: Despre copiii tăi, ce le pot spune?
2: Adrian, toboșar, activează tot la centrul de creație, e membru a formației Edict, sunt mulțumit de el, face treaba așa cum trebuie să fie. Dar cel mai mic a absolvit Academia de Studii Economice.
1: Amintirile sunt întotdeauna mai deosebite, mai speciale, aș spune. Uneori râdem amintindu-ne zilele când am plâns și plângem amintindu-ne de zilele când râdeam. Care sunt acele momente de care îți amintești mereu?
2: Am descoperit un text al lui Darie și am să pot să spun
1: un
2: cantren din poezia asta și eu de fapt am făcut și melodie, dar am cântat-o eu și așa încerc mai
1: restrâns.
2: Unde pașii nu mor duce, e în suflet și în grai satul mamei floare dulce de pe ramură de plai. Iată, asta nu o să uit niciodată și stă în suflet. Foarte des plec la țară, da, păstrăm casa părintească și aveam și noi, ca toată lumea, activități prin prejurul căsei, ba niște roșii, ba niște castravieți.
1: Vă ocupați de gospodărie.
2: Da, asta e.

0: Aici Chișinău, Radio Moldova. Ora exactă. Este ora 12.
1: Stimați radioascultători, bine v-am găsit la știri. La microfon, Vitalie Frăsâneanu. Profesorii vor ieși mâine la protest. Sindicatele cer autorităților să-și respecte angajamentul privind majorarea salariilor cadrelor didactice începând cu 1 septembrie. Orice incertitudine privind aplicarea majorărilor salariale promise pentru 1 septembrie generează îngrijorare în rândul angajaților din domeniul educației și cercetării, susțin reprezentanții sindicatelor. Consultările și negocierile dintre Ministerul Educației și Cercetării și Federația Sindicală a Educației și Științe nu au dus în prezent la o soluție de compromis. Protestul va avea loc mâine, în intervalul 9-11:30, în Piața Marii Adunări Naționale. Ministrul Finanțelor, Victoria Beloos, și Ministrul Educației și Cercetării, Dan Perciun, au declarat pe 12 august că guvernul caută în prezent sursele financiare pentru majorările promise, iar soluțiile vor fi anunțate în 2 săptămâni. Relația dintre Republica Moldova și Statele Unite ale Americii rămân puternice, iar proiectul energetic Strășeni-Gutinaș este cea mai clară dovadă a colaborării dintre cele două state, a declarat președinta Maia Sandu în emisiunea la 360 de grade de la Radio Moldova. Șefa statului a precizat

0: Statelor Unite, sigur, cu excepția sprijinului care a mers pentru Ucraina. Sau... Așa că aceste decizii de a sprijini Republica Moldova vin pe contrasens cu aceste acuzații despre faptul că nu avem relații bune și avem ambasada noastră în Statele Unite, care raportează destul de frecvent despre toate întâlnirile. Avem mulți congresmani care vin din ambele partide și cu care discutăm, care sunt preocupate de reziliența noastră.
1: Maia Sandu a salutat de asemenea numirea unui nou ambasador al Statelor Unite la Chișinău, amintind că în ultima perioadă mai multe state, inclusiv Republica Moldova, nu au avut ambasador american acreditat din cauza întârzierilor în procesul de numire. În același timp, întrebată despre eventualele vizite oficiale în Statele Unite, președinta a precizat că în prezent nu are planificate deplasări la Washington. Potrivit acesteia, agenda externă a Republicii Moldova este concentrată în principal pe integrarea europeană, motiv pentru care toate vizitele programate pentru acest an și pentru începutul anului viitor vizează statele europene. O companie de construcții din capitală este vizată într-o cauză penală pentru evaziune fiscală, prejudiciul estimat adus bugetului fiind de aproximativ 3 milioane de lei. Angajații Procuraturii pentru Combaterea Criminalității Organizate și Cauze Speciale și ofițerii Serviciului Fiscal de Stat au efectuat 4 percheziții în cadrul anchetei, în urma cărora au fost ridicate mijloace bănești, tehnică de calcul și documente contabile. Potrivit oamenilor legii, pe parcursul anului 2025, compania ar fi încasat bani de la mai multe persoane și alte firme fără a reflecta aceste venituri în evidența contabilă. Astfel, în declarațiile fiscale ar fi fost prezentate date de denuntare privind veniturile reale ale companiei. Procurorii menționează că schema ar fi inclus și achitarea unor salarii implic. Investigațiile continuă pentru stabilirea tuturor circumstanțelor și a persoanelor implicate. Menționăm că aceste acțiuni au loc la scurt timp după o altă serie de percheziții ce au vizat mai multe companii din Chișinău și Răzina, specializate în producerea și comercializarea materialelor de construcție. La final, datele meteo. Potrivit Autorității de Meteorologie și Monitoring de Mediu, astăzi se prevede cer variabil. Izolat vor cădea ploi slabe de scurtă durată însoțite de descărcări electrice. Vântul va sufla din nord-vest slab. Temperatura aerului ziua va oscila între 30 și 34 de grade Celsius. Atât la această oră. Mai multe știri găsiți pe radiomoldova.md. Eu sunt Vitalie Frăsăneanu și vă mulțumesc pentru atenție.
2: Publicitate la Radio Moldova.
3: Maria, cum îți merge afacerea?
4: Ei, merge.
3: Și atunci, de ce ești pe gânduri?
4: Mai trebuie marfă, mai trebuie utilaj, mai trebuie bani. Unde mă duc? Mai așteaptă.
3: Vezi la prima finanțare, până la 600 de mii. Grafic individual și vorbesc pe limba clientului. Azi aplici, repede primești.
2: Sună la 022 20 20 20 sau intră pe primafinanțare.md. Prima finanțare, prima alegere în finanțare.
4: Gata, am rezolvat. Creditul e aprobat.
2: Publicitate la Radio Moldova. De la 11 la 13.

Suntem din nou împreună, prieteni, în cea de-a doua parte a emisiunii de la 11 la 13, care a început cu Miley Cyrus. The Climb este o melodie care ne amintește că fiecare drum are suișurile și coborâșurile lui, dar important este să nu ne oprim din mers, să avem încredere în noi, să ne urmăm visurile și să facem zi de zi câte un pas înainte. Prieteni, până la 31 august vă invităm să ascultați cântecele independenței, cântecele care au devenit parte din sufletul și memoria noastră, cântece despre patrie, libertate și identitate. Astăzi vom asculta piesa Conștiința Națională, muzică Vitalie Dane, versuri Vasile Romanciuc. Interpreții Igor Țurcanu și Vitalie Dane au fost acompaniați de grupul condus de Nicolae Josan.

La rubrica Cântecele Independenței am transmis piesa Conștiința Națională, semnată de Vitalie Dani pe versuri de Vasile Romanciuc, interpreții Igor Țurcanu și Vitalie Dani. Vă suntem alături, dragi prieteni, cu muzică și informații care ne aduc mai aproape de lumea în care visăm să trăim. Ne puteți asculta pe frecvențele Radio Moldova în capitală și în toată țara, iar online ne găsiți oricând pe radiomoldova.md. Și în această oră v-am pregătit câteva subiecte interesante. La rubrica Evocări ne amintim de mari artiști pentru a descoperi detalii care merită să fie readuse în atenție. Vom continua apoi cu viața starurilor internaționale într-o rubrică plină de curiozități și lucruri mai puțin cunoscute despre artiștii pe care îi ascultăm și îi admirăm. Deocamdată două piese din playlistul de astăzi. Thank you.

0: cafea fierbinte, o cafea rece. De la 11 la 13. De luni până vineri la Radio Moldova.
1: Prieteni, urmează o altă rubrică a emisiunii de la 11 la 13, Evocări. Un spațiu în care ne întoarcem cu gândul la oamenii care au lăsat urme în cultura și în memoria noastră. Astăzi ne amintim de Ion Neniță, unul dintre acei artiști pentru care muzica a însemnat o adevărată formă de viață. Sunt 6 ani de când mâinile sale nu mai ating clapele acordeonului. Dar un artist nu pleacă niciodată cu adevărat atâta timp cât creația și amintirea lui continuă să trăiască. Despre Ion Neniță și despre anii săi de activitate artistică ne vorbește Beta Ghimpu Munteanu.
0: Evocări.
2: Artiștii instrumentiști au o soartă aparte în viața artistică. Muncesc mult, exersează până la epuizare ca să ajungă în lumina reflectoarelor, dar nu știu cum rămân în umbra soliștilor vocali. De multe ori nici nu interesează această situație. Pentru muzicienii adevărați, important e rezultatul. E frumusețea cântecului căruia îi dau viață și suflet din sufletul lor. Printre acești artiști se numără și regretatul acordeonist Ion Neniță. Din viță de lăutar din satul Văratic, raionul Rășcani, Ion cunoaște viața de artist de mic, de pe când tatăl său, Victor Neniță, l-a familiarizat cu misterul instrumentelor muzicale, vioara și acordeonul. Fratele lui Simeon a studiat vioara, iar Ion acordeonul. Inițial, Ion Neniță a studiat violoncelul la școala de muzică din Bălți, apoi a urmat școala de muzică Ștefan Neaga din Chișinău, unde a pus bazele studiului la acordeon. Studii prelungite mai apoi la Institutul de Arte Gavril Muzicescu. Fiind student, activa paralel în orchestrele de muzică populară din Chișinău. A început cu Orchestra Miorița, dirijată de Vasile Goia, după care a cântat în renumita Orchestră Mugurel a lui Valeriu Negruțe, apoi a fost angajat pe post de solist acordeonist în Orchestra Ansamblului de Dansuri Joc. După un timp și-a continuat activitatea în Orchestra Fluieraș, diriguită de Serghei Lunchievici.

1980, când Nicolae Bodgros pune bazele orchestrei lăutarii de astăzi, Ion Neniță îi se alătură și împreună cu ceilalți colegi anunță o orchestră inedită și deosebită prin stil și interpretare. Ion Neniță este parte din istoria trăită de noi și va rămâne în amintirea noastră ca un mare muzician și acordeonist de excepție. Cei 71 de ani de viață pe care i-a dat bunul Dumnezeu nu au fost suficienți pentru noi, dar îi mulțumim că ne-a oferit posibilitatea să-l cunoaștem. Și a exprimat regretul muzicianul Nicolae Bodgros când a aflat de decesul lui Ion Neniță. Pe la începutul anilor 90, pe când la noi în Republică era un haos în toate, nici de lucru, nici salarii, Ion Neniță renunță la cariera lui artistică, își ia familia și trece cu traiul la București, unde avea să le dea studii serioase copiilor lui. Astfel, fiica Luminița astăzi e violonistă de succes în Orchestra Simfonică a Filarmonicii din Madrid. Iar fiii, Mihai și Adrian, la fel violoniști, cântă în orchestre de prestigiu din București. Numai un mare artist ca Ion Neniță putea să cunoască prețul jertfei pentru artă, iar copiii dumnealui îi vor duce numele mai departe, nume pe care nu-l vom uita nici noi. Ion Neniță.

Radio Moldova, ascultați emisiunea de la 11 la 13, să ne oprim în continuare la staruri internaționale. Mica, un artist care nu are nevoie de prea multe prezentări, este un nume sonor al muzicii pop, cunoscut pentru vocea sa inconfundabilă, spectacole pline de culoare și hiturile care au cucerit publicul din întreaga lume. The last time we talked, Mr. Smith, you reduced me to tears. I promise you it won't happen again.

Născut pe 18 august anul 1983 la Beirut, într-o familie cu rădăcini libaneze și americane, Mica și-a petrecut copilăria între Franța și Marea Britanie. Drumul spre muzică nu a fost unul simplu, a avut probleme de adaptare la școală, iar muzica a devenit treptat locul în care putea să se exprime liber. A descoperit că are o voce cu un registru impresionant. Marea consacrare a venit în 2007, odată cu piesa Grăcheile, pe care am ascultat-o, un cântec colorat și jucăuș, care avea să-l transforme aproape peste noapte într-un star internațional. A urmat și alte hituri, dar Mica nu este doar despre muzică veselă și culori spectaculoase. În spatele personajului scenic se află un artist sensibil, care a vorbit deschis despre vulnerabilitate, identitate și despre experiențele care l-au format. Stilul sau combină popul, teatrul, influențele disco și muzica clasică, iar spectacolele sale sunt adevărate explozii de energie și culoare.

0: Prieteni, ne oprim acum pentru câteva minute într-un spațiu al reflecției. Meditație încheie sol. Fără muzică, viața ar avea cu siguranță o altă culoare, poate mai tăcută, mai lipsită de acea emoție pe care doar sunetele o pot trezi în noi. Muzica păstrează amintiri, exprimă sentimente și spune uneori ceea ce nu pot spune cuvintele. Despre frumusețea artei sunetelor, despre emoția pe care o transmite muzica și despre locul ei în existența noastră, ne vorbește interpretul Adi Carp.
1: Sunt Adi Carp și vă îndemn să meditați frumos prin muzică, să vă regăsiți în muzică și cheile succesului să le puneți doar cu cheie sol.

atunci când ajung să vorbesc despre muzică, mă duce la starea de a vorbi despre mine însumi, pentru că muzica pentru mine este prima casă. Este casa în care eu îmi regăsesc toate bucuriile și toate problemele. Este lumea în care eu mă simt cel mai bine, revin la copilărie, revin la emoțiile, dragoste pe care le-am trăit atunci când m-am îndrăgostit prima oară, atunci când m-am căsătorit, atunci când a apărut pe lume fiecare copil născut în familia mea. În muzică m-am plâns pe tată, în muzică o pup pe mama în somn și când vreau să revin la ea. Și tot în muzică eu mă simt omul cel care nu are nicio problemă, omul care vorbește cu Dumnezeu, omul care se simte în lumea fericului, în lumea dintre cele nouă ceruri.

Prietenilor mei, eu le recomand muzica cea care are și text. Sigur, și melodia contează, contează și aranjamentul muzical, contează foarte mult și vocea. Dacă un cântec nu are un mesaj de spus, atunci pentru mine acest cântec este pierdut.

0: Prieteni, în contextul social actual, ne este din ce în ce mai greu să ne regăsim liniștea, pacea interioară de care cu toții avem atât de multă nevoie. Uneori ne simțim depășiți cu o viteză de neegalat de tot ce se întâmplă în jurul nostru, motiv pentru care este necesar să punem pe pauză, măcar pentru o scurtă perioadă, agitația vieții de zi cu zi. Altfel spus, să ne creăm un anturaj plăcut. Continuă subiectul colegul Victor Balaniuc.
1: Într-un mediu extrem de dinamic în care activăm, unde alerta, stresul și oboseala ne copleșesc, ne dorim un refugiu pentru a ne încărca bateriile și a face față provocărilor zilnice. Revenirea la natură este soluția optimă în aceste circumstanțe, susține Natalia Ciubuc, doctor lector universitar, specialist principal grădina botanică a Muzeului Național de Etnografie și Istorie Naturală din capitală.
2: Mai multă lume își dorește să își aibă florile și plantele medicinale în preajmă, astfel că le ofer soluții, cum să le încadreze organic, interesant și să poată beneficia de folosul acestora.
1: Înțeleg că este o tematică foarte actuală, cum ați spus și dumneavoastră, mai ales că acum este tendința de amenajare și de design, de landscapologie.
2: Sigur, face parte din tendințele moderne, tendințele europene, tendințele actuale, mizează mai mult pe grădini naturale, pe grădini aparent cât mai sălbatice și atunci, printre acele plante care sunt formatoare a asortimentului de bază, se regăsesc și numeroase specii, precum levântica, melisa, menta, echinacea, monarda, care pe lângă calitățile lor medicinale, beneficiază și de niște trăsături ornamentale foarte puternice.
1: Apropierea de natură diminuează stările de anxietate și aici plantele își pun accentul. Principalul este să le cunoaștem rolul și importanța. Galina Sârbu, specialist în aromaterapie, pune accentul pe uleiurile esențiale florale în anumite stări psihoemoționale.
3: Florile Bach, depistate și aduse în lumii întregi de către Edward Bach, le ajută foarte bine la menținerea clară a spiritului nostru emoțional, fizic și nu numai. Cum am putea să le folosim corect, bine și la timpul potrivit pentru oricine, începând cu un micuț de o zi și finisat deja cu o vârstnică de peste 600 ceva de ani.
1: Doar câteva repere.
3: Dacă mă refer la florile Bach, deci noi știm că avem frica. Frica se cicatrizează în mai multe etape. Frica 1. Știu concret ce frica am eu. Deci se folosește mumulus. Am o frică interioară. Aspenul. Sunt niște subtilități, cum este o ceapă și atât corile sau rochițele cepii. Este așa în florile Bach, se dezbracă fiecare rochiță, fiecare foiță și depistăm de fiecare dată ceva la suprafață iese.
1: Așadar, în acest secol agitat, forța naturii este cea care creează echilibru.

Dragi prieteni, ne apropiem de finalul întâlnirii noastre de astăzi. Vă mulțumesc că ați ales să petreceți aceste două ore alături de noi. La microfon a fost Filip Rudenco, iar la regie Elena Vieru. Rămâneți și în continuare pe frecvențele Radio Moldova. În câteva minute urmează Radio Jurnalul Amiezii, iar la ora 13:15, emisiunea Zi de Zi. Eu vă dau întâlnire și mâine la aceeași oră. Până atunci să aveți parte de liniște, oameni dragi aproape și cât mai multe motive de bucurie. O zi frumoasă și senină tuturor.

0: Publicitate la Radio Moldova.
1: Timpul este esențial. Cu MyIB Business transferați bani, semnați plăți și descărcați extrase rapid și sigur atât din browser cât și din aplicația mobilă. MyIB Business. Banking online pentru afacerea dumneavoastră.
0: Publicitate la Radio Moldova.
2: Radio Moldova Promo. Zi de zi ne informăm, ne relaxăm, ascultăm opiniile tale și explicăm cele mai importante știri. În direct de luni până vineri, după radiojurnalul amiezii. Zi de zi la Radio Moldova. Radio Moldova Promo.
3: Aici Chișinău, Radio Moldova. Ora exactă este ora 13.
4: Stimați radioascultători, bine v-am găsit la radiojurnalul amiezii. La microfon Vitalie Frăsâneanu. Iată principalele titluri. Profesorii vor ieși mâine la protest, sindicatele cer autorităților să-și respecte angajamentul privind majorarea salariilor cadrelor didactice. Intensificarea atacurilor cu drone la frontiera Republicii Moldova ar putea avea drept scop testarea capacităților de răspuns a țărilor membre NATO și răspândirea panicii în societate, susțin experții.
5: Iar în perspectivă, trebuie să ne așteptăm la continuarea acestor atacuri și la dumneavoastră și la noi. Periculos este dacă Rusia escaladează, trecând de la drone la rachete de croazieră. Încărcătura de luptă este mai mare și aceste incidente devin mult, mult mai periculoase.
4: Ucraina se confruntă cu o criză de rachete interceptoare pentru sistemele Patriot. Astăzi se prevede cer variabil, izolat vor cădea ploi slabe de scurtă durată. Maxima termică va atinge 34 de grade. Profesorii vor ieși mâine la protest. Sindicatele cer autorităților să-și respecte angajamentul privind majorarea salariilor angajaților din domeniul educației și învățământului, începând cu 1 septembrie. Orice incertitudine privind aplicarea majorărilor salariale promise pentru 1 septembrie generează îngrijorare în rândul angajaților din domeniul educației și cercetării, susțin reprezentanții sindicatelor. Consultările și negocierile dintre Ministerul Educației și Cercetării și Federația Sindicală a Educației și Științei nu au dus până în prezent la o soluție de compromis. Protestul va avea loc mâine, în intervalul 9-11:30, în Piața Marii Adunări Naționale. Drept replică la anunțul sindicatelor din educație, guvernul anunță că va prezenta soluțiile identificate în cel mai scurt timp. Potrivit unui comunicat al instituției, profesorii sunt îndreptățiți să aștepte majorări salariale, iar subiectul reprezintă principala prioritate a guvernului în această săptămână. Federația Rusă continuă să aibă o politică agresivă, încălcând neutralitatea noastră, a declarat ministrul apărării Anatolie Nosatâi. Reacția oficialului este după ce o dronă s-a prăbușit și a explodat aseară lângă satul Talmaz, raionul Ștefan Vodă. În același timp, experții susțin că intensificarea atacurilor cu drone la frontiera Republicii

0: cetățenilor noștri, așa cum a fost demonstrat aproape în cele 60 de cazuri de violare a spațiului aerian al Republicii Moldova. Rusia continuă să aibă o politică agresivă, încălcând neutralitatea noastră și punând în pericol cetățenii.
1: Intensificarea atacurilor cu drone și rachete în apropierea frontierelor Republicii Moldova și România ar putea fi determinată atât de evoluția războiului din Ucraina, cât și de intenția Federației Ruse de a atesta capacitățile de reacție ale statelor NATO din regiune, susține expertul în securitate de la watchdog.md, Pavel Horea. În același timp, expertul consideră că unele dintre aceste incidente ar putea fi intenționate. În cazul Republicii Moldova, situația este mai dificil de interpretat. El menționează că există atât posibilitatea ca aceste incidente să fie accidentale, pentru că suntem în apropierea Ucrainei, însă nu exclude și ipoteza unor acțiuni deliberate. Expertul consideră că un alt obiectiv al acestor acțiuni ar putea fi provocarea panicii în societate și diminuarea încrederii cetățenilor în capacitatea statului de a le asigura securitatea. Horea a mai explicat că noile drone și rachete utilizate în prezent în război sunt mult mai dificil de interceptat decât modelele folosite anterior.
2: Sunt reactive, au o viteză mult mai mare de față de un șahed, au două, poate două, trei ori mai mare viteza, da, de deplasare, respectiv inerția, da, odată ce ele sunt oporâte, afectate și așa mai departe, ele zboară pe o distanță mult mai mare. Iată, asta este și plus la toate, oferă un timp mult mai scurt de a fi detectate, de a fi pasă sau să permite cetățenilor să atenționeze. Astea sunt pericolele mai mari.
1: Republica Moldova și România trebuie să se obișnuiască cu ideea că războiul din Ucraina nu mai este un conflict aflat la distanță, ci unul care produce deja efecte directe în regiune. Avertismentul vine din partea comandorului român în rezervă, Sandu Valentin Mateiu, care susține că atacurile asupra infrastructurii portuare și incidentele provocate de drone vor continua în perioada următoare. Potrivit acestuia, în prima etapă a conflictului, confruntările navale s-au concentrat în partea de nord-vest a Mării Negre. În prezent, conflictul a intrat într-o nouă fază în care sunt vizate navele comerciale. Expertul a explicat că Ucraina atacă navele care transportă resurse energetice din porturile rusești, în timp ce Rusia lovește infrastructura care susține exporturile ucrainene. Expertul militar consideră că Rusia va continua atacurile asupra porturilor ucrainene de la Dunăre și asupra infrastructurii logistice care asigură legătura dintre Odessa și porturile Ismail și Reni. În acest context, Republica Moldova ar putea fi afectată tot mai des de incidente provocate de dronele lansate de armata rusă. Expertul a atras atenția și asupra schimbării tacticii folosite de armata rusă. Dacă până acum erau utilizate în principal drone de tip Shahed, noile modele sunt mai rapide și mai greu de interceptat.
3: În cazul nostru au fost reacțiile pentru că suntem ajutați și de NATO și a fost o întreagă discuție legată de doborârea dronelor. Am avut o situație în care am reușit descurajarea doborând trei zile trei drone. Ultima dronă a fost doborât de avioane spaniole. Și aceste drone, în general, intră cam în zona porturilor dunărene ucrainene, dar își continuă zborul în România. La dumneavoastră, situația este mai gravă pentru că nu sunteți în NATO și Rusia nu prea se uită la elemente ca suveranitate. Iar în perspectivă, trebuie să ne așteptăm la continuarea acestor atacuri și la dumneavoastră și la noi. Periculos este dacă Rusia escaladează, trecând de la drone la rachete de croazieră. Încărcătura de luptă este mai mare și aceste incidente devin mult mai periculoase.
1: Aparatul de zbor fără pilot prăbușit aseară în extravilanul satului Talmaza are caracteristicile similare unei drone rachete dotate cu sistem de propulsie turboreactiv, potrivit poliției.
4: Republica Moldova va solicita Federației Ruse despăgubiri în valoare de 455 de milioane de lei pentru poluarea Nistrului în primăvara anului 2026. Potrivit ministrului mediului Gheorghe Hășder, prejudiciul a fost calculat ca urmare a incidentelor ecologice provocate de atacurile rusești asupra infrastructurii din Ucraina.
5: Noi deja am calculat prejudiciile care au fost aduse în urma acelei poluări fără precedent cauzate de atacul Federației Rusiei. Am calculat ținând cont de datele oficiale care le-am avut la acea etapă și am transmis aceste prejudicii către Procuratura Generală, astfel încât deja pe procedură să mergem în instanțele internaționale și să solicităm recuperarea întregului prejudiciu cauzat Republicii Moldova. Vorbim de 455 de milioane de lei.
4: Amintim că în martie curent, Republica Moldova s-a confruntat cu un caz fără precedent de poluare transfrontalieră a fluviului Nistru după un atac cu drone al Federației Ruse asupra infrastructurii energetice din Ucraina în noaptea de 6 spre 7 martie. Printre obiectivele lovite s-a numărat hidrocentrala de la Novodnistrovsk, iar în urma exploziei în Nistru au ajuns cantități importante de ulei de transformator și alte produse petroliere. Gunoi este din Călăraș arde de două zile, iar focul s-a extins azi cu viteză și a cuprins copaci din împrejurime. După ce au intervenit voluntarii și structurile din alte localități,

0: situația este acum stabilă. Colega noastră, Camelia Babeica, este la fața locului și ne spune mai multe. Camelia, te ascultăm!
1: Bun găsit! Focul a izbucnit duminică după amiază și arde în continuare. Temperaturile ridicate au favorizat extinderea flăcărelor care au pătruns dinspre gunoiște spre fâșia forestieră. Sunt afectate aproape 4 hectare de teren. Inițial, pompierii nu au reușit să țină sub control incendiul, deoarece amploarea lui depășea capacitatea de intervenție. Așadar, mai mulți voluntari și reprezentanți ai primăriilor din vecinătate s-au alăturat cu tractoare și cisterne cu apă. În aceste momente sunt lichidate focarele și are loc compactarea deșeurilor cu straturi de nisip. Deși pericolul nu a trecut, situația este acum stabilă. Echipele rămân în teren și lucrează la prevenirea extinderii incendiului.
0: Camelia, îți mulțumim! 10 persoane au fost ucise, iar alte 8 au fost rănite în urma unui atac cu rachete rusești asupra unei localități din regiunea Kharkiv în noaptea de luni spre marți. Alte 2 persoane au fost ucise în orașul Zaporizhia, iar armata ucraineană anunță că Rusia a atacat țara cu 147 de drone, informează BBC. Forțele ucrainene susțin că apărarea antiaeriană a doborât sau a neutralizat 111 drone rusești în nordul, sudul și estul țării. Totodată au fost înregistrate lovituri ale dronelor în 19 locații și căderi de fragmente ale aparatelor interceptate în alte 3 locații. Totodată, regiunea Moscovei a fost ținta unuia dintre cele mai ample atacuri cu drone de la începutul războiului. Din seara zilei de 17 august și până în dimineața zilei de astăzi, în direcția capitalei ruse, au fost lansate 637 de drone ucrainene, a anunțat primarul Moscovei, Serghei Sobianin. Potrivit acestuia, cel puțin 180 dintre acestea au fost doborâte. Una dintre țintele atacului a fost un depozit al companiei Walberis, unde a izbucnit un incendiu. Ucraina se confruntă cu o criză de rachete interceptoare pentru sistemele Patriot, una dintre puținele arme capabile să doboare rachetele balistice folosite de Rusia, informează CNN. Instituția media a primit acces la un sistem Patriot aflat pe teritoriul ucrainean și a găsit lansatoare nefolosite de săptămâni, în condițiile în care stocurile de interceptori ale Kievului sunt aproape epuizate. Președintele ucrainean Volodymyr Zelensky susține că Ucraina dispune în prezent de o cantitate de interceptori echivalent cu aproximativ 1% din stocul Statelor Unite. Liderul de la Kiev a cerut Washingtonului să-i vândă cel puțin 5% din stocurile americane, cantitate despre care afirmă că ar permite Ucrainei să treacă de iarnă și să salveze vieți. Cu 10%, susține Zelensky, apărarea ucraineană ar putea contraacara atacurile balistice rusești. Președintele turc Recep Erdogan l-a îndemnat pe omologul său american Donald Trump într-o convorbire telefonică să continue eforturile diplomatice pentru a pune capăt războiului cu Iranul, relatează Reuters. Erdogan a subliniat importanța utilizării la maximum a diplomației și și-a exprimat speranța că negocierile cu vecinul estic al Turciei, Iranul, se vor relua în curând. Turcia va sprijini eforturile de promovare a păcii, a mai precizat Erdogan. În acordul cadru încheiat între Iran și Statele Unite la mijlocul lunii iunie a expirat luni. Acesta avea scopul de a pregăti calea pentru un armistițiu, redeschiderea strâmtorului Ormuz și găsirea unei soluții de pace pe termen lung. Cu toate acestea, până în prezent nu s-au înregistrat progrese diplomatice semnificative, eforturile de relansare a negocierilor rămânând blocate. Guvernul canadian a anunțat cea mai amplă investiție în energia curată din istoria Americii de Nord, cu planuri de a dezvolta noi instalații eoliene și hidrocentrale, informează CNN. Proiectul ar urma să aibă un cost total de 50 de miliarde de dolari. Premierul canadian Mark Carney a declarat că electricitatea generată va fi suficientă pentru a alimenta simultan orașele Toronto, Montreal și Vancouver. Stimați radioascultători, urmează știrile din sport.
2: InfoSport prezintă Alexandru Rusu.
3: Dragi radioascultători, bună ziua! Au fost întâmpinați cu flori și aplauze din abundență. Sportivii moldoveni au revenit la Chișinău după ce au cucerit 4 medalii la campionatele europene de parajudo. Competiția continentală s-a desfășurat în orașul Heidelberg, în Germania. Ina Cernei a cucerit medalia de argint în categoria de greutate de până la 70 de kilograme. Alți 3 sportivi au urcat pe a treia treaptă a podiumului de premiere. Oleg Crețul, Ion Basoc și Nicolae Bondarev. De remarcat remarcat că Cernei și Bondarev au cucerit în premieră medalii la europene. O evoluție meritorie a avut și Alina Condrea, care s-a clasat pe locul 4, dar și Oleg Nemțan, care a încheiat competiția pe locul 5. Republica Moldova a participat în premieră cu 10 sportivi la campionatele europene de parajudo. Mijlocașul moldovean Artur Ioniță ar putea rămâne încă 2 ani la clubul italian Società Sportiva Arezzo. Fotbalistul și-a prelungit contractul până pe 30 iunie 2028. Ioniță s-a transferat la această echipă de club la începutul acestui an. A susținut 13 meciuri, a marcat 2 goluri și a dat 2 pase de gol, ajutându-și formația să promoveze în Serie B. Pe 17 august, fostul internațional a împlinit 36 de ani. Meci dramatic în Superliga Românească de fotbal. În epilogul etapei a 5-a, FCSB a învins cu 3-2 pe teren propriu formația FC Botoșani. Partida s-a disputat pe stadionul Arcul de Triunf, iar bucureștenii au marcat golul victoriei în minutul 90+6 prin Daniel Bârligea. La oaspeți, internaționalul moldovean Ștefan Bodișteanu a fost integralist și a jucat foarte bine. După această înfrângere, FC Botoșani a rămas pe locul 14 în clasament cu doar 3 puncte. De partea cealaltă, FCSB-ul s-a instalat în fotoliul de lider având 11 puncte. Într-o altă partidă a etapei a 5-a, Universitatea Cluj a învins-o cu 2-1 acasă pe UTA Arad. Tenismena româncă Sorana Cârstea s-a calificat în optimele de finală ale turneului WTA de la Cincinnati, în statul american Ohio. Ea conducea cu 5-0 în setul decisiv al partidei cu Ana Kalinskaya, moment în care jucătoarea care evoluează sub drapel neutru s-a retras. În optimele de finală, Sorana va avea o dispută incendiară cu americanca Jessica Pegula, numărul 3 mondial. Acestea au fost știrile din sport. Rămâneți alături de Radio Moldova.
0: La final, datele meteo. Potrivit Autorității de Meteorologie și Monitoring de Mediu, astăzi se prevede cer variabil, izolat vor cădea ploi slabe de scurtă durată însoțite de descărcări electrice. Vântul va sufla din nord-vest slab. Temperatura aerului ziua va oscila între 30 și 34 de grade Celsius. Atât la această oră. Mai multe știri găsiți pe radiomoldova.md. Eu sunt Vitalie Frăsâneanu și vă mulțumesc pentru atenție. Urmează emisiunea Zi de Zi cu Svetlana Bogatu. Bună, Svetlana, ce subiecte interesante pregătit în ediția de astăzi?
4: Bun găsit, Vitalie! Bună ziua tuturor ascultătorilor noștri! Aducem astăzi la Zi de Zi rezultatele admiterii din primul tur pentru unele dintre universități. Ce specialități de la UTM au atras cei mai mulți tineri și mai ales cât de bine se corelează alegerile viitorilor studenți cu cerințele pieții muncii, aflăm în scurt timp. Iar pentru că noul an universitar este tot mai aproape, am mers într-unul dintre căminele Universității de Stat din Moldova pentru a vedea cum decurg în practică pregătirile pentru cazarea studenților. Sunt principalele repere ale ediției de astăzi. Noi revenim după melodia de salut.
2: Zi de zi la Radio Moldova. Știrile zilei, opiniile tale și explicațiile experților.

0: 18 și 19 minute, dăm startul acestei ediții cu ultimele noutăți din domeniul educației. Turul 2 de admitere la universități s-a încheiat, iar tinerii care și-au depus dosarele așteaptă acum rezultatele finale. Însă, după prima etapă de admitere la UTM, peste 3500 de candidați au fost înmatriculați la studii de licență în acest an, iar peste 770 au ales programele de master. Ce domenii au fost cele mai căutate și mai ales ce fel de specialiști pregătește astăzi Universitatea Tehnică a Moldovei pentru piața muncii, sunt subiecte pe care le vom discuta în continuare cu rectorul UTM, Viorel Bostan. Domnule Bostan, bună ziua, sunteți în direct alături de noi.
1: Bună ziua, mă auziți?
0: Da, vă auzim foarte bine, vă salutăm și vrem să vă întrebăm, domnule rector, turul 2 de admitere, iată că s-a încheiat, chiar dacă dosarele încă sunt procesate. Ce ne puteți spune despre interesul tinerilor în această etapă și dacă revenim la rezultatele primului tur, câți studenți au fost admiși și ce domenii au fost cele mai căutate?
1: Bun, în primul rând, acum suntem în etapă de validare a dosarelor care au fost înaintate în turul 2. Avem 1185 de dosare la ambele cicluri, licență și master. Peste 900 de dosare sunt pentru licență și alte aproape 300 de dosare sunt pentru studiile de master. Rezultatele sunt destul de bune. Vedem aceleași tendințe pe care le-am și observat în turul întâi. Vedem semne bune în ceea ce privește științele inginerești. De exemplu, și în turul întâi și în turul 2 se păstrează un interes pentru domeniul energetică și inginerie electrică. Am văzut și iarăși ne-a bucurat un interes mai sporit pentru domeniul construcției și arhitecturii. Dacă în anii trecuți doar arhitectura și designul interior erau domenii foarte solicitate, în acest an am văzut practic o dublare a cererilor pentru domeniul construcției industriale și civile, inginerie geodezică și cadastru, urbanism sau căi ferate, drumuri, poduri. Ceea ce înseamnă că se schimbă anumite trenduri pe piață și studenții sau viitorii studenți sunt mai bine informați. De asemenea, am constatat și o creștere, deocamdată încă modestă în opinia noastră, pe domeniul științelor agricole, dar am văzut un interes mai sporit pentru domeniul medicinii veterinare. Dacă în anii precedenți înmatriculam aproximativ 50 de studenți de Republica Moldova la medicină veterinară, în acest an deja avem 76 de dosare admise la studii împreună cu cei din turul 2. În continuare e o cerere foarte mare pentru domeniul științelor economice, și iarăși vedem o creștere cu cel puțin 15% mai mulți decât în anii precedenți la contabilitate, marketing, logistică, administrarea afacerilor sau finanțe și bănci. Și de asemenea, în continuare sunt solicitate programele din domeniul tehnologiilor informației și comunicațiilor, deși am văzut o mică schimbare. Pe locul întâi, în mod tradițional, era programul tehnologiei informației și pe locul 2, securitatea informațională. În acest an, rolurile s-au inversat, securitatea informațională fiind mai solicitată decât tehnologia informației. Domnule... Cam astea sunt schimbările pe care noi le atestăm în turul 2.
0: Domnule Bostan, să înțelegem că tinerii sunt mai atenți la ceea ce le poate oferi o profesie de după absolvire și cât de pragmatici sunt astăzi candidații atunci când aleg facultatea?
1: Exact, fiindcă ei au cel puțin și eforturile pe care le-a depus Ministerul Educației și Cercetării, prin care a organizat campania Învață în Republica Moldova și a adus tinerii din licee la universități, iar universitățile au încercat să facă acea orientare în carieră, să le explice care sunt avantajele unei profesii pe fiecare domeniu pe care îl gestionează. De asemenea, sigur că tinerii devin mai informați. Ne bucură că încep să-și pună întrebări de genul unde voi activa și care sunt șansele mele să activez, să-mi fac o carieră frumoasă pe un anumit domeniu sau într-o anumită industrie din Republica Moldova. De exemplu, iarăși, că ar fi bine să argumentăm fiecare frază spusă, creșterea pe care noi am atestat-o de aproape 3 ori la inginerie electrică și energetică se datorează în mare parte inclusiv și discursurilor care se întâmplă în spațiul public cu privire la importanța sectorului energetic sau a sistemelor de conversie a energiilor regenerabile, vorbind de panouri fotovoltaice, vorbind de turbine eolene și sunt convins că interesul tinerilor pentru acest domeniu este datorită faptului că văd o perspectivă în acest sector în Republica Moldova.
0: Domnule rector, aș vrea să vorbim puțin și despre studentul UTM. Ce calități îl ajută de regulă să reușească aici? Cât contează cunoștințele, de exemplu, la matematică? Și în ce măsură contează disciplina sau dorința de a învăța lucruri noi?
1: Bine, eu sunt convins că calitățile pe care noi le formulăm față de studenți sunt similare în orice domeniu. E nevoie, într-adevăr, de efort să te pregătești pentru ore, să consumi informația, să înveți unde să o găsești, să participi în activități practice, preieșind și din experiența pe care noi toți o avem, fără un efort susținut și consecvent, nu ai cum să absolvești o facultate. Dar, totodată, vreau să remarc că astăzi Universitatea Tehnică este mult mai comprehensivă decât sugerează numele. Cu alte cuvinte, dacă anterior 80% din studenții noștri erau din domeniul ingineriei și tehnologiilor, astăzi avem și domeniul științelor agricole, medicină veterinară, știință educației sau artă. Și în acest context, sigur că fiecare domeniu își formulează cerințele sale. Cu alte cuvinte, mai puțin în matematică, fizică, în agronomie sau în științele educației și mai multe obiecte de acest gen în inginerie și tehnologie. Cert este un lucru că oricare ar fi studentul venit în universitate, fie după profil uman sau profil real, aș spune că totul în continuare este în mâinile lui sau a ei, trebuie de la 1 septembrie să se implice în procesul de studiu. Noi suntem aici să îi ajutăm, înțelegem dificultățile cu care unii se pot confrunta, dar avem suficient de multe exemple în care inclusiv absolvenți de liceu cu medii relativ mici și chiar după profilul uman au reușit să finalizeze studiile cu succes, unii din ei chiar deveni și șef de promoție. Cu alte cuvinte, totul depinde de abordarea fiecărui student, seriozitatea, consecvența, dorința de a face studiile, iar noi, ca universitari, suntem pentru a-i ajuta să parcurgă acest traseu.
0: Și o întrebare de final, domnule Bostan, în contextul inteligenței artificiale, ce competențe trebuie să aibă un absolvent pentru a rămâne competitiv peste 4-5 ani?
1: E o întrebare foarte serioasă și destul de complexă, ca să răspund doar în câteva minute. Pot spune doar un lucru, că inteligența artificială va crea un pericol pentru tine doar în cazul în care inteligența naturală va fi foarte mică. Cu alte cuvinte, inteligența artificială va veni peste tine, exact peste zona unde inteligența naturală va fi cea mai puternică și va reuși să-și demonstreze superioritatea. Este un instrument super puternic, nu trebuie să îl tratăm cu doză înaltă de alarmism. Totodată trebuie să conștientizăm că acele instrumente, metode pe care ți le oferă astăzi inteligența artificială îți permit să lucrezi mult mai productiv și să faci lucruri care până acum păreau foarte complexe sau necesitau un efort susținut a mai multor oameni. Devine foarte importantă capacitatea profesionistului în domeniu să gestioneze multe volume de informație, să aibă și competențe digitale susținute sau ridicate, să aibă un nivel foarte înalt de gândire critică și să fie cât mai flexibil. Universitățile trebuie să asigure acel fundament pe care absolventul unei universități să se bazeze atunci când își va schimba cu siguranță parcursul profesional, anume datorită existenței inteligenței artificiale.
0: Domnule Bostan, vă mulțumim pentru aceste concluzii și pentru acest bilanț al primului tur de admitere. Vă dorim toate bune în continuare.
1: Mulțumesc, turul 2 se finalizează, dar sunt convins că o să urmeze și posibilitatea pentru unii pe acele locuri, dacă o să mai rămână, să vină și în turul 3 la universități.
0: Revenim la acest subiect, da, și în alte ediții, toate bune în continuare. Noi reamintim ascultătorilor că despre domeniile care i-au atras cel mai mult pe tineri în campania de admitere din acest an ne-a vorbit rectorul UTM Viorel Bostan și pentru că mulți tineri cunosc deja la ce facultate vor merge, urmează un alt pas important, pregătirea pentru viața de student. După o melodie, mergem să vedem cum sunt pregătite căminele pentru sosirea noilor locatari.

0: 13:33, a mai rămas puțin până la începerea unui nou an universitar. Numărătoarea inversă a început și pentru administrațiile căminilor de studenți care fac în aceste zile ultimele pregătiri pentru cazare. La căminul numărul 3 al USM lucrările sunt pe ultima sută de metri, camerele au fost deja aerisite și reîmprospătate, astfel încât studenții să fie întâmpinați în condiții cât mai bune la începutul noului an de studii. Ce mai este de făcut până la sosirea tinerilor și cum se desfășoară ultimele pregătiri, aflăm în subiectul ce urmează.
1: Vara aceasta l-a prins pe Alexandru Iurcenco la căminul numărul 3. Tânărul ucrainean, student în anul 2 la USM, a rămas aici pentru a se ocupa de diverse treburi. Iar acum, la sfârșit de vară, a făcut curățenie și este gata să-și întâmpine noii colegi. Camera în care locuiește are 3 paturi, iar Alexandru spune că îi place să împartă spațiul cu alți tineri, pentru că astfel viața de cămin este mai interesantă.
2: Tot curat am făcut, pentru că știu că o să vin alți și e reparată, e bună, avem pace noi.
3: Câte persoane vei sta în cameră?
2: Acum stau singur, dar camera e pentru 3.
3: Ești gata să-ți primești noi colegi?
2: Da, e în fiecare timp, e cam interesant. Poate fi că cineva de altă facultate și cam interesant.
3: Cum e traiul în cămin când sunteți mai mulți în cameră?
2: Hai să zicem, fiecare are treaba sa.
3: Ai stat toată vara aici în cămin?
2: Pentru că am pregătit pentru Erasmus. Și am avut niște întrebări cu acție și așa că am fost ocupat cu asta.
1: Cazarea în căminul numărul 3 al Universității de Stat va începe oficial după 27 august. În cele 80 de camere au fost făcute reparații cosmetice, astfel încât, chiar dacă este unul dintre cele mai vechi cămine, să ofere condiții decente pentru studenți, precizează directoarea Aliona Grișco. În cămin sunt locuri pentru 150 de tineri, iar tarifele sunt mai accesibile în comparație cu alte spații de cazare, mai moderne și renovate, subliniază Aliona Grișco.
4: A rămas unul dintre cămini care trebuie reparate, renovate, dar oricum, ca să se dea locuri cât mai mult pentru cazare pentru studenți, va fi cazat și cămin numărul 3. Da, este un cămin de tip vechi, în schimb și prețul pentru cazare este cu mult mai ieftin decât celelalte cămini renovate. Se vor caza în jur de 150 studenți, s-a făcut reparații cosmetică, s-a mai făcut reparații în unele odăi, s-a mai remeanajat mobilierul, desigur s-a trecut cu dezinfecția, deziterarea.
3: Care este prețul?
4: Conform anului precedent de studii, un student licență, 450 de lei lunar, un student master, 563 lei lunar. De fapt, cămin numărul 3 așteaptă, este inclus într-un proiect pentru reparație capitală, care se va începe din 2027.
1: Chiar dacă acesta este ultimul an în care căminul va primi studenți, urmând ca din 2027 să intre în reparații capitale, angajații s-au mobilizat și în această vară pentru a pune totul la punct până la sosirea tinerilor.
5: Sunt portar la căminul numărul 3. Ne pregătim pentru studenți. Facem curățenie prin camere. Am vopsit, am dat bucătăriile, WC-urile, băierile să fie curat pentru studenți. Nou an să vină cu plăcere să vadă că la noi, uitați-vă aici, cum la noi în cameră, și care au fost camerele nu chiar normal, s-au făcut reparații, putem să venim aici să vedem reparația care am vopsit podeaua, s-a făcut pereții.
3: Camera acum este goală, cine urmează da. Să o amenajeze?
5: Noi, iată, toate paturile sunt aici în coridor la noi, după ce ștergem geamurile, așezăm paturile toate cum trebuiește, dulapurile care sunt, așteptăm studenții.
1: Căminul numărul 3 face parte dintr-un lot de 3 astfel de instituții ale Universității de Stat, incluse într-un proiect de reabilitare energetică, lucrări care vor începe de anul viitor. Procesul de repartizare a locurilor în cămine este similar în majoritatea universităților și presupune depunerea unei cereri online fie fizic pentru alocarea unui loc. Cazarea studenților începe de obicei la sfârșitul lunii august.
0: La fiecare început de an universitar, mii de tineri din întreaga țară vin la Chișinău pentru studii, iar alegerea locului unde vor trăi nu este deloc simplă pentru viitorii studenți. Unii își doresc mai multă independență și caută o gazdă sau un apartament de închiriat, în timp ce alții visează să experimenteze viața de cămin cu tot ce implică ea. Să ascultăm în continuare ce spun unii dintre tineri în următorul Vox realizat de Natalia Mogâldea.
6: Ce aleg studenții de astăzi? Căminul sau gazda?
7: Sunt din Chișinău, nu prea am necesitate de a trăi la gazdă sau de a trăi la cămin, însă majoritatea studenților optează să trăiască la gazdă. Nu este un lucru foarte ieftin, este destul de costisitor, 350-400 de euro pentru o chirie decentă.
6: Oricum sunt foarte mulți bani pentru un tânăr.
7: Cel mai mult optează pentru a-și găsi un job, de preferat full-time, să combine timpul și cu universitatea, sau deja cer de la părinți.
6: Ce alegi, gazda sau căminul?
8: Cămin.
6: Cunoști care sunt condițiile în cămin? Unde vei locui?
8: Vreau ne ducem să vedem care cămini. Am văzut de pe internet niște poze, m-am mai interesat, parcă erau cămini normale.
6: Poate chiar la cămin și are alt gust viața de student.
8: Altă atmosferă, nu e așa sângurie, prieteni.
6: Să auzim ce opinia mamei despre această alegere a lui.
9: Deja este mare și el singur și alege condițiile. Noi susțim orice dorința lui. Facem ceva schimbări dacă ceva nu-i convine. Dacă vrei copilul tău să aibă realizări frumoase, trebuie de investit în el. N-are importanță în ce, în cămin, în studii.
10: Am norocul să fiu din Chișinău, stăiesc cu părinții mei și să mă înțeleg cu ei, în primul rând.
6: Unde vei alege din toamnă să locuiești?
10: Trăiesc aproape de Chișinău și vin fiecare dimineață cu autobuz.
6: În rol de studenți, alegeți căminul sau gazda?
11: Gazda. Mai comod la gazda decât la cămin.
6: Este un preț mare pentru chirie. Cine vă ajută?
11: Învățăm și lucrăm.
6: Dar nu este complicat și să lucrezi și să studiezi?
11: Da, sigur, e complicat. Când vrei, tot e posibil.
12: Vreau să încerc ceva nou la cămin, să stau, nu am stat niciodată.
6: Alții spun că nu vor la cămin pentru că nu sunt condiții bune și tu ești cel care alege aceste condiții de cămin.
12: Cred că la cămin e destul de ok pentru orice student.
13: Dacă mă primi la cămin, desigur la cămin. Dacă nu, voi închiria în apartament.
6: Te aranjează totul ce este la cămin?
13: Minim aranjează din punct de vedere financiar. Nu sunt gata să achit banii buni pentru chirie. Căminul este o bună soluție.
6: Din toamnă, la cămin sau la gazdă?
14: Cămin. Pentru primul an, orice student trebuie să încerce ceva nou.
6: Am văzut care sunt condițiile.
14: Încă nu.
15: Locuiesc în oraș, n-am nevoie nici de gazdă, nici de cămin. Este un prost pentru mine că locuiesc cu părinții la cămin. Nu mi-ar fi confortabil. Acasă, părinții, e un loc mai bun.

0: Zi de zi la Radio Moldova. Știrile zilei. Opiniile tale și explicațiile experților.
1: 13 și 45 de minute, odată cu apropierea noului an universitar, mii de tineri își caută o locuință cu chirie în Chișinău. Dar chiria unei locuințe nu înseamnă doar o înțelegere între proprietar și chiriaș, contractul trebuie înregistrat la Serviciul Fiscal de Stat, iar proprietarul are și obligația de a achita impozitul pe venitul obținut. Cât de bine cunosc proprietarii aceste reguli și ce riscă cei care le ignoră, aflăm în continuare de la Anton Cernei, șef al Direcției Generale de Servire Fiscală și pe care îl salutăm în direct acum. Domnule Cernei, bună ziua, sunteți în legătură directă cu noi.
2: Bună ziua, mă bucur să vă salut.
1: Domnule Cernei, am vrea să începem discuția cu un exemplu practic. Un student vine la Chișinău, își găsește un apartament și se înțelege cu proprietarul pentru o chirie de 5-6 mii de lei pe lună. Ce ar trebui să știe în primul rând și ce poate face pentru a se asigura că are o locuință sigură și că nu poate fi dat afară în orice moment?
2: Deci, după părerea mea, în primul rând, persoana trebuie să se asigure că ar discuta cu proprietarul sau cu persoana care poate să dea în arendă din numele proprietarului în arendă locuința și să se asigure cu un contract de locațiune, să-și protejeze mai târziu drepturile.
1: Da, vă rog să continuați,
2: Să-și poate proteja drepturile cât locatarul, cât și locatorul. Deci de ambele părți, într-o oarecare caz de litigiu între părți.
1: Ce elemente importante ar trebui să conțină un contract de locațiune și de ce este el important ca să fie încheiat și în ce situație îl poate proteja pe chiriaș și cum anume?
2: Deci, în primul rând, contractul de locațiune trebuie să aibă elementele de bază, cum ar fi ale locatarului, numele, prenumele, codul IDNP-ul, valoarea contractului, termenul de valabilitate a contractului, alte prevederi care trebuie să se respecte de părți, cât pe de-o parte, cât și pe de altă parte, ca într-un oricare eventual litigiul să-și poată apăra fiecare din ei drepturile.
1: Domnule Cernei, să privim lucrurile și din perspectiva proprietarului. Dacă acesta închiriază un apartament unui student pentru că, să spunem, 6.000 de lei pe lună, ce obligație are pentru ca totul să fie legal și în cât timp trebuie înregistrat contractul la Serviciul Fiscal de Stat?
2: Deci, în primul rând, proprietarul ar avea dreptul să obligația. Are obligația de a înregistra contractul la Serviciul Fiscal de Stat în decurs de 7 zile de la data încheierii contractului și să achite un impozit în mărime de 7% din valoarea contractuală, numai târziu de data de 25 a lunii în care a fost încheiat contractul, iar dacă acesta a fost încheiat după data de 25, până la data de 25 a lunii următoare.
1: Da, și proprietarul ce pârghii legale are în cazul în care, de exemplu, chiriașul nu își achită chiria sau deteriorează locuința?
2: Această întrebare probabil depășește competențele Serviciului Fiscal și totuși, dacă au fost prevăzute în contract prevederi clare asupra obligativității fiecărei părți și au fost toate acestea stipulate, semnate de ambele părți, în primul rând ar trebui să se constate de către organele de poliție și după care într-o eventual litigiu în cadrul instanțelor de judecată, în cazul în care aceștia nu au ajuns la un numitor comun, la o înțelegere.
1: Așa, aș vrea
2: pentru nerespectarea părților obligațiilor contractuale.
1: Și aș vrea să vorbim și despre o altă situație. Dacă proprietarul se gândește că studentul va sta doar câteva luni și nu are rost să încheie un contract și să meargă la fisc, ce riscă el într-o asemenea situație?
2: Și iarăși o întrebare poate nu ține de competența serviciului fiscal, dar deci să vorbim la drept, persoana a riscul cu multe. Cred că ne imaginăm situația când vine să ia închirie, îi dă o sumă de bani proprietarului, adăuza se trezește cu alți proprietari, cu locațiile schimbate și rămâne fără nimic. Deci în mod normal, cum am menționat și inițial, este necesar un contract de locațiune, numai decât acesta îi oferă protecție pe partea civilului și cu această situație ar ieși și mai ușor, adică nu s-ar pomeni adăuza pe drum fără locațiune, fără nimic.
1: În același timp, pot exista cazuri în care studentul este dispus să încheie contract, dar proprietarul refuză. Ce poate face chiriașul într-o asemenea situație și de ce este important să insiste asupra unui contract?
2: Cu părere de rău, aceste contracte această tranzacție nu ar trebui să fie încheiată, sau dacă totuși a ajuns înțelegerea de a închiria spațiu și se încasează și bani, contractul este numai decât a fi înregistrat.
1: Da, și
2: fără contract, iarăși riscă inițial ceea ce am menționat și inițial, că rămâne fără nimic.
1: Da, domnule Cernei, în primele 7 luni ale acestui an au fost înregistrate peste 23.000 de contracte de locațiune, cu 35% mai multe decât în aceeași perioadă anului trecut, iar cel mai probabil în această perioadă va crește cererea pentru chirii. Ce recomandări aveți atât pentru proprietarii care își dau locuințele în chirie, cât și pentru tinerii care își caută o locuință la Chișinău?
2: Din câte cunosc, sunt mai mulți doritori de a închiria decât de a da în locațiune. Prețurile la apartamente, la chirie apartamentelor este destul de ridicată, este dificil de găsit, dar nu și imposibil. Deci cu bani mai mulți se găsesc mai repede. De aceea, dacă intenționează să închirieze un spațiu, ar deja trebuia să înceapă acest lucru, să caute pe orice sursă de informare, informații despre apartamentele care se dau în locațiune și să încerce să le închirieze.
1: Vă mulțumim pentru aceste explicații, vă dorim o zi bună în continuare.
2: Vă mulțumesc și dumneavoastră, o zi bună.
1: De la Anton Cernei, șef al Direcției Generale de Servire Fiscală de la Serviciul Fiscal de Stat, am aflat cât de important este ca relația dintre chiriaș și proprietar să fie reglementată printr-un contract de locațiune și la ce trebuie să fie atentă o persoană înainte de a închiria o locuință. De fapt, locuința rămâne cea mai mare cheltuială și pentru majoritatea gospodăriilor europene, costurile de închiriere variind considerabil de la un stat la altul. Despre orașele în care chiriile ating cele mai ridicate niveluri, dar și despre cele mai accesibile destinații, ne relatează în continuare Cristina Prisăcari.
3: Datele Eurostat pentru a doua jumătate a anului 2025 relevă că cele mai scumpe orașe pentru chiriași sunt Geneva și Londra. Poziționată pe primul loc în clasament, Geneva oferă chirii cu o medie de 3.350 de euro pentru un apartament cu două dormitoare. Pe poziția a doua se află Londra, unde chiria medie ajunge la 3.050 de euro lunar. În topul celor mai scumpe capitale urmează Dublin și Stockholm, unde chiria medie este de aproximativ 2.600 de euro pe lună. Dintre cele 4 mari economii ale blocului comunitar, Parisul are cele mai ridicate chirii, cu o medie de 2.500 de euro pentru un apartament cu două dormitoare, comparativ cu Roma și Madrid, unde prețurile ajung până la 1.700 de euro. De altă parte, capitalele europene, precum Lisabona, Praga, Viena, Helsinki și Atena, se încadrează în intervalul de 1.500-1.750 de euro pe lună. Bruxelles, considerată capitala administrativă a Uniunii Europene, ocupă o poziție de mijloc în clasament. Chiria medie pentru un apartament cu două dormitoare este de 1.450 de euro pe lună, ceea ce plasează orașul pe locul 22 din 40. La polul opus se află capitala Macedoniei de Nord, unde chiria medie este de doar 470 de euro lunar. Printre cele mai accesibile capitale cu prețuri de chirie între 700 și 900 de euro se numără numără Ankara, Sofia, Tirana și București. În ultimii ani, chiriile în Europa au crescut, această majorare fiind rezultatul mai multor factori: revenirea cererii după pandemie, creșterea populației, migrația, costurile ridicate de construcție și dobânzile mai mari la creditele ipotecare. În Republica Moldova, prețurile chiriilor rămân ridicate și în acest an, în special cele din capitala țării. În prezent, prețul mediu pentru închirierea unui apartament cu o cameră în Chișinău este de aproximativ 400-450 de euro lunar. Pentru un apartament cu două dormitoare, chiria ajunge în medie la 500-550 de euro. Pe piață există însă și diferențe mari între oferte. Cele mai ieftine locuințe, de regulă garsoniere, pot fi găsite și la 250 de euro, în timp ce locuințele din segmentul superior pot ajunge și la 3.000 de euro lunar. O analiză efectuată de expertul economic Veaceslav Ioniță a scos în evidență faptul că numărul cetățenilor care stau cu chirie a crescut semnificativ în municipiul Chișinău. Dacă acum 15 ani doar 6% din numărul total al familiilor tinere din capitală locuiau cu chirie, în prezent cifra a ajuns să constituie 15%. Experții economici susțin că totuși chiria rămâne accesibilă doar pentru un segment restrâns de tineri, adică cei care lucrează din start în domenii bine plătite.
1: 13:56 de minute, este momentul să încheiem prima oră a ediției noastre de astăzi, dar revenim cu alte subiecte de actualitate după știrile de la ora 14. Ne reauzim în curând, tot aici, la Radio Moldova.

0: 14:14, am revenit la zi de zi. Problemele legate de disponibilitatea medicamentelor ar putea fi depistate înainte ca acestea să ajungă să afecteze pacienții. Datorită sistemului informațional care urmează a fi dezvoltat și în Republica Moldova, stocurile de preparate medicamentoase din întreaga țară vor fi monitorizate zilnic. Cum va funcționa însă soluția digitală și în ce măsură va contribui la prevenirea penuriei de medicamente, aflăm din materialul realizat de Cristina Prisăcari.
1: Autoritățile află deseori despre lipsa unui medicament, abia după sesizările pacienților, medicilor sau farmaciilor. Pentru pacienți, aceasta poate însemna întreruperea tratamentului, agravarea bolii și cheltuieli suplimentare pentru procurarea medicamentelor din alte localități sau din străinătate. Din acest motiv, autoritățile lucrează în prezent la elaborarea unui sistem care va centraliza informațiile privind stocurile existente la importatori, distribuitori, farmacii și instituții medico-sanitare. Pe baza datelor raportate zilnic, Ministerul Sănătății și Agenția Medicamentului și Dispozitivelor Medicale vor putea identifica din timp riscul epuizării medicamentelor, în special a celor esențiale și compensate, și vor putea lua măsuri înainte ca problema să afecteze pacientul. Potrivit șefului de la Sănătate, Alexandru Gasnaș, statul trebuie să identifice riscul și să intervină înainte ca problema să afecteze pacientul.
2: Instituțiile vor avea reguli unitare și responsabilități clare pentru toți participanții, astfel autoritățile vor ști ce medicamente sunt disponibile și unde trebuie să intervine pentru a preveni lipsurile. Prin acest proiect trecem de la gestionarea crizelor după apariția lor la prevenirea acestora. Pacientul nu trebuie să fie primul care anunță statul că un medicament lipsește. Statul trebuie să identifice riscul și să intervină înainte ca lipsa să ajungă la pacient.
1: Agenția Medicamentului și Dispozitivelor Medicale va gestiona noul sistem de monitorizare a stocurilor, care urmează să fie implementat etapizat. Până la sfârșitul acestui an, după crearea infrastructurii tehnice necesare, raportarea zilnică a stocurilor va deveni obligatorie. Platforma digitală, care va permite urmărirea în timp real a disponibilității medicamentelor, ar putea reduce considerabil riscul unui deficit de preparate medicamentoase în farmaciile din țară, afirmă șefa serviciului comunicare de la agenția de profil, Elena Pascal.
3: ANDM a inițiat dezvoltarea sistemului electronic de monitorizare a stocurilor de medicamente. Este un sistem care este dezvoltat în colaborare cu Ministerul Sănătății și cu suportul OMS, care va permite colectarea și monitorizarea informațiilor privind stocurile de medicamente la nivel național. Și, respectiv, vom putea depista în timp stocurile de medicamente și, respectiv, vom putea omite penuriile de medicamente. Se va putea interveni din timp ca să nu fie o lipsă de medicament pe piață. Aprovizionarea este o responsabilitate a operatorilor economici, iar farmaciile trebuie să asigure medicamentele în conformitate cu cerințele legale și necesitățile comunității, necesitățile pacienților. Este firesc ca uneori să existe situații temporare când un medicament nu este disponibil, fie din cauza unor probleme de aprovizionare sau la nivelul distribuitorilor sau producătorilor. Acest lucru nu este specific doar localităților rurale.
1: Acest proiect derivă și din obiectivele trasate în Strategia Națională Sănătatea 2030, în vederea eficientizării mecanismelor de asigurare cu medicamente și garantării securității farmaceutice în Republica Moldova. Implementarea proiectului presupune cheltuieli de peste 9 milioane de lei.

0: După informațiile despre soluția digitală care ne va ajuta să aflăm ce medicamente sunt disponibile în țară și în ce cantități, continuăm cu un alt subiect dedicat sănătății. Vorbim despre astmul bronșic și despre câteva sfaturi practice pentru cei care se confruntă cu această afecțiune. Vestea bună este că la o bună parte dintre copii, astmul poate dispărea pe măsură ce cresc. Cum se manifestă boala, când poate fi vindecată și ce recomandări au medicii pentru părinți, aflăm din secvența realizată de Galin Alcaz cu medicul pneumolog Doina Rusu.
1: La majoritatea copiilor bolnavi de astm și la aproape jumătate din adulți, cauza bolii este o alergie la unele substanțe prezente în aer.
2: Astmul bronșic este o patologie care survine la persoane cu o predispoziție genetică. Sunt forme de astm bronșic care se manifestă din copilărie și de regulă aceasta este astmul, forma atopică sau forma alergică. Adulții, de asemenea, pot să dezvolte astm și este forma intrinsecă sau care nu este asociată cu alergii sau nu este cunoscut alergenul. De aceea, prima variantă, cea alergică, va fi mai frecventă la copii, a doua mai frecventă la adulți.
1: În cursul ultimilor 50 de ani a avut loc o creștere sensibilă a numărului de cazuri de alergii și astm. Factorii de mediu și modul de viață se pare că au o anumită influență.
2: Doar la copii astmul bronșic se poate vindeca în timp. Odată cu maturizarea, 5-10% dintre copii astmatici pot să se vindece. În toate celelalte cazuri, astmul diagnosticat este o patologie care trebuie tratată toată viața. Ultimii ani este remarcată o creștere a incidenței astmului bronșic, fapt legat de o alergizare în creștere continuă. Sunt datorate de poluarea aerului, de utilizarea în alimentație, în habitual a diferitor chimice, a diferitor aditivi, coloranți. Este recunoscut acest fapt. Odată ce a survenit astmul bronșic, este important să ne adresăm la medic și să nu ignorăm recomandările referitor la tratament. Este important ca astmaticul să cunoască alergenii și să evite, dar cel mai important este urmarea tratamentului de fond a astmului.
0: Medicul pneumolog Doina Rusu, în dialog cu colega noastră Galina Alcaz, medicul a subliniat că afecțiunea este o patologie care se manifestă încă din copilărie și care trebuie tratată toată viața. Sfatul nostru este să avem grijă la sănătatea noastră. Noi trecem la alte subiecte. După o piesă muzicală, revenim cu aceste informații.

0: zi de zi la Radio Moldova.
1: 14 și 28 de minute, zi de zi continuă, să avem grijă de sănătate, dar și de siguranța noastră. Meteorologii au emis cod galben de intensificări ale vântului, valabil pentru ziua de marți, 18 august, pe întreg teritoriul țării noastre. Avertizarea va fi valabilă până la ora 21. Dar trebuie să știm că vântul și temperaturile ridicate sporesc riscul de răspândire a incendiilor de vegetație. Cu unele recomandări pentru evitarea unor astfel de situații, vine în continuare Daniela German.
2: Între 15 și 21 august, pe întreg teritoriul Republicii Moldova, va fi în vigoare codul galben de pericol de incendiu. Avertizarea a fost emisă vineri 14 august de Autoritatea de Meteorologie și Monitoring de Mediu pe fondul temperaturilor ridicate și al lipsei de precipitații, condiții ce sporesc riscul de izbucnire a incendiilor de vegetație. În acest context, Inspectoratul General pentru Situații de Urgență face apel la vigilență, îndemnând populația să respecte cu strictețe normele anti-incendiu și să evite utilizarea focului deschis în preajma terenurilor agricole și a spațiilor cu vegetație uscată. Liliana Pușcașu, ofițer de presă, IGSU.
3: Incendiile de vegetație reprezintă un risc major. Focarele se pot extinde cu repeziciune. Aceste incendii pot provoca pagube semnificative mediului, locuințelor și pot pune în pericol sănătatea și viața oamenilor.
2: Pentru prevenirea incendiilor de vegetație, salvatorii și pompierii vin cu anumite recomandări.
3: Inspectoratul General pentru Situații de Urgență recomandă evitarea utilizării focului deschis în preajma terenurilor agricole, pădurilor și locurilor de agrement. Mai mult, salvatorii îndeamnă oamenii să nu arunce mucurile de țigară, chibriturile sau alte obiecte aprinse în zonele cu vegetație uscată sau spații forestiere.
2: Persoanele care nu respectă prevederile legale riscă sancțiuni administrative.
3: Conform codului contravențional, articolul 115, aliniatul 3, arderea resturilor vegetale în câmp deschis se pedepsește cu amendă între 200 și 300 de unități convenționale sau cu muncă neremunerată în folosul comunităților între 40 și 60 de ore.
2: Purtătoare de cuvânt a Inspectoratului General pentru Situații de Urgență, Liliana Pușcașu. Totodată, pompierii îndeamnă populația să nu fie indiferentă atunci când observă incendii de vegetație, dar să apeleze serviciul 112 și să încerce să acționeze la stingerea acestor focare cu utilaje de primă intervenție, doar dacă incendiul nu a ieșit de sub control, pentru a nu-și pune viața în pericol.

0: ne-am informat mai devreme despre ce trebuie să facem pentru a evita incendiile de vegetație în această perioadă ferbinte, iar pentru că vara este și despre drumuri și experiențe noi, vă invităm să pornim într-o excursie pe traseul turistic din Comuna Purcari. Pe parcursul traseului, turiștii pot admira dealurile acoperite de viță de vie, satele și peisajele naturale ale regiunii. Aceste peisaje le-a admirat și colega noastră, Daniela German.
1: Un nou traseu turistic a fost lansat în Comuna Purcari din raionul Ștefan Vodă. Ruta pune în valoare natura, biodiversitatea și comunitățile locale și le oferă turiștilor o experiență mai apropiată de mediul înconjurător. Ana Sandra, director interimar al Oficiului Național al Turismului.
2: Acest nou traseu este destinat preponderent valorificării patrimoniului natural, pentru că acesta a fost scopul inițial, și a promovării turismului durabil din regiunea Nistrului de Jos, unde avem al doilea parc național din țară. Traseul oferă vizitatorilor posibilitatea să descopere natura, biodiversitatea zonei, prin puncte de observare a păsărilor, zone de popas. Este dotat traseul panouri informative, dedicat florii, faunei și ecosistemelor locale. Și evident și informații despre obiectivele turistice din Comuna Purcari.
1: Prin această inițiativă, autorii traseului își propun să consolideze cooperarea interinstituțională în domeniul turismului sustenabil și să contribuie la integrarea Parcului Național Nistrul de Jos în rețeaua națională a destinațiilor ecoturistice din Republica Moldova, dar și la promovarea întregii regiuni.
2: Prin această inițiativă, evident, noi ne punem scopul să contribuim la crearea unei experiențe turistice atractive, la promovarea Parcului Național Nistrul de Jos și la dezvoltarea, evident, a nouor oportunități pentru comunitatea locală. Și, evident, să nu uităm că suntem în raionul Ștefan Vodă, în satul Purcari, unde avem un pol foarte important de atracție pentru turiști. Această inițiativă, evident, contribuie la diversificarea ofertei turistice locale.
1: Turismul în natură poate fi și ca o lecție de ecologie. Vizitatorii învață despre plante, animale și ecosisteme și pot înțelege mai bine importanța conservării acestora. De aceea, este important ca turiștii să respecte regulile din zonele protejate, să nu lase deșeuri și să evite distrugerea plantelor sau deranjarea animalelor.
2: Republica Moldova se poziționează ca o destinație emergentă, care este căutată activ de turiști europeni, anume cei care caută autenticitate, un turism sustenabil și experiențe ferite de turismul de masă. Deși noi suntem încă o piață mică, noi avem un potențial imens de creștere datorită și a costurilor competitive și ospitalității legendare și, evident, peisajelor naturale intacte pe care noi le avem. Este important să înțelegem că Moldova nu înseamnă doar vinării, pensiuni, obiective turistice. Țara noastră are potențial natural extraordinar, iar turismul în natură ne oferă posibilitatea de a descoperi Moldova într-o perspectivă diferită, prin peisaje, biodiversitate, râuri, păduri, rezervații naturale, sate și comunitatea locală, care de fapt este sufletul acestor zone.
1: În ultimii ani este acordată o atenție tot mai mare elaborării traseelor ecoturistice, afirmă Ana Sandra, director interimar ONT.
2: Un exemplu este noul traseu turistic din Comuna Purcari, după cum spuneam, lansat în inima Nistrului de Jos. Un alt exemplu, traseul Farmecul Nistrului, care ne invită să descoperim zona de la Mărcăuți cu peisaje spectaculoase ale Nistrului și experiențele care le poate oferi turistul activ și anume natura și posibilitatea de a face un turism activ. La fel este drumul Dragonului din rezervația culturală naturală Orhiei Vechi, care își pune scop să creeze o conexiune dintre natură, peisaj, patrimoniu și aventură. Evident că atunci când alegem traseu, noi punem în calcul și infrastructura accesibilă pentru familii, pentru a ajunge mai ușor.
1: Ana Sandra, director interimar al Oficiului Național al Turismului. Turismul în natură reprezintă o modalitate plăcută de a călători și de a descoperi frumusețile mediului înconjurător. Tot mai mulți oameni aleg acest tip de turism pentru a se relaxa, pentru a face mișcare și pentru a se îndepărta de agitația orașelor.

0: de zi, ascultă-ți prietenul tău, Radio Moldova.
1: 14:43, am aflat mai devreme despre traseul turistic din comuna Purcari. În continuare vă invităm să cunoașteți un alt traseu, cel al sorței Valentinei Vasilache. Originară din Odessa, Valentina și-a găsit jumătatea la Chișinău, unde s-a stabilit în urmă cu 45 de ani. De atunci este alături soțului său, susținându-l și astăzi în tot ceea ce face. Împreună formează familia Vasilache, o familie de meșteri populari care duce mai departe dragostea pentru cioplitul în lemn, tradiții și țară. Un interviu cu Valentina Vasilache a realizat Natalia Mogâldea.
2: Pe Valentina Vasilache am întâlnit-o în centrul capitalei, la o mică tarabă, unde vindea obiecte din lemn, lucrate cu multă migală de soțul ei, Vladimir Vasilache. La începutul discuției, ea mi-a povestit cum a ajuns în Republica Moldova. Originară din Odessa, viața a adus-o în țara noastră în urmă cu 45 de ani. Aici a întemeiat familia și a învățat limba română, aici a început o viață nouă.
3: Unde v-ați cunoscut cu soțul?
4: Am venit în ospiție la o mătușă de-a mea, soțul meu, vicină. Chișinău și așa am făcut cunoștință. Tinerețe, nu prea te gândești. Știi și unde te duci.
3: Între timp văd că ați învățat foarte bine și limba română.
4: Da, de ce nu?
3: A fost greu la început? Cum v-ați acomodat cu viața din Chișinău?
4: Niciodată nu ne-a fost greu. Niciodată. Limba se învață câte un pic. Foarte frumoasă limba. Aproape italiană.
3: Cine a rămas acolo în Odessa?
4: Virișorii. Părinții de amunus.
3: Cu ce inimă vă uitați la tot ce se întâmplă în Ucraina astăzi?
4: Primii ani, asta era o durere mare. Da, omul se deprinde la tăt. Cu tot greu. Trebuie de trecut și asta.
3: Vezi verișori care sunt în Odessa astăzi?
4: Da. Unii s-au dus, au emigrat, dar aproape tăi s-au rămas.
3: Ce spun ei? Vorbiți cu ei?
4: Ei, da, mă înțeleg. Acolo, pentru noi, nu-i pericol. Aici e pericol.
3: În acești ani, împreună cu soțul, ați descoperit o pasiune frumoasă pentru lemn.
4: El e pictor și picta tablouri. 30 de ani am vândut tablouri. Cariera mea s-a dus, am rămas cu din.
3: Împreună cu soțul ați vândut tablouri aproape 30 de ani în scoarul Teatrului Mihai Eminescu.
4: Veneau niște turiști și căutau suveniri, dar nu era nimic. Hai, începem ceva să facem, suveniri.
3: Ați venit cu ideea asta pentru soț ca să facem suveniri despre Moldova.
4: Niște magneți, sticle,
3: tocătoare, vase din lemn.
4: Nu pur și simplu lemna. Uitați-vă și sculptură. Zimbru nostru, de pe stemă Moldovei. Da. Omuveței, dacă e pictor, o pictat. Uitați-vă și ornamente. Da. Ceva e simbolizează.
3: În acești 10 ani, din asta trăiți, puteți spune?
4: Expoziții.
3: Cu asta vă câștigați existența.
4: Da.
3: Sunteți cea care le vindeți și veniți și cu idei.
4: Mai mult eu rămân să vând, el mai mult face.
3: Oamenii între apă sunt interesați de asemenea produse de lemn?
4: Interesați. Lumea iubește lemnul. Căruță o făcut.
3: Da.
4: Noi suntem meșteri, trebuie să promovăm tradiția și cultura Moldovei. Lumea vrea ceva frumușel.
3: Ceva simbolic, așa, despre Moldova. Ce-și mai dorește? O familie de meșteri.
4: Pace doresc. Să pot să mă duc la mormânt, la tăticu, da. Să dividem cu verișorii, să văd pământurile.
3: De când ați mai fost în Odessa?
4: De mult.
3: Adică de când a început războiul n-ați mai fost?
4: Nu. Vreau, dar familia nu de voie.
1: Aceasta este povestea Valentinei Vasilache, soția pictorului Vladimir Vasilache, o poveste pe care ne-a ajutat să o descoperim colega noastră Natalia Mogâldea.

0: viață.
1: La 35 de ani de la proclamarea independenței Republicii Moldova, ne întoarcem în timp pentru a redescoperi oamenii și momentele care au marcat parcursul țării. La Radio Moldova continuă rubrica zilnică 35 de ani de independență, 35 de personalități, oameni, vremuri, reconstituiri. Un proiect dedicat celor care au contribuit prin munca și viziunea lor la istoria Republicii Moldova. Încheiem ediția de astăzi aici, producătoarea Viorica Rusica, Elena Vieru din regie și Svetlana Bogatu de la microfon. Vă mulțumesc pentru atenție. Toate bune până mâine la o nouă ediție.

Ascultați Radio Moldova. De ani de independență. 35 de personalități.

0: Poziția mea civică e poziția poporului meu. Problemele în limbă, în grafie și în toate.
1: Puțini muzicieni au reușit să-și lege atât de puternic destinul de istorie Republicii Moldova, precum compozitorul Valentin Dânga. Numele său este asociat cu una dintre cele mai importante creații muzicale ale statului, aranjamentul orchestral al imnului Republicii Moldova, o lucrare care a însoțit generații întregi la cele mai solemne momente ale istoriei noastre.

0: Valentin Dânga înseamnă mult mai mult decât autorul unui aranjament muzical devenit simbol național. A fost un muzician complet, un adevărat om orchestră, compozitor, orchestrator, dirijor și mentor al mai multor generații de interpreți. Și-a început activitatea artistică în anii 70, în ansamblul Bucuria, iar peste câțiva ani a debutat în cinematografie la studioul Telefilm Chișinău, semnând muzica documentarului Orașul meu Chișinău. Au urmat zeci de coloane sonore pentru filme documentare, artistice și de animație. Muzica sa a depășit hotarele Republicii Moldova, fiind difuzată de posturi de radio din România, Rusia, Ucraina, Letonia, Belarus, Israel și Spania. Cântecele sale au fost premiate la festivaluri prestigioase, precum Mamaia, Bratislava, Orfeul de Aur, Iurmala. Profesorul său de armonie de la Colegiul de Muzică Ștefan Neaga, muzicologul Zinovi Stoliar, spunea despre el: nu aveai ce să-l înveți pe Valentin Dânga. Totul, absolut tot ce are nevoie un muzician și un compozitor, îi era hrăzit din plin de Dumnezeu.
1: Muzica este cea mai enigmatică, aș zice eu, proces a galaxiilor, a cosmosului, pentru mine cel puțin. În același timp, sigur că muzica este o stare de când m-am născut, mă scald în această albie a muzicii. Și asta e ceva necesar pentru mine. Asta este că mi-este și munca, și muza, și e o posibilitate de a-mi exprima niște fantezii, niște gânduri ale mele care le-am. Am încercat diferite genuri în muzică și în multe mi-a reușit, mai ales în cinematografie, mai ales în muzică teatru, fiindcă și muzica ușoară dacă am un renume. Oricum aici este puțin altă situație, mai mult de comerț. Eu nu sunt atât de comercial, parcă nu știu cum, nu mă simt eu în apele mele dacă fac eu ceva și nu bag eu o armonie care o simt eu. Mai mult eu am pus numărul pentru a forma muzicanți instrumentiști. După ce a fost un orchestru de jazz, Bucuria, condus cândva de marele maestru Arano, care avea o slavă din toată Uniunea Sovietică și peste hotare, și de acolo mi s-au început ideea de a crea orchestre, că ea a fost desfințat. Am făcut foarte multe orchestre la Centrul Tineretului. Deci erau băieți cu capacități, cu calități, dar nu știau cum să cânte muzică jazz, cânte alt gen. Mâna mea de dirijor pentru orchestrele astea este absolut clară pentru toți. Eu se minte Mihai Dolgan când avea orchestra aceea de stradă, jazz, invita autorii și își dirigează piesele. Și veneam și eu câteodată, băieții se ridicau în picioare toți, pentru că mă stimau și eu nu mă ridicam mâna sus și ei cântau la perfecție. Se minte odată de cu ori. Și cum atacă, le zici mâna, că deodată sunt ce puteți să cânta. Păi ei se uită nu la mâna, ei se uită la fața mea.
0: Talentul lui Valentin Dânga s-a regăsit și în muzica ușoară. A compus melodii care au rămas în memoria publicului. Chemarea casei părintești, Ce aș fi fost, Bună seara delfinule, Blues la mare și multe altele, interpretate de unii dintre cei mai îndrăgiți artiști: Ștefan Petrache, Anastasia Lazăriuc, Ion Soroceanu, Angela Buciuco, Anatol Dumitraș, Galina German, Natalia Barbu. Prin vocile lor, muzica s-a ajuns la generații întregi de ascultători, devenind parte a patrimoniului muzical național. Unul dintre cei care l-au cunoscut și apreciat cel mai mult a fost regretatul Ștefan Petrache.
2: Ceea ce ține de talent ca atare, el nu poate fi predat, el nu poate fi învățat. Arătați-mi, vă rog, un muzician de muzică, așa zis, ușoară, să-l văd, eu să-mi scot pălăria, care poate să-l învețe pe Dânga. Exclus. Adică lucrurile astea, v-am spus, pe de o parte, sau sunt sau nu sunt, și depinde de perseverența posesorului acestui dar de a-l dezvolta. Adică ce înseamnă să-ți descoperi darul dumnezeesc în tine însuți? Asta înseamnă să-ți rupi inima și pieptul în două. Și atunci el răsare, atunci el apare. Asta cred eu.

0: Valentin Dânga a lăsat în urmă nu doar partituri și melodii, ci un univers sonor care continuă să definească identitatea muzicală a Republicii Moldova. La 35 de ani de independență, îi redescoperim opera și îi păstrăm vie memoria.
1: 35 de ani de independență. 35 de personalități.

0: Aici Chișinău, Radio Moldova. Ora exactă. Este ora 15.
1: Stimați radioascultători, bine v-am găsit la știri, la microfon Vitalie Frăsâneanu. Începe evaluarea școlilor din Chișinău înainte de noul an de studii. În perioada 18-21 august, Direcția Generală Educație, Tinere și Sport va verifica condițiile pentru desfășurarea unui proces educațional de calitate, inclusiv siguranța și pregătirea infrastructurii școlare. În acest scop au fost constituite comisii de evaluare, responsabile de verificarea nivelului de pregătire a instituțiilor de învățământ general, conform graficului stabilit. Evaluarea vizează aspectele esențiale pentru activitatea educațională, siguranța, funcționalitatea spațiilor, condițiile pentru elevi și cadre didactice, starea infrastructurii și organizarea instituțională. Direcția precizează că nu este vorba doar despre o evaluare administrativă de rutină, ci despre una de prevenție și intervenție, menită să identifice din timp aspectele care necesită atenție și să asigure un început de an școlar bine organizat. Republica Moldova și Organizația Națiunilor Unite urmează să elaboreze un viitor cadru de cooperare valabil pentru perioada 2028-2032. Noul document strategic va reflecta prioritățile naționale de dezvoltare și va asigura continuitatea actualului parteneriat dintre Republica Moldova și ONU, cadrul de cooperare pentru dezvoltare durabilă 2023-2027. Subiectul a fost discutat pe 17 august de premierul Vasile Tofan și Ieșim Orciuc, coordonatoarea rezidentă ONU în Republica Moldova. Șeful executivului a mulțumit pentru sprijinul constant acordat Republicii Moldova de către agențiile ONU, subliniind contribuția substanțială a acestora la dezvoltarea socioeconomică a țării, susținerea reformelor esențiale și avansarea pe calea integrării europene. Un comunicat de presă al guvernului arată că părțile au convenit asupra continuării cooperării pentru asigurarea unei dezvoltări durabile, sporirea rezilienței naționale în fața crizelor, consolidarea instituțiilor statului și îmbunătățirea calității serviciilor publice oferite cetățenilor. Rușii au început să fie sancționați pentru plângerile privind deficitul de combustibil. La Volgograd, pe 16 iulie, 5 locuitori ai orașului au înregistrat o adresare către președintele Comitetului de Anchete al Rusiei, în care au descris situația privind benzina din oraș. În special, după cum scrie portalul V1.ru, cetățenii au solicitat să se acorde atenție faptului că reprezentanții administrației orașului umplu rezervoarele folosind carduri de combustibil, în timp ce pentru toți ceilalți se aplică restricții, informează Digi24. Polițiștii au considerat înregistrarea unui astfel de videoclip drept manifestare publică neautorizată și i-au reținut pe toți cei implicați în aceasta. În final, unuia dintre participanți la acțiunii s-a aplicat 5 zile de arest sub pretextul opunerii rezistenței față de poliție, iar unei alte participante instanța i-a aplicat o amendă de 10.000 de ruble, echivalentul la 100 de euro, în temeiul articolului privind participarea la acțiune de masă. Criza combustibilului din Rusia a izbucnit la începutul verii din cauza atacurilor forțelor armate ale Ucrainei asupra rafinăriilor de petrol. Strâmtoarea Ormuz, o cale navigabilă strategică aflată în centrul conflictului dintre Iran și Statele Unite, va rămâne închisă până când Washingtonul își va îndeplini angajamentele asumate în temeiul memorandumului de înțelegere din iunie, a anunțat negociatorul șef iranian Mohammed Ghalibaf, relatează AFP. Printre aceste condiții, el a menționat ridicarea blocadei navale americane, deblocarea activelor iraniene, ridicarea embargoului asupra petrolului împotriva Teheranului și sfârșitul operațiunilor militare pe toate fronturile. După atacul americano-israelian asupra Iranului din 28 februarie,

0: și 4 de grade Celsius. Atât la această oră. Mai multe știri găsiți pe radiomoldova.md. Eu sunt Vitalie Frăsâneanu și vă mulțumesc pentru atenție.
1: Radio Moldova. Sobru și modern.
2: Alter Clasa. În aceeași bancă, în alte timpuri. Prin căutări spre o nouă clasă. Ultimul sunet din apus, întâiul sunet de schimbare. Vezi lumea cu alți ochi. În emisiunea Alter Clasa. În fiecare zi, de luni până vineri, la Radio Moldova Tineret.
3: Te salut și zic bun găsit la Radio Moldova și Radio Moldova Tineret. Ceasele arată ora 15:05, iar emisiunea Alter Clasa ne strânge pe toți în clasa noastră ordinară a tuturor actualităților și noutăților ce merită a fi știute. În ora care vine discutăm despre psihologia care stă în spatele filmelor și tot această oră vine cu detalii despre programul de educație accelerată destinată copiilor care nu merg la școală. Vocea emisiunii de astăzi sunt eu, Vitalina Țăranu, și pe lângă faptul că vom da ochii cu actualitatea, dăm ochii și cu muzică pe măsură pe frecvențele noastre. Astfel, emisiunea noastră începe alături de Santana și Buica cu piesa Breaking Down the Door.

Breaking Down the Door de Santana și Bui, care sunat acum în difuzoare. Este ora 15 și 10 minute și cu siguranță muzica ne dă ritmul acestei zile de marți, dar se pare că unii copii au nevoie de o viteză în plus pentru a-și prinde colegii din urmă. Iar în acest context, Ministerul Educației și Cercetării va pune în practică, începând cu anul de studii 2026-2027, programul de educație accelerată destinat copiilor care nu merg la școală sau care și-au întrerupt studiile pentru o perioadă îndelungată. Programul urmărește recuperarea decalajelor educaționale și sprijinirea copiilor pentru revenirea în sistemul de învățământ. Programul presupune ca elevii să recupereze într-un ritm adaptat nevoilor și posibilităților lor competențele și conținuturile esențiale corespunzătoare mai multor ani de școlarizare. Accentul va fi pus pe competențele de bază, inclusiv comunicare și alfabetizare, matematică, limba de instruire și limba română. De asemenea, programul se adresează inclusiv copiilor romi și copiilor refugiați aflați în afara sistemului de învățământ. După recuperarea competențelor necesare, aceștia urmează să fie sprijiniți în tranziția către învățământul formal. Pentru implementarea programului, în luna august au fost organizate instruiri pentru cadrele didactice din instituțiile pilot. Potrivit Ministerului Educației și Cercetării, 40 de cadre didactice din cele 7 instituții au participat la un curs de formare în perioada 12-14 august 2026. Sperăm că acest experiment din școli să le schimbe viitorul acelor copii. Până atunci, schimbăm noi starea de spirit în difuzoare și continuăm alături de Violeta Botezatu și piesa Trandafirul Dragostei.

0: These are Drows, The Sting, care a sunat acum la Alter Class. Aceasta arată ora 15 și 20 de minute și e adevărat că muzica ne face să trecem prin stări și stări și tot prin mai multe realități. Ne poate purta un film. În cele ce urmează aflăm cum ne influențează filmele și de ce ne regăsim în unele personaje într-un interviu realizat de colega noastră, Ariana Moraru, cu psihoterapeutul Andrei Țișu. Fii cu urechea pe noi!
1: Filmele, deși sunt povești fictive, deseori pornesc oricum de la unele evenimente reale. Și voiam să te întreb, din perspectiva unui psihoterapeut, personajele noastre preferate, ne poți spune în general ceva despre noi înșine să funcționeze cumva ca o oglindă, să-i zic?
2: Cred că pot funcționa în două direcții. E o oglindă în a ne pregăsi în acel personaj, în mod în care noi proiectăm ceva asupra lui care ne face să spunem, hei, seamănă cu mine, și asta mă face să fiu mai atașat de film, să mă conectez emoțional cu filmul, sau poate să duc în direcția de ce aș vrea să fiu, ce-mi doresc, care poate să aibă laturi pozitive și negative. Apropo de atracția către o altă tipologie față de ceea ce suntem, poate este un băiat către acești bărbați care se luptă și distrug făcătorii în filmele cu supereroi sau ceva ce și-ar dori să fie, ceva ce proiectează.
1: Ziceai tu acum de persoanele care sunt atrase de supereroi și deși pe de-o parte am crescut cumva cu percepția că în multe filme și în desene animate de altfel când eram copii, binele învinge răul și noi ar trebui în mod normal să fim atrași de supereroi, da, de persoanele care înving acest rău. Oricum, multe persoane tind să fie atrase mai mult de aceste personaje negative, să zic, de bad boys. De ce în general suntem atrași de personaje cu care poate am evitat contactul în viața reală?
2: E posibil și în viața reală, de fapt, să avem o atracție către această tipologie. Apropo de ceea ce spuneam mai devreme, în care poate să fie o diferență între ceea ce îmi face bine și ceea ce mă atrage. Dacă eu undeva în trecutul meu am un trecut mai, poate mai tumultos, poate mai acidulat, mai conflictual, e posibil acel conflict să fie familiar pentru mine și acea familiaritate să fie atractivă. Nu neapărat și într-un sens foarte constructiv sau sănătos, dar ar fi atractiv. Și da, o să mă uit la, nu știu, Joker din Batman sau alte personaje negative și o să zic, e mult mai interesant decât personajul principal. Adică nu mă identific cu personajul principal, nu regăsesc valori comune cu acel supererou. Cred că să creez acel atașament.
1: Dar dacă vorbim despre filmele care sunt super tragice, dramele și pe care persoanele le adoră, deși până la urmă au un final foarte trist, multe persoane se regăsesc, plâng în sală.
2: Nu, și aici vedem și diferențele culturale locale, cum sunt filmele americane, cum este și această expresie, nu, de film tipic american în care la final totul e fericit, eroul câștigă. Vedem asta nu neapărat în filme supereroi, ci cam în general în filmele americane. Și expectația americană este că acolo omul are nevoie să câștige, plecând de la, poate, din filmele care și se de tip propagandă din al doilea război mondial. Ne vedem, de exemplu, pe zona asiatică, filmele japoneze sau, mai exact, cele mai populare, nu știu, Studio Ghibli și mai departe, în care nu e foarte clar că se câștigă, se pierde, nici măcar nu este un focus așa mare pe personaje, dar în general, da, e mult mai la îndemână să nu se câștige la final. Deci aici vedem și repere religioase, bineînțeles, că viața nu va fi neapărat așa cum îți dorești tu, nu va fi neapărat câștigător. E o altă expectație a omului care intră, pentru că trece într-o altă cultură.
1: Okay.
2: Bineînțeles, acum, dacă ne gândim și la filme horror și avem atracția pentru filme horror, de ce mergem să ne sperie, să ne facă rău și la final să mai și moară personajul principal? De ce ne facem asta? Asta mai degrabă este relația noastră cu adrenalina. Acolo e, să zicem, mai degrabă o chestie hormonală decât culturală sau orice altceva. Aici putem să le regăsim adesea dacă cineva este super atras de filme horror, o să vedem că poate este atras și de poate un sport un pic mai extreme sau de a face lucrurile mai așa, mai la limită. Căutați de la, pentru că este ceva ce le creează lor atracție. Revenind la partea de atracție, căutăm ce ne atrage. Și se regăsește în mod cer chestia asta în consumul de film. La ce filme vei căuta? Dacă tu ai atracție către o relație și de a avea acea relație feerică și de rom-com, te vei duce acolo. Pentru că asta cauți, asta poate e ceva ce rezonează cu tine în trecutul tău, în ceea ce ai văzut poate în casă sau poate ai avut fix opusul în casă și este ceea ce ți-ai fi dorit să ai, să ai acea liniște sau acea chimie frumoasă de familie și o poți vedea în filme. Poți liniști acel copil interior din a te expune la filme, prin a te expune în medii care îți poate aduce acea acea liniște.
1: Apropo de această acțiune repetitivă de a privi aceleași filme, de ce o facem până la urmă?
2: De cele mai multe ori e nevoia de predictibilitate și de control, de stabilitate. Nu am energie de a explora, de a fi curios, de a învăța. Învățatul în sine presupune ca eu să consum resurse, să fiu atent, să mă concentrez, să procesez informația, unde dacă eu nu mai am aceste resurse la finalul zilei, nu prea mai sunt dispus să mai fac acest lucru. Cumva intră într-un burnout sau este poate un pic într-o zonă de workaholic. Anumiți oameni caută această familiaritate, acest peisaj, care nu o să mă surprindă. Poate să vină undeva și din copilăria mea, în care poate m-a surprins foarte multe lucruri, poate m-am mutat de 3 ori, poate am avut 4 școli, poate mi s-au schimbat de 5 ori învățătoarele și nu am multe repere fixe. Oamenii au nevoie de predictibilitate și de stabilitate. Acolo unde este destul de puțină, de cel mai multe ori ne ancorăm de ceea ce putem. Poate fi un film, poate fi o carte, în care știu că nimeni nu poate să-mi ia acel film, nimeni nu poate să-mi ia acel serial.
1: Până la urmă, ar putea filmele produce o schimbare reală în felul în care ne înțelegem pe noi înșine sau e doar așa o emoție de moment atunci când suntem în cinematograf și e trecătoare ulterior?
2: Cred că depinde de mult și cum le consumăm, cât de mult ne implicăm noi emoțional. Dacă îți dai voie să simți în timpul filmului, are o șansă mult mai mare sau este singura șansă a filmului, produc o schimbare. Dacă rămânem în zonă rațională și doar suntem acolo să comentăm cât de prost e filmul, e puțin probabil spre imposibil să ajungă undeva la noi și cu adevărat să culegem ceva.
1: Dar există o altă extremă în care simțim prea mult sau prea intens un film, în sensul că ar putea fi destructiv faptul că ne regăsim prea mult cu personajul. Sunt persoane care după ce ies din cinematograf mai plâng 3 zile pentru că a murit un personaj, deși vorbim despre o poveste fictivă, despre un personaj fictiv și ceva ce s-a întâmplat doar pe ecran.
2: Acolo m-aș uita poate la cum s-a umplut acel pahar de emoție, de a ajuns un film să fie ultima picătură mai degrabă, poate decât problema în sine. În cazul ăsta nu cred că ar fi poate filmul problema sau că s-a încărcat omul prea mult de la un film, dar poate tocmai avea destul de multe lucruri în spate. Venea deja cu un bagaj destul de mare și poate prin film tocmai a dat voie să lase acel bagaj jos. Și poate să pare exagerat, exact cum ai descris, în care te-ai dus la un film și pe aia plângi 3 zile, ceva nu este ok. Și da, probabil ceva nu este ok.
0: Am ascultat un interviu realizat de colega noastră, Reana Moraru, cu psihoterapeutul Andrei Țișu despre psihologia din spatele filmului și, de fapt, am descoperit lucruri destul de interesante. Este ora 15:28 și eu, la această oră, îți propun să revenim la psihologia muzicii. Ascultăm chiar acum piesa Se ascunde ea, de Alexandra Chirtoacă.

0: Top News. Știri pentru tineri.
1: Ceasul arată ora 15 și 31 de minute și e tocmai timpul potrivit pentru știrea de top din această oră. Uite că, în timp ce noi ne bucurăm de rapiditatea cu care putem afla noutățile, un singur om în lume se bucură de rapiditatea sa în alergare, care l-a dus la titlul de cel mai rapid om. Usain Bolt a alergat 100 de metri în doar 9,58 de secunde în anul 2009. Acest record de 9,58 secunde stabilit la Berlin rămâne neatins și este una dintre cele mai mari performanțe din istorie sportului. O analiză științifică a acelei curse fantastice dezvăluie detalii incredibile despre limitele corpului uman. Bolt a atins o viteză de vârf de 44,72 km la oră între metrii 60 și 80 ai cursei. Acesta are o înălțime de 1,95 de metri, ceea ce i-a permis să acopere cei 100 de metri în doar 41 de pași. Atleții obișnuiți fac în jur de 45 de pași. Pe întreaga durata cursei, viteza sa medie a fost de 37,58 km la oră. Performanța obținută de Usain Bolt reprezintă cea mai mare îmbunătățire a recordului la 100 de metri de la introducerea cronometrajului electronic. E bine, de la titluri și performanțe în alergat, revenim la cala noastră muzicală alături de Bob Marley și Natural Music.

0: internaționale.
1: Este 15:35 de minute și la această oră Bezdela Veste ne aduce în difuzoare piesa Dai Dai, care reprezintă o colaborare dintre Shakira și Burna Boy, fiind piesa oficială a campionatului mondial de fotbal în 2026. Titlul este o expresie italiană care poate fi tradusă prin hai hai și funcționează ca un îndemn la energie, curaj și acțiune. Te îndemn și eu la energie ascultând această piesă, drag ascultător.

Am ascultat vocea inconfundabilă a interpretului Tom Odell și piesa Never Love, acum la Alter Glasa. Este ora 15:43 și cu siguranță muzica ne prinde bine în căști sau în mașină, dar și o dictare națională se prinde și mai bine dacă vrem să ne testăm reflexele gramaticale. Vin să te anunț că Marea Dictare Națională, care va avea loc pe 31 august, va putea fi organizată și în alte localități din țară, astfel încât mai mulți cetățeni se poate participa fără a se deplasa la Chișinău. Ministerul Educației și Cercetării a transmis o circulară direcțiilor de învățământ și autorităților publice locale, îndemnându-le să organizeze evenimentul în cât mai multe orașe și sate. Evenimentul va începe la ora 9 dimineața, iar accesul și înregistrarea participanților vor fi deschise de la ora 7:30. Înregistrarea online este obligatorie doar pentru cei care vor participa la dictarea din Piața Marii Adunării Naționale din Chișinău. Aceștia se pot înscrie până pe 24 august prin completarea formularului online. La ediția de anul trecut, Marea Dictare Națională a fost organizată concomitent în 25 de raioane. Participarea este deschisă persoanelor de toate vârstele. Cei care vor scrie dictarea fără nicio greșeală și vor obține nota 10 vor fi premiați în cadrul unui eveniment public organizat de Ministerul Educației și Cercetării în perioada septembrie-octombrie 2026. Marea Dictare Națională este dedicată promovării limbii române și valorilor naționale. Evenimentul a ajuns la cea de-a patra ediție. Ei bine, mai avem suficient timp pentru a ne înregistra la acest eveniment frumos, dar până atunci, indiferent în ce localitate mă asculți, dictez eu playlistul perfect pentru restul zilei, care continuă cu Capușon și Stella Botez și piesa Cine cântă, iarăși pe la sate.

0: hituri internaționale.
1: Ora 15:49, rătăceasul din studioul nostru, iar noi continuăm în ritmul piesei Black and White, care este o piesă a trupei americane de indie rock alternative pop Rainbow Kitten Surprise. Titlul Black and White sugerează ideea extremelor. Lucrurile nu sunt întotdeauna simple sau clare, iar sentimentele pot oscila între două stări opuse. Atmosfera piesei este melancolică, dar în același timp energică, cu o voce expresivă.

Black and White, The Rainbow Kitten Surprise, răsună acum la Radio Moldova și Radio Moldova Tinerete și, de fapt, această piesă ne-a adus vibrații bune, dar urmează o informație care va stârni îngrijorări la propriu. Vin să te anunț că oamenii de știință au identificat un nou tip de val de căldură asociat schimbărilor climatice, denumit Snow Eater, mâncător de zăpadă. Fenomenul apare primăvara sau la începutul verii și poate accelera puternic topirea stratului de zăpadă în regiunile montane. Un studiu publicat în revista Science Advances arată că aceste episoade sunt diferite atât de perioadele obișnuite de vreme caldă, cât și de valurile de căldură clasice. Potrivit studiului, suprafața afectată de aceste valuri de căldură a crescut începând din secolul al XIX-lea cu aproximativ 102.000 de kilometri pătrați pe secol. În același timp, frecvența fenomenelor a crescut, iar prima lor apariție anuală tinde să se producă tot mai devreme. Cercetătorii avertizează că aceste estimări liniare ar putea chiar să subestimeze ritmul schimbărilor din ultimile decenii și din viitor. Problema nu este doar una meteorologică. Stratul de zăpadă din munți funcționează ca un rezervor natural de apă, iar în unele state poate asigura până la 75% din resursele disponibile. În 2026 însă, topirea rapidă din martie a redus sever aceste rezerve. Schimbările climatice, drag ascultător, își urmează cursul, dar pe frecvența noastră playlistul rămâne neschimbat. Tocmai de asta vine chiar acum Olivia Dean cu cântecul So Easy to Fall in Love.

0: So easy to fall in love de Olivia Dina, ai ascultat acum la Radio Moldova și Radio Moldova Tineret. Este ora 15:55 de minute și uite că timpul ne aduce la final de oră aici la emisiunea Alter Clasa. Îți reamintesc că vocea emisiunii de astăzi sunt eu, Vitalina Țăranu, și ne reauzim și în ora care vine. Până vine timpul unei noi ore de Alter Clasa, vei avea parte și de un buletin de știri la ora exactă. Până atunci te las cu Mircea Vintilă și piesa Pământul deocamdată.
1: Timpul vieții ni scurt, hai să-l facem curat. Trăiesc unii din furt, alții doar din ce-au dat. Sunt săraci și bogați, lași scuipă pe braț.

0: Aici Chișinău, Radio Moldova. Ora exactă. Este ora 16.
1: Stimați radioascultători, bine v-am găsit la știri. La microfon Vitalie Frăsâneanu. Necesarul de energie electrică al Republicii Moldova pentru astăzi este acoperit integral din punct de vedere comercial, anunță Energocom. Compania precizează că a rezervat volumele necesare pentru asigurarea consumului, însă avertizează că energia disponibilă pe piețele regionale rămâne scumpă, în special în orele de vârf. Energocom a achiziționat pentru astăzi aproape 10.000 de megawatt-ore de energie electrică. Cea mai mare parte, aproximativ 75%, provine din contracte bilaterale, iar puțin peste 22% din surse regenerabile. Autoritățile au făcut în repetate rânduri apel la cetățeni să economisească energia electrică în orele de vârf, avertizând că, în caz contrar, există riscul unor deconectări. Importul ilegal de trotinete electrice și triciclete din China a cauzat un prejudiciu de aproximativ 4 milioane de lei. Schema a fost deconspirată de ofițerii Inspectoratului Național de Investigații și procurorii PC Cox. Compania care a importat bunurile în 2025 ar fi indicat date denaturate despre caracteristicile acestora, reducând în mod ilegal taxele de import. Surplusul de venituri obținut ilegal a fost ulterior ascuns prin spălare de bani. Oamenii legii au descins cu percheziții în Chișinău și în sudul țării la sediul companiei vizate și a distribuitorului cu rol de complice. Au fost ridicate aproximativ 1 milion de lei, mijloace de transport electrice, contracte, facturi și înscrisuri de ciornă. Administratorul companiei și distribuitorul vor fi cercetați penal în calitate de bănuiți. Investigațiile continuă. O schemă de evaziune fiscală de aproximativ 3 milioane de lei comisă de o companie de construcții din Chișinău a fost deconspirată de ofițerii Direcției Generale Antifraudă a Serviciului Fiscal de Stat sub conducerea PC Cox. Potrivit anchetatorilor, pe parcursul anului 2025, firma a efectuat încasări de la diverse persoane și companii fără să le reflecte în evidența contabilă. Iar în declarațiile fiscale au fost indicate în mod ilegal informații denaturate privind veniturile reale. Oamenii ce au efectuat 4 percheziții la oficiile, domiciliile și mijloacele de transport ale factorilor de decizie din cadrul companiei. Au fost ridicate mijloace bănești în valută națională și străină, telefoane mobile, calculatoare, documente contabile, înscrisuri de ciorne, borderouri și divize de cheltuieli. Investigațiile continuă. O instanță din Germania a condamnat astăzi un cetățean ucrainean pentru ceea ce procurorii au descris ca fiind un complot legat de serviciile secrete rusești ce viza detonarea unor colete în Europa cu scopul de a provoca pagube și de a submina încrederea publicului în securitate, informează Reuters. Ambasada Rusiei nu a răspuns imediat la solicitarea de comentarii. Guvernele europene au acuzat Moscova de o campanie susținută de atacuri de sabotaj ca parte a unui război hibrid îndreptat împotriva țărilor care au sprijinit Ucraina după invazia pe scară largă a Rusiei din 2022. Rusia a calificat în repetate rânduri aceste acuzații ca fiind nefondate. Bărbatul de 30 de ani a participat în mod intenționat la identificarea potențialelor ținte de sabotaj pentru o entitate de stat rusă, a mai precizat instanța. Într-un caz anterior, oficialii europeni din domeniul securității suspectează că Rusia s-ar afla în spatele unei serii de colete explozive expediate din Lituania în 2024 și detonate în Germania, Polonia și Marea Britanie. Moscova a negat întotdeauna acuzațiile potrivit cărora ar fi fost implicată în vreo astfel de operațiune. Marea Britanie va continua să sprijine Ucraina 100% împotriva invaziei rusă, a declarat premierul britanic după ce Moscova a avertizat Londra cu privire la consecințe în urma informațiilor conform cărora drone de fabricație britanică ar fi fost utilizate în atacuri pe teritoriul rus. Marea Britanie va sprijini Ucraina împotriva acestui război ilegal condus de Vladimir Putin, a declarat premierul britanic reporterilor, informează BBC. La final, datele meteo. Potrivit autorității de meteorologie și monitoring de mediu, pe 19 august se prevede cer variabil fără precipitații. Vântul va sufla din nord-vest moderat. Temperatura aerului ziua va oscila între 25 și 30 de grade Celsius. Noaptea între 12 și 17 grade. Atât la această oră.

0: Deschide MyBank, accesează contul salarial și descoperă secțiunea de beneficii. Apasă pe butonul de promoții, înregistrează-te și achită cu cardul tău salarial MyIB. Tu conduci. MyIB.
1: Publicitate la Radio Moldova.
2: Vara ta pe undele noastre. Fii cu Radio Moldova.
3: Alter clasa. În aceeași bancă, în alte timpuri. Prin căutări spre o nouă clasă. Ultimul sunet din apus, întâiul sunet de schimbare. Vezi lumea cu alți ochi. În emisiunea Alter clasa. În fiecare zi, de luni până vineri, la Radio Moldova Tineret.
4: Ora 16 și 6 minute ne arată ceasul, iar din fața microfonului te salut și zic bun găsit eu pe frecvențele Radio Moldova și Radio Moldova Tineret, Vitalina Țăranu. După amiaza noastră de marți, continuă în stilul emisiunii Alter Clasa. În ora care vine aflăm ce impact surprinzător poate avea asupra organismului sucul de portocale și pe lângă sănătate ajungem să abordăm și tema recordurilor Guinness. Mai exact vom afla cine este moldovanul care a strâns un număr surprinzător de potcoave pentru stabilirea unui nou record. Ora promite a fi interesantă și începe în ritmuri muzicale alături de Shade și piesa Smooth Operator.

Este ora 16 și 11 minute și am ascultat Smooth Operator de Ishada. Și dacă această piesă a reușit să îți aline sufletul, vin să zic ce ar putea să-ți aline sănătatea. Așadar, consumul regulat de suc de portocale ar putea avea un impact mult mai profund asupra organismului decât se credea anterior. Un studiu realizat pe adulți care au băut zilnic 500 ml de suc pur pasteurizat timp de 2 luni a arătat că această băutură influențează activitatea a mii de gene din celulele imunitare. Rezultatele sugerează că sucul de citrice nu este doar o sursă de zahăr, ci un factor ce declanșează modificări în sistemele de reglare ale organismului. După 60 de zile de consum zilnic, cercetătorii au observat o reducere a activității genelor asociate cu inflamația și tensiunea arterială ridicată. Compușii naturali din citrice, în special hesperidina, ajută la relaxarea vaselor de sânge, la reducerea inflamației și la gestionarea nivelului de zahăr din sânge. Efectele variază însă în funcție de greutatea corporală. Persoanele cu o greutate mai mare au prezentat schimbări mai accentuate în genele legate de metabolismul grăsimilor. Persoanele mai slabe au înregistrat efecte mai puternice asupra reducerii inflamației. Deci, sper că te-am convins de ce merită să consumi suc de citrice, iar la ordinea zilei, noi cei de la Radio Moldova și Radio Moldova Tineret suntem consumatori înrăiți de muzică. Continuăm alături de Lilian Dobândă și piesa Înnebunesc.

0: Falling de Alicia Keys am ascultat acum la Alter Clasă. Este ora 16 și 19 minute și de la muzică ajungem să discutăm despre povești care nu se ascultă, ci se citesc. Urmează o discuție între colega noastră Alisa Tănas și redactoarea Mariana Pagu. Vom afla care sunt greșelile frecvente făcute în limba română, iar pe lângă asta scriitoarea ne va povesti câte ceva despre cărțile scrise, despre localitatea sa de Baștină, Ciuciuleni. Ne volumul la maxim pentru a nu scăpa de detalii importante.
1: Redactați multe cărți și ați spus că vă doare când vedeți greșeli mari, importante în limba română. Care sunt cele mai frecvente probleme pe care le întâlniți în manuscrise?
2: Cele mai multe greșeli, mai frecvente greșeli făcute de cetățenii Republicii Moldova sunt calcherile după modelul limbii ruse. Din păcate, sunt niște automatisme perpetuate și pe la radio și pe la televiziune și peste tot, da. De unde apar automatismele astea, apoi la grădiniță educatoarea le folosești, pentru că așa a învățat ea la rândul ei. Învățătoarea, la fel, sunt foarte puțini învățători, profesori, care sunt atenți la ceea ce spun și modul în care se exprimă. La fel, la universitate, eu eram la filologie și chiar de multe ori observam că persoane suspuse, profesori universitari, scăpau greșeli. Și nu cred că s-a schimbat mare lucru, da. Deși a apărut un dicționar al greșelilor de limbă de domnul Valentin Guțu, redactor. Un dicționar unde eu am fost corector. Dicționarul acela are peste 800 de pagini, parcă, sau cred că e mai mare, e cât dexul limbii române.
1: Povestiți-ne un pic mai mult despre această misiune de a corecta și a redacta cărți. Ce vă oferă aceasta?
2: Deci partea bună atunci când am o carte de redactat e că o să o curăț, da, de aceste greșeli și o să ajungă la cititor în varianta îmbunătățită, perfecționată. Iar partea mai puțin bună pentru mine ca cititor e că nu am întotdeauna cărțile pe care vreau chiar să le citesc. Așa. Sunt de tot felul și asta mă face să mai iau pauză de la corectat, de la redactat, pentru că totuși vreau să citesc cărți foarte bune, le aleg eu.
1: Da, bănuiesc că faceți schimb de păreri, de opinii cu mai mulți colegi de acolo de la editură și în cazul în care descoperiți un talent, vorbiți despre asta.
2: Așa este, da? Așa s-a întâmplat, iată, cu cartea Vara în care mama a avut ochii verzi, de Tatiana Țârleac, da. Și așa și este, este una dintre cele mai bune cărți apărute la noi în literatura contemporană din Republica Moldova.
1: Pe lângă redactat și citit, dumneavoastră ați și scris, și anume două cărți despre localitate. Da, natală, Ciuciuleni. Știu că a pornit de la istoricul acesteia, pe urmă au venit și fotografiile. Povestiți-ne de unde a început această cercetare a memoriei satului.
2: Începutul a venit de la arborele genealogic al familiei mele. M-am dus la Arhiva Națională a Republicii Moldova și am încercat să aflu cine au fost rămoșii mei, da? Cum pot să-mi fac un arbore genealogic. Înainte de asta, am fost la bunicii mei care mai erau în viață și i-am întrebat tot ce au putut să-mi spune, da, să-mi ofer toate informații despre familiile. Dacă părinții, bunicii lor erau de pe loc sau au venit de undeva. Cum îi cheamă, câți frați, surori și tot absolut ce au putut să-mi spună. Din păcate, îmi rămăseseră la acel moment doar bunicii pe linie paternă. Și mi s-a părut că am scăpat din vedere noi și eu și părinții mei niște lucruri foarte, foarte importante și anume legate de trecutul nostru, cine au fost înaintașii noștri. Și atât de aici, da, cât am putut eu am făcut, pe urmă am apelat la ajutorul cuiva care chiar pricepe să găsească mai multe informații la arhivă și căutând informații despre înaintașii mei, am văzut că sunt foarte multe informații despre satul meu și atunci zic ia să iau niște informații așa și le-am arătat și tatălui meu și el mi-a zis băi, dar păi, poți să scrii o carte și asta am și făcut. E un proces foarte dificil. și el. Am mers la cel puțin 7 arhive, da? Informații de peste tot, plus interviuri cu oamenii, cei mai mulți dintre ei nu mai sunt în viață, deci am putut să salvez o parte din memoria satului și am muncit din greu 4 ani și am căutat răspunsuri la toate întrebările mele.
1: Sunt curioasă dacă aveți informații sau zvonuri ați auzit despre faptul că localnicii consătenii din Ciciuleni au răsfoit aceste cărți. Poate au venit și cu reacții unii dintre ei.
2: Da, sigur. Cea mai impresionantă amintire legată, iată, de reacția cuiva la cartea mea e un fost coleg de clasă. Iată, când ne-am întâlnit după vreun an, fostul coleg de clasă e stabilit în Italia de foarte mulți ani. El a cumpărat cartea și a citit-o. Și mi-a spus când ne-am întâlnit, uite, am luat cartea și am început să o citesc. Și a zis că, să știi că eu în general nu citesc cărți. Foarte rar, doar la universitate ce am mai citit. Și iată când m-am apucat de citit, la un moment dat, era trecut de ora 3 noaptea, soția mea n-a înțeles de ce lumina aprinsă. Și am venit să vadă, eu citeam cartea. A zis că atât de tare m-a prins și era foarte bucuros, da, că a putut să facă cunoștință cu o lume care ne aparține.
1: Da,
2: nouă,
1: dar despre da. Care nu știm.
2: De care nu știam, da. Despre care nu știam absolut nimic. Ca o poveste. Odată ce nu mai există oamenii ceia, dar au rămas locurile, e ca o poveste pe care nu te saturi să o mai citești. Și apropo, în acea carte, practic fiecare își poate găsi străbunii. Oricine, da, își poate găsi înaintașii acolo în cartea aceea.
1: Acum, doamna Pago, mai scriți?
2: Nu scriu, eu citesc ce au scris alții. Eu aveam o misiune să scriu despre satul meu și pentru că eu voiam să știu mai multe despre sat. A doua carte a fost ca o completare la prima, bazată pe imagini, un veac de istorie în imagini, pe Ciciuleni, la fel. Și cu asta cred că am încheiat.
1: Nu mai aveți ambiția de a lansa...
2: Nu. Nu vreau să scriu orice, oricum, oricând. Nu asta urmăresc. Nu sunt scriitoare, sunt autoare, mai degrabă, a două cărți.
0: Am ascultat un interviu despre cuvinte, cărți și locuri care merită păstrată în memorie, realizat de colega noastră, Alisa Tănascu, corectoarea de cartă, Mariana Pagu. Noi mergem mai departe, iar următoarea poveste vine de această dată în ritm și versuri alături de Compact și cântecul O femeie ca tine.

ascultat piesa O femeie ca tine de Compact acum la Radio Moldova și Radio Moldova Tineret. Ceasul arată ora 16:31 de minute și la această oră ne teleportăm imaginar în Taiwan, acolo unde se va da fiecărui cetățean 10.000 de dolari taiwanezi anul viitor ca urmare a avântului economic generat de inteligența artificială. Președintele Taiwanului a anunțat un plan de distribuire a unui ajutor universal în numerar. Fiecare persoană va primi anul viitor 10.000 de dolari taiwanezi, aproximativ 314 dolari. Măsura este posibilă datorită creșterii economice puternice impulsionată de avântul inteligenței artificiale. Potrivit președintelui, este ca dividendul AI să fie împărțit între întreaga populație. Fiecare familie va decide singură cum folosește banii. Acestea pot fi folosiți pentru educația copiilor, îngrijirea vârstnicilor sau cheltuieli casnice. Sumele pot merge și spre consum pentru sprijinirea comerțului local. El a evidențiat că economia taiwaneză ar putea crește cu 11,05% în anul 2026. Aceasta ar fi cea mai bună performanță din ultimii 39 de ani. Ei bine, în timp ce unii dezvoltă planuri pentru dezvoltarea economică, eu mă țin de planul meu de a-ți stimula energia necesară pentru o zi reușită și uite că în planul meu elementul cheie e muzica. Vine chiar acum Black Eyed Peas și Shakira cu cântecul Girl Like Me.

0: internaționale.
1: Este 16 și 36 de minute, iar Vest de la Vest ne aduce în difuzoare o piesă cu mesajul că oamenii și relațiile se modifică în timp, iar uneori trebuie să lași în urmă anumite lucruri pentru a merge mai departe. Ascultăm chiar acum piesa Changes, care este un cântec a trupei australiene Empire of Sun, lansat în anul 2019, inclusă pe albumul Two Vines.

Break de Santana și Ellie Brooker, sunată acum în difuzoare. Este ora 16:45 de minute și cu siguranță muzica este aleatul perfect a zilelor noastre de vară, iar perseverența este aleatul perfect care te poate duce la rezultate remarcabile. Și uite că există pasiuni pe care le păstrezi pentru tine și există pasiuni care ajung să bată recorduri mondiale. Zic asta pentru că Petru Costin, fondatorul Muzeului Serviciului Vamal al Republicii Moldova, a adunat și numărat 17.001 de potcoave într-o nouă încercare de a stabili un record Guinness World Records. Potrivit Ministerului Finanțelor, colecția depășește recordul anterior de 13.855 de potcoave stabilit în anul 2021. Rezultatul urmează să fie verificat și confirmat de reprezentanții Guinness World Records. La eveniment a participat și o comisie de jurizare. Autoritățile au apreciat performanța lui Petru Costin și au admirat contribuția acesteia la promovarea imaginii Republicii Moldova. De la o poveste construită în ani, revenim la poveștile care se spun în doar câteva minute prin versuri, ritm și emoție. Revenim la muzică, ascultăm chiar acum cântecul Dimineața de Mev.

0: hituri internaționale.
1: Ora 16:49 ne arată ceasul din studioul nostru și de această dată vezi de la vest vine în difuzoare cu piesa Kevin Dra, care este o piesă artistei franceze Zaz, lansată în 2011 și inclusă pe albumul Fat Mirror al interpretei. Zaz transmite ideea că nu putem controla tot ceea ce urmează, dar putem alege să întâmpinăm viitorul cu curaj, libertate și încredere în această piesă.

Kevin Rudd, azi am ascultat acum în cadrul emisiunii Alter Clasa. Este ora 16:52 și de la coloana sonoră a zilei noastre ajungem să discutăm despre micii noștri prieteni patrupezi. De fapt, mulți ani, regula populară a fost simplă. Fiecare an trăit de un câine echivalează cu 7 ani umani. Totuși, un studiu arată că această abordare este incorrectă, deoarece câinii nu îmbătrânesc într-un ritm liniar, ci mult mai rapid în primii ani de viață, procesul încetinind ulterior. Cercetătorii au analizat probe de sânge de la 104 de câini din rasa Labrador Retriever, comparând modelele de metilare a ADN-ului acestora cu datele provenite de la 320 de oameni. Metilarea ADN-ului funcționează ca un ceas epigenetic, oferind o estimare moleculară exactă a vârstei biologice. Astfel, un pui de doar 8 săptămâni corespunde biologic unui bebeluș uman de 9 luni. Conform acestui calcul, un câine de un an are de fapt echivalentul a 31 de ani umani. La 2 ani, câinele ajunge la 42 de ani umani. La 4 ani, acesta străbate vârsta mijlocie la aproximativ 53 de ani, iar la 12 ani, ritmul încetinește fiind echivalent cu o persoană de 71 de ani. Ei bine, am aflat cum să calculăm corect vârsta animalului nostru de companie și de la această curiozitate revenim la ritmul muzicii. Ascultăm chiar acum Hold Stop Rain de Creedence Clearwater Revival.

Se Ava Rain de Creedence Clearwater Revival. Ai ascultat acum la Radio Moldova și Radio Moldova Tineret. Ceasul arată ora 16:55 și suntem la finalul emisiunii noastre de astăzi, Alter Clasa. Alături de tine am fost eu, Vitalina Țăranu. Nu pleca departe, pentru că la ora exactă la Radio Moldova începe un buletin de știri, iar la Radio Moldova Tineret începe emisiunea Generația Mea. Până atunci asculți, I'm Aurelia de Anastasia.

0: prioritate. Și mai este o problemă, prețul. Agricultorii spun că prețurile la cereale și oleaginoase au scăzut puternic în ultimele săptămâni și cer inclusiv licențierea importurilor de cereale și oleaginoase din Ucraina. În același timp avem un paradox interesant. Ucraina își trimite marfa prin Republica Moldova, dar în luna iulie Ucraina a fost și una dintre principalele piețe pentru porumbul moldovenesc. Deci cât de mare este de fapt pericolul pentru agricultorii noștri? Și poate Republica Moldova transforma acest tranzit într-o oportunitate fără să-și sacrifice propriul export? Despre toate acestea discutăm astăzi la Spațiul Public, împreună cu invitații domnul Iurie Rișa, director executiv al Asociației Exportatorilor și Importatorilor de Produse Agricole și Cerealiere, Agrocereale. Bine ați revenit la noi!
1: Vă mulțumesc pentru invitație și bine v-am găsit!
0: A dat curs invitație și domnul Nicolae Sprânceană este agricultor și lider de gospodărie din raionul Criuleni, membru al Consiliului Forța Fermierilor, asociația respectivă, dumneavoastră astăzi o reprezentați. Bine ați revenit!
2: Mulțumesc de invitație!
0: Am invitat și reprezentanții Ministerului Infrastructurii și Dezvoltării Regionale, precum și reprezentanții căii ferate din Moldova, pentru a avea și perspectiva autorităților și a operatorului feroviar. Clar lucru, nu au dat curs invitație, din păcate. Calea Ferată Moldovei ne-a comunicat că va avea o poziție abia joi. De asemenea, l-a invitat și pe președintele Comisiei Parlamentare Agricultură și Industrie Alimentare, Sergei Ivanov, însă în această perioadă toți deputații cu cunoaștem că sunt în vacanță, nu a dat curs invitației. Așadar, astăzi vom încerca să înțelegem ce câștigă Republica Moldova, ce riscă agricultorii și ce trebuie făcut pentru ca aceste două interese să nu intre în conflict. Domnul Rișa, ce înseamnă concret acest acord pentru Republica Moldova? Ce va circula prin țara noastră și în ce cantități până la final de an, în opinia dumneavoastră, și dacă există un risc în acest sens?
1: Deci, dacă abordăm problema retrospectiv, comparăm dinamica ca să facem extrapolare, sigur că și din datul domnului Ioniță, Moldova pe timpuri avea capacitatea căi ferate de a transporta peste 18 milioane diversificate produse mărfuri de origine moldovenească. Trebuie să înțelegem că până la începerea conflictului din 2014, calea ferată, cea mai rentabilă operațiune, era tranzitul. Anume că nu a apărut problema, când problema Crimeei, o parte ucraineană a blocat complet tranzitul mărfurilor de origine rusă, vagoanele rusești și locomotivele. Sigur, dinamica a fost una în regres. A scăzut foarte mult, s-a diminuat foarte mult acest tranzit și vedem deja că din 2022, calea ferată din 2014 a suportat pierderi și a devenit practic nerentabilă. Ce s-a întâmplat? Când s-a acutizat problema deja în 2022, în februarie, vedem o dinamică, o ascensiune. În sezonul 2022-2023 o tranzitat Republica Moldova în mărfuri ucrainene peste 1.200.000 de tone. Sigur, această operațiune a fost una rentabilă. Păcat că e nu continuat, pentru că în perioada aceea chiar nu a creat obstacole, adică pentru fermieri și pentru traderii, și era, trebuie să înțelegem, conjunctura, circumstanțele din acea perioadă, pentru că coridoarele maritime de adâncime mare, cum sunt de la Marea Neagră, Cernomorsk, Iujnii, nu erau practic afectate periodic și se ajungeau la negocieri, țineți minte, la inițiativa turcă, respectiv și transportul fluvial pe Dunăre, care spunem noi, care era ca o alternativă, respectiv erau asigurate o continuitate, măcar că și atunci era o secetă enormă și atunci prima dată am văzut problema de congestie, da? Pentru că ucrainenii, într-adevăr, și-au diversificat livrările de mărfuri, în special de cereale, și atunci am văzut acel flux enorm de camioane, de corăbii și ne amintim ce probleme un camion, un tur-retur, dacă trebuie să-l fac în două zile până la Constanța, maxim trei. Deci în perioada aceea dura undeva la 7 zile. Și ne amintim explozia de prețuri. Deci foarte mult s-au ridicat fracturile la fel și contractele de transport. Și atunci, sigur, pe profit au fost transportatorii, dar când luăm reacția în lanț, oricum impactează direct prețul care este la poarta sau la depozitul fermierului.
0: Vorbim despre o reducere de 50% la transportul feroviar. Cine suportă, de fapt, această reducere și cât poate câștiga CFM din acest tranzit?
1: Componenta era că să ne optimizeze 10-15%. Cu mare greu a durat câteva luni de zile până am reușit să stopăm acea majorare.
0: Deci autoritățile spun că Ucraina ar putea transporta prin regiune până la 6 milioane de tone de mărfuri, iar Republica Moldova încearcă să atragă aproximativ 10%. Este infrastructura noastră pregătită pentru un asemenea volum? Și revin la întrebarea aceea, cu reducerea de 50%, cine suportă aceste costuri dacă există o reducere?
1: Planificarea pe hârtie, așa să-i spunem, bine, astăzi este planificarea digitală, avem inteligență artificială, îi arată foarte bine. Dar în realitate, relieful, starea căi ferate este una, nu ignorăm că s-a depus un efort enorm pentru a îmbunătăți, dar totuși rămân segmente problematice.
0: Dumneavoastră faceți aluzie la acel segment unde au derapat mai multe vagoane?
1: Da, la satul Chirca, unde vagoanele moldovnești cu marfa moldovnească au deraiat de pe șinele unde se transporta spre port pentru a fi livrată marfa și a fi încărcată mai departe. Deci și asta este un segment care la moment nu este supra-solicitată, să spunem, calea ferată, cum spunem, cu acele milioane. Dar pe parcursul lunii iulie trebuie să vorbim că au fost exportate deja 307.000 tone, din care doar 30% au fost exportate cu calea ferată. Și asta este foarte mult, pentru că de obicei dinamica cerealilor în acea structură este maximum de 10% din toate rulajele căi ferate.
0: Este mult sau puțin, în opinia dumneavoastră?
1: Urmăresc cu mare curiozitate tot ce se întâmplă la calea ferată. Este o cerere foarte mare, pentru că avem, dacă Republica Moldova, anume în activ calea ferată, are ca mijloace fix peste 700 de vagoane pentru cereale, săptămâna trecută cererea era deja peste 2000 de vagoane. Și anume, de ce explic? Anul ăsta este un an, trebuie să luăm în considerație că problema cu porturile de adâncime mare, cum sunt astea din Odessa, da? Sunt blocate militar, pentru că avem pe parcursul lunii iulie corăbii naufragiate și avem peste 33 de morți, între care doar un echipaj de pe o corabie Golden Lion, deci acolo au fost doar 9 persoane decedate, sirieni, indieni și ucrainieni. Vedem că au fost atacate și locomotive de cale ferată în regiunea dată, da? Adică de la Odessa, care respectiv nivelul pe Dunăre este scăzut. Acum vedem că și Izmailul a fost atacat recent, la seară sau la altă seară. Problema este de una de ordin militar, pentru că părțile beligerante cumva se atacă reciproc. Nivelul apei este scăzut, deci corabia sau barja, da, care putea să încarce 3.000 de tone, la moment încarcă numai 1.000 de tone. Vă dați seama că adică acum ca să transportezi 3.000 de tone, ai nevoie de 3 barje și respectiv asta pune o presiune foarte mare, deci cererea crește și respectiv fracturile crește și respectiv valoarea adăugată în comerț cu cereale o face logistica și respectiv impactează prețul care vine la și el se diminuează cu 20-30 de bani. Iată, astăzi deja de la 3.20 în port, avem deja 2.87-2.90 prețul la grâu în portul Giurgiulești. Nu vorbim de Constanța, care este blocat și categoric refuză să mai primească vagoane cu marfă de origine moldovnească. Rămâne acum o singură alternativă, camioanele. Nu trebuie să subestimăm, pentru că și ucrainenii, dacă vor vedea că ei au în regiunea Dornești, Cernăuț, au capacitate foarte mare. Din 2022, părțile ucrainene românești au investit foarte mult și au modernizat mijloacele, căile de transbordare, adică și s-au ridicat, dacă acolo în 2022 se acumulau 6-7.000 de vagoane, deci la moment e ușor, pe zi încarcă 150 de vagoane. Deci nu văd necesitate pentru, ca să fie alternativă pentru această Republica Moldova nu are cum să suplinească. La moment nu este pregătit să încarce 150 de vagoane la Ungheni sau la Giurgiulești. Noi, la moment, la ziua de azi, la Ungheni, deci un tren cu marfă de origine Republica Moldova, deja 3 zile nu se reușește să-i schimbi bogheurile. Deci bogheul ăsta este cadrul ăla cu roți care se ridic cutia asta a vagonului și de pe cartamentul de pe 1520 se adaptează la 1435. 3 zile. Avem indicele Chirca și avem indicele Ungheniu. Și aceste gâturi, cum spuneți, care trebuie să fie strangulate, da, adică că undeva această obstrucție, să-i spunem așa, la moment ele, adică, demonstrează capacitatea care este una limitată, nu din cauza că, ok, voința este, strategie este, și asta este foarte bine, dar starea tehnică căi ferate nu ne permite, pentru că 70% din starea, din toate mijloacele fixe, dacă vorbim, locomotive, din 90 de locomotive magistrale, funcționează doar 19. Din 83-86 de locomotive care fac manevre între stații, care acumulează triajul acesta de vagoane, funcționează doar 16. Dacă luăm Ungheni, o singură locomotivă de stație va putea să trieze să facă aceste manevre pentru 4-5. Cum o să reușească ea în timp? Dacă noi boghiurile în 3 zile nu reușim să le schimbăm.
0: Am înțeles situația, domnule Sprânceană, dumneavoastră sunteți agricultor. Când un fermier aude că milioane de tone de cereale ucrainene ar putea trece prin Republica Moldova până la final de an, care este primul lucru la care îl duce gândul și poate o temere apare?
2: Nu că apare o temere, dar nu avem practic anul 22-23, când producția ucrainească a tranzitat Moldova la România, o parte din produsul a rămas în Moldova, sub preocupatele, o parte ne-a blocat, noi având trei camioane și când am vorbit cu domnul Iurina de asta, în două săptămâni făceam 5 rute. Cum a pornit Ucraina, noi făceam în 7 zile o rută. Am devenit, nu puteam să ducem produsul noastră în România. Am fost nevoit să o dăm în Moldova. La moment, tranzitarea cum o să o acționeze deasupra noastră? Producția moldovnească care trebuie încărcată în vagoane la Ungheni o să fie blocată din cauza Ucrainei.
0: Se prioritizează marfa ucraineană?
2: Păi așa și este. Și să vedeți ce interesant, că cetățeanul Bolea, când a închet contract sau a fost la discuții, nu a avut cu nimeni întrevederi, nu s-a înțeles cu nimeni, nu a fost din partea transportatorii moldoveni, din partea noastră agricultorii să vorbească, nu e posibil și ceva sau nu e posibil.
0: Ne-ați reveți în vedere ministrul Vladimir Bolea.
2: Da, ministrul Bolea. Îi spun cetățean că nu merită nici tovară, nici domn, să-i spun, după cât strage la agricultorii noștri. Uitați-vă prețurile. Cum s-a deschis întrebarea cu Ucraina tranzit, prețul la cereale a căzut cu 50, 60, 70 de bănuți la kilogram. Astăzi, traderii moldoveni nu mai cumpără producții de la noi. S-au oprit, păi ieri au spus că ceva s-ar ridica prețul vreo 10-20 bănuți. Noi stăm cu depozitele pline, cu grâu, cu mazări, cu orz și nu putem livra. Și vreau să-l întreb pe cetățeanul Bolea, pe cine el ajută acum? Ajută fermierii ucraineni? Fiindcă pot să vă invit și dumneavoastră și pe dânsul să mergeți în regiunea Vinița, regiunea Jitomir, Umani, unde am prieteni, și o să vedeți că fermierii din Ucraina, cum li s-au plătit $100, așa le-ți plătește și lor. Și acum, făcând tranzit prin Moldova, ei nu sunt nimic. Sunt un grup restrâns de oameni care o să tranziteze, ăștia sunt traderii mari, transoluși, care mai sunt de la noi și din Ucraina, că șligulă eu ei. Noi nu ajutăm poporul ucrainez, noi ajutăm să îmbogățați careva care mai fost bogați. Da, nu trebuie să ajutăm Ucraina și putem, dar nu putem distruge agricultura moldovnească pe baza ucrainenilor.
0: Bine, avem o situație interesantă aici. Ucraina are nevoie de noi pentru tranzit, pentru că din cauza războiului, bombardamentele, trebuie să-i ajutăm și ei ne ajută. Aceste declarații au fost făcute și de liderii din stat. CFM are nevoie de venituri, pentru că este într-o stare precară. Agricultorii moldoveni au nevoie de infrastructură pentru propriile exporturi. Deci, bine, suntem limitați, dar cu aceste posibilități putem exporta. Deci unde apare conflictul dintre aceste interese și cine ar putea să-l aplaneze, în opinia dumneavoastră?
2: Păi uitați-vă, domnul Iuriu a vorbit. Moldova, la moment, avem în jur 2 milioane, 3 milioane de toni de produs care noi trebuie să le exportăm. Calea ferată, astăzi, care a fost reparată, posibil spus reparat cu banii Moldovei, creditele...
0: Parțial, haideți parțial. Să vorbim în termen de parțial,
2: păi
0: pentru că nu este în totalitate.
2: Păi nu-i gata să noastră producție. Noi, dacă primim și dăm voie tranzitului ucrainesc, în România, la Constanța, românii sunt gata să blocheze și ei. Așa am înțeles de la prietenii României, fiindcă se blochează Constanța, se blochează locuri de destinație de unde o să fie descărcat, nu se poate descărca trenurile românești. Și facem noi atunci produsele noastre. O căzut prețul la noi. Dacă nu introducem licenziere, fiindcă uitați-vă, Ungaria, Polonia, România, ei nu au scos licenzierea produselor agricole, la noi s-au scos. Dacă mai vine vreme că încarcă Moldova produsele agricole din Ucraina, agricultura noastră e moartă. Noi nu putem concura. Noi nu avem subvenții. Noi prețurile la motorină, la energie, le știți care sunt. Noi nu mai putem să concurăm cu Ucraina, nu putem să ducem în România, fiindcă dacă românii o să găsească iar produsele de ucrainești, devin moldovnești, automat ne pune la cizere și noi rămânem în Moldova produse de, care nu le putem exporta nicăieri.
0: Dar care este diferența de preț la export și dacă îl dați pe intern? De exemplu, grâul.
2: Păi, la moment, nordul, 2,60-2,70, din gospodării centru, de ieri, 2,80-2,90, la sud, 2,90-2,95, în Moldova.
0: Așa.
2: În România am fost să facem contract. Nu facem nimic contract, mai obțin 500 de tone. 500 de tone să le ducă, pot să ducă numai niște traderi mari care au posibilitate sau cu tren sau cu mașini. Noi cu 3-4 camioane, 500 de tone, se trebuiește 2 luni de zile. Cu noi nu încheie nimic contract. Cu toate că prețurile în România nu sunt așa de mari, dar sunt cu 50-60 dolari mai mult ca la noi. Dar ești 50-60 dolari sunt în cap în logistica traderilor. Și la grâu,
0: dar per kilogram, dacă ați putea să ne spuneți cât costă un kilogram de grâu dacă îl exportați. Nu contează în România sau în altă parte.
2: Un leu adăugător.
0: Un leu adăugător.
2: Nu e 2,95 sau 3, dar e 4. Dar leu ăsta nu ne ajunge și logistica s-a scumpit foarte tare. Și noi nu putem face față. Vă spun că contractul chiar minim 500 de tone, noi nu putem îndeplini.
0: Din punct de vedere al transportului,
2: logistica,
0: adică
2: transportul,
0: asta este
2: problema. Vă spun că noi facem în 2-3 zile o rută, acum merge vorba de 7 zile.
0: Așa.
2: Advenitul e șoferul, motorina, noi rămânem în minus. Mai ușor, dar ne convine să dăm aici pe loc în Moldova, adică să facem export.
0: Dar este cerere în Republica Moldova?
2: Păi asta e problema, că dacă nu era deschis tranzitul și era licențiată, era... Păi, înainte de 2 săptămâni, noi greu în centru era 3 lei. Am dat și cu 3,60. Acum 2,75. Și nu vor să cumpere. Trebuie să aștept să vadă. Dacă permite de adus din Ucraina greu, dacă permite de adus porumb și mai este, înseamnă că toți traderii trec în Ucraina.
0: Domnule Iurie, dumneavoastră cum considerați? Care ar trebui să fie soluția aici? Și, de exemplu, dacă am dat un exemplu, iată, dacă într-o anumită perioadă avem 10 trenuri cu marfă ucraineană și 10 trenuri cu marfă moldovenească, dar infrastructura permite doar 10. Cine ar trebui să fie primul?
1: Deci, managementul timpului. Deci, acele sloturi orare, știți cum este munca în schimburi, așa și aici, adică ar trebui să lucreze un schimb pentru marfa originea moldovnească, adică, și asta eu vorbesc ipotetic, adică dacă cum de organizat, pentru că se intercalează ziua și noaptea acest circuit mixt, cumva, de, este risc, într-adevăr, ca să rămână marfă de origine ucrainească, teritoriul Republicii Moldova. Juridic nu e posibil, dar practica arată că, sigur, dorință, dacă ar fi, pentru că la moment toate declarațiile vamale, inclusiv și tranzitul, se perfectează, avem programul ASICUDA, suntem prima țară, mă tinc, care am implementat această metodă de, și plus sistemul de evidență a asigurărilor, da, internaționale, îți permite la zău și sistemul de GPS, da, îți permite să vezi unde se află, de exemplu, camionul sau vagonul și care este durata tranzitului. Pentru că tranzitul totuși are o durată autorizată de către serviciul vamal și într-un anumit interval de timp, adică în afară de slotul de la calea ferată, mai este intervalul vamal, juridic, pe parcursul care trebuie să... Deci dacă am pune toate aceste momente la punct și am asigurat transparență, de exemplu, să arătăm pe anumite platforme a serviciului vamal sau Agenția Națională Siguranță Alimentelor sau Poliția de Frontieră, uite, în Republica Moldova, și trebuie să corespundă aceste trei platforme, datele trebuie să corespundă. Uite, în Republica Moldova au intrat numărul, seria, cantitatea, marfa, a ieșit, exemplu, a intrat, avem pe teritoriul Moldovei astăzi atâta marfă de origine ucraineană, anume marfa, ca să fie posibil de identificat, așa cum vedem corăbile pe harta digitală. Și atunci am putea să excludem această speculă polemică privind sustragerea, să spunem, din cantitatea ucraineană, care îi schimbăm originea, da? A doilea moment, Republica Moldova trebuie să fie foarte conștient. Noi avem exemplul Maiache, da? Podul care îl cunoaștem cu toții.
0: Care a fost bombardat. Timpul,
1: da, de 2 ori.
0: Da.
1: 2 ori într-un interval foarte scurt, da? Și acum toate au fost nevoiți de vieză să meargă spre Otaci, Mogilău și tot așa mai departe. Deci noi trebuie să înțelegem perceperea ucraineană. Ucraina își diversifică rutele, da? dar trebuie să înțelegem și perceperea rusă. Este riscul ca Rusia să atace căile de ieșire ale Ucrainei, pentru că de fapt este un război în tot sensul cuvântului. Deci noi ne asumăm să șofierii noștri care vor merge după marfă sau marfa ucraineană care va intra tranzit, de exemplu, în aceste puncte, da, cum este cum am vorbit partea de nord, da? Briceni Larga și Otaci, da, Mojilo. Noi suntem pregătiți să ne asumăm risc de deflagrații cu rachete rusești? Noi putem să asigurăm securitate, să ne apărăm antirachetă, antiaerian, securitate? Eu cred că trebuie să ne gândim, pentru că acest risc nu îl putem exclude din această ecuație.
0: Adică, dumneavoastră, spuneți cu alte cuvinte că este mult mai important să fim așa, să cântărim foarte bine, decât să ajungem și să avem acele rachete.
1: Da,
0: noi mai avem și drone de tip rachete,
1: economic,
0: de ultima perioadă deja apar tot mai
1: diversitate. Tranzitul este foarte bun.
0: Așa.
1: Dar business-ul are nevoie de pace. De pace. Nu, când este riscul de război, atunci trebuie să evităm. Chiar cât de mic n-ar fi acest pericol, trebuie să-l evităm la maxim.
0: Dar în declarațiile sale, ministrul infrastructurii a spus că cerealele ucrainene nu vor rămâne Republica Moldova, ci doar vor tranzita țara spre porturile românești. Este suficient această garanție dacă tot spuneți că este sigilat și...
1: Nu, pentru că eu mă uit mai profund și văd situația din teren reală. Pentru că noi operăm cu vagoanele, da? Adică știm că deja, dacă pe timpuri anul trecut turul retur era de 3 zile la un vagon, astăzi deja termenul este de 7 zile. Deci deja este o congestie în port Constanța și Constanța este supraîncărcată peste norma lor, peste capacitatea lor, cu 50% din declarațiile companiilor transnaționale cu care noi discutăm. Deci la moment... Calea ferată nu este o soluție din punct de vedere. Avem Chirca și avem Ungheniu, unde această obstrucție, unde bogheurile nu le putem schimba în 3 zile. Deci
0: da,
1: nu
0: da,
1: suntem pregătiți.
0: Am menționat
1: pentru că asta este un fapt. Nu este ceva ipotetic, da? Adică iluzoriu, da? Care eu mi-închipui că ar putea să fie. Deci asta deja este factologic și putem să mergem acum în Ungheni și să ne convingem că calea ferată de acolo, în primul rând, și flota de bogheuri este una insuficientă. Eu nu mi-închipui dacă o să vii 10 vagoane, noi având capacitate de a schimba bogheurile numai pentru 3 trenuri sau 5 trenuri maxim, dacă o să fie 10.
0: Aici apare și solicitarea Forței Fermierilor, asociația, privind licențierea importurilor de cereale și oleaginoase din Ucraina. Este această măsură justificată economic în acest moment, din punctul dumneavoastră de vedere, până să-l întrebe domnul Sprânceană?
1: Deci eu o să vă, nu o să descoperim, nu o să facem o mare descoperire, pentru că Ucraina la moment... demotivează exportul de oleaginoasă. Capacitatea lor de procesare asigură toate 12 milioane de floare să fie procesate. Ei preferă să exporte produs cu valoare adăugată. Soia la fel. Dar ei preferă să exporte șrot, dar nu soia. Preferă să exporte ulei de floare și măcuh, dar nu floare ca materie primă. Deci problema o să fie, prioritatea o să fie dată la grâu, orz, și respectiv porumb. Cred că cel mai mult o să fie porumb, pentru că și grâu el procesează în făină, da? Cel mai mult o să fie, cred că problema o să înceapă în luna octombrie, când o să vrei, iei floare și nu este rentabil să-i exporți oleginoase, floare, soia, rapiță cu cale ferată. Și uitați-vă cât de inteligent ei, adică nicătând că este război, ei îndrăznesc, deci procesatorii noștri, care încearcă să proceseze soia, da? Când încearcă să importe, ei sunt nevoiți să plătească aceste 10% care sunt incluse în preț la originea, da? Șrot de origine ucraineană. Cât vrei. Am văzut că avem probleme foarte mari și la capitolul calitate, identificate de ANSA, marfă, restituit și tot așa mai departe.
0: Ucraineană, da?
1: Ucraineană.
0: Specificați, vă rog.
1: Da, de origine ucraineană. Deci, Moldova trebuie să aibă o abordare mult mai pragmatică. Mult mai pragmatic, adică în primul rând să nu evite aceste riscuri, să fii conștienți cât de solidari noi n-am fi, cât de bune relațiile noastre cu Ucraina n-ar fi Noi trebuie, în primul rând, să acționăm înțelept, rațional. Da? Pentru că totul este predictibil în cazul dat. A doilea moment, dacă riscul cel mai mare, eu nu-l văd. Pentru că, știți, moldovenii anul ăsta sunt nevoiți să a crescut cererea la vagoane din cauza că nivelul apei este scăzut și nu se reușește. Da? Și se formează într-un fel neonorarea obligațiunilor contractuale forvardate. Da? Și sunt nevoiți să apelez diversifici cu cale ferată. Atunci când
0: pentru
1: noi permitem
0: că aici apar și penalitățile, probabil.
1: Mari penalități de demerage, de staționare, atât și a vagonului, cât și a camionului, și cât și a corăbii sau a barjei. Deci, eu consider că este riscul foarte mare și pentru camioane. Republica Moldova are peste 5 camioane, are basculante, are, acum este în trend foarte mare chiar și exportarea în camioane cu prelată, ambalat în big bag, pentru că asta este o soluție. Da? Și respectiv, mi-e strașnic dacă Ucraina o să motiveze. La moment deja de nordul Republicii până la Constanța să exportăm o tonă, ne costă aproape 70 de euro. Deci minimum 60. Acum, dacă o să formeze această congestie și o să fie cerere foarte mare, eu cred că prețurile o să ridice la logistică și la 100 de 90 ușor el. Acești 90 o să fie scoși din oferta care o să facem la fermieri, agricultori Republicii Moldova. Și respectiv, și așa greu nu este nicătând că avem o roadă, ține costul de 15.000 de lei la un hectar ca să înființeze un hectar de grâu sau de ors, practic la ziua de azi cu 2,90 dacă mulțim cu 5 tone la hectar, cam nu se acoperă.
2: Subține cost.
1: Și acum prețul automat o să fie diminuat. El deja, trendul este în scădere.
0: Domnule Sprâncean, licențierea importurilor de cereale și oleaginoase din Ucraina, dumneavoastră considerați când ar trebui să se fac acest lucru și în ce condiții?
2: Dacă să vorbim, ieri trebuie făcut întrebarea dată. Noi nu, licențierea e unica șansa noastră de a putea ieși pe piață produsele noastre și de a nu permite intrarea în Republică a produselor străine, numai cât ucrainești. Fiindcă la noi avem surplus de grâu, avem roadă. Neavând preț, ne pierdem. Dar tot ce aduce din psihotare cu preț mai mic, îl aduc numai dintre aceeași cauză, fiindcă ține costul în Ucraina la motorină, la îngrășăminte, e mult mai mic ca la noi. Deși scoți, Polonia au licențiere, Ungaria au licențiere, România nu scoți fel licențiere la produsele agricole. Unica țară, Moldova. Păi bine, am fi de acord să fie, dacă noi am fi și noi câtuși de puțin de Europa ajutați, fiindcă suntem în zona de război, lângă zona de război, nu suntem ajutați cu nimic și nu se cere ajutor, fiindcă nu facem parte din Europa. La ajutor facem parte să ajutăm pe Ucraina, dar pe noi să ne ajute, nu facem parte.
0: Înțelegem, dar sunt persoane, cetățeni ai Republicii Moldova, care de multe ori își pun o întrebare. Și chiar vreau să vă rog să le răspundeți celor care întreabă. De ce trebuie statul să protejeze agricultorul? Nu ar trebui piața să decidă?
2: Păi, întrebarea asta are două răspunsuri. Prima, de ce statul trebuie să protejeze agricultorii? Fiindcă, dacă ne uităm la moment, inima economiei totuși rămas agricultură. A doua întrebare, agricultorii care sunt mici, mijloșii, au grijă de satele noastre care au mai rămas. Și oamenii care mai trăiesc în țară. Pentru că mare majoritate care au plecat nu se mai întorc înapoi. Toate holdingurile mari care dispun de pământuri, iau nevoie să vină, să strângă roada, să meargă și să plece. În sat nu mai rămas nimic să aibă grijă de un bătrân, de un bolnav. Vreau să le răspund la codruța ești care spun că dacă nu duci cap să faci agricultură, nu o fă. Eu fac 40 de ani agricultură. Eu sunt a patra generație de agricultori și mai am încă patru fiori care e a cincea și nepoți care vreau să fac a șasea. Am făcut și fac agricultură. Dar nu pot să-i răspund cetățeanului Bolea, că un agronom deștept pot să fac și în piatră agricultură. Unde plouă, eu nu să-l întreb. Având 1000 de hectare, într-un câmp unde plouat, am strâns 6 tone de grâu, unde nu plouat de fel, am strâns 2 tone. Înseamnă că și eu jumătate de zi am fost deștept, jumătate de zi am fost nu deștept. Într-același câmp. Deci, ce e și legat de licențiere, ce e și legat de piața noastră care trebuie să ne gândim la dânsa, ne ajută pe noi să putem ieși în România. Și aici legat de tranzit. V-am spus că nu ar fi o problemă să tranziteze. Dar în Constanța, când ajunge la punctul de descărcare, vagoanele ucrainești nu au loc a noastră să mai fie acolo, chiar și românești. Și faci mult produse. Deși până acum nu s-au dat la transportatorii noștri și la traderii moldoveni, 50% mai ieftin. Credeți că nu erau să încarci trenurile? Sau nu se încarcă? Nu avem vagoane. Cum s-a reparat linia ferată, știind că nu sunt vagoane? Sau din start noi am știut că reparăm linia ferată, că s-o dăm în arendă pentru cineva să folosească.
0: Adică au venit cu facilități pentru marfa ucraineană, cu alte cuvinte, dumneavoastră spuneți.
2: S-au reparat pentru ucraineni. Da, noi suntem solidari cu dânșii. Dar nu putem în districtul produsul agricole să mergem să ajutăm Ucraina. Noi distrugem ramura agriculturii, cu atât mai mult, uitați-vă, în agricultură, cred că e cea mai mare de neînțelegere și începând cu licențierea, terminând cu procesul de introducerea TVA-ului. Noi avem mere, avem cais, și avem culturile de două grupă. La mere, la cais 12%, la mere și la alte culturi 8%, la poamă și la poamă devin 9%, la grâu, la floarea soare 12%. Deci are nevoie moldovenii pe masă, au nevoie de mere și de vin, da, este nevoie, sau au nevoie de pâine și de ulei pe masă. Care e prima necesitate? Ne faci să ne sfârim între noi. Producătorii de mere și de prune, 8% producătorii de poamă, 8% producătorii de grâu și floarea soarelui, 12%. Cum vedeți dumneavoastră tot?
0: Așa, un alt subiect ridicat de Forța Fermierilor este majorarea TVA cu 50%, care ar însemna sau ce vă propuneți dumneavoastră să explicați prin asta, că este ar demara o criză, pentru că această majorare pentru agricultor, spuneți dumneavoastră că ar bate buzunarul și ar falimenta toți. Deci cam asta a fost din partea
2: 80%
0: forței...
2: 80% din agricultori care au cultura mare vor să falimenteze, fiindcă vă spun, eu alegi și vrem să-l întrebăm pe inițiatorul care a făcut lucrul ăsta. Cum vede mărul 8% și poamă și cum vede cultura mare 12%?
0: Aici vreau să vă întreb, cât de mult contează astăzi fiecare procent de impozitare pentru un fermier care spune că deja lucrează la limită? De exemplu, dacă s-ar adăuga 1%, 2%, 3% chiar, adică ce semnificația are acest lucru?
2: 1% pentru noi mare, dar nu spunem nimic. Dar orice procent adăugător la aceste 1%, asta e venitul care îl are gospodăria. Sau invers, nici nu e venitul, dar îi scoate din datorie din care are și îl mai face dator cu 1% față de...
3: 50%.
2: Fiindcă, uitați-vă în țările care sunt în jurul nostru, în afară de România, că acolo e taxare inversă, 6%, 5%. La noi, Moldova, 8% și la 8% mai pune să plătim 12%.
3: 4%, practic.
2: Asta e venitul.
0: Da, majoritatea
2: gospodăriilor care au venit, nu crezi că mare, de la 3, 4, 5% venit. Păi venitul care trebuie să-l avem noi, automat ne le tăvau.
0: Domnule Rija, dar din perspectiva exportatorilor și a pieței, este momentul potrivit pentru creșterea poverii fiscale asupra sectorului cerealier și oleaginos? Cum considerați dumneavoastră?
3: Am expus categoric nu sunt și nu optez pentru această opțiune, adică majorarea asta cu 4% sau 50% a TVA-ului, pentru că asta și față de trader mărește sarcina, trebuie să găsești mai mulți bani, adică da, creșterea față de bănci, adică de credite, de mijloace circulante, respectiv procentele, respectiv gajurile, valoarea, estimările, să sunt niște costuri adăugătoare care se răsfrâng respectiv iarăși în prețul oferit la depozitul fermierului. Și respectiv nu poate fi din considerentul că inputurile
1: motorina, materialul semințier, îngrășămintele, pesticidele, dacă luăm cumulativ, au avut peste 30-40% scumpiri, dar cereale vedem că au scăzut cu 10-15% ultimul timp chiar 20%. Și respectiv, de unde extragem aceste 12%, care temporar trebuie să-l transferi pe contul statului și îl recuperezi nu știi când. Și respectiv, asta este o lovitură directă în cash flow, în capacitatea de plată a fermierului, care urmează acum să fie blocat și cu marfa, care urmează să fie blocată din cauza că nu va putea fi exportată și livrată conform termenilor. Da? Și respectiv, asta neapărat iarăși va lovi în cash flow fermierului și a traderului în același timp.
0: Avem un element foarte interesant pe care nu putem să-l trecem cu vederea. În iulie 2026, Republica Moldova a exportat peste 21.500 de tone de porumb, cu aproape 69% mai mult decât în iulie anul trecut. Iar Ucraina a fost una dintre principalele destinații, peste 4.100 de tone de porumb moldovenesc au ajuns în Ucraina. Vreau să ne explicați, domnule Rija, cum explicăm acest paradox?
1: E o operație simplă de logistică care se reflectă în contabilitate ca export în Ucraina. De fapt, căile logistice, deci au fost marfa de traderul moldovean, care în concomitent este și deținătorul unei companii ucraineni și rezident a portului din Rieni, marfa din cauza că portul de pasageri Ungheni și Pilgu Giurgiulești erau supra-solicitate ca să exclud această povară, pentru că avea în stoc marfă și posibil că i-a venit cadența, termenul când trebuie să o livreze, și-o ales această cale, pentru că prin Rieni era mai optim și mai operativ. Iată, asta este logica. Nu au cumpărat ucrainenii marfă de origine moldovenească, porumb, nu mi-amintesc.
0: Încă un moment, Ucraina este un mare producător agricol, dar cumpără porumb din Republica Moldova. Înseamnă că nu orice marfă ucraineană este automat o amenințare pentru agricultorul moldovean.
1: Deci, noi trebuie să privim lucrurile nu așa cum le relatează unii analiști care le preiau cum ar fi o translare mot-a-mot sau o interpretare. Uh-huh. Am explicat că a fost o operațiune logistică, s-a diversificat livrarea căilor logistice și marfa a plecat în Rieni, în portul din Rieni, care este practic în vecinătate apropiat, tot este la pe Dunăre, da? Și de acolo s-a încărcat mai departe pe corabi și a plecat, a fost livrat către turci. Nu a rămas marfa, nu a fost consumată în Ucraina. O vedem pe documente. Deci vedem exportul pentru că vama așa îl declară. Dar de fapt, adică a fost o treaptă, da? Și marfa nu a rămas în Ucraina, nu a fost importată de ucraineni.
0: Așa, foarte bine că ați explicat, pentru că sunt titluri de știri care poate duc în eroare, exact, opinia publică, și mai bine ca să explicăm. Și ajungem la un punct foarte important, domnule Sprânceanu, Forța Fermierilor spune că dacă până vineri nu există progrese pe trei probleme, și anume controlul tranzitului, licențierea importurilor și neadmiterea majorării TVA, sunt posibile proteste masive. Cât de aproape suntem, nu știu, sunt de noi sau le-ți face dumneavoastră probabil, de proteste?
2: O să fim nevoiți, cu toate că intrăm într-a doua fază de recoltare a floarei soarelui, dar o să fim nevoiți să blocăm din nou vamele, să blocăm traseurile principale, fiindcă vă spun că dacă nu se licențiază, dacă nu se ies sub control tranzitul, dacă merge plățile TVA-ul la 12% prin culturile principale, 80% din întreprinderile agricole falimentează.
0: Și dacă blocați drumurile, atunci blocați și marfa dumneavoastră?
2: Păi da, dacă stăm în depozit cu ele, nu tot suntem blocați? Doar noi tot nu realizăm. Fiindcă traderii, eu din Ucraina, noi și așa și așa suntem bătuți. Dacă oprește tranzitul, dacă licențiază importul și intră în problema cu TVA-ul, produsul nostru ridică în preț. Până a mers vorba că ceva probleme au apărut cu trei vagoane la nord și ieri s-au ridicat cu 10-20 bănuți kg de grâu. Dacă merge vorba de licențiere, da, 3 lei ține costul la greu. Mi s-a oferit 3 și 10, noi mulțumim Domnului că avem 10 bănuți venit. Nu suntem în pierdere.
0: De ce?
2: Asta numai licențierea poate să scoată și control asupra tranzitului. Uitați-vă în Polonia ce au făcut. O dat drumul la vagoane, o deșertat vagoane. Românii nu mai primesc. Noi suntem cei mai buni. Dăm voi să sui în cap la noi tăți. Ați vorbit de porumb. Eu am trimis mașina cu porumb și are perfect dreptate. Nu cumpărat-o ucrainienii. Nu puteau încărca de la Giurgiulești și mi-au trimis mașina 15 km, te rog. Sus și-o descărcat în Ireni, tot. Nu cumpărat ucrainienii produs. Niciodată nu cumpără. Mergeți în piața ucraineană și o să vedeți. Este ceva mândumnesc? Fiindcă așa s-a spus că noi trebuie să ajutăm Ucraina, fiindcă avem exporturi în Ucraina de vinuri, coniacuri și aparat electronic. Haideți, vă rog, eu merg două ori pe lună în Ucraina și o să vedeți. Băuturi mândumnească noi. Aparat electronic nu și producem noi. Aparat, să vedeți ceva. Din contra, Moldova trebuie să vină și ucrainesc.
0: Așa, în urma discuției cu prim-ministrul Tofan și a avut loc vineri, trebuie să menționăm acest lucru, domnul Slusar doar a avut acces ca să discute cu dumnealui. Agricultorii, după cum ați spus, că până vineri așteptați acea ședință, da, probabil cu ministrul infrastructurii, cu CFM, cu producătorii și operatorii. Ce trebuie să iasă concret din acea ședință? Și ce, nu ne referim la declarații, nu promisiuni, deci ce decizii așteptați? Iată, probabil nu vor fi îndeplinite cele trei pe care dumneavoastră le numiți și le cereți. Ce anume, cel mai de bază vă doriți să căpate?
2: Licențierea, în primul rând.
0: Așa.
2: Controlul tranzitului, asta e așa, știi ce zi, fiindcă dacă vine la ungheni și stă mai mult 3-4 zile să oprești produsul moldovenesc, un haos acolo, nu știi care vagon s-a încărcat, care s-a descărcat, și vrem, nu vrem, a treia întrebare tot e legat. Fiindcă dacă o să realizăm producția care o avem noi și să ridic cu 50% TVA-ul, tot ne punem pe brânci, pitați. Ele sunt legate de trei una de alta de activitatea mai departe a întreprinderilor agricole care mai sunt în Moldova. Mici și mijlocii. Vă spun că și paradoxul, eu vreau să-l întreb pe inițiatorul care a făcut lucrul ăsta. Poama, mărul, 8%, grâu și floarea, soare, 12%. Unde vede diferența între grâu și... Ce se exportează mai mult? Poamă și măr sau grâu și ori și floare, soare? Aici 4% care venitul nostru îl avem, cu el dau ei? Și deci face lucrul ăsta că noi să sfădim producătorii de mere, să sfădim producătorii de poamă. Asta e o diversie în agricultură. Și vrem să stăm și stă la spatele diversiei astea. Pentru că uitați-vă, prima dată de când noi avem întâlniri, domnul Iuriș cu o doamnă la întâlnire la Ministerul Agriculturii a refuzat propunerea de 20%. Noi azi, ei sunt interesați să aibă TVA-ul mai mare, fiindcă câștigă. Dar să noi câștigăm, da, mâine nu mai avem cine lucra. Așa a fost, domnule.
3: Dar nu poți, deci noi suntem ca o monedă cu două, deci nu poți fi la fermieri rău și la exportatori bine. Dacă nu produc ei, noi nu avem ce comercializa, nu avem ce exporta. Deci noi depindem foarte mult de agricultori și noi suntem axați, vă asigur, nu pe marfa de origine ucraineană, dar principal pe marfa de origine moldovenească.
2: Să vedeți alt paradox. La întâlnirea cu domnul Grosu, pentru că trupcă s-a ridicat în fața lui Grosu, că Andrean, dacă tu mergi cu politica fiscală care o propui astăzi, 80% din întreprinderile agricole tu le distrugi. Și nu s-a știut că trupcă a avut probleme și până la întâlnire. Și la scurt timp după întâlnirea de la Grosu, s-a dovedit că trupcă are probleme. Dar problema a apărut că ținut cu agricultorii. Când cum ăsta, rău, bun cum este, dar au văzut că politica fiscală cu 20% automat distruge agricultura. Și cum poți... Noi nu avem o doctrină în agricultură. Noi am pornit anul 26 cu 8%, să fie care să luăm un calcul, cu prețul minim care este, de luna octombrie 20%. Noi, în prima lună de activitate cu un TVA de 20%, ne-au dus puteți care mai putem activa în agricultură la zero.
0: Așa, deci până vineri, astăzi este marți, deci da. nu avem foarte mult timp, deci au mai rămas două zile. În caz că nu aveți un răspuns până vineri, când încep protestele de facto?
2: Păi chiar vineri, după întâlnirea cu
3: Vineri 21, da?
2: Cred că săptămâna viitoare, undeva 25-26, noi o să avem întâlnire în dată după întâlnirea cu ministerul și o să vedem când ieșim la proteste, care căi le blocăm și cum activăm mai departe.
0: Dar când aveți întâlnire, la ce oră, când? Când nu se cunoaște?
2: Nu întâlnirea cu ministerul. Cum avem răspuns?
0: Așa?
2: De la guvern, în câteva ore o să avem întâlnire de cum procedăm, când vă spun să începe treieratul Florii Soarelui. Eu cred că guvernarea pe asta și mizează, că noi o să fim ocupați la recoltare și nu o să ieșim.
0: Păi pe 21 vineri, deja veți cunoaște dacă da, se încep sau nu. Pentru că noi avem ziua independenței și vă întreb dacă...
2: E bine că avem sărbători,
0: 24,
2: dar
0: 25, 26, aici ce? Aici
2: în
0: veți
2: în agricultură nu avem sărbători.
0: Vă înțelegem, dar se organizează o paradă militară, deci ce, veți face chiar de ziua independenței sau cum?
2: Depinde de răspunsul guvernului.
0: Așa. Domnule Rija, dumneavoastră...
3: Deci eu nu văd partea ucraineană în imposibilitate de a-și exporta marfa. Deci ei au stabilit o formulă de lucru foarte interesantă la Dornești, da, în zona Cernăuțului, și acolo pot încărca atâta cât toată Moldova împreună nu poate încărca, și 150 de vagoane pe zi. Da? Și ușor, adică se transbordează și schimbă și bogheurile. Și eu zic, ar fi bine să vedem cum funcționează acel segment. Între timp, poate, mai investim și îmbunătățim punctele din punct de vedere tehnic, ca să ridicăm productivitatea. Și, într-adevăr, testăm foarte serios tot traseul ca să nu avem probleme cu deraierea vagoanelor. Da? Iată, asta este un motiv întemeiat.
0: Nu mai avem timp, din păcate.
3: Deci, eu propun ca să evităm riscul de a transforma Republica Moldova în parcare a vagoanelor cu marfă de origine ucraineană.
0: Da, eu vă mulțumesc foarte mult că ați dat curs invitației și am discutat astăzi despre o situație care ridică multe semne de întrebare. Cu noi a fost domnul Iure Rija și domnul Nicolae Sprânceană. Eu cred că vom vedea până vineri ce răspuns va avea guvernul și vedem dacă se pornesc protestele sau nu. Vă mulțumesc, sunt Cristina Benchici și împreună cu Pavel Prodan din regie. Vă mulțumim că ne urmăriți. Spațiul Public revine și mâine la aceeași oră, 10 și 10 minute, aici la Radio Moldova. O zi frumoasă să aveți. Toate bune!
4: Spațiul Public. Explicăm și dezbatem subiectele care ne privesc. La Radio Moldova ați ascultat o emisiune în reluare.

0: Radio Moldova Promo. Alocăm timp pentru o dezvoltare durabilă. Ne orientăm spre investiții și eficiență. Economia țării în prognoze și tendințe. În fiecare zi de marți, de la 19:35 de minute, la Radio Moldova facem sinteza economică. Aici Chișinău, Radio Moldova, ora exactă. Este ora 18.
1: Stimați radioascultători, bine v-am găsit la știri. La microfon, Vitalie Frăsâneanu. Iată principalele titluri. Lucrările la stația electrică Chișinău, partea proiectului linii electrice aeriene de 400 de kV Vulcănești-Chișinău, au intrat în etapa finală. Autoritățile admit că starea de alertă hidrologică ar putea fi prelungită, cum economisesc oamenii apa, aflați în jurnal.
2: Încercăm să folosim doar pentru stărături necesar, da, o singură mașină, mai multe haine.
3: Am o trebuie de interzis strict, este irigarea, spălătorile, este de închis care pentru mașini.
1: Ministerul Dezvoltării Economice și Digitalizării a revizuit în sens negativ scenariul de dezvoltare economică al Republicii Moldova. Pe 19 august se prevede cer variabil fără precipitații, maxima termică va atinge 30 de grade. Lucrările la stația electrică Chișinău, partea proiectului linii electrice aeriene de 400 de kV Vulcănești-Chișinău, au intrat în etapa finală. În această dimineață, ministrul Energiei Dorin Junghietu a organizat o ședință referitor la modul cum sunt coordonate ultimele intervenții necesare pentru darea în exploatare a întregului proiect. În prezent, 5 echipe formate din aproximativ 55 de persoane lucrează la finalizarea lucrărilor, inclusiv în două ture. Linia de 400 de kV a fost deja energizată până la stația electrică Chișinău. După finalizarea lucrărilor la stație, proiectul urmează să intre în exploatare comercială. Autoritățile susțin că linia energetică Vulcănești-Chișinău va permite transportarea peste 50% din consumul de energie electrică al Republicii Moldova și va facilita importul energiei din România și de pe piața europeană, fără tranzitarea nodului energetic de la centrala termoelectrică de la Cuciurgan. Conform declarațiilor premierului Vasile Tofan, linia electrică de înaltă tensiune Vulcănești-Chișinău urmează să fie dată în exploatare pe 27 august, de ziua independenței Republicii Moldova. În contextul deficitului de apă din râul Nistru, populația este îndemnată să evite consumul nejustificat și să folosească apa cu responsabilitate. Oamenii spun că folosesc apa doar pentru strictul necesar, însă unii recunosc că nu prea respectă recomandările autorităților. Republica Moldova se confruntă cu cea mai severă secetă hidrologică din ultimii 30 de ani pe Nistru, iar ministrul mediului Gheorghe Hajder admite că starea de alertă ar putea fi prelungită. Relatează Diana Nacu.
4: Economisirea apei devine esențială pentru reducerea presiunii asupra resurselor disponibile și pentru asigurarea necesarului de apă în perioada următoare. Oamenii spun că folosesc apa doar pentru strictul necesar, însă unii recunosc că nu prea se conformează îndemnurilor specialiștilor.
2: Încercăm să folosim doar pentru strictul necesar sau dacă avem de spalat mai mult de lucruri, încercăm să le adunăm pentru a comasea.
5: Economisesc apa la duș, pentru că acum este timpul caniculat și este foarte cald, dar o singură mașină, mai multe haine.
3: Nu trebuie de interzis strict, este irigarea, spălătorile este de închis care pentru mașini, așa consiliu. Că nu-i căldură, că nu-i lumină una, dacă nu-i apă, asta e problemă.
4: Robinetul poate fi închis în timpul spălatului pe dinți, dușurile pot fi scurtate, iar mașina de spălat pornită doar atunci când este suficient de încărcată. Astfel de măsuri, chiar dacă par nesemnificative la nivelul unei gospodării, pot contribui la reducerea consumului atunci când sunt aplicate de mai mulți oameni. Republica Moldova se confruntă cu cea mai severă secetă hidrologică din ultimii 30 de ani pe Nistru. Iar ministrul mediului, Gheorghe Hajder, admite că starea de alertă instituită pe 28 iulie ar putea fi prelungită și în luna septembrie. În condițiile în care debitele apei continuă să scadă și nu se întrevăd precipitații semnificative în perioada imediat următoare. Întrebat dacă autoritățile iau în calcul scenariul livrării apei după un grafic pentru Chișinău, varianta avută în vedere și de ODS, Ministrul a spus că la această etapă nu există riscuri, fără a exclude însă complet opțiunea pe termen mai lung. Într-un interviu acordat Europei Libere, ministrul a explicat că alimentarea cu apă a Chișinăului depinde nu doar de lacul de acumulare Novodnestrovsk, ci și de deversările efectuate de centrala de la Dupăsari. În prezent, centrala deversează în jur de 78-80 de metri cubi pe secundă, ceea ce asigură funcționarea fără probleme a stației. Totuși, ministrul a avertizat că rezervele de la Dubăsari sunt limitate.
6: Chiar dacă foarte mult depinde de Dubăsari, oricum în lacul de Dubăsari nu există suficientă apă ca să ne asigură pentru o perioadă mai îndelungată. Deci, noi am putea utiliza acele rezerve teoretic pentru o perioadă foarte scurtă, în jur de vreo 7 zile. Respectiv, nu ne putem baza pe acele rezerve de apă pentru o perioadă lungă, dar putem compensa anumit deficit de apă care vine din Amonte, astfel încât să asigurăm un debit minim.
4: Nivelul apei din lacul de acumulare de la Novodnistrovsk a ajuns la un minim istoric. Potrivit Ministerului Mediului, duminică, debitul de intrare în lac a scăzut până la doar 23 de metri cubi pe secundă. În condițiile în care, în primele 10 zile ale lunii august, media zilnică era de 38 de metri cubi pe secundă. Pentru a gestiona resursele disponibile, Ucraina și Republica Moldova au convenit la reducerea temporară a deversărilor din lacul de acumulare Novodnestrovsk, câte 75 de metri cubi pe secundă până la sfârșitul lunii august.
1: Economia va înregistra o creștere de doar 1,8% în acest an, față de prognoza anterioară de 2,2%. Asta după ce Ministerul Dezvoltării Economice și Digitalizării a revizuit în sens negativ scenariul de dezvoltare economică al Republicii Moldova pentru anul 2026 și pentru perioada următoare. Pentru perioada 2027-2029, autoritățile estimează o accelerare treptată a economiei, cu un ritm anual de creștere cuprins între 2,8% și 3,4%. Estimările pentru acest an au fost făcute în contextul unei creșteri economice modeste în primul trimestru al anului 2026, când PIB-ul a avansat cu doar 0,4%.

0: Ucraina și Orientul Mijlociu, eventualele șocuri energetice și fenomenele meteorologice extreme ar putea afecta sectoare importante, influențând negativ evoluția economiei în următorii ani. Magazinele sunt obligate să afișeze țara de origine a produselor alimentare direct pe eticheta de preț. Regula este în vigoare de o săptămână, iar comercianții care nu o respectă riscă amenzi de până la 12.000 de lei. Inspectorii Agenției Naționale pentru Siguranța Alimentelor au început deja verificările, iar deocamdată nu au fost depistate încălcări. În același timp, producătorii locali și cumpărătorii susțin că această schimbare este una binevenită, mai ales pentru promovarea produselor autohtone. Cu detalii, Olga Mânzat.
1: Până acum, pe unele produse apăreau doar mențiuni precum ambalat sau fabricat în Republica Moldova, ori produs autohton, fără ca țara de origine să fie întotdeauna clară pentru cumpărători, susține președintele Camerei de Comerț și Industrie, Sergiu Harea.
2: Atunci când vrei să iei origine Republica Moldova, sunt doi factori care, prima este o prelucrare semnificativă, sau atunci când avem prelucrare semnificativă, adică mai mult de 50% din produs, costul produsului este fabricat în Republica Moldova. Atunci noi eliberăm un raport de producător și poți să pui acest produs ca origine moldovenească.
1: Producătorii locali susțin că noua lege îi ajută să se diferențieze de marfa de import, a menționat directoarea unei fabrici, Ecaterina Cechină.
3: Fiecare consumator merită să cunoască ce consumă. Pentru noi este doar un avantaj, deoarece noi absolut respectăm toată legislația în vigoare și nu ne dau nicio bătaie de cap. Foarte mulți producători se ascund sub această marcă, având în vedere că ei pot să importe produsul finit, dar aici îl ambalează și scrie fabricat Republica Moldova, ceea ce induce consumatorul în eroare.
1: Și importatorii de produse alimentare italiene consideră că măsura este binevenită. Antreprenorul Francesco Sana susține că noua regulă contribuie inclusiv la combaterea fraudelor.
4: Asta este o premieră. Până acum nu am avut astfel de solicitări, dar ne bucurăm foarte mult, fiindcă cu siguranță acest aspect va putea combate inclusiv și fraude, fiindcă, din păcate, după cum știți, produsele italiene sunt dintre cele mai copiate. De aceea suntem pentru această inițiativă și suntem siguri că va duce doar un aspect pozitiv consumatorilor.
1: La raft, cumpărătorii au propriile criterii de alegere. Unii se uită mai întâi la preț, alții la calitate, iar pentru mulți contează și proveniența produselor.
5: La calitate, în primul rând, deci să nu fie stricat sau ceva și mă uit dacă de la noi. E bine, deci să știm și noi, deci să fim informați de unde vine producția, ce fel de producție, ce calitate, deci pentru sănătatea noastră.
6: Foarte bună idee. Să vedem care e țara, cine produce ce marfă. Eu totdeauna mă uit pe etichetă cine e producătorul, totdeauna mă stăru să fie Republica Moldova, să-i susținim pe a noștri.
7: E normal ca să fie originea și omul să fie informat.
8: Nu le-am citit. Rep de Chinselim. Am luat produsul și am plecat. Ar trebui să fie țara de produs și să fie Moldova.
9: Este binevenit pentru că trebuie să susținem producătorii locali, astfel va câștiga economia națională și văd doar beneficii. Nu la toate produsele, dar atât timp cât autoritățile au început a promova mesajul de susține producătorii locali, am început a atrage atenția.
10: Uităm, nu întotdeauna găsim cu cea mai mare părere de rău, nu găsim produsele noastre moldovenești. Căutăm, ca exemplu, mai multe legume și fructe din țara noastră. Din păcate, nu le găsim.
1: Conform normelor, numele țării trebuie scris explicit pe eticheta de preț sau afișat lângă produs, menționarea simplă prin aplicarea drapelului nefiind suficientă. Înălțimea literelor trebuie să fie de cel puțin 3 mm. Regula a fost propusă în luna februarie și votată de Parlament două luni mai târziu. Potrivit estimărilor prezentate la elaborarea proiectului de lege, măsura ar putea crește vânzările unor categorii de produse locale cu 5% până la 15%.
0: Locuitorii satului Grimâncăuz din Raionul Brăcin refuză să fie incluși în procesul de amalgamare teritorială. Câteva sute de oameni au votat în cadrul unei adunări locale pentru ca satul să-și păstreze propria primărie. Deși datele recensământului arată că populația localității a scăzut sub pragul legal de 3.000 de locuitori, impunând astfel comasarea într-o nouă comună, autoritățile locale contestă vehement aceste statistici. Mai multe ne spune Felice Arușca.
11: Adresare către președintele țării, președintele Parlamentului și prim-ministrului. Punem la vot pentru
12: păstrarea primăriei.
11: Păstrarea
12: primăriei și a satului Gremăcuț, cine pentru, votați!
13: Conform cadrului legal, după alegerile locale generale, nicio unitate administrativ-teritorială nu va mai putea funcționa cu mai puțin de 3.000 de locuitori. Rezultatele recensământului indică pentru Grimă-Încăuți o populație de aproximativ 2.800 de oameni. În replică, reprezentanții

0: agenții primăriei susțin că în localitate trăiesc în realitate peste 3400 de persoane. Și fostul președinte al raionului Briceni, Victor Cerevat, îi contestă datele recensământului.
1: Legea este lege și trebuie îndeplinită. Dar noi trebuie să demonstrăm faptul că noi avem această populație. Și dacă o să fie nevoie, o să trebuie să ne luăm mână de mână și să facem un lans că nu ne să fie nevoie. Să demonstrăm.
0: Reprezentanții Cancelariei de Stat subliniază însă că datele oficiale ale recensământului sunt unicele luate în considerare, iar satul Rimâncăuți va fi supus procedurii de amalgamare normativă realizată conform criteriilor stabilite de guvern. Primarul satului Rimâncăuți, Valeriu Bandalac, se opune acestor norme.
2: Amalgamarea binevolă e deja a luat sfârșit, dar normative nu poate să ne impui nimeni la normative să procedăm cum ne dictează dumnealor.
0: De cealaltă parte, șefa Oficiului Teritorial Edineț al Cancelariei de Stat, Cristina Nistor, precizează că normele legale nu prevăd excepții pentru registrele locale de evidență.
3: Nu se vor face derogări de la lege. Din păcate, am repetat-o de foarte multe ori, conform legii numărul 225 în 2023, nu avem altă soluție, chiar dacă dumnealor dețin niște liste în primării.
0: Până în prezent, aproape 500 de primării din Republica Moldova au adoptat decizii finale de amalgamare voluntară, potrivit secretarului general al guvernului, Alexei Buzu. Această primă etapă de comasare benevolă se încheie la 31 august.
4: Clădirea primăriei Chișinău continuă să se degradeze, în timp ce lucrările de restaurare sunt amânate. Prima licitație pentru selectarea companiei care urmă să reabiliteze edificiul a eșuat, întrucât nu a fost depusă nicio ofertă. Autoritățile au relansat procedura de achiziție, însă între timp imobilul se află în continuare într-o stare precară. Relatează Leanca Lașcoraț.
5: Clădirea primăriei Chișinău, unul dintre cele mai reprezentative monumente de arhitectură ale orașului, nu a fost reabilitată capital niciodată. După mai bine de un secol de existență, urmele trecerii timpului sunt vizibile cu ochiul liber. Fațada este degradată, tenguiala se desprinde în mai multe locuri, iar tâmplăria din lemn a ferestrelor este putrezită. Clădirea primăriei Chișinău a fost construită la inițiativa primarului Carl Schmidt, fiind finalizată în anul 1902. Proiectul a fost elaborat de arhitectul orașului Mitrofan Eladi, iar lucrările de construcție au fost supravegheate de Alexandru Bernardați. Locuitorii capitalei susțin că restaurarea edificiului este de mult necesară și speră că autoritățile să identifice cât mai curând o soluție pentru demararea lucrărilor.
6: Centrul orașului, toată lumea care vine, în primul rând și vede clădirile astea, dar și arhitectura tare veche și ar trebui de menținut.
7: E foarte murdară și...
8: Ar trebui de făcut, nu știu, de restaurat? De...
7: Cred că da. Măcar ferestrele de schimbat, uitați-vă și murdărie, stă și fereastră de primărie.
9: Câte ani așa stăși, nu-i frumos pentru oraș. Nu știu, pentru altul să găsesc bani, dar cum zice fața Chișinăului, eu cred că de mult trebuie să facă reparație.
10: Uitați-vă la fasada ei, ce este înăuntru nu știu, dar la fasada trebuie să reparată, renoită.
5: În 1941, clădirea a fost distrusă, iar în 1944 a fost din nou grav avariată în timpul operațiunii Iași-Chișinău. După război, aceasta a fost reconstruită sub coordonarea arhitectului Robert Kurz, iar administrația locală a revenit în edificiu în 1951. Acum, edificiul prezintă probleme structurale, de la degradarea soclului până la deteriorarea cornișei, menționează Ion Ștefăniță, expert în managementul patrimoniului cultural.
11: Aceste probleme vor fi înlăurate după executarea lucrărilor. Lucrările, proiectul care se planifică fi executat, va reconstitui și elemente din arhitectura clădirii de la începutul secolului 20. Va fi schimbată tâmplăria, va fi executată lucrări care va spori rezistența clădirii, învelișul acoperișului și evident că se va finaliza cu restaurarea fațadei, dându-i acea cromatică care a existat anterior.
5: Anterior, autoritățile au estimat valoarea proiectului la aproximativ 96 de milioane de lei. Am solicitat o reacție din partea reprezentanților primăriei la acest subiect, însă nu am primit niciun răspuns. Clădirea primăriei Chișinău este înscrisă în Registrul Monumentelor de Istorie și Cultură al municipiului Chișinău.
4: O persoană a decedat după ce o dronă a explodat la o stație de autobuz folosită de personalul centralei nucleare Zaporijia din Ucraina, a precizat într-o postare pe rețelele de socializare Agenția Internațională pentru Energie Atomică, informează Reuters. Agenția Organismul de Supraveghere a Energiei Nucleare al UNU a precizat într-o declarație publică pe platforma X că directorul central a descris incidentul drept cel mai grav eveniment cu care s-a confruntat centrala. Forțele ruse au preluat controlul asupra centralei, cea mai mare din Europa, cu 6 reactoare în primele săptămâni ale invaziei din februarie 2022 asupra Ucrainei. Iar de atunci, fiecare parte a acuzat-o în mod regulat pe cealaltă de acțiuni care compromit siguranța nucleară. Președintele american Donald Trump a transmis astăzi că în prezent nu au loc discuții cu Iranul și nici nu sunt programate astfel de discuții, adăugând că strâmtoarea Hormuz este deschisă, relatează Reuters. Tot astăzi, negociatorul șef iranian Mohammad Qualibaf a declarat că strâmtoarea Hormuz va rămâne închisă până când Statele Unite vor respecta condițiile acordului interimar de încetare a focului semnat în iunie și care a expirat luni. Aceste condiții enunțate de Teheran includ ridicarea de către Statele Unite a blocadei asupra porturilor iraniene, ridicarea sancțiunilor petroliere, eliberarea activelor înghețate ale Iranului în străinătate și încetarea amenințărilor și a operațiunilor militare pe toate fronturile, a reamintit negociatorul șef iranian. O instanță din Germania a condamnat azi un cetățean ucrainean pentru CIA, ce procurori au descris ca fiind un complot legat de serviciile secrete rusești ce viza detonarea unor colete în Europa cu scopul de a provoca pagube și de a submina încrederea publicului în securitate, informează Reuters. Ambasada Rusiei nu a răspuns imediat la o solicitare de comentarii. Guvernele europene au acuzat Moscova de o campanie susținută de atacuri de sabotaj ca partea unui război hibrid îndreptat împotriva țărilor care au sprijinit Ucraina după invazia pe scară largă a Rusiei din 2022. Rusia a calificat în repetate rânduri aceste acuzații ca fiind nefondate. Bărbatul de 30 de ani a participat în mod intenționat la identificarea potențialelor ținte de sabotaj pentru o entitate de stat rusă, a mai precizat instanța. Într-un caz anterior, oficialii europeni din domeniul securității suspectează că Rusia s-ar afla în spatele unei serii de colete explozive expediate din Lituania în 2024 și detonate în Germania, Polonia și Marea Britanie. La final, datele meteo. Potrivit autorității de meteorologie și monitoring de mediu, pe 19 august se prevede cer variabil fără precipitații. Vântul va sufla din nord-vest moderat. Temperatura aerului ziua va oscila între 25 și 30 de grade, noaptea între 12 și 17 grade. Atât la această oră. Mai multe știri găsiți pe radiomoldova.md. Eu sunt Vitalie Frăsâneanu și vă mulțumesc pentru atenție.
12: Publicitate la Radio Moldova. În afaceri, timpul este esențial. Cu MyIB Business transferați bani, semnați plăți și descărcați extrase rapid și sigur atât din browser cât și din aplicația mobilă. MyIB Business. Banking online pentru afacerea dumneavoastră. Publicitate la Radio Moldova.
13: Radio Moldova. Undele culturii, undele comunicării.
14: Radio Moldova prezintă în reluare emisiunea Vocile Diasporei. Departe de casă, aproape de țară.
15: Dragi ascultători, bun găsit la o nouă ediție Vocile Diasporei. Sunt Ludmila Alexei și vă invit să fiți parte a acestei ediții în care dialogul autentic, poveștile de viață și demnitatea oamenilor noștri devin o adevărată punte între acasă și lumea întreagă. Istoria recentă ne dovedește că harta Moldovei nu se mai oprește la granițele ei geografice. Astăzi, diaspora noastră reprezintă o forță și un motor de idei, de rigoare și de excelență care își lasă amprenta în cele mai exigente medii din lume. Fie că vorbim despre laboratoarele de cercetare de prim rang, instituții europene, clinici de elită sau mari proiecte culturale, moldovenii noștri demonstrează zi de zi că talentul și munca cinstită nu au nevoie de traducere în nicio limbă. Dar dincolo de succesele profesionale din țările adoptive, cel mai profund gest al diasporei rămâne loialitatea față de rădăcini, prin transfer de expertiză, prin investiții, inițiative comunitare și o implicare civică neobosită, moldovenii de pretutindeni continuă să sprijine dezvoltarea de acasă, pe toate planurile. Această legătură capătă o rezonanță deosebită în această lună august, când țara noastră marchează 35 de ani de independență. Este un moment de bilanț și de reflecție, dar și o ocazie de a recunoaște că o țară devine cu adevărat puternică atunci când își prețuiește și își ascultă oamenii, oriunde s-ar afla ei. Iar în ediția de astăzi, trecem dincolo de clișee și privim îndeaproape ce înseamnă valoarea autentică a diasporei noastre în cea mai înaltă sferă a științei europene. Poposim la Paris pentru un dialog cu o personalitate care îmbină rigoarea fizicii nucleare cu o profundă dedicare pentru viitorul Moldovei. Urmează o discuție despre succese și responsabilitate pentru mediu. Stați aproape!
14: Basarabeni de succes.
15: Astăzi, la Vocile Diasporei, mergem în capitala Franței. Invitatul nostru este un moldovean care demonstrează că excelența nu are granițe. E vorba de Dorin Dușceac, doctor în fizică la celebra Ecole Polytechnique din Paris, cercetător în domeniul securității nucleare la Comisia pentru Energie Atomică din Franța și fost viceministru al mediului în Republica Moldova. Un moldovean care ne face să privim cu mândrie spre diaspora noastră din Paris. Domnule Dușceac, vă spun bună seara și bine ați venit la emisiunea Vocile Diasporei.
16: Bună seara și vă mulțumesc pentru această invitație.
15: Domnule Dușceac, aveți un parcurs academic fascinant, aș spune, de la studiile din Lyon până la un doctorat susținut cu cea mai înaltă distincție la Școala Politehnică și activitatea de astăzi de la Centrul Saclay al Comisiei Franceze pentru Energie Atomică. Cum a arătat începutul acestui drum și ce v-a motivat să alegeți un domeniu atât de complex precum fizica nucleară și metrologia radiațiilor? Și de ce tocmai acolo, în Franța, continuați parcursul științific?
16: După absolvirea studiilor de inginer pe care le-am făcut la Institutul Național pentru Științe Aplicate din Lyon, a fost oarecum o opțiune absolut naturală pentru mine să-mi continui formarea științifică în cadrul unui doctorat și am fost acceptat pentru un doctorat la Ecole Polytechnique, adică la Școala Politehnică din apropierea Parisului. Și după susținerea tezei de doctorat, care a avut loc în anul 2008, m-am orientat către studii postdoctorale și astfel am început un postdoctorat la Comisariatul pentru Energie Atomică și Energiile Alternative, al cărui cel mai mare centru de studii nucleare se află în localitatea Saclay, din apropierea Parisului. Iar la câteva luni după începerea acestui program de postdoctorat, mi s-a propus să rămân pe o perioadă mai îndelungată, adică mi s-a propus să preiau unul din posturile permanente care tocmai a fost deschis în acel moment și era disponibil. Și în acest mod am ales să-mi continui cariera de cercetător științific în cadrul comisariatului. Nu credeam inițial că va fi pentru o perioadă foarte îndelungată, dar iată că la aproape 18 ani distanță încă sunt acolo și îmi doresc în continuare să continui acele proiecte științifice, acele cercetări la care sunt parte astăzi.
15: Am început această discuție cu dumneavoastră de la cariera științifică și vreau să vă întreb dacă ați simțit vreodată că purtați cu dumneavoastră responsabilitatea de a fi un ambasador al inteligenței moldovenești. Laboratoarele în care lucrați stabilesc standarde naționale și internaționale atât pentru Franța cât și pentru alte țări probabil din Europa. Cum este privită Moldova și cum sunt priviți și experții noștri în aceste domenii de elită mondială?
16: Vreau să vă spun că acum aproape 20 de ani, când am început să lucrez în cadrul acestei instituții, Republica Moldova era foarte puțin cunoscută în mediul academic, dar și în general în Franța. Nu prea știau francezii, auziseră ceva vag, cei mai în vârstă care țineau minte vremurile pe când exista și Uniunea Sovietică și mai aduceau aminte unii dintre ei de faptul că exista o Republică Sovietică moldovenească în cadrul URSS, dar în general țara noastră trecea destul de neobservată în societatea franceză și în mass media în general, nu prea se vorbea despre noi. Astăzi lucrurile stau cu totul altfel și asta se poate explica într-un context internațional, regional, geopolitic pe care îl avem de mai mulți ani deja. Mă refer aici la războiul de agresiune al Federației Ruse împotriva Ucrainei. Noi fiind țară vecină cu Ucraina, este evident faptul că am ajuns dintr-o dată în centrul atenției publice a societății franceze și europene și occidentale în general. Astăzi se vorbește mai mult despre noi, suntem prezenți la capitolul țări apropiate de Uniunea Europeană și care își mențin și își accentuează un parcurs de aderare la Uniunea Europeană. Suntem priviți ca o țară euro-optimistă, adică cu o populație majoritar favorabilă Uniunii Europene. Și asta ne face să fim diferiți, în sensul bun al cuvântului, pe fundalul unei societăți franceze și occidentale, în general, în care vocile eurosceptice, din păcate, sunt din ce în ce mai puternice și mai auzite în ultima perioadă. Așa că imaginea țării noastre a evoluat înspre bine sau între timp Republica Moldova a obținut și posibilitatea, adică cetățenii Republicii Moldova au obținut posibilitatea să călătorească fără vize în Uniunea Europeană și astfel s-au făcut cunoscuți, s-au făcut prezenți în mediul academic, în mediul cultural. În mediul economic avem astăzi investitori din Republica Moldova în Franța și din Franța în Republica Moldova, mult mai numeroși și cu capacități economice mai dezvoltate decât acum aproape două decenii. Lucrurile s-au schimbat și, după părerea mea, s-au schimbat în bine.
17: ...20 de ani de activitate în mediul academic francez, totuși este o perioadă destul de îndelungată. Domeniul dumneavoastră de activitate rămâne managementul deșeurilor nucleare, al resurselor radioactive. Sună cumva tehnic, dar este esențial pentru siguranța noastră a tuturor. Cum i-ați explica unui ascultător ce înseamnă responsabilitatea de a lucra zi de zi cu protecția împotriva radiațiilor?
16: Este într-adevăr important să pornim de la noțiunea pe care ați menționat-o deja, și anume noțiunea de responsabilitate. Este un domeniu complex în care se aplică în virtutea esenței cercetărilor pe care le desfășurăm, se aplică anumite principii și anumite soluții care au la baza lor responsabilitatea și precauțiile foarte bine gândite și bine puse la punct pentru a proteja lucrătorii implicați în aceste procese împotriva radiațiilor ionizante, pentru a proteja publicul, pentru a proteja toți cei care pot fi expuși la un moment dat riscului pe care le prezintă radiațiile ionizante. De aceea, în primul rând, se lucrează foarte mult la nivel teoretic, adică se efectuează anumite calcule, anumite simulări. Se verifică foarte mult lucrul efectuat deja de către alți colegi. Este o practică curentă în activitatea mea zilnică. Deciziile importante sunt luate întotdeauna în urma unor consultări la nivel de persoane care lucrează în aceleași echipe de cercetare. Se consultă de asemenea cele mai bune practici la nivel național în Franța, dar și la nivel european și la nivel internațional. Se lucrează într-o simbioză cu cercetători din alte domenii, pentru că este importantă participarea tuturor pentru asigurarea unei siguranțe nucleare care să fie de un nivel foarte, foarte înalt. Mă refer aici și la profesioniști din domeniul transportului, din domeniul industriei chimice, din domeniul meteorologiei, de exemplu, din alte domenii. Este un domeniu sensibil, de asta și noțiunile de siguranță și de protecție a informațiilor, de exemplu, sunt foarte pertinente și foarte importante pentru noi. Se lucrează mult și asta cred că este cel mai important, pentru că o problemă care apare într-o anumită instalație sau într-un anumit centru de cercetare care utilizează radiații ionizante este o problemă care apare imediat pentru întreaga societate, pentru localitățile din jur, pentru regiune, pentru țara respectivă și așa mai departe. De asta zicala noastră populară, măsoară de 7 ori înainte ca să tai o singură dată, este deosebit de pertinentă pentru noi toți. Nu este atât de importantă viteza sau cantitatea, nu știu, a rapoartelor, a livrabilelor și așa mai departe, cât este esențială calitatea lor, faptul ca deciziile să fie bazate pe niște considerente foarte bine analizate, foarte bine gândite, foarte bine cântărite și revăzute, adică reanalizate de către alți colegi, de către alte părți implicate în întregul proces.
17: Da, ați amintit anterior de imaginea țării care a evoluat mult în ultima perioadă și asta grație moldovenilor noștri care studiază și muncesc în străinătate. Aș vrea să vorbim și despre experiența de acasă și despre iubirea de țară, pentru că în perioada 2014-2015 dumneavoastră, domnule Dușceac, ați revenit în Republica Moldova în funcție de viceministru al mediului și ați adus expertiza occidentală acasă. Cum a fost acea trecere de la cercetarea științifică de la Paris la administrația publică de la Chișinău?
16: A fost o experiență nouă pentru mine, pentru că deși am activat în cadrul unei instituții de stat, dar felul în care am lucrat până la experiența de viceministru era bazată pe activitatea academică și de cercetare. În Republica Moldova a fost prima mea experiență în calitate de, să zic așa, nu funcționar, dar persoană cu funcție de răspundere la nivel administrativ. A fost o experiență importantă pentru mine, pentru că mi-a permis să înțeleg cum funcționează lucrurile în sistemul administrativ din țara mea de origine. Am constatat cu uimire că multe idei preconcepute pe care le aveam înainte de această experiență nu erau tocmai adevărate, nu erau tocmai exacte. Am avut parte și de surprize foarte plăcute, de exemplu faptul că în pofida unei imagini poate nu tocmai pozitive pe care o are statul în general, totuși marea majoritate a funcționarilor publici de la noi sunt persoane profesioniste, sunt persoane foarte bine pregătite și ceea ce contează foarte mult, sunt persoane foarte bine intenționate. Și asta este extrem de important, asta mi-a insuflat un anumit spirit de optimism. Iar anii care au urmat, acel deceniu care s-a scurs de atunci, nu a făcut decât să-mi confirme faptul că avem într-adevăr o resursă umană cu un mare potențial, care a făcut posibilă apropierea țării noastre de Uniunea Europeană la o viteză, într-adevăr, foarte importantă și într-un ritm foarte susținut. Asta în pofida mai multor perioade poate mai complicate din istoria noastră recentă, mă refer aici la complicații în plan politic, în planul stabilității economice, în planul geopoliticii noastre, care a fost una foarte schimbătoare în ultimii ani, dar totuși țara noastră a făcut pași importanți și a menținut acel echilibru care era necesar pentru a merge înainte și pentru a se apropia de Uniunea Europeană.
17: Totuși, pentru unii dintre moldoveni, acest parcurs pare destul de îndelungat, dar privind din perspectiva expertului care cunoaște atât realitățile din Franța, cât și pe cele de acasă, Care considerați că sunt cele mai urgente lecții pe care țara noastră ar trebui să le învețe în privința managementului deșeurilor și protecției mediului?
16: Într-adevăr, aveți dreptate atunci când spuneți că mai avem multe de făcut, mai avem multe de învățat în acest domeniu, în domeniul în general de management al deșeurilor, dar dacă e să o luăm mai într-o perspectivă mai largă în domeniul de protecție a mediului înconjurător, totuși am făcut progrese inclusiv în această direcție în ultimii ani și asta este important de menționat. Avem însă foarte multe de făcut și cred că nu voi greși foarte mult dacă mă voi referi în primul rând la importanța educației, la importanța conștientizării și a transmiterii unui mesaj în mod constant către toți cetățenii țării, a unui mesaj de responsabilizare. Pentru că protecția mediului înconjurător începe de la fiecare dintre noi și începe de la vârsta cea mai fragedă. Anume, restabilirea unui respect pentru mediul în care trăim și înțelegerea, conștientizarea faptului că de la anumite gesturi simple, poate care nu ne iau foarte mult timp, dar pe care le facem în fiecare zi, poate să depindă într-o măsură foarte mare curățenia mediului înconjurător și de aici pornesc mai multe lucruri foarte importante, cum ar fi sănătatea noastră și a copiilor noștri, cum ar fi posibilitatea de a beneficia de un echilibru în domeniul energetic, cum ar fi posibilitatea de a consuma apă de bună calitate, produse alimentare de bună calitate și de a produce, de a dezvolta economia noastră, de a dezvolta industria, dar într-un mod care ar fi respectuos față de mediul înconjurător și față de posibilitatea de a ne dezvolta într-un mod corect. Haideți să ne uităm la ce se întâmplă astăzi, chiar în aceste zile, în întreaga Europa. Vedem că Europa Occidentală este de 2 luni de zile într-o perioadă de secetă nemaipomenită, adică n-a mai plouat de foarte mult timp. Am parcurs recent traseul din Franța înspre Republica Moldova și am văzut cu ochii mei cât de neobișnuită, în sensul nu tocmai pozitiv, este Europa astăzi. Mă refer la natură, da? Totul este uscat, este o secetă îngrozitoare, este foarte, foarte cald. Și asta vine inclusiv este un rezultat inclusiv al comportamentului nostru în ultimele decenii, în ultimii câțiva ani. Astfel de fenomene anormale se pot repeta și se vor repeta cu siguranță dacă nu vom deveni mai responsabili și nu vom înțelege că activitatea umană are o influență și are un impact foarte important asupra naturii, asupra mediului înconjurător și dacă nu vom implementa anumite măsuri urgente, adică în viața noastră de fiecare zi, dar începând cu ziua de astăzi, atunci vom asista cu toții la o degradare continuă a mediului în care locuim și asta va duce cu sine niște consecințe extrem de negative. Deci, un sistem de educație foarte bine pus la punct și care începe de la grădiniță ar putea să pună bazele unei reevaluări a atitudinii noastre în ansamblu ca societate, iar generațiile viitoare ne vor mulțumi pentru acest lucru, pentru că doar așa vom reuși să salvăm ceea ce mai poate fi salvat în situația pe care o vedem cu toții.
17: În opinia dumneavoastră, care sunt acele acțiuni concrete? E vorba și de acele sisteme de vegetație care ne lipsesc foarte mult, pentru că știm, o țară verde înseamnă și o țară bogată, atrage ploile și face ca mediul să fie mult mai binevoitor. Ce concret are Moldova de învățat dincolo de educație pe acest domeniu?
16: Republica Moldova trebuie să aibă grijă de acele puține, dar foarte importante resurse naturale de care dispune deja. Mă refer în primul rând la apele noastre, la solurile noastre, la pădurile noastre, atâtea câte le mai avem. De aici cred eu că pornește totul. La calitatea aerului, iarăși, este foarte important ca oamenii să înțeleagă că gesturile cotidiene ale fiecăruia dintre noi au un anumit impact. Și atunci când, de exemplu, automobiliștii pun în practică anumite deprinderi care reduc din poluarea atmosferică a automobililor pe care le conduc, este deja un pas înainte, sau trecerea la energie regenerabilă, iarăși pe cât este posibil în fiecare gospodărie casnică sau, evident, și la nivel național. La nivel național este vorba de acea diversificare a resurselor energetice, de trecere de la resurse energetice de origine fosilă la energie regenerabilă, lucru care deja se întâmplă în Republica Moldova, dar ar merita o atenție și mai sporită din partea statului și o susținere a acelor cetățeni sau acelor agenți economici care au decis deja și au implementat anumite măsuri pentru această tranziție ecologică. Ca societate, în ansamblu, trebuie să înțelegem că atunci când nu facem o selectare, o triere a deșeurilor în fiecare gospodărie, atunci ea nu se va face probabil în mod eficient nici mai departe. Trebuie să înțelegem că, în general, deșeurile, dacă sunt gestionate în mod corect, pot deveni și o sursă de energie. Iar asta pornește iarăși de la anumite deprinderi cotidiene pe care trebuie să le învățăm, pe care trebuie să le punem în practică. Și doar așa, participând fiecare dintre noi la un astfel de efort, vom reuși să avem un rezultat și la nivel național. De asemenea, trebuie înțelese anumite chestii legate de exemplu, de niște idei care sunt deja învechite și nu corespund într-o tocmai realității, pentru că să știți că ecologia și, în general, tranziția ecologică nu este incompatibilă cu dezvoltarea economică. Asta nu înseamnă că trebuie să trecem la o economie bazată doar pe dezvoltare rurală și pe chestii de acest gen. Într-o economie modernă, tranziția ecologică este perfect compatibilă cu industrializarea, doar că această industrializare trebuie să se producă în niște condiții optimale și ținând cont de anumite principii și de anumite considerente, de anumite limitări în tot ce înseamnă poluare a factorilor de mediu, a apei, a solurilor, a aerului și așa mai departe. Să utilizăm, cum am mai spus deja, energie din surse regenerabile, adică din surse perene, și care să nu emită cantități importante de gaze cu efect de seră, să consumăm într-un mod responsabil. De exemplu, concetățenii noștri au prins deja unele deprinderi occidentale, cum ar fi supraconsumul. Da? Deci avem ocazia să observăm deja că o cantitate foarte mare de alimente pur și simplu ajunge la coșul de gunoi, pentru că se cumpără prea mult, ceea ce se cumpără nu se consumă și, până la urmă, avem cu toții doar de pierdut, adică sunt resurse pe care le irosim ca să producem acele alimente, pe care, până la urmă, suntem obligați să le aruncăm pentru că nu știm să consumăm într-un mod eficient. Deci limitarea acestui supraconsum, care generează după sine un supraconsum și de energie și de forță de muncă și de deplasări, de transport și așa mai departe. Deci toate aceste subiecte sunt extrem de importante pentru ca să obținem un mod mai rațional și mai corect de utilizarea acelor resurse de care încă mai dispunem și pe care ni le dorim mai curate și mai abundente într-un viitor pentru generațiile viitorului nostru.
17: La 35 de ani de la declararea independenței Republicii Moldova, încă avem multe de rezolvat și ne punem tot mai des întrebarea cum arată drumul nostru european și ce putem prelua din modelele de succes ale lumii. Vom lua o scurtă pauză, apoi vom continua discuția.
14: Departe de casă, aproape de țară. Distanțele devin povești și istorii de viață. America sau în orice colț de lume, rădăcinile noastre au continuitate.
17: Reamintesc celor care ne ascultă că invitatul emisiunii Vocile Diasporei este Dorin Dușceac, fizician, cercetător și un om care îmbină rigoarea științifică cu o implicare civică de lungă durată pentru comunitatea din diasporă și pentru Moldova, evident. Discutăm, domnule Dușceac, despre lecțiile pe care le putem învăța de la francezi, de la europeni, despre rolul educației și al cercetării în dezvoltarea unui stat, dar și despre cum se vede maturitatea țării noastre din capitala Franței. Asta ar fi întrebarea. Cum se vede Republica Moldova la această vârstă a maturității statale prin ochii unui fizician și unui om de știință care este stabilit la Paris, dar nu își uită niciodată rădăcinile?
16: Haideți să o luăm de la prima parte a întrebării dumneavoastră. La nivelul unui stat, nu cred că maturitatea unui stat se poate măsura în câteva decenii. Avem, cum ați spus, ceva mai mult de 35 de ani de independență, dar dacă este să ne comparăm cu alte state din apropierea noastră, din Uniunea Europeană, ne dăm seama că la ei e vorba de secole, de mai multe secole. Deci suntem încă un stat foarte, foarte tânăr. Nu suntem un stat și o societate care a ajuns la o vârstă a maturității și asta o simțim și o vedem în fiecare zi. Nu avem încă mecanismele unui stat de drept care să funcționeze în mod corect și eficient. Nu avem încă foarte multe lucruri care ar caracteriza o societate cu adevărat matură și capabilă să se dezvolte într-o direcție potrivită, dar totuși am achiziționat anumite deprinderi care sunt foarte bune și care ne inspiră optimism pentru anii care vor urma și care sperăm să fie anii în care vom deveni parte a Uniunii Europene. Spuneam despre mai devreme, în prima parte a emisiunii, despre imaginea pe care o are Republica Moldova în Occident și care, într-adevăr, în ultimii ani a devenit mai bună, mai pozitivă. Avem o conducere a țării care este mult mai deschisă pentru contactele cu exteriorul. Am avut în ultima perioadă foarte multe vizite ale persoanelor de prim rang din țări foarte importante, cum ar fi principalele state membre ale Uniunii Europene, alte state occidentale, dar nu numai state occidentale, și din alte regiuni ale lumii care au vizitat în persoană țara noastră, au vizitat Chișinăul, unii dintre ei au venit la Chișinău chiar și de mai multe ori. Și acest lucru este extrem de important pentru că arată tuturor că acești oameni care reprezintă țările și guvernele lor au încredere în noi. Iar încrederea este baza unui posibil progres, a unei posibile mișcări eficiente în direcția pe care și-o doresc majoritatea locuitorilor Republicii Moldova, și anume în direcția occidentală, în direcția europeană. Dacă acești conducători nu aveau suficient de multă încredere în noi, să fiți foarte siguri, dragi radioascultători, că nici nu era vorba despre posibilitate ca ei să viziteze vreodată Republica Moldova. Dincolo de asta, în contextul foarte nefericit și tragic, bineînțeles, al războiului din Ucraina, Republica Moldova a apărut în prim plan ca o țară mică, dar o țară generoasă, care a primit la ea acasă zeci și sute de mii de refugiați din statul vecin, din Ucraina, și a primit în condiții cât se poate de bune, așa cum știm noi să fim primitori și gazde foarte bune. Știe toată lumea, de exemplu, că președintele ucrainean, mai ales în ultima perioadă, utilizează foarte des aeroportul din Chișinău pentru deplasările sale în exterior, adică atunci când pleacă în țările aliate, în Occident. Și asta iarăși este un lucru, poate unora li se pare că ar fi un lucru minor, dar este nu doar simbolic, este și foarte important în plan strategic. Un președinte al unei țări aflate în război nu ar pleca dintr-o țară care nu ar fi fost protejată de către aliații săi. Și asta trebuie să o înțelegem cu toții. Suntem, da, Republica Moldova este un stat care nu face parte din nicio alianță militară, nu este stat membru NATO, dar suntem de facto sub așa numita umbrelă a NATO, pentru că noi suntem protejați, suntem văzuți ca parte a acelui Occident, ca un stat care are înscris în ADN-ul său apartenența la Uniunea Europeană și, sper și eu, la NATO. Este foarte important acest lucru și este foarte important ca societatea noastră să înțeleagă că Occidentul a ajuns deja la etapa de acceptare. Noi, cetățenii acestei țări, suntem deja acceptați. M-am gândit în ultima perioadă că din ce în ce mai des, francezii cu care comunic fiecare zi, pentru că nu toți, vă dați seama, nu toți sunt experți sau cunoscători ai arhitecturii Uniunii Europene și așa mai departe, dar foarte des sunt întrebat, păi cum adică, păi stai un pic, Republica Moldova, ești din Republica Moldova, păi nu sunteți și voi membri ai Uniunii Europene? Adică pentru ei, la nivel de mentalitate individuală, dar și colectivă, noi suntem deja acolo, noi suntem deja parte a Europei.
15: Ați amintit, domnule Dușceac, ceva mai înainte, că nu există progres fără încredere. Ați vorbit și despre cultura civică și responsabilitatea publică. În Franța, totuși, cetățenii au o relație foarte directă și fermă cu autoritățile. Cer socoteală, dezbat intens și se implică activ în deciziile comunității. Cum putem cultiva și în societatea noastră această cultură a responsabilității civice, renunțând la pasivitate?
16: Vreau să vă spun că deja, într-o mare măsură, suntem deja acolo unde ne-am propus. Pentru că am fost cu toții martori în ultimele zile, în ultimele săptămâni, la anumite dezbateri, la anumite discuții, uneori foarte aprinse, pe subiecte pe care înainte nu se discuta deloc. Chiar și acele dezbateri, scandaluri legate de salarii exagerat de mari în sectorul public pentru unele persoane mai apropiate de actuala putere, acum 10 ani sau 15 ani nu erau posibile astfel de discuții sau nu se uita nimeni la așa ceva, nu atrăgea nimeni atenția. Deci suntem pe calea cea bună, trebuie să tratăm totul în continuare cu maximă transparență și trebuie să ne implicăm, nu văd o altă soluție. Trebuie să fim participanți activi la aceste discuții, pentru că asta înseamnă să ne creăm și să ne consolidăm împreună un viitor într-un stat cu adevărat democratic și european.
15: Da, vă mulțumim pentru această analiză lucidă, dar plină de optimism și de soluții pragmatice. Această conversație reamintește că parcursul nostru european depinde de rigoarea cu care ne facem lecția și de investițiile pe care le avem în educație și de curajul de a adopta bunele practici de la partenerii noștri. Domnule Dușceac, ce urare aveți pentru cetățenii Republicii Moldova?
16: Suntem în plină lună august, atunci când foarte mulți oameni din diasporă revin acasă. Urarea mea ar fi să petreacă cât mai mult timp bucurându-se unii de alții, amintindu-și cum petreceau împreună copilăria acasă, când erau cu toții în jurul apropiaților, în jurul părinților, bunicilor. Să ținem aproape. Asta cred că este cel mai important lucru pe care... Mai devreme am vorbit despre încredere, despre încrederea crescând a oficialilor europeni în față de oficialii de la noi și față de întreaga noastră societate, față de țara noastră. Dacă este să mă refer la o urare, aș vrea să le doresc concetățenilor noștri să aibă cât mai multă încredere în propriile lor forțe, în propriile lor capacități și în acele cunoștințe, în acele deprinderi pe care le au, să știe că noi trebuie să pornim de la premisa că suntem un popor european prin esența noastră, că suntem o societate parte a Occidentului și parte a Europei și trebuie să fim mai încrezători. Pentru că asta de multe ori ne lipsește și ne face să fim prea ezitanți, prea timizi în ceea ce întreprindem în fiecare zi și în cariera noastră profesională și nu doar. Deci încredere, cât mai multă încredere în forțele noastre proprii, nu neapărat aroganță, dar să fim totuși cu picioarele pe pământ și să fim fermi și puternici pe pozițiile noastre și pe voința noastră de a ne dirija în acea direcție pe care ne-o dorim cu toții.
15: Reamintesc că am discutat cu Dorin Dușceac, doctor în fizică, cercetător în domeniul securității nucleare, un moldovean, vocea căruia se aude nu doar acasă în Moldova, dar și departe în lume. La cei 35 de ani de independență, țara noastră nu mai este doar un stat aflat în căutarea propriei identități. Evident, este o țară care pășește ferm și cu demnitate pe drumul ei european. Însă harta Moldovei nu se oprește doar la granițele ei geografice și ne-am convins de acest fapt, pentru că Moldova trăiește, respiră și creează prin fiecare dintre cetățenii ei care poartă numele țării noastre oriunde în lume. Prin muncă, prin reușite, ei sunt adevărații ambasadori ai spiritului moldovenesc și v-am convins și de această dată discutând cu invitatul acestei emisiuni.
16: Vă mulțumesc și eu pentru această invitație și pentru acest dialog și vă doresc tuturor sărbători plăcute în continuare și felicitări în această perioadă de aniversări pentru noi toți.
15: Da, mulțumim tuturor moldovenilor care creează punți invizibile de dor, de solidaritate, care îi leagă cu Moldova. Ei sunt vocile care nu uită de unde au plecat și care contribuie zi de zi la o Moldovă de mâine frumoasă, prosperă și la egal cu toate țările din Europa.
18: Vocile diasporei. Departe de casă, aproape de țară.
15: Stimați ascultători, ediția de astăzi a emisiunii Vocile Diasporei se încheie aici, însă dialogul nostru rămâne o mărturie a potențialului uriaș pe care îl poartă comunitățile noastre din afara țării. Parcursul invitatului nostru, Dorin Dușceac, este dovadă clară că profesionalismul de nivel înalt și patriotismul se susțin reciproc. În cei 35 de ani de la proclamarea independenței, înțelegem că Moldova este o țară a oamenilor liberi, valoroși și dedicați, fie că crea la Chișinău, la Paris sau în orice colț al lumii. Iar atunci când valoarea științifică se îmbină cu dorința de a fi util propriei țări, viitorul încetează să mai fie o incertitudine și devine o construcție solidă. Sunt Ludmila Alexei și împreună cu Aurica Varzar din regie vă mulțumim pentru atenția cu care ne urmăriți la Vocile Diasporei. Până data viitoare vă îndemn să purtați cu mândrie reperele noastre comune, să susțineți inițiativele care ne aduc împreună și să nu uitați că fiecare reușită personală este în egală măsură o victorie pentru Moldova. Să aveți o seară liniștită, pe curând!
18: La Radio Moldova ați ascultat o emisiune în reluare. Aici Chișinău, Radio Moldova, ora exactă. Este ora 19.
19: Stimați radioascultători, bine v-am găsit la știri. La microfon, Vitalie Frăsâneanu. Republica Moldova și Organizația Națiunilor Unite urmează să elaboreze un viitor cadru de cooperare valabil pentru perioada 2028-2032. Noul document strategic va reflecta prioritățile naționale de dezvoltare și va asigura continuitatea actualului parteneriat dintre Republica Moldova și ONU, cadrul de cooperare pentru dezvoltarea durabilă 2023-2027. Subiectul a fost discutat pe 17 august de premierul Vasile Tofan și Ieși Moruci, coordonatoarea rezidentă a ONU în Republica Moldova.
4: Șeful executivului a mulțumit pentru sprijinul constant acordat Republicii Moldova de către agențiile ONU, subliniind contribuția substanțială a acestora la dezvoltarea socioeconomică a țării, susținerea reformelor esențiale și avansarea pe calea integrării europene. Un comunicat de presă al guvernului arată că părțile au convenit asupra continuării cooperării pentru asigurarea unei dezvoltări durabile, sporirea rezilienței naționale în fața crizelor, consolidarea instituțiilor statului și îmbunătățirea calității serviciilor publice oferite cetățenilor. Rezultatele sesiunii suplimentare a examenelor naționale de absolvire a clasei a 9-a desfășurată în perioada 11-14 august au fost afișate astăzi în centrele raionale și municipale de susținere a examenelor. După cele trei etape de examinare din acest an, rata finală de promovare a crescut la toate probele. Cele mai importante creștere se înregistrează la matematică. După sesiunea de bază, rata de promovare la această probă era de circa 76%, iar în urma sesiunilor suplimentare din iulie și august, aceasta a ajuns la 87,25%, ceea ce reprezintă o creștere de aproape 11 puncte procentuale. La sesiunea din august au fost înscriși 4.951 de elevi față de 8.395 de elevi înscriși la sesiunea suplimentară din luna iulie. Dintre cei înscriși în august, 4.160 au avut de susținut o singură probă de examen, 607 două probe, 170 trei probe, iar 14 elevi 4 probe. Formularul medical utilizat pentru trimiterea persoanelor la expertizarea în vederea determinării dizabilității și a capacității de muncă va fi revizuit, iar circuitul documentului urmează să fie digitalizat. Măsura face parte dintr-un plan de modernizare a procesului de determinare a dizabilității, a anunțat Ministerul Sănătății și Ministerul Muncii și Protecției Sociale. Un ordin comun semnat marți 18 august de cele două ministere instituie grupul de coordonare pentru optimizarea procesului de evaluare a gradului de dizabilitate. Noua structură va analiza legislația și metodologia actuală pentru a veni cu propuneri de amendare, vizând în special revizuirea criteriilor de stabilire a dizabilității și standardizarea componentei medicale. Noul proces de evaluare nu se va limita doar la diagnosticul medical, ci va analiza impactul real al afecțiunii asupra vieții de zi cu zi a persoanei. Mai exact, vor fi luate în considerare aspectele precum mobilitatea, autoservirea, comunicarea, activitatea profesională, educația și participarea socială. Potrivit autorităților, obiectivul final este ca procedura să devină mai simplă și mai obiectivă, reflectând fidel necesitățile reale ale fiecărei persoane. Ucraina se confruntă cu o criză de rachete interceptoare pentru sistemele Patriot, una dintre puținele arme capabile să doboare rachetele balistice folosite de Rusia, informează CNN. Instituția media a primit acces la un sistem Patriot aflat pe teritoriul ucrainean și a găsit lansatoare nefolosite de săptămâni, în condițiile în care stocurile de rachete interceptoare ale Kievului sunt aproape epuizate. Președintele ucrainean Volodymyr Zelensky susține că Ucraina dispune în prezent de o cantitate de rachete interceptoare echivalent cu aproximativ 1% din stocul Statelor Unite. Liderul de la Kiev a cerut Washingtonului să-i vândă cel puțin 5% din stocurile americane, cantitate despre care afirmă că ar permite Ucrainei să treacă iarna și să salveze vieți. La final, datele meteo. Potrivit autorității de meteorologie și monitoring de mediu, pe 19 august se prevede cer variabil fără precipitații. Vântul va sufla din nord-vest moderat. Temperatura aerului ziua va oscila între 25 și 30 de grade Celsius, noaptea între 12 și 17 grade. Atât la această oră, mai multe știri găsiți pe radiomoldova.md. Eu sunt Vitalie Frăsăneanu și vă mulțumesc pentru atenție.
20: Vara ta pe undele noastre. Fii cu Radio Moldova. Radio Moldova prezintă în reluare emisiunea
21: Popas turistic. Descopere, cunoaște, vizitează.
1: Bun găsit la Popas Turistic! Sunt Daniela German și împreună cu Aurica Varzar din regie vă invităm într-o călătorie spre nordul Republicii Moldova, în raionul Edineț, acolo unde natura a sculptat de-a lungul milioanelor de ani un peisaj cu totul aparte, recifele de la Brânzeni și defileul Brânzeni. Stânci calcaroase, versanți spectaculoși, văi și forme de relief care păstrează povestea unei mări de demult. Toate acestea transformă locul într-o adevărată lecție de geologie, dar și într-o destinație turistică ce merită descoperită. Sergiu Pascari este un activist local care, prin voluntariat, contribuie la îngrijirea, valorificarea și promovarea zonei.
2: Ne aflăm în satul Brânzeni, la grotele, zicem așa, Brânzeni, de obicei și se organizau cândva excursii. Locul dat e renumit prin grotele care le avem în spate. Sunt două peșteri, două grote, cum mai spunem, râul Recovăț, care le avem aici. Și în spate am avut cândva o moară de piatră, cândva se face făină, de popșoi și așa mai departe. Moara dată era pus în funcțiune datorită râului Recovăț. Locul dat e loc copilăriei mele și tot aici era, dacă s-o observați în spate, măcieș, iarbă de un metru și mai departe. Mi-a venit ideea să curăț locul pentru că ca să fie un loc, adică să păstrăm curățenie.
1: Ajungi în

0: Pascari a instalat câteva banere pe care sunt prezentate aspectele istorice ale locului.
1: Localnici care îi place, observ după cameră, vin și vizitează, mai ales în prima box am făcut un banner și am pus dintr-un film vechi cum arăta moara. Filmul a fost filmat în 1985, chiar e în anul când m-am născut eu, și vin, observ cameră, vin și vizitează, se uită, sâmbătă și duminică, de obicei facem film sub cerul liber. Vin copii, vin maturi, mai vin și cu plăcint și cu un vin gustos, stăm aici până și cel mai tare ce îmi place, după ce termin filmul, mai punem și muzică acustică. E acustic formidabil aici și cerul instalat după 10-11 acustica și cerul instalat e ceva care nu o să o găsim acolo.
0: Deci sunt organizate și drumeții. Dacă dumneavoastră îi însoțiți pe turiști sau ei vin să vă întrebe pe unde să meargă, înțeleg, nu este marcat, nu sunt marcate traseele pe aici, dar un turist se descurcă dacă vine.
1: Da, noi și se planifică, adică și planificăm, spunem, indicatoare. Am mai avut câteva organizații, ne-au propus să mergem spre asta, să avem câteva indicatoare chiar de la traseul principal, fiindcă înspre toamnă vor să vină turiști care să înceapă în mars, să zicem așa, pe jos, să începe la noi și să termină la Gordinești, la castel. Fiindcă drumul dat care duce încolo, în spate, se numește și defileul care duce chiar spre Fetești. După cum am măsurat noi, fiindcă ne-am dus pe jos, undeva 14-15 km. Cred că în vreo 3-4 ore îl facem într-un temp lent, dar într-un temp rapid, cred că în 2 ore o trecem. Da, așa, de mult să primim plăcerea, l-am mers în 2 ore jumătate.
0: Dar defileul propriu-zis doar aici, la Brânzeni, cât cuprinde?
1: Dacă să luăm...
0: Ce suprafață?
1: Chiar dacă lungimea lui să luăm de la izvoare, știți, noi avem și 2 izvoare înspre Badraci, unii cândva s-au cătat petrol. Petrol nu s-a găsit și s-a dat peste apă, zicminte de apă, zicem așa, apă, dar acolo sunt gaze și apa ies cu presiune la suprafață. Mulți oameni vin, iau apă dată, chiar spune că e și lecuitoare, e bogată în minerale și dacă să începem de la izvoarele date, fiindcă defileul e în spate, e foarte frumos, am încercat și cu mașina, dar e mai frumos pe jos, se mai adaugă încă vreo 3 km la grote. Dacă până la Fetești, de acum încă 3, adică dacă total, în jur de 20 km. Într-o zi facem.
0: Defileul aici la Brânzeni e un loc pentru drumeție, dar e un loc și pentru a escalada, pentru că stânca pe care o vedem, o avem aici în față, e ca un, așa, ca un munte, putem spune. Cam ce altitudine este aici?
1: Ce și-am testat-o cu drona, fiindcă am dronă profesional, dacă la nivelul dat ne aflăm și ridicăm până sus pe vârf, undeva mi-a arat între 80 și 90 de metri, adică plus minus, știți cum drona, adică altitudinea, adică sub 100 de metri. E pare că e mare, dar oricum, e pitoresc de sus, e o priveliște frumoasă, ușor să ridic.
0: E de dificultate medie.
1: Da, nu e nimic complicat.
0: Defileul Brânzeni este compus din formațiuni calcaroase care conțin particule de corali, moluște, scoici, alge și animale marine, ca urmare a retragerii mărilor sarmatică și tortoniană cu milioane de ani în urmă. Pentru a atrage și mai mulți turiști în această regiune și a promova locul, Sergiu are câteva idei.
1: Perspectiva vreau, adică să trag lumina aici și toate elementele fotovoltaice care le am lumina când în jos sunt stâlpi lumină fotovoltaică. Visul meu că dacă o să fie lumină, de acum mai spun stâlp până sus ca să lumineze în sus. Adică dacă se încarc luminile date fotovoltaice, eu am lumină dată, ca în păiană dată, până la 1-2 de noapte, zicem așa, vara. E clar că iarna 10-11 și dacă o să punem tot stâlpi ăștia de lumina asta, o să pun până sus, cred că o să fie foarte frumos. Liniște.
0: Dumneavoastră cât de des veniți aici pentru drumeții, pentru relaxare, pentru asta? Medita.
1: Sincer, practic eu nu vin să stau, dar vin să cosesc. Ieri am venit și am cosit, am tăiat copașii, dar tot i-am sădit. Am sădit și mesteacă, și caștani în spate, că nu erau aici. Tot erau numai niște măcieși care nu puteai să te apropii. Pe așa, vulpea nu te trece, așa era iarba și măcieși dat. Și i-am sădit, câțiva s-au prins, câțiva nu, mai aducem și dacă vin, fac un lucru. Adică sau sădit, sau cosesc iarbă, sau fac curat. Nu pot stau pur și simplu. Dacă pot să-mi permit la urmă, stau jumătate de oră cartea în mână și pun gândurile pe poliță și mă duc acasă.
0: Cât vă mai odihniți, mai lucrați, da? Vorba străbunicilor noștri.
1: Da, știți cum omul pe muncă slăvește și cred că nu pot să-mi permit mult timp, fiindcă am și lucrul meu. Sara, când vreau să-mi calmez nervii, am venit aici, am făcut ceva într-o oră de vreme, mă duc calm acasă.
0: Turiștii care vin aici, eu... Pot să și joace, iată, volei, basket, ați amenajat aici așa un teren improvizat pentru astfel de activități.
1: Da, jucăm chiar și copii. Săptămâna trecută, sâmbătă, când le-am arătat film, acustica, am o acustică foarte bună, știți cum, pe fundal.

0: alu stânci, zicem așa, privim film, dar la ori 10 și am scos badminton, am badminton și am balonaj care lumina seara. Și am jucat cu dânșul o partidă, i-am încărcat în mașină și ne-am dus toți acasă, adică vesel, croș. Și volei, jucam mici, adică știți cum, când mai vin și să odihnesc aici, după style-ul, după o mască pe oasă, share-ul puțin în mișcare. Care scaladează stânca, care joacă în volei, care în badminton.
1: Și e aproape de sat, de fileul ei.
0: Chiar, să zicem așa, la intrare și a fost locul când eram mici, ne așteptam vacile, când vine cereata de vaci, noi și toți ne grăbădem, e ca în locul dat ne jucam. Acolo, în Răcovăț, era sigur că în copilăria mea era mai multă apă și acolo m-am învățat a nota. Așteptam vacile, asta era cea mai mare bucurie în copilărie. Noi avem aici, copilăria mea trecută.
1: Și mă gândesc aici în fiecare anotimp peisajul, deși e același, totuși se schimbă. Vara e verde cât cuprinde, toamna e colorat, iarna stâncile sunt acoperite cu zăpadă.
2: Da, da.
1: Și primăvara totul e în floare.
0: E în floare, cel mai frumos, chiar și iarna dat, am avut o iarnă foarte frumoasă, apa era înghețată, chiar datorită la gești, parcă erau niște fluturași pe apă și de sus eu privești foarte frumos, când totul e alb. Și datorită că avem, știți cum, a fost sub protecție mult timp căprioarele, iarna am noroc de multe ori să văd căprioare. Chiar anul ăsta am văzut 5 căprioare. Stând pe mal, ele vin sub ei apă. Și 3 s-au oprit mai departe, dar 2 chiar au ajuns până la râu în fața mea.
1: Dar în sezonul cald, vin?
0: Vin, acum vara, sincer, am văzut mai vulpi, clar, costârși, păsări mai mult, iepuri sunt mulți, căprioare n-am observat încă vara.
1: E și o faună bogată, da. Și o floră pe potrivă.
0: Dacă să ai răbdare, eu cred că înspre difileu, spre Gordineș, când o să ne ducem, precis că o să întâlnim căprioare, că sunt foarte multe aici.
1: În sezonul cald, turiștii vin cu corturile, vin să nopteze aici în corturi, cu hamacurile, sub cerul liber.
0: Am avut parmisi din Suedia, au ajuns la mănăstirile la Zăbriceni, chiar vorbeam cu părintele. Părintele singur spunea, până ne-am dezmitit, am ieșit să-i primim, ei bucuroși ca unii primiși și am început să le arăt, adică uitați, avem căme și mai departe. Ei cu gând, adică au refuzat cazarea dat, fiindcă au spus că ei apartamente și cămeri au și ei acolo de unii si. Scădați-ne, vă rog, o poiană, unde noi să ne întindem corturile, să dormim. Și le-au arătat că poienii nu au, fiindcă la mănăstiri știți cum tot e teritoriu închis și așa ei și-au luat rucsacuri și au venit aici. Eu i-am prins, adică pe cameră observat și când am venit cu rucsacurile, eu au dormit o noapte aici, adică vreo câțiva i-am prins cu corturile. Ei vreau mai aproape de natură și au perfectă dreptate, fiindcă în armonie cu natura trebuie să fim permanent. Dacă ne rupem legătura, nu mai are sens, adică tot celălalt material.
1: Haideți să facem o invitație tuturor celor care ne ascultă să iasă din case, să petreacă mai mult timp în natură, să aibă timp să observe flora, fauna, să vadă cerul înstelat.
0: E o idee foarte bună, adică alături de natură, alături de familie, mai departe de gadgeturi, de telefoane, atunci într-adevăr o să avem o corelație, o armonie și o sincronizare cu natura, de care o să ne bucurăm și o să primim plăcere și nu numai sufletește, dar și sănătatea o să ne întărim și o să înțelegem cu adevărat viața care are sens altă. Principal o să fie, știți cum, omul să primească o plăcere și să fie pentru sănătate, pentru suflet.
3: Sergiu Pascari, locuitor al satului Brânzeni din raionul Edineț, activist civic local. Din punct de vedere turistic, zona este atractivă în special pentru ecoturism, drumeții, excursii educative și turism fotografic. Recifele de la Brânzeni și defileul Brânzeni demonstrează că Republica Moldova are peisaje geologice spectaculoase. Conservarea și promovarea acestui patrimoniu natural pot contribui la dezvoltarea turismului rural și ecologic, dar și la creșterea interesului turiștilor pentru nordul țării. Vizita la Brânzeni poate fi inclusă într-un circuit turistic al nordului, alături de alte obiective din regiune, despre care aflăm de la Victor Mandraburca, antreprenor de la Cuconeștii Noi.
4: Suntem chiar în preajma lacului de acumulare Costești Stânca, adică avem mai multe atracții. Este și posibilitatea de a vizita prutul. Și Cuconeștii Vechi, ca atracție social-culturală, drumeții, vizitarea locurilor frumoase, stâncile Cuconeștiul Vechi, adică sunt mai multe atracții în zona noastră. Avem stâncile prutului la Cuconeștii Vechi și chiar pe malul Iaza noi tot avem o stâncă frumoasă.
3: Dar punctul de atracție al satului Cuconeștii Noi este Iazul. De la plimbări și activități în aer liber până la ore petrecute cu undița în așteptarea unei capturi, zona oferă o altă perspectivă asupra turismului rural, una bazată pe natură, relaxare și experiențe simple, dar autentice. Locul este preferat de pescarii experimentați, dar și de cei amatori.
4: Pește tradițional, cred că, pentru nordul Moldovei, carp, fitofac și caras. Pește este și destul de măricel. Pescarii știind că la noi în lac sunt pești și exemplare foarte frumoase, deci vin ca la pescuit. Dar avem mulți vizitatori care vin pentru natură, pentru liniște, deci locul e frumos. Avem vizitatori care merg și la prut, cu copiii vin, adică mai mult pentru emoții, pentru plăcere în natură.
1: Ce suprafață are întreg iazul?
4: Albea 10 hectare.
1: Cum întrețineți peștele? Îl hrăniți cu ce? Trebuie să curățați și lacul, mă gândesc. Deci sunt lucrări...
4: Da, exact. Îngrijirea lacului este totuși un proces. În primăvară, în primul rând, îl dezinfectăm. În caz contrar, peștele se îmbolnăvește și atunci apar așa petele roșii. Asta e prima etapă foarte importantă. Deci cu varni stins, îl dezinfectăm. Ulterior, perioada din prohibiție, mai puțin mănâncă. Dar îl hrănim și aici este tot un secret. Peștele noi nu îl hrănim ca în majoritatea lacurilor, prin administrare directă în iaz, adică de pe fundul lacului, dar îl hrănim în căsuțe speciale care sunt stabilite la 50 cm de apă. Respectiv, noi peștele nostru acușăm să-l gustăm, nu are miros de mel. Deci peștele așa altfel și urmărim paralel, urmărim populația, urmărim cât el cum mănâncă. Deci dacă mănâncă cum se începe în călzie apa, deja peștele mănâncă mai mult și mai mult și noi urmărim în căsuțele care administrăm mâncare, deci urmărim acest proces.
1: Dar oricum, chiar dacă nu-l hrăniți, biodiversitatea bazinului acvatic permite
4: sigur.
1: Ca el să se hrănească singur.
4: Desigur, permite. Avem grijă de starea lacului, numai pentru că dezvoltarea și cultivarea peștelui sunt câteva momente de bază. Primul moment, asta e, deci când lacul este curat. Al doilea element este mâncarea care o administrăm, deci avem mai multe amestecuri de mâncare și al treilea element de bază este aerul. Că când este călduri mari și mai departe, noi oxigenăm lacul. Astea sunt trei elemente de bază pentru ca peștele să crească sănătos și să se dezvolte bine.
1: Da, ce conține hrana pe care o puneți, spuneați mai devreme, în aceste hrănitori speciale, amplasate aici, lângă mal?
4: Proporția la fiecare gospodar e diferită, dar greu porumb, puțină soia, puțin macuc de floarea soarelui, deci în proporție, dar mâncarea de bază este amestecul de greu porumb.
1: Singur peștele din iaz cu ce se hrănește? Cu alge, cu pești mai mici?
4: Răpitori avem mai puțină, dar se hrănește cu fitoplancton, adică care se formează cu alge, cu diferite resturi care sunt pe fundul lacului, adică există o biodiversitate care permite.
1: Care e cel mai mare pește pe care l-ați pescuit?
4: Eu, cel mai mare personal, am scos un carp de 8 kg. Dar în medie, acum, la moment, avem 5, 6, 7 kg la moment peștele. Sunt și exemplare mai mari, dar acele mai dificil de le scoatem. Avem și experiența de cârlige rupte și majoritatea iau și trofeu acasă, dar și prepar aici. Preparăm zeama de pește, preparăm, prăjim peștele.
1: Dumneavoastră, ca pescar, cu ce preferați să prindeți peștele? Cu ce veniți la pescuit mai des?
4: Avem sculele care sunt permanent pregătite. Iată așa exemplare ca aici. Undițe cu...
1: Mumeala.
4: Cea mai bună mumeală este din floarea soarelui, macucă. Și carpul foarte bine. Iar fitofacul la plancton, la fel, procurăm din magazinele specializate și fitofacul mai mult la suprafață circulă. Pentru carp, scula care, cum acum domnul a aruncat, aruncăm și el de pe fund mai mult carp.
1: Deci și aici este o matematică, o geografie. Da. Cât de departe arunci undița, cât de aproape, deci în funcție ce pește vrei să prinzi.
4: Exact. Sunt, exemplu, dacă temperaturile sunt mari afară, deci peștele, mai ales cel mai mare, stă mai la adânc, mai la răcoare. Plus, sunt locuri, carpul stă mai mult pe pante în lac. Noi știm locurile unde el este, respectiv îl hrănim și îl prindem. Și care vin permanent la noi deja tot știu locurile, adică special se amenajează acolo, unde știu că este de 100% o să prindă ceva.
1: Apropo, în ce perioada a zilei e recomandat să se prindă peștele? Când se prinde peștele mai bine?
4: Asta nu e o legitate, dar în mod special dimineața tare, de la 5 până la 8, deci de obicei așa, dar de independență de temperaturi, de depresiune, sunt perioade când seara tot prinde. Dar cel mai bine timpul de pescuit este dimineața tare, totuși la noi.
1: Trebuie să fie liniște. E mit sau chiar e un lucru adevărat? Atunci când suntem la pescuit, în jur trebuie să fie liniște.
4: Dar în mod special, da, aici la noi, mai ales dimineața, pe răcoare, e o liniște absolută. Mai mult, deci, atmosfera, cred că pescarului contează, dar chiar am prins atunci când chiar cânta muzica și gălăgii toți au prins pește, așa că noi nu cred că e legat una cu alta. Eu vă spun, fiecare deja care vin la noi mai des au locurile lor, deci mă prindem pe noi, vrem lângă fântână, noi vrem lângă sfoișor, este deja o tradiție și mă bucur că tradițiile astea le facem împreună cu vizitatorii noștri, cu colegii.
1: Iarna la copcă se prinde pește aici?
4: Se prinde. Eu nu sunt amator de pescuit la copcă, dar vin vizitatori. Sunt amatori, mai ales de aici, de pe loc, care se prinde bine.
1: În condiții mai, așa, mai specifice, să zicem, când plouă sau noaptea, se pescuiește?
4: Personal, după experiența care o am, carpul cel mai bine se prinde imediat după ploaie sau chiar în timpul ploii. Deci, posibil e legat ceva de presiuni. Hai, spun că nu chiar sunt specialist chiar așa diversat, dar vă spun din experiență, anume carp foarte bine pe ploaie și după, imediat după ploaie. Spre.
1: Noaptea mai penserat?
4: Noaptea spre dimineață. Asta e perioada cea mai bună pentru pescuit.
1: Aici pe malul Iazului văd că deja aveți instalate scaune, undița, deci totul este pregătit pentru o zi la pescuit. E și un, așa, un exercițiu de răbdare această activitate de pescuit. Cât timp în medie cam trebuie să aștepți până vine peștele la momeală?
4: Poate fi de la o oră până la câteva ore. Pescarii care sunt răiți poate stăi și toată noaptea și doar spre dimineață se prinde un pește, un trofeu și asta e însăși procesul. Da? Adică chiar dacă au prins mai puțin sau nu ce au și-a dorit, orice pescar, vizitator ne-o să întrebi, toți răspund într-un cuvânt că procesul e import.
1: Să ieșim în natură, să ne bucurăm de vară, de soare, de natură, de priveliște.
4: Eu, după aprecierile mele, vă zic sincer, noi avem și gospodărie agricolă aici în preajmă, muncim și vă zic, seara când la sfârșitul zilei vin aici pe mal, arunc o undiță și stau, eu vă spun sincer, te relaxez nu numai fizic, dar și mental. Respectiv, eu cred că orice ieșire în natură este benefică nu numai pentru odihnă, dar și pentru relaxare, așa că cât mai multă verdeață și cât mai puțin beton. Eu sunt convins și recomand la toți, măcar în timp cât au posibilitate, o jumătate de zi sau un weekend, vizitați ca...
1: Să-l petreacă în natură.
4: Exact. La natură trebuie de venit.
3: Victor Mandraburca, antreprenor din satul Cuconeștii Noi, raionul Edineț. Turismul de agrement sau cel piscicol contribuie la valorificarea resurselor naturale și la dezvoltarea zonelor rurale. În cazul Iazului din Cuconeștii Noi, pescuitul și activitățile de agrement oferă vizitatorilor posibilitatea de a petrece timpul în natură, departe de aglomerația urbană. În același timp, astfel de destinații pot atrage turiști în localități mai puțin cunoscute, contribuind la promovarea satului, dezvoltarea economiei locale și crearea unor noi oportunități pentru comunitate. Pescuitul poate deveni astfel un element prin care un spațiu natural este transformat într-o destinație turistică. Iar dacă turismul activ ne arată cum un Iaz și pasiunea pentru pescuit pot transforma natura într-o experiență pentru vizitatori, în continuarea călătoriei noastre prin raionul Edineț, descoperim o altă formă de atracție turistică. De această dată ajungem în satul Bleșteni, acolo unde familia Beltei îngrijește 4 struți. Păsările sunt vedete în gospodărie, dar și o atracție care stârnește curiozitatea celor mici și celor mari deopotrivă, mi-au spus Lucia și Anatolie Beltei.
1: Aveți în gospodărie 4 struți. Cum au ajuns aceste păsări în gospodăria dumneavoastră?
2: Copiii au început așa o mică afacere, sau cum să zic, pentru copiii lor la început. le-am adus struți. Struții au crescut și deja alți copii vor să vadă și ei frumusețea struților, fiindcă la noi în părțile astea nu prea sunt struți și au crescut. Un an de zile deja sunt la noi.
1: Deci e ca și o mini-zoologie pentru alți copii de prin Mahala, de prin raion, de prin țară. Vin turiștii să vadă aceste păsări la dumneavoastră?
2: Vin familii cu copii. Copiii sunt foarte bucuroși. Ei au posibilitatea să-i hrănească și văd purtarea lor în atitudine cu copiii. Sunt foarte bucuroși.
1: Cum îi îngrijiți? Cu ce îi hrăniți?
2: Cereale. Un amestec de cereale. Plus la asta lucernă ne se mai dă. De acum dovlecei, sfeclă roșie, vitaminele le iubesc, da. Și amestecăm cu hrană.
1: Sunt niște păsări pretențioase, îmi rezistă iarna la ger.
5: Ei s-au adaptat la cerințele noastre. Iarna la ger, la căldură îi se deprinși că de unde se iei din Africa, acolo e cam călduț. Așa că ei s-au adaptat la tot.
1: Reguli speciale de îngrijire a acestor păsări, de care trebuie să țineți cont?
5: Trebuie să aibă un spațiu mai mare ca să poată ei să alerge și dacă să reproducă, trebuie să corespundă raționul alimentar.
1: Aveți 3 masculi și o femelă?
5: Sunt mici, dar noi presupunem că e așa, dar încă nu se știe.
1: Cât de mare crește un struț? Până la câte kilograme poate să ajungă?
5: Un struț poate să ajungă până la 180-170 de kilograme.
2: Înălțimea 2 metri jumătate fac înălțimea. Ați văzut că sunt foarte înalt. Ei au un an de zile, da, și au atins undeva, au 120 de kilograme, deja le au. Dar ei trebuie să ajungă la 180 de kilograme. Și poate, unii poate să treacă, masculii de obicei sunt mai mari.
5: La un an, 7 luni, la un an jumate, dacă de pildă afară timpul nu-i favorabil pentru ei, ei nu se ouă, până nu se face timp normal.
1: Știu că aveți un gând să îmbogățiți această mini-fermă.
5: Gândul e mare, dar nu e nostru. Gândul e la cei tineri.
1: A copiilor.
5: Da. Ei,
1: ce-și mai doresc copiii?
5: Mai doresc niște pauni, niște fazani, niște căluți, poni. Doresc multe, dacă cred că visul o să împlinească. Dacă.
1: Dumneavoastră sunteți cei care le susțineți visurile, deci îngrijiți de acest vis la propriu.
5: Nu e așa, știți, cu ajutorul, da, cu restul băieță, copiii ei sunt.
2: Da, ei am investit destul de mult, fiindcă un struț mic de o lună de zile e 200 de euro. Așa că investiții fac și mâncare, ajung, mănâncă un kilogram pe zi, fiecare struț de adausul ăsta alimentar, așa că cheltuieli sunt, dar cheltuielile le suportă copiii. Noi numai cu munca, cu ajutorul.
1: Dar mă gândesc că, deși cheltuielile sunt mari și munca nu e una ușoară, satisfacția, în schimb, e una mare.
2: Da, sigur că satisfacția, mai ales când vin copilașii ăștia micuți și auzi râsul acesta zglobiu al copiilor, se umple inima de bucurie și devenim și noi mai tineri.
3: Gospodăria familiei Beltei în satul Bleșteni demonstrează că turismul rural poate transforma creșterea struților, de exemplu, într-o atracție originală care aduce vizitatori și contribuie la promovarea comunității locale. Fiți curioși, călătoriți și descoperiți destinațiile turistice din raionul Edineț. Vă recomandăm să explorați și defileul Brânzeni, dar și să vă odihniți și bucurați de liniște pe malul Iazului, la Cuconești Noi. 3 localități, 3 experiențe diferite, dar aceeași idee. Turismul rural poate prinde viața acolo unde există oameni dornici, să valorifice ceea ce au, să păstreze ceea ce este autentic și să împărtășească frumusețea locului cu cei care le trec pragul.
6: Popas turistic. Descopere, cunoaște, vizitează.
3: Prieteni, ediția de astăzi a emisiunii Popas Turistic se încheie aici. Semnează cu drag din regie Aurica Varzari, de la microfon Daniela German. La revedere, pe săptămâna viitoare!

La Radio Moldova ați ascultat o emisiune în reluare. Radio Moldova. Sobru și modern.

0: fost de 6,51%. Tarifele la gazele naturale ar urma să fie majorate săptămâna aceasta. După definitivarea politicii fiscale, va fi prezentată și politica de salarizare în sectorul public, reieșind din încasările estimate la bugetul de stat.
1: Sinteza economică cu Olga Mânzat.
0: Inflația din Republica Moldova a continuat să se mențină peste limita superioară a intervalului țintit de Banca Națională. În luna iunie, rata anuală a inflației a fost de 6,51%, iar pentru a tempera presiunile asupra prețurilor, banca a majorat rata de bază până la 7,5%. Potrivit celei mai recente prognoze, inflația va continua să crească până la sfârșitul acestui an, după care va începe să scadă. Totodată, experții susțin că ieftinirea produselor alimentare sezoniere are dus presiunea inflaționistă, însă războiul din Orientul Mijlociu va duce în continuare la creșterea prețurilor la resurse energetice. Cu detalii, Eva Fruntașu.
2: Rata anuală a inflației a crescut de la 5,81% în martie la 6,77% în aprilie. În mai, aceasta a fost de 6,76%, iar în iunie a coborât ușor la 6,51%. Astfel, inflația s-a menținut peste limita superioară a intervalului de variație de la ținta Băncii Naționale a Moldovei de plus-minus 5%. Potrivit Băncii Naționale a Moldovei, creșterea prețurilor a fost determinată în principal de efect crizei din Orientul Mijlociu asupra prețurilor la carburanți și serviciilor de transport. La presiunile inflaționiste contribuie și majorarea prețurilor de import al resurselor energetice, ajustarea tarifelor la serviciile reglementate și alte dezechilibre ale ofertei. În acest context, Banca Națională a continuat politica monetară restrictivă. În luna mai, rata de bază a fost majorată cu 1,5 puncte procentuale până la 6,50%, iar în iunie cu încă 0,5 puncte procentuale până la 7%. La cea mai recentă ședință din 6 august, Comitetul Executiv al Băncii Naționale a Moldovei a decis o nouă majorare până la 7,50% anual. Evoluția economiei rămâne însă modestă. În primul trimestru al anului, produsul intern brut a crescut cu doar 0,4% față de aceeași perioadă din 2025. Investițiile în scădere au temperat creșterea economică, în timp ce industria, comerțul și transporturile au avut o contribuție pozitivă. La începutul anului am avut o presiune inflaționistă determinată de războiul din Iran, care a cauzat scumpirea resurselor energetice, a fertilizanțelor pentru agricultură și a transportului, a explicat expertul economic Veceslav Ioniță pentru Radio Moldova. Ulterior, situația s-a ameliorat, deși în zona noastră persistă o tensiune legată de aprovizionarea cu energia electrică și resursele energetice, care ar putea duce la inflație. În lunile de vară am înregistrat o scădere de prețuri la fructele și legumele sezoniere. Astfel, deși inflația s-ar putea accelera, nu sunt motive ca aceasta să iasă din coridorul de 7-9% anual, susține Ioniță.
3: În acest an, prețul la materia primă agricolă a înregistrat o tendință clară de scădere, ceea ce înseamnă că și la produsele finite agricole în magazine, și la produsele procesate, adică industria alimentară, nu avem o presiune de creștere de preț, chiar e posibil să avem o surpriză plăcută, ca prețul să nu crească sau chiar să scadă în continuare. Deci în luna august cu certitudine vor scădea. În schimb, o zonă incertă suntem segmentul energetic. Tarifele, prețul la produsele petroliere, prețul la energie electrică, o posibilă scumpire a prețurilor la energie termică.
2: Printre factorii care vor alimenta scumpirile se numără prețurile reglementate și carburanții. Banca Națională a Moldovei estimează că în ultimul trimestru din 2026 acestea vor crește cu 15,8% și respectiv 19,2%. În medie, carburanții se vor scumpi cu 15,1%, iar prețurile reglementate cu 9,4% pe parcursul anului. Presiunile asupra prețurilor vor veni și din partea produselor alimentare, pentru care Banca Națională prognozează o creștere medie de 6,6% în 2026 și 6,4% în 2027. Potrivit prognozei Băncii Naționale a Moldovei, inflația din Republica Moldova va avea o tendință ascendentă până la sfârșitul acestui an, de până la 9,2%. Ulterior, rata inflației va începe să scadă și din trimestrul al treilea al anului 2027 ar urma să revină până la 3,8%.
0: Proiectul noii politici fiscale este consultat cu partenerii de dezvoltare și a fost transmis Fondului Monetar Internațional, iar consultările publice vor continua până la 21 august. După definitivarea politicii fiscale, va fi prezentată și politica de salarizare în sectorul public, reieșind din încasările estimate la bugetul de stat. Niciun angajat din sectorul public nu va avea un salariu mai mic decât anul trecut, a dat asigurări ministra finanțelor Victoria Belous. Aceasta a spus că pentru unele categorii de bugetare, salariile vor fi majorate în acest an, însă cel mai probabil nu din septembrie, cum se planifica anterior. Renata Fruntașu ne spune mai multe.
4: Reforma salarizării în sectorul public urmărește modernizarea remunerării pentru a o face mai echitabilă, predictibilă, transparentă și bazată pe performanță, cu menținerea sustenabilității bugetare.
5: În legea salarizării facem modificări, dar în mare parte cele mai importante elemente încercăm să diminuăm numărul de valori de referință, încercăm să diminuăm numărul părții variabile a salariului, venim cu mai mare echitate între salariații din sectorul public și garantăm tuturor funcționarilor publici și cei din sectorul public că nimeni nu va primi un salariu mai mic decât a primit anul precedent.
4: Autoritățile caută resurse financiare suplimentare pentru a majora salariile anumitor categorii de bugetari.
5: Noi acum încercăm să identificăm soluții pentru ca categoriile cărora li s-a promis mai multe venituri, pe bune să găsească mai multe venituri. După aprobarea sau definitivarea viziunii pe politică fiscală, vom veni și cu anunțul parte ce semne de reforma salarizării. Dar oricum, ne ținem de targetul de a identifica mai multe venituri și putem veni ca profesori și alte categorii cu venituri suplimentare începând din acest an.
4: O soluție pentru majorarea salariilor profesorilor va fi găsită în cel mult 2 săptămâni, până la începutul anului școlar, a anunțat ministrul Educației Dan Perciun.
6: Încercăm să clarificăm toate aspectele cât mai rapid pentru a putea avea un răspuns ferm în următoarele 2 săptămâni cu privire la termeni și valori. Mă aștept ca legea, evident, să fie modificată față de varianta anunțată în avizare, dar ce modificări vor fi operate, urmează să stabilim.
4: Sindicatele din educație au amenințat cu proteste dacă majorările salariale promise vor fi amânate. Prima acțiune de protest a fost anunțată pe 19 august în fața guvernului. Aceasta ar putea fi urmată de proteste naționale pe parcursul lunii septembrie. Reforma sistemului unitar de salarizare în sectorul bugetar a fost propusă în iunie de fostul guvern munteanu. Aceasta urma să intre în vigoare de la 1 septembrie și prevedea majorări salariale cuprinse între 10 și 30% pentru 170.000 de funcționari publici. În învățământ, salariile urmau să crească cu peste 30%. Reforma mai includea triplarea salariului de bază al președintelui țării, al speakerului și al premierului, precum și dublarea salariilor deputaților. Unele prevederi ale reformei au stârnit nemulțumiri, inclusiv în rândul sindicatelor, judecătorilor și procurorilor.
0: Republica Moldova oferă o reducere de 50% pentru tranzitul feroviar al mărfurilor ucrainene. Facilitarea tranzitului de cereale ucrainene poate aduce beneficii financiare substanțiale căi ferate din Moldova, însă o creștere masivă a volumului transportat riscă să blocheze exportatorii locali, în special în plin sezon agricol, avertizează experții. Revine la microfon Renata Fruntașu.
4: Din 10 august, transportatorii de mărfuri din Ucraina achită tarife cu 50% mai mici pentru mărfurile livrate cu trenurile care tranzitează Republica Moldova. Anunțul a fost făcut inițial de premierul de la Kiev, Serhii Koretski, pe rețele sociale. La scurt timp, și guvernul de la Chișinău a confirmat existența unui acord agreat la nivel de prim-ministri. Ucraina planifică să exporte și să transporte în anul agricol 2026 până la 6 milioane de tone de mărfuri pe diferite rute regionale. Republica Moldova urmărește să atragă aproximativ 10% din acest volum. Autoritățile subliniază că, în pofida reducerii tarifare, calea ferată a Moldovei își va crește veniturile. Potrivit estimărilor, oportunitatea economică pentru CFM este de câteva milioane de euro.
7: Să știți că Republica Moldova din 22 până în 23, atâta timp cât a fost tranzitul cerealilor din Ucraina pe teritoriul Republicii Moldova, s-a câștigat de ordinul sutelor de milioane de lei pentru că ele ferate. adică noi vorbim despre venituri, pentru că ele ferate a Republicii Moldova transportă marfă.
4: Expertul în agrobusiness, Iurie Rija, declară că veniturile operatorului feroviar vor crește, dar exportatorii moldoveni ar putea fi afectați de creșterea masivă a volumului de tranzit, în special în perioada de vârf a sezonului agricol.
8: Pentru fermieri, că pe ei, în primul și în primul rând, pentru că ei sunt fundamentul acestei afaceri, acestei activități, comerț cu cereale, pentru ei depinde de modul în care va fi gestionat acest mecanism. Dacă tranzitul ucrainean este prioritizat fără planificare atentă a sloturilor de transport, exportatorii moldoveni ar putea resimți aceste întârzieri.
4: Armata rusă bombardează constant porturile ucrainene, așa că mărfurile și cerealele din Ucraina sunt exportate prin portul Constanța din România, acesta reprezentând o rută alternativă esențială. Până în portul românesc, exportatorii folosesc transportul feroviar. Reducerea tarifelor pentru folosirea infrastructurii din Republica Moldova reprezintă și o măsură esențială aplicată în contextul inițiativei Coridoarele Solidarității lansată de Uniunea Europeană.
0: Piața imobiliară din Chișinău dă semne clare de revenire după ce noile date publicate de instituția Cadastrul Bunurilor Imobile au arătat că numărul tranzacțiilor din 2025 a fost cu doar 11% mai mic decât în 2024 și nu cu peste 60%, așa cum erau prezentate datele anul trecut. Diferențele dintre informațiile inițiale și cele actualizate sunt legate de modificarea procedurii de înregistrare a contractelor de vânzare-cumpărare. Totodată, experții susțin că în ultimile luni, numărul tranzacțiilor imobiliare a crescut, iar semnele de revitalizare sunt vizibile atât în statistici cât și în activitatea companiilor imobiliare. Cu detalii, Lucia Vieru.
9: Statisticile revizuite schimbă radical imaginea asupra evoluției pieței și arată că o mare parte dintre cumpărători și-au amânat doar temporar decizia de achiziție, a precizat expertul imobiliar Victor Cernomorcenco. Specialistul a explicat că diferențele dintre datele inițiale și cele actuale sunt legate de modificarea procedurii de înregistrare a contractelor de vânzare-cumpărare. Potrivit acestuia, în 2025 a fost introdusă posibilitatea ca notarii să transmită contract în format electronic către cadastru, însă aceste informații nu au fost incluse inițial în statisticile oficiale. Expertul susține că, în pofida numeroaselor informații care vorbeau despre o prăbușire a pieței, numărul tranzacțiilor a fost mai mic, cu doar 11% comparativ cu anul precedent.
10: Atunci când ne uităm la date, nu trebuie să ne uităm numai din perspectiva că a scăzut cu 10%, de trebuia să fie și mai mare, da, în 2025, în 2024, cât undeva cu 10%. Cumva 20% din persoane, da, sau din cerere, a fost o cerere amânată, care iată noi o vedem că ea ies pe piață deja abia acum, în semestrul 2 din 2026. Pentru că, pe de o parte, vedem că sunt noile date publicate în cadastru și, a doilea, vedem că este politica asta nouă bugetară fiscală care va schimba, spunem așa, da, piața imobiliară în 2026 și oamenii vor să reușească anul acesta să-și procure locuință și, cred eu, în 2026 am putea să avem chiar și mai multe tranzacții decât în 2025.
9: Semnele de revitalizarea pieței sunt vizibile atât în statistici cât și în activitatea companiilor imobiliare, susține Cernomorcenco. Expertul estimează că acest semestru va fi mult mai activ decât primul, iar luna august ar putea deveni una dintre cele mai bune perioade pentru piața imobiliară. Unul dintre factorii care contribuie la această evoluție este revenirea moldovenilor din diaspora. Dacă în primăvară interesul acestora pentru achiziționarea locuințelor a fost redus, în prezent numărul cumpărătorilor veniți de peste hotare este în creștere.
10: Ce ține de prețuri, pot să vă spun că dacă în 2025, da, noi am ajuns la maxim istoric în luna martie de 1720 de euro, acest maxim istoric nu a crescut, iată, până în primul trimestru 2026. Acum, cu toată această cerere care a fost amânată și care o vedem acum pe piață, ar putea să pună presiune pe preț și prețul ar putea să crească. Nu vorbesc cu mult, dar cred că aici în 3-5-7-4% ar putea să crească până la sfârșitul anului prețul mediu la apartament în Chișinău.
9: Amintim că la începutul lunii august, premierul Vasile Tofan a declarat la o conferință de presă că guvernul va veni cu măsuri pentru a tempera creșterea prețurilor la locuințe și pentru a face apartamentele mai accesibile. Potrivit acestuia, soluțiile trebuie să vizeze reducerea costurilor de construcție și creșterea ofertei pe piața imobiliară. Tofan a precizat că prețurile ridicate ale locuințelor sunt influențate de mai mulți factori economici, inclusiv costul materialelor de construcție, deficitul forței de muncă, prețul terenurilor și procedurile administrative. Premierul a mai spus spus că statul trebuie să identifice soluții pentru ca mai multe terenuri neutilizate să fie introduse în circuitul economic și folosite pentru construcții.
0: Asociația Moldova Fruct atrage atenția asupra unor proceduri birocratice care îngreunează investițiile în infrastructura agricolă. În baza unor prevederi introduse în codul urbanismului și construcțiilor în 2025, fermierii trebuie să prezinte documentație urbanistică, inclusiv planuri urbanistice zonale sau de detaliu, chiar și pentru unele construcții agricole simple. Asociația susține că aceste cerințe sunt costisitoare și pot întârzia investițiile sau chiar accesarea subvențiilor și a programelor de finanțare. La rândul lor, autoritățile susțin că vor veni cu soluții pentru remedierea situației. Eva Fruntașu are detalii.
2: Moldova Fruct propune ca cerințele privind documentația urbanistică să fie stabilite în funcție de dimensiune și impactul investiției. Proiectele agricole de mici dimensiuni nu ar trebui să fie supuse acelorași proceduri ca lucrările de amploare, spune reprezentanta Asociației Moldova Fruct, Nadejda Rusu. Este vorba, între altele, de bazine pentru acumularea apei, sisteme de irigare, depozite, șoproane pentru utilaje și căi de acces.
11: Suntem siguri dacă vor fi luate în calcul și o să putem debirocratiza acest proces, pentru că, de altă parte, este Ministerul Infrastructurii care menționează că e necesar aceste cerințe foarte stricte, că ele sunt conform cadrului legal european, cu toate că membrii Asociației Moldova Fruct au vizitat mai multe țări europene și acolo e diferențiat. Deci cerințele față obiectele de infrastructură sunt separate și diferă în dependență de complexitatea obiectului.
2: Procedurile administrative de documentare urbanistică consumă prea mult timp, care ar trebui dedicat activităților agricole, susține producătoarea agricolă Veronica Sitișco.
12: Eu nu mă ocup cu creșterea producției, eu nu mă ocup de strupituri, de pesticide, de fitosanitarii. Eu stau și mereu mă gândesc așa, trebuie să vorbesc azi cu doamna arhitect, trebuie să mă văd la primărie dacă este primară, dacă este consiliu, dacă secretarul a scris corect în decizii, dacă nu s-o întoarcem înapoi, că am mai avut și așa la o decizie dată și la care am ajuns la oficiul cadastral și s-o întors înapoi, de tot, dacă nu trebuia scris pe numele companiei, dar pe numele proprietarului, persoană fizică, care tot noi suntem.
2: Ministerul Dezvoltării Economice și Digitalizării a precizat pentru Radio Moldova că prevederile privind documentația urbanistică pentru construcțiile agricole din Extravilan țin de competența Ministerului Infrastructurii și Dezvoltării Regionale. Totodată, instituția susține că analizează împreună cu Ministerul Infrastructurii și Dezvoltării Regionale problemele semnalate de antreprenori și asociații. După ce Moldova Fruct va prezenta guvernului lista obiectivelor pentru care solicită proceduri simplificate, autoritățile urmează să identifice soluții adaptate necesităților sectorului agricol. La rândul său, Ministerul Infrastructurii și Dezvoltării Regionale recunoaște că au existat blocaje în elaborarea și aprobarea planurilor urbanistice, dar afirmă că întreprinde acțiuni pentru a le remedia, inclusiv prin modificările legislative intrate în vigoare la 6 august. Ministerul spune că este dispus să organizeze ședințe cu persoanele interesate pentru simplificarea procedurilor și pregătește noi modificări legislative. Totodată, instituția precizează că pentru unele construcții agricole, inclusiv cele provizorii cu o suprafață mai mică de 150 de metri pătrați și ușor demontabile, nu sunt necesare certificatul de urbanism și autorizația de construire.
0: Consumatorii casnici ar putea plăti 20 de lei și 30 de bani pentru un metru cub de gaze, cu 5 lei și 88 de bani mai mult decât în prezent. Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică va examina majorarea tarifelor pe 21 august. Potrivit proiectului făcut public de instituție, tariful ar urma să fie 18 lei și 70 de bani per metru cub fără TVA sau 20 de lei și 30 de bani cu TVA. Noile tarife vor intra în vigoare odată cu publicarea în Monitorul Oficial. Măsura vine după ce furnizorul Energocom solicitase pe 15 iulie o scumpire și mai mare de 19 lei și 30 de bani per metru cub fără TVA și de 20 de lei și 93 de bani cu TVA, invocând creșterea costurilor de achiziție și acumularea a unor devieri financiare de peste 106 milioane de lei. Solicitarea de ajustare a tarifului respectă metodologia ANRE și este influențată în mare parte de evoluția prețurilor de pe piețele internaționale.
1: Evoluții săptămânale.
0: În ultima săptămână, prețul unui litru de benzină a crescut cu 7 bani în comparație cu începutul săptămânii trecute și costă 30 de lei și 2 bani. În același timp, prețul pentru un litru de motorină timp de o săptămână s-a micșorat cu 27 de bani și costă 31 de lei și 77 de bani. La începutul acestei săptămâni, cotația euro a scăzut cu 8 bani în comparație cu începutul săptămânii trecute la 19 lei și 97 de bani. Cotația dolarului s-a micșorat cu 12 bani și este de 17 lei și 23 de bani.
1: Dicționar economic.
0: Creditul imobiliar este un împrumut cu ajutorul căruia o persoană își procură o locuință sau renovează locuința pe care o deține. Garanția în cadrul creditului imobiliar poate fi un alt bun imobil sau însăși locuința achiziționată. În cazul în care garanția este locuința achiziționată, creditul imobiliar mai este numit și credit ipotecar. Creditul imobiliar se acordă pe un termen îndelungat, chiar și de până la 30 de ani. Când dorim să obținem un credit imobiliar, trebuie să contribuim cu fonduri proprii la achiziționarea locuinței. Contribuția proprie variază de la 10% până la 30% din valoarea creditului și este necesară pentru ca instituția creditoare să fie sigură că persoana ce se angajează în acest contract la fel ar avea ceva de pierdut în cazul neachitării ratelor lunare. Pe lângă contribuția proprie, mai este nevoie să dispunem și de un venit stabil, iar rata lunară aferentă creditului să nu depășească o anumită proporție din venitul respectiv, între 50 și 70% din venit. Atenție, încât durata creditului ipotecar este lungă, este important să ne asigurăm că avem o siguranță a locului de muncă în viitor. După modelul altor țări, în Republica Moldova a fost lansat un program de stat care facilitează accesul la locuințe pentru persoanele tinere. Programul Prima Casă propune condiții avantajoase legate de creditele bancare, inclusiv în ceea ce privește rata dobânzii. Beneficiar al programului poate fi orice cetățean al țării cu o vârstă cuprinsă între 18 și 45 de ani, angajat oficial în câmpul muncii.
1: Știri externe.
0: Bulgaria a devenit una dintre principalele piețe mondiale pentru stocarea energiei în baterii, capacitatea adăugată în 2025 fiind teoretic suficientă pentru a transfera 77% din noua producție zilnică de energie solară a țării către intervalele orare fără lumină solară, relatează Agerpres. Acest lucru plasează Bulgaria pe primul loc în rândul piețelor analizate, devansând la mică distanță Chile, care are 76% și Australia cu 60%, conform unei noi analize publicate miercuri de Ember, un think tank specializat în domeniul energiei. Uniunea Europeană intenționează să extindă semnificativ sancțiunile împotriva Rusiei în următoarele luni. Șefa diplomației Uniunii Europene, Kaya Kallas, a declarat că în această toamnă este pregătit cel mai amplu pachet de sancțiuni împotriva Moscovei de la începutul războiului, relatează Reuters. Potrivit șefei diplomației europene, noul pachet va majora cu o treime numărul total al entităților ruse vizate de sancțiuni, transmite Unian. Anterior, presa a relatat că Uniunea Europeană intenționează să impună sancțiuni împotriva peste 1600 de companii care contribuie la războiul Rusiei împotriva Ucrainei. Potrivit Bloomberg, cifra de afaceri anuală cumulată a acestor companii depășește 20 de miliarde de dolari, iar numărul angajaților acestora este de peste 265 de mii. Cel de-al 21-lea pachet de sancțiuni al Uniunii Europene împotriva Rusiei a fost adoptat definitiv la 23 iulie. Acesta s-a numărat printre cele mai ample pachete de restricții. Documentul prevede, între altele, menținerea timp de 12 luni a mecanismului de plafonare a prețului petrolului rusesc.
1: Sinteza economică cu Olga Mânzat.
0: Doamnelor și domnilor, acestea au fost principalele evenimente economice ale săptămânii. Sinteza v-a fost prezentată de Olga Mânzat și regizoarea Aurica Varzari. Vă mulțumim pentru atenție, rămâneți cu Radio Moldova.

La Radio Moldova ați ascultat o emisiune în reluare. Petrece serile verii.

Bună seara, dragii mei fetițe și băiței! Astăzi vreau să vă spun o poveste despre mama natură. Într-o zi, în timp ce mama natură își vedea de treburi în grădină, a auzit niște voci nervoase. Erau doi dintre copiii ei, Soarele și Ploaia. Tare se mai certau care este cel mai important pe lume. Eu sunt cel mai important, striga Soarele. Fără mine nimic nu ar crește. Nu este adevărat. Eu sunt cea mai importantă, strigă Ploaia. Fără mine nimic nu ar crește. Fără mine. Glasurile li se auzeau din ce în ce mai tare și tot mai răstite, fiecare fiind sigur că el este cel mai important pe lume. La un moment dat, mama natură s-a săturat să-i vadă certându-se și s-a gândit să le dea o lecție. A trimis Soarele pe o parte a lumii, iar Ploaia pe cealaltă. Curând a fost pace și liniște, iar mama natură s-a întors la treaba ei. La început, Soarele și Ploaia s-au supărat că au fost despărțiți, dar au decis că aceasta este șansa prin care fiecare poate demonstra că este cel mai important. Zi după zi, Soarele strălucea pe o față a globului, în timp ce pe cealaltă Ploaia continua să cadă. După o vreme, pe partea Soarelui totul era uscat, iar pe cea a Ploii totul era inundat. Când și-au dat seama de greșeala făcută, Soarelui și Ploii li s-a făcut rușine. S-au dus înapoi la mama natură și și-au cerut scuze. Am înțeles, mamă, că nici unul dintre noi nu este mai important decât celălalt, au spus ei. Avem nevoie unul de celălalt, iar lumea are nevoie de noi amândoi pentru creșterea plantelor și animalelor, pentru a se bucura de viață. Mama natură era fericită că Soarele și Ploaia au însușit lecția. Pentru a sărbători, s-au gândit să ofere lumii un dar special. De-a lungul cerului au pictat un arc de cerc din culori minunate: roșu, portocaliu, galben, verde, albastru, indigo și violet. Lumea are nevoie de voi amândoi, copii, Soarele și Ploaia, a spus mama natură. De câte ori veți vizita lumea, în același timp acest arc de cerc va apărea pe cer. Când lumea va vedea curcubeul, va ști că voi sunteți fericiți că lucrați împreună. Dar acum s-a făcut târziu și ochișorii se închid pentru a vedea în vis curcubeul din povestea mea, care apare și pentru a vă bucura pe voi, copii. Făguța la culcare. Noapte bună!

0: Aici Chișinău, Radio Moldova, ora exactă. Este ora 21.
1: Stimați radioascultători, bine v-am găsit la știri. La microfon, Vitalie Frăsâneanu. Economia va înregistra o creștere de doar 1,8% în acest an, față de prognoza anterioară de 2,2%. Asta după ce Ministerul Dezvoltării Economice și Digitalizării a revizuit în sens negativ scenariul de dezvoltare economică al Republicii Moldova pentru anul 2026 și pentru perioada următoare. Pentru perioada 2027-2029, autoritățile estimează o accelerare treptată a economiei, cu un ritm anual de creștere cuprins între 2,8% și 3,4%. Estimările pentru acest an au fost făcute în contextul unei creștere economice modeste în primul trimestru al anului 2026, când PIB-ul a avansat cu doar 0,4% pe fondul provocărilor geopolitice și al incertitudinilor de pe piețele internaționale. Totodată, inflația la sfârșitul anului ar putea ajunge la 8,2%, depășind ținta stabilită de Banca Națională a Moldovei. Pentru anii 2027-2029 se anticipează o diminuare treptată a presiunilor inflaționiste și revenirea la un nivel de 5-6%. Ministerul Dezvoltării Economice și Digitalizării consideră că implementarea planului de creștere susținut de Uniunea Europeană ar putea stimula investițiile publice și private, ar putea crește productivitatea și ar putea contribui la accelerarea reformelor. Totuși, perspectivele economice rămân marcate de numeroase incertitudini. Autoritățile avertizează că escaladarea conflictelor din Ucraina și Orientul Mijlociu, eventualele șocuri energetice și fenomenele meteorologice extreme ar putea afecta sectoare importante, influențând negativ evoluția economiei în următorii ani. Crescătorii de animale din țară au cerut subvenții de peste 105 milioane de lei pentru laptele de vacă, oaie și capră în baza cererilor depuse între iulie și jumătatea lunii august. Agenția de intervenție și plăți pentru agricultură anunță că urmează etapa de verificare a eligibilității și de autorizarea banilor. Potrivit AIPA, în total au fost depuse 226 de cereri. Plățile sunt calculate per kilogram de lapte comercializat și se referă la laptele de vacă, oaie și capră vândut în perioada 1 iulie-31 decembrie 2025. Banii pentru aceste plăți vor fi acordați din surse disponibile. În cadrul agendei de reforme aferente planului de creștere al Republicii Moldova pentru anii 2025-2027, precum și din mijloacele Fondului Național de Dezvoltare a Agriculturii și Mediului Rural. Republica Moldova și Organizația Națiunilor Unite urmează să elaboreze un viitor cadru de cooperare valabil pentru perioada 2028-2032. Noul document strategic va reflecta prioritățile naționale de dezvoltare și va asigura continuitatea actualului parteneriat dintre Republica Moldova și ONU, cadrul de cooperare pentru dezvoltare durabilă 2023-2027. Subiectul a fost discutat de premierul Vasile Tofan cu Eșimo Ruci, coordonatoarea rezidentă a ONU în Republica Moldova. Șeful executivului a mulțumit pentru sprijinul constant acordat Republicii Moldova de către agențiile ONU, subliniind contribuția substanțială a acestora la dezvoltarea socioeconomică a țării, susținerea reformelor esențiale și avansarea pe calea integrării europene. Un comunicat de presă al guvernului arată că părțile au convenit asupra continuării cooperării pentru asigurarea unei dezvoltări durabile, sporirea rezilienței naționale în fața crizelor, consolidarea instituțiilor statului și îmbunătățirea calității serviciilor publice oferite cetățenilor. Datele a circa 1,2 milioane de persoane și 200.000 de companii din Letonia au fost sustrase printr-un atac cibernetic masiv, au semnalat astăzi autoritățile letone, informează DPA. Atacul a fost semnalat săptămâna trecută și au fost sustrase date precum nume și prenume, adrese, detalii privind plățile și numerele plăcuțelor de înmatriculare, a precizat Direcția pentru Siguranța Traficului Rutier din Letonia. Această țară a fost Republica Sovietică, acum membra Uniunii Europene și NATO, are o populație de aproximativ 1,9 milioane de locuitori. Autoritatea letonă de securitate cibernetică a avertizat că datele sustrase ar putea fi utilizate în mod abuziv. La final, datele meteo. Potrivit autorității de meteorologie și monitoring de mediu, pe 19 august se prevede cer variabil fără precipitații. Vântul va sufla din nord-vest moderat. Temperatura ierului ziua va oscila între 25 și 30 de grade Celsius, noaptea între 12 și 17 grade. Atât la această oră. Mai multe știri găsiți pe radiomoldova.md. Eu sunt Vitalie Frăsâneanu și vă mulțumesc pentru atenție.
0: Radio Moldova. Undele culturii, undele comunicării. Radio Moldova prezintă în reluare emisiunea Creații la Bis. Program de muzică clasică.

Bine v-am găsit! Sunt Angela Rudenko și vă invit să ascultați în emisiunea de astăzi concertul pentru clarinet și orchestră în La major de Wolfgang Amadeus Mozart, interpretat la Palatul Republicii din Chișinău în cadrul evenimentului cu genericul Mozart Forever de Sergiu Mușat și Orchestra Simfonică a Filarmonicii Naționale Serghei Lunchevici, condusă de Mihail Agafița.

recunoscut compozitor al tuturor timpurilor, numele căruia e purtat astăzi de instituții de cultură, festivaluri, concursuri, străzi, Mozart și-a câștigat celebritatea datorită fondului optimist, luminos și senin al muzicii sale. Construcțiile simetrice și armonioase, limpezi și pline de farmec, erau și sunt accesibile, la nivel perceptiv, publicului larg din toate generațiile și secolele de până acum. Despre forța transformațională a muzicii mozartiene asupra proceselor psihice și a stării de sănătate a unui om s-a vorbit de nenumărate ori, creația lui fiind o muzică ce și-a găsit cea mai înaltă formă, clară, simplă, perfectă, o expresie pură prin care e definită genialitatea compozitorului.

Sergiu Mușat s-a născut la Chișinău într-o familie de muzicieni. Tatăl său, Ion Mușat, reprezentând modelul pe care l-a urmat în viață. I-a fost profesor și i-a inspirat pasiunea pentru clarinet în liceu și la Academia de Muzică, Teatru și Arte Plastice. Sergiu Mușat a fost bursier la Moscova, a făcut doctorantura la Universitatea de Arte George Enescu din Iași. Pasiunea pentru acest instrument am dezvoltat-o participând la diverse concursuri. M-a atras scena, spune artistul. În perioada studiilor a obținut peste 20 de premii la concursuri internaționale. A fost desemnat, în mai multe ocazii, cel mai bun interpret la clarinet din Republica Moldova. Dintre toate premiile, cel mai mult se mândrește cu cele primite acasă, ca simbol al recunoașterii timpurii a calităților sale artistice. Pentru mine, cea mai importantă distincție este cea de laureat al Premiului de Stat pentru Tineret în domeniul literaturii și artelor din Republica Moldova, primit în 2001, a mărturisit Sergiu Mușat într-un interviu.

Concertul pentru clarinet în La major, încheiat în 1791, anul morții sale, a fost ultima creație instrumentală a lui Mozart și, în același timp, primul concert pentru clarinet scris de un compozitor de importanță majoră. Cu excepția faptului că Mozart nu l-a scris deloc pentru clarinet. Este puțin probabil să auzim vreodată acest cel mai faimos dintre concertele pentru suflători, interpretat la instrumentul pentru care Mozart îl scrisese, clarinetul de baset, un clarinet care are 4 semitonuri adăugate la gama sa inferioară. Inventatorul și virtuozul principal al acestui model a fost prietenul lui Mozart, Anton Stadler, pentru care compozitorul a scris și quintetul pentru clarinet 2 ani mai devreme. Niciodată, îi scria Mozart lui Stadler, nu m-aș fi gândit că un clarinet ar putea fi capabil să imite vocea umană așa cum este imitată de tine. Instrumentul tău are un ton atât de blând și drăguț, încât nimeni nu i-ar putea rezista. Vă amintesc, noi astăzi ascultăm concertul pentru clarinet al lui Mozart în interpretarea lui Sergiu Mușat. După masterat, în anul 2004, Sergiu Mușat s-a angajat la Filarmonica Națională Serghei Lunchevici de la Chișinău și la Filarmonica Mihail Jora din Bacău. De atunci a evoluat frecvent în Italia, Franța, Ucraina, Spania, Austria, Germania, Rusia, Japonia, țara de care s-a îndrăgostit după concertele sale din Nagoya și Tokyo. Japonezii sunt primitori și sensibili, m-au impresionat enorm. Nu am mai văzut în altă parte un public care să plângă la concerte, a spus muzicianul. Autodefinindu-se ca un perfecționist, Sergiu Mușat s-a impus pe scena muzicii clasice, devenind și cadru didactic universitar. În 2011, la vârsta de 30 de ani, a susținut la sala cu orgă un concert aniversar. De fapt, evoluează la Chișinău ori de câte ori are această posibilitate.

Departe de a fi în întregime produsul ultimului an de viață al lui Mozart, primele aproape 200 de măsuri ale concertului pentru clarinet sunt identice cu cele ale unui concert abandonat pentru cornă de baset, pe care l-a început încă în 1787. Ceea ce poate l-a stimulat pe Mozart să finalizeze opusul a fost călătoria sa la Praga pentru premiera operei La Clemența di Tito. Unul dintre tovarășii săi de drum, elevul său Süssmayr, i-a dezvăluit că scria un concert de clarinet de baset pentru Anton Stadler. Mozart nu se putea lăsa mai prejos. A scris concertul la Viena la sfârșitul lunii septembrie, în 1791. Partitura completă a fost trimisă lui Stadler în Bohemia, premiera având loc peste o lună, la concertul acestuia de la Teatrul din Praga, cu mai puțin de două luni înainte de moartea timpurie a compozitorului, la vârsta de doar 35 de ani.

Vă amintesc, ascultăm concertul pentru clarinetă lui Mozart în interpretarea lui Sergiu Mușat. În ultimii ani a îndrăgit saxofonul. Acest instrument se adresează unui alt public, altor genuri muzicale. Pot aborda jazzul, cafeconcert, dar și muzica academică, spune artistul. Sergiu Mușat, doctor în muzică și laureat al Premiului de Stat al Republicii Moldova, este director fondator al Festivalului Internațional de Saxofon, Sax Story, de la Chișinău, și director fondator al Festivalului Internațional Saxofonul Romantic, de la Bacău. Totuși, clarinetul rămâne a fi pentru interpret modalitatea cea mai firească de a-și exprima stările, trăirile. După atâția ani, simt acest instrument ca pe o parte din mine. Este un alter ego al meu, spune Sergiu Mușat.

Prieteni, am ascultat astăzi concertul pentru clarinet și orchestră în La major de Wolfgang Amadeus Mozart, interpretat la Palatul Republicii din Chișinău de Sergiu Mușat și Orchestra Simfonică a Filarmonicii Naționale Serghei Lunchevici, condusă de Mihail Agafița. Sunt Angela Rudenko și la o altă ediție a emisiunii Creații la Bis vă aștept la Radio Moldova peste o săptămână. Până atunci, numai bine!

Bine v-am găsit, stimați auditori ai Radio Moldova. Sunt Anatol Caciuc și vă anunț că este ora întâlnirii noastre la rubrica Născut în Zodia Muzicii. În ediția de astăzi veți audea sunetul sublim al Naiului, mânuit cu multă dragoste și pasiune de Marin Gheras. Difuzăm piesa Un dor în care zbor, semnată de Liviu Știrbu. Interpretează naistul Marin Gheras, chitară Liviu Știrbu, înregistrare din anul 2011.

precizez că Marin Gheras s-a născut pe data de 14 august 1970 în satul Movila, raionul Herța, regiunea Cernăuți. În anul 1988 a absolvit Colegiul de Muzică Ștefan Neaga din Chișinău, secția Instrumente Populare, iar în anul 1994 Academia de Muzică, Teatru și Arte Plastice. Pe parcursul anilor a activat în orchestrele de muzică populară Mărțișor, Lăutarii, Plai Moldovenesc, orchestra condusă de Vasile și Vitalia Advahov, orchestra ansamblului de cântece și dansuri populare Joc, inclusiv în calitate de dirijor. Acum audiați piesa Codrule Codruțule, autorul muzicii Gheorghe Banariuc. Marin Gheras este acompaniat de orchestra ansamblului Joc, condusă de Anatol Vițu. A fost înregistrată în anul 1997.

Instrumentist polivalent, Marin Gheras a evoluat și cu ansamblul Violonistele Moldovei, condus de regretatul compozitor Boris Dubosarski, și cu mai multe orchestre simfonice din țară și din străinătate. Totodată s-a afirmat și ca un talentat interpret de muzică ușoară, mai mulți compozitori scriind piese special pentru ei, inclusiv Liviu Știrbu, autorul piesei De-aș ști că te găsesc, pe care Marin Gheras o interpretează acum. Este însoțit de Liviu Știrbu la clape și chitară, înregistrare din anul 1996.

Vă audeați programul Născut în Zodia Muzicii, protagonist naistul Marin Gheras, despre care, într-un interviu pentru agenția Mult Press, directorul artistic și prim-dirijorul Orchestrei Simfonice Naționale Companiei Teleradio Moldova, Gheorghe Mustea, afirma că Marin Gheras este un virtuoz al naiului. Pe lângă viteza de interpretare, are un sunet specific, pe care puțini naiști îl posedă. Este înzestrat cu un simț aparte al interpretării. Este un mare talent și un om deosebit, a constatat compozitorul. Audeați balada pentru nai și orchestră semnată de Gheorghe Mustea. Interpretează Marin Gheras Nai și Orchestra Simfonică Națională a Companiei Teleradio Moldova, dirijată de autor. Înregistrare din anul 2012.

Canaistul Marengheras este apreciat pentru talentul și pasiunea cu care mânuiește naiul, precum și pentru repertoriul de înaltă calitate și valoare artistică. Este apreciat de publicul meloman din țară, dar și din străinătate, evoluând în China, Franța, Germania, Italia, Israel, Liban, Letonia, Lituania, Rusia, Spania, Statele Unite ale Americii, Turcia și alte țări. Pentru promovarea muzicii neamului nostru, i s-au conferit titlurile onorifice Artist Emerit în anul 1995 și Artist al Poporului în anul 2015. Acum difuzăm două melodii binecunoscute din folclorul românesc, Bulgăraș de gheață rece, în prelucrare de Gheorghe Șefcișin. Naistul Marengheras este acompaniat de orchestra folclor, dirijată de Petre Neamțu și Asta iarnă era iarnă, aranjament muzical Anatol Vițu. Acompaniază orchestra ansamblului Joc.

Stimați auditori, aici încheiem prezentarea programului Născut în Zodia Muzicii. Ne-a delectat cu piesele sale virtuozul naist Marin Gheras. Sunt Anatol Caciuc și vă mulțumesc pentru atenție. Rămâneți în continuare pe lungimile de unde Radio Moldova.

Moldova Muzicală este programul în cadrul căruia redactorul Filip Rudenko vă invită să audiați selecțiuni din spectacole de muzică academică, jazz, muzică populară, pop, folk, rock, înregistrate în cele mai prestigioase săli de concerte din Republică. În zilele de marți și miercuri, cu începere de la ora 23:05, Radio Moldova vă oferă un bilet gratuit la concert.

0: Aici Chișinău, Radio Moldova. Ora exactă. Este ora 22.
1: Stimați radioascultători, bine v-am găsit la știri. La microfon, Vitalie Frăsâneanu. Necesarul de energie electrică al Republicii Moldova pentru astăzi este acoperit integral din punct de vedere comercial, anunță Energocom. Compania precizează că a rezervat volumele necesare pentru asigurarea consumului, însă avertizează că energia disponibilă pe piețele regionale rămâne scumpă, în special în orele de vârf. Energocom a achiziționat pentru astăzi aproape 10.000 de megawatt-ore de energie electrică. Cea mai mare parte, aproximativ 75%, provine din contracte bilaterale, iar puțin peste 22% din surse regenerabile. Autoritățile au făcut în repetate rânduri apel la cetățeni să economisească energie electrică în orele de vârf, avertizând că în caz contrar există riscul unor deconectări. Lucrările la stația electrică Chișinău, partea proiectului liniei electrice aeriene de 400 de kV Vulcănești-Chișinău, au intrat în etapa finală. În această dimineață, ministrul Energiei Dorin Junghietu a organizat o ședință referitor la modul cum sunt coordonate ultimele intervenții necesare pentru darea în exploatare a întregului proiect. În prezent, 5 echipe formate din aproximativ 55 de persoane lucrează la finalizarea lucrărilor, inclusiv în două ture. Linia de 400 de kV a fost deja energizată până la stația electrică Chișinău. După finalizarea lucrărilor la stație, proiectul urmează să intre în exploatarea comercială. Autoritățile susțin că linia energetică Vulcănești-Chișinău va permite transportarea peste 50% din consumul de energie electrică al Republicii Moldova și va facilita importul energiei din România și de pe piața europeană, fără transitarea nodului energetic de la centrala termoelectrică de la Cuciurcan. Conform declarațiilor premierului Vasile Tofan, linia electrică de înaltă tensiune Vulcănești-Chișinău urmează să fie dată în exploatare pe 27 august, de ziua independenței Republicii Moldova. Rezultatele sesiunii suplimentare a examenelor naționale de absolvire a clasei a 9-a, desfășurată în perioada 11-14 august, a fost afișată astăzi în centrele raionale și municipale de susținere a examenelor. După cele 3 etape de examinare din acest an, rata finală de promovare a crescut la toate probele. Cea mai importantă creștere se înregistrează la matematică. După sesiunea de bază, rata de promovare la această probă era de circa 76%, iar în urma sesiunilor suplimentare din iulie și august, aceasta a ajuns la 87,25%, ceea ce reprezintă o creștere de aproape 11 puncte procentuale. La sesiunea din august au fost înscriși 4.951 de elevi față de 8.395 de elevi înscriși la sesiunea suplimentară din luna iulie. Dintre acei înscriși în august, 4.160 au avut susținut o singură probă de examen, 607 două probe, 173 probe, iar 14 elevi 4 probe. Partidul opoziției ruse Iablaka nu va putea participa la alegerile parlamentare pentru Duma de Stat din luna septembrie. Curtea Supremă din Rusia a respins ieri recursul formațiunii care contestă deschis politica de război a regimului Putin. În fața instanței, cel puțin 85 de persoane au fost reținute de forțele de ordine. Cu toate acestea, formațiunea nu renunță la lupta juridică, iar liderul Nicolae Rybakov a anunțat că se va adresa prezidiului Curții Supreme și Curții Constituționale. Președintele Iablaka a denunțat valul de arestări cerând eliberarea imediată a susținătorilor săi și încetarea campaniei de intimidare. Formațiunea Iabloko este acuzată de autoritățile de finanțare din străinătate și de încălcarea drepturilor de autor, acuzații pe care conducerea partidului le consideră absurde. În replică, opoziția a publicat un raport care arată că Partidul de Guvernământ, Rusia Unită și alte formațiuni pro-Kremlin au primit donații externe. Conform documentului, Rusia Unită ar fi încasat circa 10 milioane de dolari de la donatori din 22 de țări, inclusiv din Statele Unite, Marea Britanie, Franța și Germania. Prin urmare, Iabloko cere fie anularea deciziei instanței, fie aplicarea aceluiași criteriu tuturor partidelor. La final, datele meteo. Potrivit autorității de meteorologie și monitoring de mediu, pe 19 august se prevede cer variabil fără precipitații. Vântul va sufla din nord-vest moderat. Temperatura aerului ziua va oscila între 25 și 30 de grade Celsius, noaptea între 12 și 17 grade. Atât la această oră. Mai multe știri găsiți pe radiomoldova.md. Eu sunt Vitalie Frăsâneanu și vă mulțumesc pentru atenție.
0: Radio Moldova, file de aur, file de dor.

0: Ce faci, mă, scridoane?
1: În drum sta Mișa poștarul cu geanta în spate.
0: Am vreo scrisoare?
1: Azi nu, dar știi care-i pătărania? Vreau să te abonez la gazetă. O primești acasă în fiecare zi.
0: Lasă, nu vă mai abona. Dar de ce vrei? Ce-mi trebuie?
1: Cum adică ce-ți trebuie?
0: Afli toate noutățile de pe lume.
1: A, dacă o fi vreo noutate mai grozavă, mă cheamă la adunare și îmi spune.
0: Adunare? Adunare se face odată pe an.
1: Poștarul se dă mai aproape. Mai scridoane, nu fi prost. Hai să te căiești pe urmă.
0: De ce să mă căiesc?
1: Îl știi pe Timofte, cel de lângă moară? Vine el săptămâna trecută la mine acasă și mă roagă să-l abonez la toate gazetele.
0: Îi fac eu ce mă roagă, dar mă gândesc. Ce dracu i-a bătut lui a gazete?
1: Ei, Mișa și-a suflat nasul în Batista, a strâns Batista pătrățele, apoi și-a pipăit vârful nasului să vadă de-a rămas la loc. Aseară l-au pus director la moară.
0: Nu mai spune. Oare de ce?
1: A apărut un băiețel pe drum. Mișa și-a tot încheiat geanta până când a cărnit-o băiatul la vale. Am auzit că este ordin de sus să-i pui în acealnici pe toți cei care primesc gazete.
0: Scredon și-a scos pălăria din cap, i-a cercetat poalele cu deamănuntul.
1: Hai, Mișa, ia așteaptă-o leacă. A intrat în casă și peste o vreme a ieșit.
0: Bun, dă-i drumul. Mă abonez.
1: La câte?
0: La una, că mie moară nu-mi trebuie. E mare la dracu și are atâta ferării, se strică și îndată mă apuc de piept.
1: Poștarul s-a dus, ia scridona, rămas la poartă să citească abonamentul. E bun băiat Mișa ăsta, totuși ce e negru pe alb e lege. A intrat în casă, a ascuns hârtia după oglindă. A doua zi, când cosea iarba pe șes, Mișa se întorcea din raion și i-a dat întâia gazetă. Scridona a înfipt îndată coasa și a făcut umbră din veston. Câteva ceasuri la rând suna vântul în coasă, s-a uscat cutia între ucuța ei și scridon de vreo patru ori s-a tot mutat în jurul vestonului după umbră. După ce a citit două pagini rând cu rând, s-a sculat. Celelalte două le-a lăsat pe deseară. S-a mirat, frecându-și ochii.
0: Măi, câte se mai fac pe lumea asta?
1: Sara, cum a ajuns acasă, s-a spălat pe mâini.
0: Mamă,

0: ajunseseră cu cuțitul, s-a întors și a închis un ochi de plăcere. Înaintea lui erau costițele. Ți le linge. Ai să iei o toantă care nici borș nu s-a pricepe a face. O învăț eu.
1: Ce să înveți?
0: Mai bine îi spune să șadă amul lângă măsa și să învețe de toate, când tot satul numai gura ei se aude.
2: Într-o clipă, gazeta s-a pomenit la spatele lui Scridon.
0: Ma ta, pe cine ai în vedere?
1: Pe domnica lui Zenel, și în alta.
0: Și încă o întreabă dacă nu se supără părinții ei că vine așa des.
2: Ei nu că să se supere, ei ar trebui să-ți facă o cinste.
0: Cine?
2: Eu am întrebat-o?
0: Știu că nu eu.
2: Ata, stai o clipă să încui rățile și pe unul stăm de vorbă.
0: Că minciunile astea mă scot din sărite.
2: Rațile le-a încuiat, dar când se întoarcă în casă, îl zărește la poartă pe Arcașa. Stă și bate cu varga în leațuri.
0: Ce ai de zis, bade Arcașa?
1: Te cheamă, zic, prețedatele, la Selsovet.
2: Să fi aflat de amuc primesc gazetă?
0: Poate să fi aflat,
2: că amuc pe toate le află.
0: Vie undată.
2: A intrat în casă și când i-a spus mamei sale noutatea, ea a ridicat amândouă brațele sus a blagoslovire.
1: Apoi să-ți ajute Dumnezeu, măi Scridoane, că plugar totuna nu o să mai iasă din tine.
0: Păi, dacă slab cai, iar pământul nu mai paragină, vrei să trag eu singur plugul?
2: Scridon vine repede spre Sovietul sătesc și se gândește că prost a fost. Trebuia de la început să se abonieze. Poate era de amul mai mare peste tot satul. Măcar bine că l-a lăsat mamă să se înveți carte.
0: Fraților, a mai venit unul. Scridoane, ia fă-te încoace.
2: În două clipe l-au înconjurat și Scridon de acum căuta prin prejur să vadă cine i-a vărât un bulgăre în buzunar.
0: Măi, Scridoane, și cui o lași tu pe domnica?
2: Lui Scridon i s-a făcut inima cât un purice.
0: De ce s-o las?
1: Cum s-o lase dacă îi place? Ne ducem la instrucții ebrei.
0: Bine, măi, dar cine n-are de lucru și învâră bulgări prin buzunare?
2: Un glas răgușit a strigat în ușa sovietului sătesc.
0: Perjaru Scridon, este? Este! Cine dracu, bre? Hai, du-te, du-te, du-te!
2: Peste 10 minute, Scridon a ieșit încheiindu-se la gât. L-a zărit mai la o parte pe Gheorghe și s-a apropiat de dânsul.
0: Ne ducem, Gheorghe?
2: Ne ducem! Apoi s-a pornit grăbit la vale să-i ducă domnica vestea. Mergea iute, descărcându-și buzunarele și semănând bulgări pe drum. Deodată și-a adus aminte că a pierdut mai ieri 60 de ruble pe gazete.
0: Dacă îl prind pe poștar, împlu lumea, hodensu.
2: Tomnica a spălat blidele, a dat lampa în jos și a început să se dezbrace. Deodată țâncușorul lor a prins a bate la drum. Apoi a amuțit pași. Parcă ar fi pași cunoscuți.
0: Nu poate fi Scridon. S-a înțeles doar că a venit duminic.
2: Era numai în fustișoară. Când a auzit că pașii s-au oprit în prag și nimeni nu bate la ușă, și-a aruncat ușa lingă pe umeri, a ieșit în tindă și luând zevorul s-a strecurat afară.
0: Tu ești?
1: Eu.
0: Dăpoi parcă așa târziu.
1: Că nu stau mult.
0: Am venit să-mi iau rămas bun.
2: Domnica s-a rezemat de ușor. A întrebat cu glas străin. Să ți-ai rămas bun? Ne despărțim. Mă duc la instrucții la Mileuț.
0: Și pe câtă vreme?
2: Pe 2 săptămâni.
0: Tocmai pe 2.
2: Domnica a stat o clipă pe gânduri, pe urmă a fluturat din umeri adunându-și alinga la piept. A închis încetişor ușa în urma ei ca să nu audă cei din casă. Scridon a tăcut o vreme, cotărind pe jos cu piciorul.

0: capă de ciocălău. Fa, domnic, tu n-ai să mă uiți.
1: Da, tu?
0: Eu am fotografia ta. Apoi nici eu nu te-o uita. Ia seama, tu știi doar cum îs eu la caracter. Dacă m-am supărat, gata, nu mă mai împac până la moarte.
1: Țâncușorul s-a suit pe prag și s-a așezat la picioarele ei. Domnica s-a plecat și i-a pus o ureche peste alta de-a curmezișul capului.
0: Dar nu ți-i găsi acolo alta?
1: Nu.
0: Au mai trecut o vreme.
1: Ei, atunci s-a natat. Drum bun, scridoane.
0: Dar nu se mișcă de în loc nici unul, nici altul.
1: Domnica a făcut un pas cobor în pragul, a venit în fața lui așa de aproape că vântul, jucând țărțemurile șalincii, l-a înfășat și pe scridon. Și sta chitit cu ochii în jos. El se duce să-și ia dar la revedere. Lui Scridon nu rămâne decât să-și desfacă brațele, dar buzele nu îi le putea găsi. Trebuia să spun că mă duc pe o lună. Acum Scridon nu se mai grăbea. Ce rost are îndeoște graba asta a noastră. Cu greu, dar totuși i-a găsit buzele. Pe urmă a ridicat capul și s-a uitat lung la odorul lui. Grozavă-i fetița asta și al dracului de frumoasă. Numai că prea s-a înfășurat în șalincă și ține capul în jos. Dacă îți trimiți scrisoare de acolo, din Mileu, ți-mi răspunzi?
0: Numai să n-arăți numai nu-i scrisoarea mea.
1: Nu arăt.
0: A încercat să mai răzbat odată spre buze, dar nu era chip.
1: Ai vedea, poate ți-o scrie chiar două.
0: Fata zice bine,
1: dar nu vrea să-și arate fața nici în ruptul capului. Scridon a mai adăugat câte una până a ajuns la 5 scrisori, dar văzând că nu o mai sărută în seara aceea, s-a lăsat pe gubaș.
0: De unde dracu să iau hârtii pentru 5 scrisori?
1: A vrut să mai stea o leacă cu fata de vorbă, fără a o necăji, dar a auzit că cineva tușea în casă, unul care nu răcise în viața lui. În sfârșit și-a luat rămas bun.

Acasă venea mândru și nu-i făcea nimănui drum. Știa de mult că așa fete ca Domnica mai rar. Nu degeaba Scridon îl cheamă. Deodată s-a oprit. Mai simțea încă obrazul gingaș al fetei lângă obrazul lui. Și-a smuls pălăria din cap, i-a suflat în fund și a ars-o în mijlocul drumului, de-au sărit câinii din toate cele patru mahalale. Apoi până acasă n-a mai pus pălăria în cap.

Am transmis pagini din romanul Frunze de Dor de Ion Druță în lectura lui Valeriu Mârza. Regia artistică Olga Șveț.

0: Înregistrări din Foroteca Radio. La Revelația Arhivei, ascultați emisiunea Bis Program Teatral, Victor Gerlach, Bucuria și durerea sufletului meu, o emisiune din anul 1995.
1: Vom pune în accent unele repere teoretice într-un interviu cu eminentul om de teatru, Victor Gerlach. Mulți ani în șir, conducător artistic și director al Teatrului Pușkin, actualmente Eminescu. Acest om și artist cu majuscule și-a consacrat toată viața teatrului.
2: Știu că scrieți o lucrare fundamentală despre arta teatrului. Vă rog, dacă doriți, să formulați câteva teze esențiale în ea.
3: În lucrarea asta eu de mult tot doream să o scriu și am avut o variantă, altă variantă. La Tbilisi am găsit o variantă ultima și o scriu, se numește ea Durerea și bucuria sufletului meu.
2: Frumos.
3: Că toată viața constă din ce? Din dureri și bucurii. Bucurii și dureri.

0: bucuria și durerea sufletului meu. Emisiune cu secvențe din spectacole montate de Victor Gerlach, artist al poporului.
1: Lucrarea asta are două părți. Prima parte e un fel de spovadă, așa cum a fost, descriu cum neaca s-a format actoria mea, pe urmă regia și pedagogia, dar partea a doua, da, mă, e chipzuirile mele, retrăirile mele, da, mă, concluziile mele despre problemele teatrului. De pildă, în partea întâia sunt 7 capitole. Primul, izvorul creației, al doilea, copilăria mea, a treia, cum am devenit eu actor, a patra, examen la maturitatea teatrului și ispitirile care am retrăit în anii de război și anii de înflorire a teatrului cu repertoriu cel mai frumos care am avut pe urmă. Partea a doua îi chipzuința, gândurile, frământările despre teatru, despre arta teatrală. Crezul meu cum s-a format, că teatru pentru mine e o sfințenie, cea mai puternică și cea mai scumpă la care eu am chinat toată viața mea. Pe urmă eu vorbesc despre spiritualitate, ce e asta, cum se formează. Următorul capitol e despre specificul teatrului moldovenesc contemporan, ce e comun la dânsul cu teatrul moldovenesc din secolul trecut și cu ce el se deosebește. Pe urmă eu vorbesc despre regia, problemele care sunt legate cu specialitatea de asta. Următorul, pedagogia mea și, în sfârșit, teatru moldovnesc din ziua de azi, nu numai a nostru, da, și alte teatre din Moldova. Scriu un capitol mare despre acei care au lăsat o amintire de neuitată în inima mea. Adașev, Zahava și pe cei care, cu actori cu care am început, ca Poleșenca, ca Cicherlan, pe urmă aici care cu mine au lucrat acum și terminând cu elevii mei. Asemenea, mi-aduc aminte despre careva oameni care direct la teatru n-a lucrat, dar o lăsat o amintire foarte mare în inima mea.
2: Mizerabil!
3: Ovidiu!
2: Sacrilej! Voi atacați în forum al Iuliei Cortej? Amici, pieteșii, moartea celor ce o insultă!

0: Ovidiu, plebai multu, voi n-aveți arme.
1: Arme? Cu acești bețivi mișei? Ascultă și privește ce trebuie cu ei. Popor măreț, eroi ca la Romi scump tezaur, cunoști moneda nouă, moneda cea de aur, ce partea lui Cezar August efigie?
2: Nu!
1: Iată! În țărn cădeți și adunați, și apoi pentru Ovidiu cinstiți și vă îmbătați!
0: Ovidiu, să fii veșnic mult recunoscătoare!
1: Nu cer decât o rază fierbinte de la soare, și soarele meu dulce se aprinde în ochii tăi. Acum să mergem grabnic, voi toți, amicii mei, și voi, lictori, octopori, toți în cohortă deasă, să ducem la palatul pe-a noastră împărăteasă.
3: Ea s-a jucat roluri în multe spectacole, dar și mai multe spectacole ați regizat. În fond, dumneavoastră ați evadat din actorie în regie. Așa e, da?
4: Da.
3: Ce e un actor în viziunea dumneavoastră? Pentru că aveți capitolul respectiv, tezele esențiale.
4: Actorul este o ființă foarte complicată. Dar poate și cea mai complicată. Fiindcă el este și instrumentul pe care cântă pianul sau vioara. El este și întrepretul care cântă pe instrumentul este. El este și autorul chipului. Și de atât actorul poate să-ți dea ceva, o minune așa puternică care te-a zguduit și îi ține minte în toată viața. Și asta mie mi se pare că e principal. Și de atâta eu foarte iubesc și prețuiesc specialitatea asta de actorie. Pe când actorul este și o ființă foarte contradictorie. El poate și să-ți fac așa o durere că omul care ține la suflet durerile, greu a putea să lucreze cu dânsă. Eu înțeleg specificul ăsta și eu mă strădu în chipul lui în momentele astea să nu cad la nivelul lui. Sau să-i dă lui o mână de ajutor, sau să trec așa cumva ca să-l scot din situația asta în care el uneori cade. Dar, în general, actorul e o meserie foarte grea și foarte înaltă și fericită.
5: Eu mă las o leacântindă căstrudită să țipesc. Da, să știi că și-a dormit pot mereu să te pândesc. Am un ochi. Ei, siriaco.
6: Care ochi? Păi parcă ai zis că te culci.
5: Și ce-i cu asta? Crezi că dacă i-am închis pe cei doi, de acum Helbet nu mai văd să-i sprăvit? Văd, bre, fată, văd avarnic.
6: Zău, mămucă, m-am crucit de ce-mi spui. Îmi vine a râde. Nu-i așa că șuguiești? Cum se vezi?
5: Ei, copchile, cât de fără minte ești. Dar apoi una iaftinia. Tu n-ai auzit de mine. Eu știu toate și văd toate. Cască gura, cască bine. Fă-ți și cruci dacă-ți place. Dai așa, precum ți-am spus.
6: Cum adică?
5: Ia ca bine. Eu ca oricare nu-s că doi ochi-mi prostă iari și ăștia dorm când o stinesc. Dar eu când mă prinde somnul și mi-i voie să pândesc, n-am decât să las în veghi altul care îl țin în ceafă. Ha? Ce zici? Aici, la ceafă, topilat colea-ntre gâță, vede tot și strălucește mai amarnic ca la mâță.
3: Acum, foarte laconic, din alt capitol din lucrarea dumneavoastră, despre arta regiei.
4: Arta regiei. Scurt dispus, cam greu.
3: Da.
4: Regie e o specialitate și mai complicată decât actorie. Fiindcă la actor ce este? El trebuie să scufunde în chipul său și creează o personalitate vie, dar în sufletul lui. Pe când regia e cu mult mai largă, aici epoca, aici creația autorului, aici creația fiecărui actor, aici creația pictorului, aici creația autorului de muzică și așa mai departe. Și regizorul trebuie să fie nu numai autorul viziunii celea care el o are, dar ca să fie în stare să-i aducă pe toți la viziunea asta și așa să aducă ca actorii și muzica să creadă că tot asta ei au făcut, că toată asta e viziunea lor. De atâta regizorul trebuie să fie și om de creație ca viziune, și pedagog, și un organizator bun a procesului de creație, și ca om trebuie să fie măcar puțin, dar mai înalt decât ceilalți. Că un mare loc ocupă în munca teatrală și stilistica teatrului. Și asta, în mare măsură, depinde de la regie.

0: Să trăiască pepelea. Bună că și mi-a durat. Am să-i descânde dor.
1: Ia ca o babă!
2: Ia ca o babă!
3: Ia ca o babă!
4: Ia o fi legat norii, pădânsa oameni buni și un știuliuc în baltă.
0: În baltă? Vai de mine, dar ce v-am greșit eu, oameni buni?
4: În baltă, da, băiatul!
5: Парапангелош!

0: Ați vorbit atât de inspirat despre profesia de actor și despre arta regiei. Aș vrea să atingeți cumva și altă problemă. O problemă de ansamblu în teatru. Problema celorlalte componente ale spectacolului, mai bine zis, a tuturor componentelor unui spectacol.
1: Arta teatrală e o creație sintetică și colectivă. Și eu mă gândeam de multe ori până ce am găsit esența. Care e limba teatrului? Unii spun că limba principală a teatrului este literatura, cuvântul. Eu spun da. Literatura, cuvântul, ocupă un loc foarte însemnat în arta teatrală. Dar literatura trezește cugetul omului, curgerea gândului omului. Pe când arta e cu mult mai largă teatrului. Muzica, de o pildă, numai decât are un loc foarte însemnat în teatru și poate nu mai puțin decât cuvântul, fiindcă muzica e ce? E sufletul omului. Muzica trezește partea emoțională a stării omului. Dar plastica, o mișcare de mână, o mișcare pe fața omului, o mizanscenă, ea uneori spune mai mult decât un monolog întreg. Și în crearea limbajului ăsta teatral, eu parte toți. Și actorii, și regia, și rechizitele, și pictura, și lumina, tot. Scoate un element de acolo și se rupe contactul ăsta. Ce se face? Care e legătura scenă cu spectatorii? Și am venit la concluzie că cuvântul, muzica, plastica, pauza, retrăire sufletească se contopesc una în alta atât de puternic că se naște limbajul pur teatral. Adică este un izvor atât de puternic de energie care naște un fel de biotocuri. Și biotocurile astea, în valurile lor, se duc la spectator, trezesc zguduirea sufletului și de la spectator vin pe scenă și întâlnirea asta valurilor scenei cu spectatorul și lasă în mintea spectatorului, în inima spectatorului, urma aceea care îl face pe om mai bun decât este. Și de asta cred că și puterea teatrului. Pe urmă trece o lună, două, el uite despre asta, dar ceva în viață se întâmplă și memoria asta, urma asta, renaște. Și el, deamă, se reține și el se face mai cult, mai reținut, mai cum se cade. Nu cuvântul îl face pe om mai bun, nu muzica aparte. Cuvântul în literatură îl face, dar în spectacol, contopirea asta, îl face pe spectator mai bun, mai puternic, mai frumos. Iată taina limbajului teatrului.
0: Asta e un miracol.
1: Miracol. Cel mai puternic miracol.
2: Ia să lepăd eu toate grijile și să mă repăd la deal. Am să mă duc și am să stau printre dealurile mele multă vreme, până m-o uita toate necazurile. O sfințește soarele? Nu-i mare pagubă, răsare luna. O sfințește luna? Tot nu-i nevoie, că bietele mele mâni știu o munci bine și prin întuneric. Doar singurul lucru pe care l-am priceput și care mi-a priit a fost osteneala dealurilor cele.
3: încotro te-ai pornit, Vasiluț?
2: Mă duc la deal.
3: Dar mai stai, femeie. Dar păi cine se duce noaptea la deal?
2: Trebuie să mă duc, că mă tot așteaptă.
3: Cine te așteaptă?
2: Și sămănăturile și livezile. Ia ca nici n-ai să mă crezi. Dar așa-s de cumințele, așa-s de bune la suflet cu toate, că de-abia ajungi. De pe te pleci asupra lor și fii ce frunzișoare, de cum știi ce vrei să-i spui. Și de crede și te jelește și trece de partea ta.
3: Auzi, Vasiluță, pomenisem eu într-un rând de o scrisoare pe care ți-o trimis o bărbată înainte de moarte.
2: Nu mai spune. Și ce scria el acolo?
3: Scria, Vasiluță, să nu te amărăște.
2: Mulțumesc.
3: Și mai zicea el, Vasiluță, că de așa e viața și să nu te amărăște.
2: Mulțumesc, Petre.
0: Domnule Victor Gerlac, în preajma anului 1995, pe scena Teatrului Eminescu, chiar pe scenă, a avut loc o întâlnire memorabilă a veteranilor teatrului cu trupa actuală. Pentru ei ați fost și dumneavoastră. Atunci, plin de emoții, ați vorbit foarte puțin, ați vorbit foarte bine. Ce ați putea adăuga la ce le spuse atunci?
1: Da, întâlnirea asta a fost foarte frumoasă și încă o dată mulțumesc la cei care au organizat-o. Și ce-am vrut eu să spun băieților, colegilor care acum lucrează la teatru, care mie e foarte scump. E prima atmosferă. Și atmosfera, de făcut atmosfera nu e așa de greu. Că când vrei să faci un spectacol, mai ales când ești tânăr, când de prima dată, singura atmosfera se face. Dar e cu mult mai complicat să păstrezi atmosfera asta. Că atmosfera asta să fie stabilă, nu numai în clipele de sărbătoare, dar în clipele și de lucru cel de toate zilele. Că eu socot că fără o atmosferă așa creatoare, teatru nu se poate făcut. Fiindcă despre ceea ce am spus numai ce, contopirea asta de energie cere numai decât o atmosferă corespunzătoare. Și iată sfatul meu. Cum de făcut ca de păstrat atmosfera? Cum de făcut ca atmosfera să fie mai stabilă? Primul sfat. Trebuie de dat actorilor să aibă la ce munci, să aibă la ce gândi. Trebuie așa de organizat munca creatoare în teatru, să fie toată vremea un lucru, trei spectacole. Și atunci tot colectivul e în muncă. Tot colectivul are la ce gândi. Dar în teatru, cum se întâmplă uneori? Dacă o grupă de 10-15 oameni lucrează, dar actori, trupa are 40-45-52, și ce fac ceilalți? Așteaptă. Dar actorul, dar încă conștient, lământec, nu-i ocupat cu lucru, cu ce el începe a se ocupa? Cu bărfitor, că actorul la sufletul lui, el e foarte gingas. Iată, de atâta, să n-al aduci la starea asta de rătăcire, Dă-i de lucru. Eu nu întotdeauna am fost în stare să fac asta. Eu lucram la un spectacol, alt regisor lucrează la spectacol. Care la actor și la mine e ocupat și la dânsul e ocupat. Și când la mine nu e ocupat, el se duce la dânsul. Când eu am nevoie, fiindcă eu de-o pildă merge spectacolul meu, apoi el vine la mine, el fără actorul ăsta lucrează. Și eu uneori am fost totuși în stare să fac un spectacol de rezervă. Iar un spectacol de rezervă, de pildă, la mine era Ovidiu. Eu am început spectacolul ăsta la începutul anului 57. Am împărțit rolurile, am dat textul, am lucrat la masă și de-amă am fost gata să începem mizanscenele, dar eu văd că nu ies. Nu iese, că actorul nu... Primul spectacol așa de serios, mare, din clasica moldovnească, Alexandrii, până la asta noi am lucrat numai la Sânzeana. Dar Sânzeana totuși altă măsură, altă adâncime era. Măcar că și acolo era o problemă interesantă de Romeo și Giulietta, adică Pepele și Sânzeana. Dar totuși aici un diapazon mai mare. Și ce am făcut eu? Eu într-o zi am venit și spun, mai mult nu mai repetăm Ovidiu. Și toți au mirat, dar nici. Nu suntem gata. Eu am spus că și eu nu sunt gata, și voi nu sunteți gata. Păi noi să mutăm spectacolul ăsta la anul. Și la un an fiecare lucrează cum ora. Voi sunteți de-amă, știți cine ce face. Studiază poca, studiați chipurile, creația lui Alexandrie. Dar noi trecem la Dudărez Buciumatul lui Bucov. Și în același an, în 1958, noi am scos Dudărez Buciumate, ca este epoca era mai aproape de noi. Și deodată după Dudărez Buciumate, am trecut la Ovidiu. Și știți, eu n-am cunoscut actorii. Cu așa o poftă ei a început să lucreze, că ea cu ieșit spectacolul acel care este.
4: Deși a mele vorbe o să aprindă în zbor furoarea ta cumplită, setoasă de omor, voiesc răzând de viață în ultima eclipire să-ți spun... Că am fost unealtă la ta nenorocire.
5: Tu?
4: Ți-aduci aminte de timpul depărtat când pleba zgomotoasă în stradă a insultat pe Iulia, nepoata lui Cezar? Eu plătisem insulta și complotul cu bani îl pregătisem din parte.
5: Infamie!
4: Așteaptă încă... Eu am întărtat pe Cezar părând amorul tău cu Iulia și astfel, avându-l de complice, din culmea fericirii, te-am aruncat aici. Ți-am otrăvit nectarul din cupă, dar am vrut, pierzând eu pe Corina, să fii și tu pierdut.
5: Din inima-ți vrăjmaș ai stors în bindamarul și fără demonstrare tu mi-ai umplut paharul, om rău și fără suflet.
6: La revelația Arhivei ați ascultat emisiunea Bis Program Teatral, Victor Gerlach, Bucuria și durerea sufletului meu. Regia artistică Eugenia Malarciuc, regia de sunet Galina Sergienco, ilustrația muzicală Emilia Burlea, redactor Emil Nicula, înregistrare din anul 1995.
7: Prin ani cu Radio Moldova.

0: Univers poetic. Andrei Burac. Versuri în lectura autorului.
1: Ca niciodată cu speranță, pe masă am un trandafir cernit, o amintire de viitor, oglinda lunii, suflete multiplică. Aici, pe terasă, cuvintele tale tăcute par niște butoni pietrificați. Ce teamă poartă germenii lor? Târziul de acum are chipul trecutului. În preajmă cuibărește o bucurie durută. Neantu sabie de oțel inventează. Înnotând. A mai trecut o toamnă și încă o iarnă. Am revenit iar sub caisul în floare. Ce drob mare de gheață are inima de încălzit. De ce? De ce vânați monstrul închipuit de fantezia voastră lipsă? În preajmă nu se vede nicio femeie răpită. De ce inventați monstrul fără să se știe nimica despre urme concrete? Priviți! Nici șarpele de sub piatră nu dă semne de neliniște. Își coace veninul în pace, în așteptarea clipei marelui păcat. Fără să știu, o scară de aburi mă pândește. N-am urc. O scară ce vrea să mă ajute în clipa de piatră rară. Se bănuie că aș putea nimeri într-un paradis de ceară. Se promite o plimbare pe verticală, cel puțin un drum fără sațiu. Ce-ar fi să încerc fără să mai aștept, fără să știu de rezistă orba o visare la limita cu păcatul? Crepuscul. Un zid cât în ceruri, atât și în adâncimi, desparte o inimă de alta. Cineva strigă fără pic de emoții, un fel de constatare a atingerii dintre două metale. Iar apele-s atât de adânci în imperiul unde luna tronează. Echivoc. Încotro acest dans frenetic de umbre albe. E zi? E noapte? E început ori sfârșit de altă epocă? ce scop se urmărește din anonimat? A plouat, a fost rod și zile cu soare. Demonii sunt adormiți. Cine, pe cine va urca pe cruce în taine? Ca un semn. La ce mi-ar folosi indiferențele tale aproape regale? Nici strigătele dintre cer și pământ, nici aurul lumii cu răcoarea lui confortabilă, nici zâmbetul de Ipsos zămislit acum 1000 de ani, nici lini, nici punctul greu coborât ca un semn de pe altă planetă, nici atâtea și atâtea fără de care nu știu ce aș mai căuta în casa vrăjitoarei. Suflet tânguitor, ne desparte doar masa albă, imaculată. Stăm în jurul ei, unul lângă altul, la aceeași distanță, fără distanță de lume, de lumi și de stele. Sacrul cuvintelor zboară, măsurat ca o pasăre miraculoasă. În plisc ea poartă un văz, ea poartă trecutul, prezentul și viitorul nostru. Și de ce sufletele noastre ar fi atât de tânguitoare? Doar ne desparte o masă a vorbei și un trandafir cu rubinui sângerând. Balanță orientală sub o cupolă cu 10 de ceasornice și cu o măsură de timp orientală, aștepți sentința. Aici orice clipă e a viitorului în sine. Prezentul pe viu, un lotus, câine, lup, cu 4 perechi de ochi ațintiți spre lume. În consecință, șansele pentru toți rămân egale. A rămâne egal cu a evada.

la Univers Poetic, ați ascultat versuri de Andrei Burac în lectura autorului. Regia artistică Eugenia Malarciuc, redactor Cecilia Melniciuc. O emisiune din anul 1997.

0: Aici Chișinău, Radio Moldova. Ora exactă este ora 23.
1: Stimați radioascultători, bine v-am găsit la știri. La microfon, Vitalie Frăsâneanu. Formularul medical utilizat pentru trimiterea persoanelor la expertizare în vederea determinării dizabilității și a capacității de muncă va fi revizuit, iar circuitul documentului urmează să fie digitalizat. Măsura face parte dintr-un plan de modernizare a procesului de determinare a dizabilității, anunțat de Ministerul Sănătății și Ministerul Muncii și Protecției Sociale. Un ordin comun semnat marți, 18 august, de cele două ministere, instituie grupul de coordonare pentru optimizarea procesului de evaluare a gradului de dizabilitate. Noua structură va analiza legislația și metodologia actuală pentru a veni cu propuneri de amendare, vizând în special revizuirea criteriilor de stabilire a dizabilității și standardizarea componentei medicale. Noul proces de evaluare nu se va limita doar la diagnosticul medical, ci va analiza impactul real al afecțiunii asupra vieții de zi cu zi a persoanei. Mai exact, vor fi luate în considerare aspecte precum mobilitatea, autoservirea, comunicarea, activitatea profesională, educația și participarea socială. Potrivit autorităților, obiectivul final este ca procedura să devină mai simplă și mai obiectivă, reflectând fidel necesitățile reale ale fiecărei persoane. Crescătorii de animale din țară au cerut subvenții de peste 105 milioane de lei pentru laptele de vacă, oaie și capră, în baza cererilor depuse între iulie și jumătatea lunii august. Agenția de Intervenție și Plăți pentru Agricultură anunță că urmează etapa de verificare a eligibilității și de autorizare a banilor. Potrivit AIPA, în total au fost depuse 226 de cereri. Plățile sunt calculate per kilogram de lapte comercializat și se referă la laptele de vacă, oaie și capră vândut în perioada 1 iulie 31 decembrie 2025. Banii pentru aceste plăți vor fi acordați din sursele disponibile în cadrul agendei de reforme aferente Planului de Creștere al Republicii Moldova pentru anii 2025-2027, precum și din mijloacele Fondului Național de Dezvoltare a Agriculturii și Mediului Rural. Ucraina se confruntă cu o criză de rachete interceptoare pentru sistemele Patriot, una dintre puținele arme capabile să doboare rachete balistice folosite de Rusia, informează CNN. Instituția media a primit acces la un sistem Patriot aflat pe teritoriul ucrainean și a găsit lansatoare nefolosite de săptămâni, în condițiile în care stocurile de rachete interceptoare ale Kievului sunt aproape epuizate. Președintele ucrainean Volodymyr Zelensky susține că Ucraina dispune în prezent de o cantitate de rachete interceptoare echivalente cu aproximativ 1% din stocul Statelor Unite. Liderul de la Kiev a cerut Washingtonului să-i vândă cel puțin 5% din stocurile americane, cantitate despre care afirmă că ar permite Ucrainei să treacă iarna și să salveze vieți. Cu 10%, susține Zelensky, apărarea ucraineană ar putea contracara atacurile balistice rusești. Rușii au început să fie sancționați pentru plângerile privind deficitul de combustibil. La Volgograd, pe 16 iulie, 5 locuitori ai orașului au înregistrat o adresare către președintele Comitetului de Anchete al Rusiei, în care au descris situația privind benzina din oraș. În special, cetățenii au solicitat să se acorde atenție faptului că reprezentanții administrației orașului umplu rezervoarele folosind carduri de combustibil, în timp ce pentru toți ceilalți se aplică restricții, informează Digi24. Polițiștii au considerat înregistrarea unui astfel de videoclip drept manifestare publică neautorizată și au reținut pe toți cei implicați în aceasta. În final, unuia dintre participanți la acțiunii s-a aplicat 5 zile de arest sub pretextul opunerii rezistenței față de poliție, iar unei alte participante, instanța i-a aplicat o amendă de 10.000 de ruble, echivalentul la 100 de euro, în temeiul articolului privind participarea la acțiune de masă. Criza combustibilului din Rusia a izbucnit la începutul verii din cauza atacurilor forțelor armate ale Ucrainei asupra rafinăriilor de petrol. La final, datele meteo. Potrivit Autorității de Meteorologie și Monitoring de Mediu, pe 19 august se prevede cer variabil fără precipitații. Vântul va sufla din nord-vest moderat. Temperatura aerului ziua va oscila între 25 și 30 de grade Celsius. Atât la această oră. Mai multe știri găsiți pe radiomoldova.md. Eu sunt Vitalie Frăsâneanu și vă mulțumesc pentru atenție!
0: Radio Moldova. Undele culturii, undele comunicării. Moldova muzicală. Transmisiuni și înregistrări din serile de concert.
2: Prieteni, la această oră vă invităm să audiați selecțiuni de la Festivalul Concurs de Muzică Corală Hora Primăverii, ediția 11-a, consacrată memoriei compozitorului și dirijorului Victor Creangă. Concertul a avut loc în studioul Casei Radio pe data de 31 mai 2026.

Bine ați venit la Festivalul Concurs Național de Muzică Corală, Hora Primăverii, ediția a 11-a. Astăzi, într-un spațiu emblematic pentru cultura muzicală din Republica Moldova, studioul de înregistrare Radio Moldova, celebrăm împreună frumusețea muzicii corale, emoția interpretării colective și puterea vocilor unite prin artă. Ediția din acest an este consacrată memoriei regretatului compozitor și dirijor Victor Creangă, personalitate remarcantă a culturii naționale, care a contribuit semnificativ la dezvoltarea artei corale din țara noastră. Asociația Coral Muzicală are deosebita onoare de a vă reuni astăzi într-o adevărată sărbătoare a muzicii, a talentului și a sensibilității artistice. Avem onoarea și bucuria să-i avem în calitate de membri ai juriului național pe renumiții dirijori, personalități în domeniul muzicii corale. Președinte al juriului, profesor, dirijor, maestru în arte, cavaler al Ordinului Gloria Muncii, domnul Victor Nevoie. Dirijor, maestru în arte, conferențiar universitar, profesor la Catedra de Dirijat Coral la Academia de Muzică, Teatru și Arte Plastice, doamna Valentina Bolduratu.

Dirijor, maestru în arte, artist al poporului, domnul Valentin Budilevski. Compozitor, profesor, muzicolog, Andrian Beldiman. Director al Departamentului Radio-Televiziune, Înregistrări și Colective Muzicale, Compania Publică Teleradio Moldova, doctorand, Academia Națională de Muzică Gheorghe Dima din Cluj-Napoca, membru al Uniunii Muzicienilor din Republica Moldova, domnul Sergiu Garabaji. Cei care ne-au încântat adineauri au fost corul de copii Capriccio de la Centrul de Creație al Copiilor Floarea Soarelui, dirijor Elena Marian, maestru de concert Vitalie Mosiciuc, care ne-au interpretat piesele Copiii Lumii, Paparuda, Oi Vișinchi Cireșinchi și You Gotta Generate Hit. În continuare, în fața dumneavoastră, sunt corul de copii mici Adoramus din orașul Chișinău, de la Liceul Mihail Berezovski, dirijor Angela Prisăcaru, maestru de concert Nadejda Bogdanova. Cu piesele Ca o zi de primăvară, Orice lună este dulce, Coborâi din deal în vale și Solfej Mambo. Să-i întâmpinăm cu aplauze!

În fața dumneavoastră vine corul de copii de vârstă medie Adoramus din orașul Chișinău, de la liceul Mihail Berezovski, dirijor Angela Prisacaru, maestru de concert Nadejda Bogdanova, cu piesele Cucul, Aleluia Doamnul Slavei, La Violeta, Luncile s-au deșteptat. La...

0: Moldova Muzicală. Transmisiuni și înregistrări din serile de concert.
1: La Radio Moldova ascultați selecțiuni de la Festivalul Concurs de Muzică Corală Hora Primăverii, ediția 11-a, consacrată memoriei compozitorului și dirijorului Victor Creangă. Concertul a avut loc în studioul Casei Radio pe data de 31 mai 2026.
2: Corul de copii mici, clipe muzicale din orașul Chișinău, dirijor Pascar Diana, cu piesele Ridica voi ochii mei la ceruri, Mai lângă tronul tău, Luncile s-au deșteptat și Se aude un glas minunat.

Corul de copii Fortissimo din orașul Chișinău, dirijor Diana Guzun, cu piesele U Joli Jeu de Clément Janecan, La Noi de Anatol Chiriac, Drag îmi e Moldavul Plai de Victor Creangă și Fine Day de Peter Robb.

În fața dumneavoastră prinde glas corul de copii Dominanta Junior din orașul Chișinău, de la școala de muzică Eugen Doga, dirijor Olesea Tucan, cu piesele Cucul de Victor Creangă, Dona Nobis Pacem de Wolfgang Amadeus Mozart,

Prieteni, am transmis selecțiuni de la festivalul Concurs de Muzică Corală Hora Primăverii, ediția 11-a, consacrată memoriei compozitorului și dirijorului Victor Creangă. Concertul a avut loc în studioul Casei Radio pe data de 31 mai 2026.

0: Aici Chișinău, Radio Moldova, ora exactă. Este miezul nopții.
1: Stimați radioascultători, bine v-am găsit la știri. La microfon, Vitalie Frăsâneanu. Formularul medical utilizat pentru trimiterea persoanelor la expertizare în vederea determinării dizabilității și a capacității de muncă va fi revizuit, iar circuitul documentului urmează să fie digitalizat. Măsura face parte dintr-un plan de modernizare a procesului de determinare a dizabilității, anunțat de Ministerul Sănătății și Ministerul Muncii și Protecției Sociale. Un ordin comun semnat marți, 18 august, de cele două ministere, instituie grupul de coordonare pentru optimizarea procesului de evaluare a gradului de dizabilitate. Noua structură va analiza legislația și metodologia actuală pentru a veni cu propuneri de amendare, vizând în special revizuirea criteriilor de stabilire a dizabilității și standardizarea componentei medicale. Noul proces de evaluare nu se va limita doar la diagnosticul medical, ci va analiza impactul real al afecțiunii asupra vieții de zi cu zi a persoanei. Mai exact, vor fi luate în considerare aspecte precum mobilitatea, autoservirea, comunicarea, activitatea profesională, educația și participarea socială. Potrivit autorităților, obiectivul final este ca procedura să devină mai simplă și mai obiectivă, reflectând fidel necesitățile reale ale fiecărei persoane. Crescătorii de animale din țară au cerut subvenții de peste 105 milioane de lei pentru laptele de vacă, oaie și capră, în baza cererilor depuse între iulie și jumătatea lunii august. Agenția de Intervenție și Plăți pentru Agricultură anunță că urmează etapa de verificare a eligibilității și de autorizare a banilor. Potrivit AIPA, în total au fost depuse 226 de cereri. Plățile sunt calculate per kilogram de lapte comercializat și se referă la laptele de vacă, oaie și capră vândut în perioada 1 iulie 31 decembrie 2025. Banii pentru aceste plăți vor fi acordați din sursele disponibile în cadrul agendei de reforme aferente planului de creștere al Republicii Moldova pentru anii 2025-2027, precum și din mijloacele Fondului Național de Dezvoltare a Agriculturii și Mediului Rural. Ucraina se confruntă cu o criză de rachete interceptoare pentru sistemele Patriot, una dintre puținele arme capabile să doboare rachete balistice folosite de Rusia, informează CNN. Instituția media a primit acces la un sistem Patriot aflat pe teritoriul ucrainean și a găsit lansatoare nefolosite de săptămâni, în condițiile în care stocurile de rachete interceptoare ale Kievului sunt aproape epuizate. Președintele ucrainean Volodymyr Zelensky susține că Ucraina dispune în prezent de o cantitate de rachete interceptoare echivalente cu aproximativ 1% din stocul Statelor Unite. Liderul de la Kiev a cerut Washingtonului să-i vândă cel puțin 5% din stocurile americane, cantitate despre care afirmă că ar permite Ucrainei să treacă iarna și să salveze vieți. Cu 10%, susține Zelensky, apărarea ucraineană ar putea contracara atacurile balistice rusești. Rușii au început să fie sancționați pentru plângerile privind deficitul de combustibil. La Volgograd, pe 16 iulie, 5 locuitori ai orașului au înregistrat o adresare către președintele Comitetului de Anchete al Rusiei, în care au descris situația privind benzina din oraș. În special, cetățenii au solicitat să se acorde atenție faptului că reprezentanții administrației orașului umplu rezervoarele folosind carduri de combustibil, în timp ce pentru toți ceilalți aplică restricții, informează Digi24. Polițiștii au considerat înregistrarea unui astfel de videoclip drept manifestare publică neautorizată și au reținut pe toți cei implicați în aceasta. În final, unuia dintre participanți la acțiunii s-a aplicat 5 zile de arest sub pretextul opunerii rezistenței față de poliție, iar unei alte participante, instanța i-a aplicat o amendă de 10.000 de ruble, echivalentul la 100 de euro, în temeiul articolului privind participarea la acțiune de masă. Criza combustibilului din Rusia a izbucnit la începutul verii din cauza atacurilor forțelor armate ale Ucrainei asupra rafinăriilor de petrol. La final, datele meteo. Potrivit Autorității de Meteorologie și Monitoring de Mediu, pe 19 august se prevede cer variabil fără precipitații. Vântul va sufla din nord-vest moderat. Temperatura aerului ziua va oscila între 25 și 30 de grade Celsius. Atât la această oră. Mai multe știri găsiți pe radiomoldova.md. Eu sunt Vitalie Frăsâneanu și vă mulțumesc pentru atenție!
0: Radio Moldova prezintă în reluare emisiunea Sinteza economică cu Olga Mânzat.
2: Doamnelor și domnilor, bun găsit la o nouă ediție a emisiunii Sinteza economică. Vă prezint retrospectiva celor mai importante știri economice. Iată

0: a fost de 6,51%. Tarifele la gazele naturale ar urma să fie majorate săptămâna aceasta. După definitivarea politicii fiscale, va fi prezentată și politica de salarizare în sectorul public, reieșind din încasările estimate la bugetul de stat.
1: Sinteza economică cu Olga Mânzat.
0: Inflația din Republica Moldova a continuat să se mențină peste limita superioară a intervalului țintit de Banca Națională. În luna iunie, rata anuală a inflației a fost de 6,51%, iar pentru a tempera presiunile asupra prețurilor, banca a majorat rata de bază până la 7,5%. Potrivit celei mai recente prognoze, inflația va continua să crească până la sfârșitul acestui an, după care va începe să scadă. Totodată, experții susțin că ieftinirea produselor alimentare sezoniere are dus presiunea inflaționistă, însă războiul din Orientul Mijlociu va duce în continuare la creșterea prețurilor la resurse energetice. Cu detalii, Eva Fruntașu.
2: Rata anuală a inflației a crescut de la 5,81% în martie la 6,77% în aprilie. În mai, aceasta a fost de 6,76%, iar în iunie a coborât ușor la 6,51%. Astfel, inflația s-a menținut peste limita superioară a intervalului de variație de la ținta Băncii Naționale a Moldovei de plus-minus 5%. Potrivit Băncii Naționale a Moldovei, creșterea prețurilor a fost determinată în principal de efecte crizei din Orientul Mijlociu asupra prețurilor la carburanți și serviciilor de transport. La presiunile inflaționiste contribuie și majorarea prețurilor de import al resurselor energetice, ajustarea tarifelor la serviciile reglementate și alte dezechilibre ale ofertei. În acest context, Banca Națională a continuat politica monetară restrictivă. În luna mai, rata de bază a fost majorată cu 1,5 puncte procentuale până la 6,50%, iar în iunie cu încă 0,5 puncte procentuale până la 7%. La cea mai recentă ședință din 6 august, Comitetul Executiv al Băncii Naționale a Moldovei a decis o nouă majorare până la 7,50% anual. Evoluția economiei rămâne însă modestă. În primul trimestru al anului, produsul intern brut a crescut cu doar 0,4% față de aceeași perioadă din 2025. Investițiile în scădere au temperat creșterea economică, în timp ce industria, comerțul și transporturile au avut o contribuție pozitivă. La începutul anului am avut o presiune inflaționistă determinată de războiul din Iran, care a cauzat scumpirea resurselor energetice, a fertilizanțelor pentru agricultură și a transportului, a explicat expertul economic Veceslav Ioniță pentru Radio Moldova. Ulterior, situația s-a ameliorat, deși în zona noastră persistă o tensiune legată de aprovizionarea cu energia electrică și resursele energetice, care ar putea duce la inflație. În lunile de vară am înregistrat o scădere de prețuri la fructele și legumele sezoniere. Astfel, deși inflația s-ar putea accelera, nu sunt motive ca aceasta să iasă din coridorul de 7-9% anual, susține Ioniță.
3: În acest an, prețul la materia primă agricolă a înregistrat o tendință clară de scădere, ceea ce înseamnă că și la produsele finite agricole în magazine și la produsele procesate, adică industria alimentară, nu avem o presiune de creștere de preț, chiar e posibil să avem o surpriză plăcută ca prețul să nu crească sau chiar să scadă în continuare. Deci în luna august cu certitudine vor scădea. În schimb, o zonă incertă suntem pe segmentul energetic. Tarifele, prețul la produsele petroliere, prețul la energie electrică, o posibilă scumpire a prețurilor la energie termică.
2: Printre factorii care vor alimenta scumpirile se numără prețurile reglementate și carburanții. Banca Națională a Moldovei estimează că în ultimul trimestru din 2026 acestea vor crește cu 15,8% și respectiv 19,2%. În medie, carburanții se vor scumpi cu 15,1%, iar prețurile reglementate cu 9,4% pe parcursul anului. Presiunile asupra prețurilor vor veni și din partea produselor alimentare, pentru care Banca Națională prognozează o creștere medie de 6,6% în 2026 și 6,4% în 2027. Potrivit prognozei Băncii Naționale a Moldovei, inflația din Republica Moldova va avea o tendință ascendentă până la sfârșitul acestui an de până la 9,2%. Ulterior, rata inflației va începe să scadă și din trimestrul al treilea al anului 2027 ar urma să revină până la 3,8%.
0: Proiectul noii politici fiscale este consultat cu partenerii de dezvoltare și a fost transmis Fondului Monetar Internațional, iar consultările publice vor continua până la 21 august. După definitivarea politicii fiscale, va fi prezentată și politica de salarizare în sectorul public, reieșind din încasările estimate la bugetul de stat. Niciun angajat din sectorul public nu va avea un salariu mai mic decât anul trecut, a dat asigurări ministra finanțelor Victoria

0: primi un salariu mai mic decât a primit anul precedent.
1: Autoritățile caută resurse financiare suplimentare pentru a majora salariile anumitor categorii de bugetari.
0: Noi acum încercăm să identificăm soluții pentru ca categoriile cărora li s-a promis mai multe venituri, pe bune să găseze mai multe venituri. După aprobarea sau definitivarea viziunii pe politică fiscală, vom veni și cu anunțuri pe partea ce ține de reforma salarizării. Dar oricum, ne ținem de targetul de a identifica mai multe venituri și putem veni către profesor și alte categorii cu venituri suplimentare începând din acest an.
1: O soluție pentru majorarea salariilor profesorilor va fi găsită în cel mult 2 săptămâni, până la începutul anului școlar, a anunțat ministrul Educației Dan Perciun.
2: Încercăm să clarificăm toate aspectele cât mai rapid pentru a putea avea un răspuns ferm în următoarele 2 săptămâni cu privire la termeni și valori. Mă aștept ca legea, evident, să fie modificată față de varianta anunțată în avizare, dar ce modificări vor fi operate, urmează să stabilim.
1: Sindicatele din educație au amenințat cu proteste dacă majorările salariale promise vor fi amânate. Prima acțiune de protest a fost anunțată pe 19 august în fața guvernului. Aceasta ar putea fi urmată de proteste naționale pe parcursul lunii septembrie. Reforma sistemului unitar de salarizare în sectorul bugetar a fost propusă în iunie de fostul guvern munteanu. Aceasta urma să intre în vigoare de la 1 septembrie și prevedea majorări salariale cuprinse între 10 și 30% pentru 170.000 de funcționari publici. În învățământ, salariile urmau să crească cu peste 30%. Reforma mai includea triplarea salariului de bază al președintelui țării, al speakerului și al premierului, precum și dublarea salariilor deputaților. Unele prevederi ale reformei au stârnit nemulțumiri, inclusiv în rândul sindicatelor, judecătorilor și procurorilor.
3: Republica Moldova oferă o reducere de 50% pentru tranzitul feroviar al mărfurilor ucrainene. Facilitarea tranzitului de cereale ucrainene poate aduce beneficii financiare substanțiale căii ferate din Moldova, însă o creștere masivă a volumului transportat riscă să blocheze exportatorii locali, în special în plin sezon agricol, avertizează experții. Revine la microfon Renata Fruntașu.
1: Din 10 august, transportatorii de mărfuri din Ucraina achită tarife cu 50% mai mici pentru mărfurile livrate cu trenurile care tranzitează Republica Moldova. Anunțul a fost făcut inițial de premierul de la Kiev, Serhii Koretski, pe rețele sociale. La scurt timp, și guvernul de la Chișinău a confirmat existența unui acord agreat la nivel de prim-ministri. Ucraina planifică să exporte și să transporte în anul agricol 2026 până la 6 milioane de tone de mărfuri pe diferite rute regionale. Republica Moldova urmărește să atragă aproximativ 10% din acest volum. Autoritățile subliniază că, în pofida reducerii tarifare, calea ferată a Moldovei își va crește veniturile. Potrivit estimărilor, oportunitatea economică pentru CFM este de câteva milioane de euro.
4: Să știți că Republica Moldova din 22 până în 23, atâta timp cât a fost tranzitul cerealelor din Ucraina pe teritoriul Republicii Moldova, s-a câștigat de ordinul 100 de milioane de lei pentru că ele ferate. Adică noi vorbim despre venituri, pentru că referatele Republicii Moldova transportă marfă.
1: Expertul în agrobusiness, Iurie Rija, declară că veniturile operatorului feroviar vor crește, dar exportatorii moldoveni ar putea fi afectați de creșterea masivă a volumului de tranzit, în special în perioada de vârf a sezonului agricol.
5: Pentru fermieri, că pe ei, în primul și în primul rând, pentru că ei sunt fundamentul acestei afaceri, acestei activități, comerț cu cereale, pentru ei depinde de modul în care va fi gestionat acest mecanism. Dacă tranzitul ucrainean este prioritizat fără planificare atentă a sloturilor de transport, exportatorii moldoveni ar putea resimți aceste întârzieri.
1: Armata rusă bombardează constant porturile ucrainene, așa că mărfurile și cerealele din Ucraina sunt exportate prin portul Constanța din România, acesta reprezentând o rută alternativă esențială. Până în portul românesc, exportatorii folosesc transportul feroviar. Reducerea tarifelor pentru folosirea infrastructurii din Republica Moldova reprezintă și o măsură esențială aplicată în contextul inițiativei Coridoarele Solidarității lansată de Uniunea Europeană.
3: Piața imobiliară din Chișinău dă semne clare de revenire după ce noile date publicate de instituția Cadastrul Bunurilor Imobile au arătat că numărul tranzacțiilor din 2025 a fost cu doar 11% mai mic decât în 2024 și nu cu peste 60%, așa cum erau prezentate datele anul trecut. Diferențele dintre informații

0: Cele inițiale și cele actualizate sunt legate de modificarea procedurii de înregistrare a contractelor de vânzare-cumpărare. Totodată, experții susțin că în ultimile luni numărul tranzacțiilor imobiliare a crescut, iar semnele de revitalizare sunt vizibile atât în statistici cât și în activitatea companiilor imobiliare. Cu detalii, Lucia Vieru.
1: Statisticile revizuite schimbă radical imaginea asupra evoluției pieței și arată că o mare parte dintre cumpărători și-au amânat doar temporar decizia de achiziție, a precizat expertul imobiliar Victor Cernomorcenco. Specialistul a explicat că diferențele dintre datele inițiale și cele actuale sunt legate de modificarea procedurii de înregistrare a contractelor de vânzare-cumpărare. Potrivit acestuia, în 2025 a fost introdusă posibilitatea ca notarii să transmită contractele în format electronic către cadastru, însă aceste informații nu au fost incluse inițial în statisticile oficiale. Expertul susține că, în pofida numeroaselor informații care vorbeau despre o prăbușire a pieței, numărul tranzacțiilor a fost mai mic, cu doar 11% comparativ cu anul precedent.
2: Atunci când ne uităm la date, nu trebuie să ne uităm numai din perspectivă că a scăzut cu 10%, dar trebuia să fie și mai mare, da, în 2025, în 2024, undeva cu 10%. Cumva 20% din persoane, da, sau din cerere, a fost o cerere amânată, care iată noi o vedem că ea ies pe piață deja abia acum, în semestrul 2 din 2026. Pentru că, pe de-o parte, vedem că sunt noile date publicate cadastru și, a doilea, vedem că este politica asta nouă bugetară fiscală care va schimba, spunem așa, da, piața imobiliară în 2026 și oamenii vor să reușească anul acesta și procure locuință și, cred eu, în 2026 am putea să avem chiar și mai multe tranzacții decât în 2025.
1: Semnele de revitalizare a pieței sunt vizibile atât în statistici cât și în activitatea companiilor imobiliare, susține Cernomorcenco. Expertul estimează că acest semestru va fi mult mai activ decât primul, iar luna august ar putea deveni una dintre cele mai bune perioade pentru piața imobiliară. Unul dintre factorii care contribuie la această evoluție este revenirea moldovenilor din diaspora. Dacă în primăvară interesul acestora pentru achiziționarea locuințelor a fost redus, în prezent numărul cumpărătorilor veniți de peste hotare este în creștere.
2: Ce ține de prețuri, pot să vă spun că dacă în 2025, da, noi am ajuns la maxim istoric în luna martie de 1720 de euro, acest maxim istoric nu a crescut, iată, până în primul trimestru 2026. Acum, cu toată această cerere care a fost amânată și care o vedem acum pe piață, ar putea să pună presiune pe preț și prețul ar putea să crească. Nu vorbesc cu mult, dar cred că aici în 3-5-7-4% ar putea să crească până la sfârșitul anului prețul mediu la apartament în Chișinău.
1: Amintim că la începutul lunii august, premierul Vasile Tofan a declarat la o conferință de presă că guvernul va veni cu măsuri pentru a tempera creșterea prețurilor la locuințe și pentru a face apartamentele mai accesibile. Potrivit acestuia, soluțiile trebuie să vizeze reducerea costurilor de construcție și creșterea ofertei pe piața imobiliară. Tofan a precizat că prețurile ridicate ale locuințelor sunt influențate de mai mulți factori economici, inclusiv costul materialelor de construcție, deficitul forței de muncă, prețul terenurilor și procedurile administrative. Premierul a mai spus că statul trebuie să identifice soluții pentru ca mai multe terenuri neutilizate să fie introduse în circuitul economic și folosite pentru construcții.
0: Asociația Moldova Fruct atrage atenția asupra unor proceduri birocratice care îngreunează investițiile în infrastructura agricolă. În baza unor prevederi introduse în codul urbanismului și construcțiilor în 2025, fermierii trebuie să prezinte documentație urbanistică, inclusiv planuri urbanistice zonale sau de detaliu, chiar și pentru unele construcții agricole simple. Asociația susține că aceste cerințe sunt costisitoare și pot întârzia investițiile sau chiar accesarea subvențiilor și a programelor de finanțare. La rândul lor, autoritățile susțin că vor veni cu soluții pentru remedierea situației. Eva Fruntașu are detalii.
3: Moldova Fruct propune ca cerințele privind documentația urbanistică să fie stabilite în funcție de dimensiunea și impactul investiției. Proiectele agricole de mici dimensiuni nu ar trebui să fie supuse acelorași proceduri ca lucrările de amploare, spune reprezentanta Asociației Moldova Fruct, Nadejda Rusu. Este vorba, între altele, de bazine pentru acumularea apei, sisteme de irigare, depozite, șoproane pentru utilaje și căi de acces.
4: Suntem siguri dacă vor fi luate în calcul și o să putem debirocratizare birocratiza acest proces, pentru că, de altă parte, este Ministerul Infrastructurii, care menționează că e necesar aceste cerințe foarte stricte, că ele sunt conform cadrul legal european, cu toate că membrii Asociației Moldova Fruct au vizitat mai multe țări europene și acolo e diferențiat. Deci cerințele față obiectele de infrastructură sunt separate și diferă în dependență de complexitatea obiectului.
3: Procedurile administrative de documentare urbanistică consumă prea mult timp, care ar trebui dedicat activităților agricole, susține producătoarea agricolă Veronica Sitișco.
5: Eu nu mă ocup cu creșterea producției, nu mă ocup de strupituri, de pesticide, de fitosanitarii. Eu stau și mereu mă gândesc că așa, trebuie să vorbesc cu doamna arhitect, trebuie să mă văd la primărie dacă este primară, dacă este consiliu, dacă secretarul a scris corect în decizie, dacă nu s-o întoarcem înapoi, că am mai avut și așa la o decizie dată și la care am ajuns la oficiul cadastral și s-o întors înapoi, de tot, dacă nu trebuia scris pe numele companiei, dar pe numele proprietarului, persoană fizică, care tot noi suntem.
3: Ministerul Dezvoltării Economice și Digitalizării a precizat pentru Radio Moldova că prevederile privind documentația urbanistică pentru construcțiile agricole din Extravilan țin de competența Ministerului Infrastructurii și Dezvoltării Regionale. Totodată, instituția susține că analizează împreună cu Ministerul Infrastructurii și Dezvoltării Regionale problemele semnalate de antreprenori și asociații. După ce Moldova Fruct va prezenta guvernului lista obiectivelor pentru care solicită proceduri simplificate, autoritățile urmează să identifice soluții adaptate necesităților sectorului agricol. La rândul său, Ministerul Infrastructurii și Dezvoltării Regionale recunoaște că au existat blocaje în elaborarea și aprobarea planurilor urbanistice, dar afirmă că întreprinde acțiuni pentru a le remedia, inclusiv prin modificările legislative intrate în vigoare la 6 august. Ministerul spune că este dispus să organizeze ședințe cu persoanele interesate pentru simplificarea procedurilor și pregătește noi modificări legislative. Totodată, instituția precizează că pentru unele construcții agricole, inclusiv cele provizorii cu o suprafață mai mică de 150 de metri pătrați și ușor demontabile, nu sunt necesare certificatul de urbanism și autorizația de construire.
0: Consumatorii casnici ar putea plăti 20 de lei și 30 de bani pentru un metru cub de gaze, cu 5 lei și 88 de bani mai mult decât în prezent. Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică va examina majorarea tarifelor pe 21 august. Potrivit proiectului făcut public de instituție, tariful ar urma să fie 18 lei și 70 de bani per metru cub fără TVA sau 20 de lei și 30 de bani cu TVA. Noile tarife vor intra în vigoare odată cu publicarea în Monitorul Oficial. Măsura vine după ce furnizorul Energocom solicitase pe 15 iulie o scumpire și mai mare de 19 lei și 30 de bani per metru cub fără TVA și de 20 lei și 93 de bani cu TVA, invocând creșterea costurilor de achiziție și acumularea unor devieri financiare de peste 106 milioane de lei. Solicitarea de ajustare a tarifului respectă metodologia ANRE și este influențată în mare parte de evoluția prețurilor de pe piețele internaționale.
6: Evoluții săptămânale.
0: În ultima săptămână, prețul unui litru de benzină a crescut cu 7 bani în comparație cu începutul săptămânii trecute și costă 30 de lei și 2 bani. În același timp, prețul pentru un litru de motorină timp de o săptămână s-a micșorat cu 27 de bani și costă 31 de lei și 77 de bani. La începutul acestei săptămâni, cotația euro a scăzut cu 8 bani în comparație cu începutul săptămânii trecute la 19 lei și 97 de bani. Cotația dolarului s-a micșorat cu 12 bani și este de 17 lei și 23 de bani.
6: Dicționar economic.
0: Creditul imobiliar este un împrumut cu ajutorul căruia o persoană își procură o locuință sau renovează locuința pe care o deține. Garanția în cadrul creditului imobiliar poate fi un alt bun imobil sau însăși locuința achiziționată. În cazul în care garanția este locuința achiziționată, creditul imobiliar mai este numit și credit ipotecar. Creditul imobiliar se acordă pe un termen îndelungat, chiar și de până la 30 de ani. Când dorim să obținem un credit imobiliar, trebuie să contribuim cu fonduri proprii la achiziționarea locuinței. Contribuția proprie variază de la 10% până la 30% din valoarea creditului și este necesară pentru ca instituția creditoare să fie sigură că persoana ce se angajează în acest contract la fel ar avea ceva de pierdut în cazul neachitării ratelor lunare. Pe lângă contribuția proprie, mai este nevoie să dispunem și de un venit stabil, iar rata lunară aferentă creditului să nu depășească o anumită proporție din venitul respectiv, între 50 și 70% din venit. Atenție, încât durata creditului ipotecar este lungă, este important important să ne asigurăm că avem o siguranță a locului de muncă în viitor. După modelul altor țări, în Republica Moldova a fost lansat un program de stat care facilitează accesul la locuințe pentru persoanele tinere. Programul Prima Casă propune condiții avantajoase legate de creditele bancare, inclusiv în ceea ce privește rata dobânzii. Beneficiar al programului poate fi orice cetățean al țării cu o vârstă cuprinsă între 18 și 45 de ani, angajat oficial în câmpul muncii.
6: Știri externe.
0: Bulgaria a devenit una dintre principalele piețe mondiale pentru stocarea energiei în baterii, capacitatea adăugată în 2025 fiind teoretic suficientă pentru a transfera 77% din noua producție zilnică de energie solară a țării către intervalele orare fără lumină solară, relatează Agerpres. Acest lucru plasează Bulgaria pe primul loc în rândul piețelor analizate, devansând la mică distanță Chile, care are 76%, și Australia cu 60%, conform unei noi analize publicate miercuri de Ember, un think tank specializat în domeniul energiei. Uniunea Europeană intenționează să extindă semnificativ sancțiunile împotriva Rusiei în următoarele luni. Șefa diplomației Uniunii Europene, Kaya Kallas, a declarat că în această toamnă este pregătit cel mai amplu pachet de sancțiuni împotriva Moscovei de la începutul războiului, relatează Reuters. Potrivit șefei diplomației europene, noul pachet va majora cu o treime numărul total al entităților ruse vizate de sancțiuni, transmite Unian. Anterior, presa a relatat că Uniunea Europeană intenționează să impună sancțiuni împotriva peste 1600 de companii care contribuie la războiul Rusiei împotriva Ucrainei. Potrivit Bloomberg, cifra de afacere anuală cumulată a acestor companii depășește 20 de miliarde de dolari, iar numărul angajaților acestora este de peste 265.000. Cel de-al 21-lea pachet de sancțiuni al Uniunii Europene împotriva Rusiei a fost adoptat definitiv la 23 iulie. Acesta s-a numărat printre cele mai ample pachete de restricții. Documentul prevede, între altele, menținerea timp de 12 luni a mecanismului de plafonare a prețului petrolului rusesc.
6: Sinteza economică cu Olga Mânzat.
0: Doamnelor și domnilor, acestea au fost principalele evenimente economice ale săptămânii. Sinteza v-a fost prezentată de Olga Mânzat și regizoarea Aurica Varzari. Vă mulțumim pentru atenție, rămâneți cu Radio Moldova.

La Radio Moldova ați ascultat o emisiune în reluare. Evocării.

0: Bine v-am găsit, stimați auditori! Sunt Anatol Caciuc și vă invit să rămâneți în continuare pe lungimile de unde Radio Moldova. Difuzăm melodii cunoscute și îndrăgite de mai multe generații de melomani. Ele poartă amprenta unui talent deosebit, afirmat plenar în muzica ușoară românească, cel care ne-a îndemnat să iubim trandafirii, Florin Bogardo.
1: Să nu uităm nici când să iubim trandafirii. Ei sunt pe acest pământ

0: Piesa Să nu uităm să iubim trandafiri a fost semnată în anul 1968, având și varianta interpretativă a Mihaelei Mihai. Printre șlagărele scrise de Florin Bogardo se numără și Tu ești primăvara mea, care datează cu anul 1973, cea mai cunoscută versiune fiind a lui Aurelian Andreescu și An de liceu, scrisă în anul 1986 și cântată de autor împreună cu Stella Ienache. Să reascultăm aceste melodii cu parfum de amintiri.
1: Nu-i târziu, nu-i târziu să cred, nu-i târziu să cred în glasul tău și în mâna ta, și în privirea ta, să cred în ea, să visez, să-mi aduci lumea.

Acum prezint unele repere din biografia compozitorului și cântărețului Florin Amedeo Bogardo, născut în București pe data de 16 august 1942, care a compus și a cântat muzică timp de 43 de ani, în perioada 1963-2009. La vârsta de 5 ani, Florin Bogardo începe să studieze pianul, iar la vârsta de 17 ani, tânărul deja compune mici lucrări în genuri culte, fantezii și preludii pentru pian, coruri, liduri, teme cu variațiuni și altele. Apoi studiază la Conservatorul Ciprian Porumbescu din București, secția de compoziție. În acea perioadă a scris lucrări camerale, între care și un quartet de coarde. Debutează ca autor de muzică ușoară în anul 1963, la Festivalul Național de Muzică Ușoară Mamaia.

În anul 1967, Florin Bogardo își începe activitatea de cântăreț. De atunci înainte, înregistrând multe dintre compozițiile sale în două variante, cea proprie și o alta cu un solist vocal invitat. Din anul 1972, Florin Bogardo încredințează aproape toate noile sale compoziții soției sale, Stella Ienache, cei doi cântând uneori în duet. Să ascultăm două dintre ele pe versuri de Mihai Eminescu.

0: piesele lui Florin Bogardo figurează pe numeroase apariții ale casei de discuri Electrecord, fie ele discuri de autor sau colective. Există două albume înregistrate în duet cu Stella Enache, lansate în anul 1985 și 1988.
1: Ce simți când ești îndrăgostit?

În anul 2008, Radio România a editat albumul de colecție care cuprinde 4 discuri, intitulat 80 de ani de muzică în 80 de ani de radio. Cele mai frumoase melodii românești difuzate vreodată la radio. Dintre cele 80 de creații, prima s-a clasat melodia lui Florin Bogardo, Tu ești primăvara mea, pe versurile Ioanei Diaconescu, fiind interpretată de Aurelian Andreescu. În acest top, Florin Bogardo este prezent și cu altă melodie, Să nu uităm nici când să iubim trandafirii, pe poziția 28-a. Versurile și interpretarea îi aparțin. În calitate de compozitor, Florin Bogardo a obținut premii la numeroase concursuri de muzică ușoară, inclusiv la festivalul de la Mamaia, mai multe ediții. De asemenea, i s-a conferit Ordinul Național pentru Merit, în grad de cavaler, pentru realizări artistice remarcabile și pentru promovarea culturii, la 1 decembrie anul 2000, de Ziua Națională a României. Florin Bogardo a încetat din viață la 15 august anul 2009.

0: Aici Chișinău, Radio Moldova. Ora exactă. Este ora 1.
1: Stimați radioascultători, bine v-am găsit la știri. La microfon, Vitalie Frăsâneanu. Formularul medical utilizat pentru trimiterea persoanelor la expertizarea în vederea determinării dizabilității și a capacității de muncă va fi revizuit, iar circuitul documentului urmează să fie digitalizat. Măsura face parte dintr-un plan de modernizare a procesului de determinare a dizabilității, anunțat de Ministerul Sănătății și Ministerul Muncii și Protecției Sociale. Un ordin comun semnat marți, 18 august, de cele două ministere, instituie grupul de coordonare pentru optimizarea procesului de evaluare a gradului de dizabilitate. Noua structură va analiza legislația și metodologia actuală pentru a veni cu propuneri de amendare, vizând în special revizuirea criteriilor de stabilire a dizabilității și standardizarea componentei medicale. Noul proces de evaluare nu se va limita doar la diagnosticul medical, ci va analiza impactul real al afecțiunii asupra vieții de zi cu zi a persoanei. Mai exact, vor fi luate în considerare aspecte precum mobilitatea, autoservirea, comunicarea, activitatea profesională, educația și participarea socială. Potrivit autorităților, obiectivul final este ca procedura să devină mai simplă și mai obiectivă, reflectând fidel necesitățile reale ale fiecărei persoane. Crescătorii de animale din țară au cerut subvenții de peste 105 milioane de lei pentru laptele de vacă, oaie și capră, în baza cererilor depuse între iulie și jumătatea lunii august. Agenția de Intervenție și Plăți pentru Agricultură anunță că urmează etapa de verificare a eligibilității și de autorizare a banilor. Potrivit AIPA, în total au fost depuse 226 de cereri. Plățile sunt calculate per kilogram de lapte comercializat și se referă la laptele de vacă, oaie și capră vândut în perioada 1 iulie 31 decembrie 2025. Banii pentru aceste plăți vor fi acordați din sursele disponibile în cadrul agendei de reforme aferente planului de creștere al Republicii Moldova pentru anii 2025-2027, precum și din mijloacele Fondului Național de Dezvoltare a Agriculturii și Mediului Rural. Ucraina se confruntă cu o criză de rachete interceptoare pentru sistemele Patriot, una dintre puținele arme capabile să doboare rachete balistice folosite de Rusia, informează CNN. Instituția media a primit acces la un sistem Patriot aflat pe teritoriul ucrainean și a găsit lansatoare nefolosite de săptămâni, în condițiile în care stocurile de rachete interceptoare ale Kievului sunt aproape epuizate. Președintele ucrainean Volodymyr Zelensky susține că Ucraina dispune în prezent de o cantitate de rachete interceptoare echivalente cu aproximativ 1% din stocul Statelor Unite. Liderul de la Kiev a cerut Washingtonului să-i vândă cel puțin 5% din stocurile americane, cantitate despre care afirmă că ar permite Ucrainei să treacă iarna și să salveze vieți. Cu 10%, susține Zelensky, apărarea ucraineană ar putea contracara atacurile balistice rusești. Rușii au început să fie sancționați pentru plângerile privind deficitul de combustibil. La Volgograd, pe 16 iulie, 5 locuitori ai orașului au înregistrat o adresare către președintele Comitetului de Anchete al Rusiei, în care au descris situația privind benzina din oraș. În special, cetățenii au solicitat să se acorde atenție faptului că reprezentanții administrației orașului umplu rezervoarele folosind carduri de combustibil, în timp ce pentru toți ceilalți se aplică restricții, informează Digi24. Polițiștii au considerat înregistrarea unui astfel de videoclip drept manifestare publică neautorizată și au reținut pe toți cei implicați în aceasta. În final, unuia dintre participanți la acțiuni s-a aplicat 5 zile de arest sub pretextul opunerii rezistenței față de poliție, iar unei alte participante, instanța i-a aplicat o amendă de 10.000 de ruble, echivalentul la 100 de euro, în temeiul articolului privind participarea la acțiune de masă. Criza combustibilului din Rusia a izbucnit la începutul verii din cauza atacurilor forțelor armate ale Ucrainei asupra rafinăriilor de petrol. La final, datele meteo. Potrivit Autorității de Meteorologie și Monitoring de Mediu, pe 19 august se prevede cer variabil fără precipitații. Vântul va sufla din nord-vest moderat. Temperatura aerului ziua va oscila între 25 și 30 de grade Celsius. Atât la această oră. Mai multe știri găsiți pe radiomoldova.md. Eu sunt Vitalie Frăsâneanu și vă mulțumesc pentru atenție!

0: Înregistrări din Foroteca Radio.
1: La Revelația Arhivei, ascultați emisiunea BIS Program Teatral. De veche la izvoarele frumosului, întâlnire la o răscruce cu dramaturgul Andrei Burac. O emisiune din anul 1998.
2: Bun găsit, prieteni! Mă întreb și vă întreb. Ce e insul fără atitudine față de ceva sau cineva? Răspund. Un obiect neînsuflețit. Omul viu crede, speră, acționează în numele focului sacru din adevăr. Vai de cel care zice că noaptea e zi și e invers. De când e lumea, soarele nu asfinte dimineața, ci răsare. Floarea soarelui e gâlbie și nu albastră. Dar adevărul adevărat nu se poate ascunde nimeni.

eroul emisiunii e un truditor sârguincios pe ogorul cuvântului inspirat, un om simplu, nebătător la ochi, dar inteligent, cu un suflu liric înnăscut. Mă opresc aici, nu în șir alte calități ale dumnealui. Vor apare, cred, involuntar pe parcursul dialogului nostru improvizat.

0: De veche la izvoarele frumosului. Întâlnire la o răscruce cu dramaturgul Andrei Burac.
1: Truditor pe ogorul cuvântului inspirat. Și acesta putea fi un titlu al emisiunii. Dar acest truditor e mereu cu mâna pe sfârcul izvoarelor vieții. De veche la izvoare e titlul piesei dumisale, care a fost piatra de temelie a spectacolului radiofonic cu același nume, montat de maestrul Victor Ciutac. Scenă cu Daniela Mudreac, Mireasa, și Valentin Zorilă, Mirele.
2: Când am rămas acolo, la fundul fântânii, singur, în adâncul negru al pământului, am simțit cum m-am atins de o taie.
3: De ce te-ai atins?
2: Da, de o taină. Era întuneric. În palma mea se zbătea izvorul. Și pământul, și eu, și izvorul eram tot întreg. M-a cuprins un fel de, cum să-ți spun, un fel de bucurie. Mi s-a părut că am înțeles cum e aranjată viața. Altfel de cum gândim noi, da. Altfel. Și am vrut să strig de acolo, din fântână, dar am răgușit. Am ridicat capul în sus, în speranța să vă văd pe voi, dar am văzut stelele.
3: Care stele? Ce vorbești tu? Că doar era încă în plină zi. Ziua în amiaza mare.
2: Da, sclipeau aprinse ca noaptea, la capătul unui tub lung, și nimeni, numai stelele și eu și pământul și izvorul care se zbătea la mine în palmă.
3: Înțeleg. Nu eram eu cu tine.
2: Nu erai.

0: Schiță de portret.
1: Andrei Burac, poet, dramaturg, publicist. Născut 1938, august 17, Comuna Cârnățeni, Căușeni. Studii: Institutul de Medicină din Chișinău, cursurile superioare de literatură la Institutul Gorki din Moscova. 10 ani, medic-chirurg, Căușeni, Chișinău. Cărți de poezie: Ispita înfloririi, Orizont vertical, Cu toată ființa spre altundeva, Dialoguri, publicistică. Circa 20 de piese adunate într-un volum, montate la teatrele din Tiraspol, Gorki, Kazan, la televiziune, la radio, la Moldova Film. Câteva titluri: Moartea de după prânz, Iulia, Bufnița, Mărturiile Calvarului, 7 episoade, De veghe la izvoare, Senator în Senatul Uniunii Teatrale, Președinte al PEN Clubului. Note pentru neștiutori: PEN Club, filiala Asociației Mondiale a Scriitorilor cu centrul la Londra.

0: măriți și-o fi gândind copiii noștri, ei n-au venit cum au scris.
1: Ce gândesc? Ce-au gândit? Ce? Cum să știu eu? Ce gândesc până nu-i aud ce spun?
0: Că stăm de vorbă, dar în cap mi se tot învârtește gândul că din lână aceea albă aș putea împleti o flanea destul de călduroasă, a?
1: Pentru Ion?
0: Fie și pentru Ion. Chiar azi o să încep a împleti. Pe urmă mai vedem noi cui o să-i vină. Și pentru Ion aș vrea să o fac, dar nici pe ceilalți n-aș vrea să-i supăr.
1: Nu-i mult și vine și iarna peste noi. Și atunci ce ai să mai faci în nopțile ei lungi?
2: Victor Ciutac întregește portretul protagonistului.
3: Pe domnul Andrei Burac, scriitorul, poetul, dramaturgul și omul, îl cunosc de mulți ani. Și trebuie să recunosc, mă bucur această cunoștință cu dumnealui, fiind un om de ample profesii. Deci, în prima dată fiind medic, iar mai departe, celelalte profesii sau celelalte aptitudini de care am pomenit. Dumnealui a scris, scrie și sunt convins că va scrie și piese și poezii și foarte serioase interviuri are cu mari personalități ale culturii umane și a neamului nostru, fiind o fire totodată atât de modestă, clară și fără echivocuri. Domnul Andrei Burac, care a scris și scenarii pentru film și deci piese pentru teatru, eu personal am avut ocazia să particip la trei lucrări de ale dumnealui. Scenariul Iulia, spectacolul televizat Moartea de după prânz, precum și să fiu regizor și în calitate de actor în piesa De veghe la izvoare, spectacol radiofonic. Toate aceste trei lucrări au fost în majoritatea lor cu actorii noștri din Chișinău, cu regizorii noștri, iar Primăvară în doi s-a jucat timp de vreo 10 stagiuni la Teatrul Dramatic din Tiraspol. Deci ne dăm seama că este acel om care abordează mereu temele sufletului nostru, temele spiritualității noastre și mereu teama ca această valoare a neamului nostru să nu se piardă, ci din contra ea să-și manifeste, să se amplifice în sufletele și în existența noastră.
2: De veghe la izvoare. Monolog. Interpret Andrei Moșoi.
4: Când aveam vreo 10 ani, nu, poate 9, acolo unde m-am născut, într-un oraș mare industrial, în Siberia. Da, acolo au fost deportați cândva bunei, părinții mei. Era într-o seară târzie. O așteptam pe maică-mea. Ea trebuia să vină de la lucru, da, din schimbul 2. Dar n-am mai putut rezista, eram în stradă. Îmi înghețase până și inima în mine, era foarte frig. O pornisem înapoi spre casă. Dar lângă lift am dat cu ochii de o baborniță înspăimântătoare. Da, locuia în blocul nostru, tocmai sub cer. Noi copiii ne temeam îngrozitor de ea. Da. Era ca muma pădurii, ca baba Cloanța, baba Hârca. Și eu în niciun caz n-aș fi mers cu dânsa în lift. Dar ea m-a împins în cabină și ușa s-a închis.

0: Menit în cușcă, nu-mi puteam lua ochii de la dânsa. Eram pe jumătate mort de frică. Cred că și ea. Ea înțelesese lucrul ăsta și a apăsat pe stop ca să pot ieși. În acești clipă, liftul s-a oprit. Ea cu mâna ei, osoasă, schiloată, apăsa fi toate butoanele, dar în zădar, liftul se oprise între etaje. Atunci am început să strig, am început să bea, să zbat, să chem în ajutor, să lovesc cu pumnii ușă, dar zgripțurai ca să iei ceva printre dinți. Apoi s-a așezat la podea, a scos din traistă un franzel și a început să înfulece cu lăcomie. Privea înainte. Avea ochii sticloși, bolmogea ceva printre înghițituri, blestema. După ce și-a terminat de mâncat franzela, a apucat un sughiț, a început să geamă, apoi în sfârșit a țipit. Peste câteva clipe, a început să transpire. A sărit agitată și tot întinzând spre mine mâinile usoase, a început să se tăbălească pe podea. Iar eu mai mult mor de spaimă, scaldat în sudori. Mă ridicam în vârfurile picioarelor, dar oricât aș fi încercat să mă lipez de peretele liftului, baba mă ajungea cu mâinile. Atunci s-a și întâmplat. Da, când au deschis cabina, bătrâna era moartă. De atunci mi-e frică de spații strâmte, de uși închise, mi-e frică de lifturi, mi-e frică de fântâni, mi-e frică de ele.
1: Estimate domnule Andrei Burac, vă salut la programul teatral BIS, bine ați venit la noi în studio.
2: Și eu salut radioascultătorii pe care îi stimez și am un deosebit atașament, fiindcă am cam făcut cărare bătută pe parcursul anilor spre radio. Da. Și întotdeauna am avut o deosebită satisfacție.
1: Da, ne face plăcere să vă vedem aici în studio. Deci continuăm. Suntem la primul episod al dialogului nostru. Și o întrebare. În calitatea dumitale de mânuitor al condeiului, în diverse genuri, dar mai mult, poate nu chiar așa de mult, în dramaturgie, aveți la sigur o viziune asupra cuvântului artist. Ce e un artist în opinia noastră?
2: Un artist, în primul rând, e un om foarte sensibil, mult mai sensibil decât alții. În al doilea rând, un artist e un om înzestrat. Un artist e un muncitor. E un om cu credință în ceea ce face. E un om care perseverează. Și dacă crede în ceea ce face, dar el nu poate să nu creadă, atunci el se impune. Și se impune și este și apreciat într-un fel. Nu știu dacă eu sunt acela. Asta e altă poveste.
1: Da. Ei bine, acum să ne întoarcem la izvoare. Mai bine zis, la izvor. De unde a început să picure apa în albea râului creativ Burac?
2: Bineînțeles că din casa părintească. De acolo de unde m-am
1: născut. De la Baștină.
2: De la Baștină. Am o convingere că foarte mult contribui la formarea individului locul unde se naște.
1: Da.
2: Acolo unde pentru prima oară îi se strecoară lumina în ochi, în suflet. Eu am avut norocul de a mă naște într-un loc nemaipomenit de frumos. Unde se deschideau și se deschid în continuare, cu părere de rău, eu cam rar vizitez aceste locuri, se deschid niște panorame de o frumusețe dumnezeiască. Sunt născut la sudul Basarabiei, în preajma Căușenilor, De acolo se văd orizonturi unul după altul. Sunt născut la rădăcina unui deal, într-o familie, într-o mică cetățuie, unde am cunoscut fericirea adevărată, unde am cunoscut idealul de familie, fiindcă am avut noroc să am niște părinți nemaipomeniți, unde, în afară de dragoste, în afară de respect unul față de altul, n-am cunoscut altceva. Cu părere de rău, astfel de ideal de familie n-am mai întâlnit din clipa când am părăsit casa părintească.
1: Mă înțeleg foarte bine, dar aici eu avem în vedere mai mult de unde a venit imboldul pentru a porni pe drumul creației.
2: Îmi vine greu să spun, fiindcă există probabil, m-a vizitat un coleg mai în vârstă și mă întreba, Andrei, poți să-mi explici de ce ai început să scrii poezii?
1: De ce?
2: Și eu, acestui coleg, care, să zicem așa, e de vreo două decenii decretat un fel de clasic în literatura noastră. Nu există manual unde să nu fie poeziile lui. N-aș vrea să-i dau numele. Zic, dragă Victore, dar dumneata, poți să-mi explici de ce scrii poezii? Ce te-a făcut să scrii poezii? Zic, Andrei, nu știu. Atunci nici eu nu-ți pot răspunde de ce anume scriu. De ce scriu, nu știu. Am început să scriu. Am început să scriu la o vârstă destul de, să zicem, la o vârstă adolescentină. Doar atât pot să spun.
1: Nu mai atât, da. Ei, dar ai avut sfetnici în viață. Cine au fost și cum au fost?
2: Sfetnicii mei au fost cărțile.
1: Cărțile.
2: Cărțile pe care mi le-au pus în față pedagogii de la școală. Am avut acest noroc de a avea niște pedagogi încă din școală, oameni cu o școală dinainte de război. Pedagogi buni, cu școli normale, cu facultăți chiar, care printr-un curs de împrejurări s-au retras în zona aceea, s-au tupilat în școală, au fost salvați de a fi deportați, dacă vreți, chiar pur și simplu exterminați. Erau câțiva, chiar pedagogul, de exemplu, profesorul meu, Buruiană, numele de familie, înainte de a veni în școala unde m-a învățat el limba română, fusese profesor la unul din liceile din Iași. Unchiul meu, unchiul Dumitru Popov, care era directorul școlii și el avea școală veche. Și exista o atmosferă. Știau niște lucruri pe care, într-un fel, se temeau să le spună. Dar în cercul familiei, când se întâlneau prietenește cu părinții mei, cu atât mai mult unchiul meu, care era fratele lui maică-mea, în relații de rubedenie, de la dânsi am aflat multe lucruri. Dulcea vorbă românească, dulcele grai scris de clasicii noștri, aș putea să iei numă, dar cred că nu-i caz.
1: Da. Andrei, mama pentru fiecare dintre noi e o icoană pictată măestrită în suflet. Ai putea contura în linii sobre icoana mamei dumitale?
2: Mama mi-a dat viață. Îi datorez absolut totul plus viața. Deci viața plus tot ce s-a întâmplat cu mine până la vârsta aceasta. Ce aș putea mai mult să spun decât...
1: Dar cum era? Cum o vezi? Cum o
2: cea mai frumoasă femeie din lume. Cea mai drăgostoasă. Cea mai gingașă. Ca toate mamele.
1: Dar sunt cuvinte generale, dar mai concret. Uite, pot să o descrie așa, să o văd și eu. Uite, descrie portretul. Fă-i un portret.
2: Cred că n-am să reușesc.
1: Nu, da?
2: Mi-e atât de scumpă, fiindcă nu mai este. Nu mai este în viață. Mi-e atât de dragă. Îi port imaginea. Am scris o novelă de un dramatism de altfel care a fost transmis și pentru radioascultători aici la Radio Național. Am niște amintiri. Cred că am să mai scriu ceva despre dânsa. Momentan, acum, într-un fel, dacă vrei, mai își sunt mentalizat. Mm-hmm. Și nu pot spune nimic mai mult decât ceea ce am spus.
1: Da, ai spus despre depărtările celea, orizonturile îndepărtate de locurile copilării la marginea cea de deal unde te-ai născut. Era un tablou. Poți să descrii un tablou din locurile
2: de ce
1: tale?
2: Nu? Sunt obsedat de amurguri. Mi-amintesc, copil fiind, mă așezeam undeva în vie, în grădină sau într-un pom și priveam depărtarea, depărtările în amurg. În față aveam limanul râului Botna, dincolo de liman, pe marginea limanului, circulau trenuri.
1: Văd.
2: Dincolo de aceste trenuri se vedeau luminile Tighinei, luminile Tiraspolului. Simțeam undeva în răcoarea, fiindcă asta e în preajma Nistrului, simțeam răcoarea apei și stăteam așa, îmi plăcea să stau singur, stăteam așa până târziu, până se lăsa întunericul, așa într-o stare de vis. Poate atunci s-a și născut ideea de a scrie, de a spune ceva și altora. Vreau să spun că foarte greu comunicam în perioada adolescentină și ceva mai târziu cu colegii. Nu prea aveam harul vorbei. Eram foarte timid.
1: Interiorizat mai mult.
2: Probabil.
1: Da.

0: Scenă din spectacolul radiofonic De veche la izvoare. Interpreți Daniela Mudreac și Valentin Zorila.
1: Te rog, dacă nu vrei să mă ții în brațe, măcar mâna ta dă-mi să o țin între-a mea. Așa. E bine aici. Îmi place foarte mult. Dar să mergem, dragule. Eu îți iert încetinela. Înțeleg că ai obosit, ai avut necazuri, dar e timpul să plecăm.
2: Stai. Stai puțin. Și eu vreau să-ți spun ceva.
1: Spune, te ascult. Spune tot ce vrei să-mi spui.
2: Vezi tu, în forfota orașului, până astăzi, niciodată nu mi-am deschis sufletul pentru o toamnă. Acolo aproape nici nu bănuiam că există pe lume toamnă. O toamnă ca asta. Și iată că tot stau și mă gândesc, doar pe aici vin și frumoasele primăveri, și iernile, și verile. Dar noi pe toate astea acolo în oraș aproape că nu le vedem. Anotimpurile pentru noi acolo pur și simplu se schimbă. Vin și se duc. Vin și se duc.
1: Ia lasă tu, filozofatul. Să mergem.
2: Stai puțin. Angelina, dumneata, înțelegi? Eu acolo, o casă în oraș, din camera mea, prin geam văd doar niște pisici pe acoperișul blocului din vecinătate. Cârduri de ciori pe antene. Iar aici mere. Atâtea flori. Atâta cer albastru. Chiar să știi că sunt foarte curios. Ce vezi dumneata în vise? Ce vise ai?
1: Îmi visez o lumire.
0: Să știi că un drum de creație lung și întortocheat, care sunt cotiturile la răscruci ale lui Andrei Burac.
3: Probabil prima publicație.
0: În ce an a fost?
3: Prima publicație a fost, dacă nu mă înșel, undeva prin 64. Eu am publicat târziu. Lucram deja în calitate de medic chirurg în zona Baștinei, unde m-am născut, la Căușeni, Spitalul Raional. Mi-a făcut o vizită mitică Vătavu, care zicea el că parcă mă mai văzuse undeva. Și știa că scriu, dar știa că n-am publicat. Mi-a smuls, în cel mai serios mod, mi-a smuls un grupaj de versuri și mi le-a publicat în Cultura Moldovei. După asta au urmat mai mulți ani, până când am început să debutez editorial. Foarte sângeros, fiindcă prima carte a mea a fost într-un fel respinsă, tăiată, înjurată, da, fiindcă purtau un titlu, Orizont Vertical,
0: da,
3: fiindcă scriam vers liber, era de ocară versul liber.
0: Da, da. Atunci, da.
3: După asta a urmat totuși debutul cu Ispita Înfloririi. În paralel deja munceam aici în Chișinău la spital. Alt moment de răscruce a fost dimineața când am hotărât să nu mai plec la clinică din anumite considerente. Cu altă ocazie aș putea să vorbesc și despre aceasta. Și m-am dedicat creației libere. Deci să muncesc zilnic, să încerc diverse genuri și să trăiesc cu literatura și din literatură.
0: Da. Ce te-a făcut să treci de la poezie la dramaturgie?
3: Unul din necazurile noastre e faptul că ne luăm după alții. Am încercat și alte genuri. Probabil că mă simțeam undeva, într-un fel, la o strâmtoare doar în poezie. Am încercat să scriu proză. Am și publicat și prin periodici, am scos și o carte. Bineînțeles că un scriitor trebuie să scrie și publicistică, fiindcă ești un cetățean. Am scris și publicistică. Am avut rubrică permanentă la Ziarul Tineretului. Mi-a apărut și o carte, de altfel la inițiativa editurii Lumina, de cândva. Mm-hmm. Am încercat să scriu dramaturgie. Am un deosebit respect față de
0: teatru.
3: Limba vorbită.
0: Ah.
3: Dialogul.
0: Mm-hmm.
3: Felul cum vorbește contemporanul nostru. Și nu numai, fiindcă am și piese istorice.
0: Mm-hmm.
3: Dar este o magie în genul ăsta dramaturgie, în dramaturgie. Cineva spunea că dramaturgia este ochiul dracului. Posibil, nu știu. Și nu știu dacă am reușit. Lumea zice că am reușit. Cât e ceva în dramaturgie.
0: Da, ai reușit, ai reușit. Se spune că dramaturgii scriu de obicei poezie dramatizată. Dramatică, mai bine zis. Cum procedează Andrei Burac?
3: Nu cred că... Deși critica, în special Mihai Cimpoi, academicianul, apreciat de noi toți, spune că poeziile mele, piesele mele sunt niște metafore. Hmm. Nu e exclus să fie metafore. Să spun drept că când termin de scris piesa, am o problemă de a spune subtitlul genul, adică comedie, tragicomedie, dramă.
0: Uh-huh.
3: De obicei recurg la un șiretlic și scriu piesă în două acte.
0: Piesă.
3: Pe urmă, critica se va descurca.
0: Ce
3: există așa ceva. Lucrul ăsta mi l-a reproșat și criticul Leonid Cemortan.
0: Da. Undeva, da. Dar influențează poezia spre dramaturgie și invers.
3: Vezi, dumneata, poezia e un gen care se scrie, cel puțin eu o scriu, când am niște înălțări sufletești.
0: Da.
3: Nu o pot scrie niciodată
0: la comandă.
3: Eu o scriu doar atunci când vine ea.
0: Păi da.
3: E atât de mofturoasă poezia, încât vine și atunci când vine, las totul,
0: da,
3: și scriu poezia. Pe când la dramaturgie sau proză, munca e cu totul de alt soi. O piesă, de exemplu, eu, care am scris circa vreo 20 de piese, o piesă personal o gândesc, să zicem așa, 10-11 luni, nu 9. Cât,
0: mai mult
3: de 9. Da, mai mult de 9,
0: da,
3: luni. Și într-o lună, două, o scriu. Deci am nevoie de un an de zile. Deci piesa mi-apare ca idee, pe urmă, până când nu am în cap, până în ultimul detaliu,
0: și pe urmă,
3: nu mă pot așeza, da, să o scriu.
0: Da.
3: Și de-abia după asta mă așez și o scriu.
0: Da. La care montare a pieselor dumneitale țin mai mult?
3: Nu, n-aș putea spune că țin la o piesă mai mult decât la alta, fiindcă...
0: O piesă montată, nu?
3: Piesele toate sunt... Să știi că
0: toate au fost asta, montate.
3: Aproape toate. Treaba asta mai puțin mă interesează. Pentru mine plăcerea procesului. Deci am bucuria procesului de a scrie. După asta, crede-mă că apar chinuri cu totul de alt gen, de alt soi, care, în fond, știu eu, nu atât de adânc copoară în suflet. Da, e plăcut să ai reușit, vă zic, o piesă să ajungă undeva în scenă sau să fii la televiziune sau la radio sau la studio de filme și așa mai departe. Da, e plăcută treaba asta. Dar asta e cu totul altceva decât nu atât de mult ține de procesul de creație pentru mine. Acum, care piesă? Domnule, dacă dumneata ai fi avut, să zicem, vreo 5, 7, 8, 10 copii, ți-ar fi unul mai scump decât altul? Nu cred. Cred că toți sunt scumpi.
0: Ei, dar totuși, care e cea mai bună piesă scrisă de Andrei Burac?
3: Ultima.
0: Ultima.
3: Pe care am scris-o acum nu de mult, dacă insiști.
0: Și sper că nu e ultima.
3: Vor ultima la moment.
0: La moment, da.
3: Care are un titlu: O cameră cu vedere spre mare.
0: Ai, frumos. Un titlu foarte frumos. Dar noi vom prezenta niște secvențe din piesele montate. Deja, sper că și aceasta va fi montată undeva.
3: Să dea Dumnezeu.
0: Da.

0: Spectacolul radiofonic în 7 episoade, Mărturiile Calvarului. Autor Andrei Burac. Regia artistică Olga Șveț. Episodul 2, scenă cu Lazar. Interpret Efim Lăzărescu.
1: Primul om care a fost cu adevărat fiul tatălui, tu o știi prea bine, a fost primul născut al lui Adam, Cain. Ah. Și el ucigaș ca și tine, ca toți. Ah. Iar Dumnezeu n-a îngăduit lui Cain să fie ucis. Îți amintești?
2: Păi, cum să nu, cum să nu?
1: Și Dumnezeu puse un semn peste Cain pentru ca oricine l-ar găsi să nu-l ucidă. Toate generațiile de oameni au pe Cainul lor, pe fiul tatălui lor, pe Barava lor, pe ucigașul lor. Și Fiul lui Dumnezeu, adică Iisus, a imitat pe Tatăl și nu a îngăduit ca tu să fii ucis. Dar oare crezi tu că viața asta e un premiu? Nu simți tu că e mai degrabă o atroce pedeapsă?

0: Tu nu poți să înțelegi, Varava. Eu singur între toți oamenii pot astăzi să înțeleg. Mă întorsesem în sfârșit în casa păcii, în adevărata patrie, în dulcele azil, unde se afla mama și tatăl meu și frații mei mai mari și soția mea pierdută și prietenii mei mai dragi din copilărie. Și patriarhii neamului meu, patriarhii neamului nostru, și profeții și înțelepții și cei drepți. Eram împreună cu toți cei pe care îi iubesc. Mă scuturasem de pulberea pământului. Mă odihneam, eram fericit. Și deodată, ca să le mulțumească pe cele două femei care își închipuiau că mă iubesc, am fost nevoit să mă întorc la necaz, la suferință, la oboseală, la exil. Și tu vii să-mi pălăvrăgești de gratitudine, să mă iurezi despre răzbunare. Du-te, du-te, Varava, du-te pentru totdeauna. În numele lui Dumnezeu, du-te. Te-am răbdat destul. Iar eu o să mă închid în casă de tine.
1: Domnule Neburac, e o încurcătură pe care te rog să o descurci, dacă e posibil. Unii spun, drept că în subtext, că literatura nu e artă. Avem și un săptămânal cu acest titlu, Literatura și arta. Ce părere aveți în acest context?
2: Dragul meu, la început a fost cuvântul.
1: Așa scrie în Biblie.
2: Da. Și sunt sigur că în toate, până când, fie el pictor, adică artist plastic, fie el sculptor, fie el muzicant, compozitor, până când nu-i apare ideea. Dar o idee neapărat trebuie să fie îmbrăcată în cuvânt, conturată, prin cuvinte.
1: Mm-hmm.
2: Dar cuvântul e literatură. Deci, atât de mult se îmbină una cu alta. Eu cred că și literatura este artă, și arta într-un fel e un fel de literatură nescrisă.
1: Da.
2: Literatură percepută vizual sau acustic. Nu știu dacă am dat o definiție atât de exactă, dar așa concep eu lucrurile.
1: Da. Un mare maestru al teatrului spunea că arta scenei e sintetică, adică în ea se îmbină organic dramaturgia, regia, actoria, muzica, scenografia, lumina, zgomotele, costumele, recuzita, etc., etc. Ce este în viziunea dumitare teatrul?
2: Mai întâi și întâi trebuie să vină maestru cuvântului, care apasă pe trăgaci.
1: Ok, primordial, cuvântul.
2: Indiscutabil. Apasă pe trăgaci și se întâmplă marea minune, frumoasa explozie, frumosul feierwerk care se numește teatru, unde include toate elementele despre care ai vorbit dumneata, până și o pantomimă. Până la urmă, autorul pantomimei își fixează câte ceva pe hârtie, cu ce începe, unde culminația, cu ce sfârșește. Eu cred că fără început, acest început, iar din nou revenim, ideea de spectacol,
1: conceptul,
2: concepția,
1: da,
2: și textul, nu poate exista teatru. Deci, necazurile, bubile, dacă vrei, toate, și le asumă până la urmă autorul.
1: Da. domnule Burac?
2: Într-o ambianță frumoasă, într-o armonie. Dacă vrei, într-un mariaj. Toți trebuie să fie într-un gând, într-o simțire. Și de-abia atunci se întâmplă minunea.
1: Spectacol.
2: Minunea, spectacolul care... atunci când nu există armonia asta, apare un spectacol chinuit. Apare o chestie discutabilă.
1: Da. Exact.
2: Când e firesc, ușor, dar până la acest ușor, există o muncă extraordinară a tuturora. Într-un fel, sub bagheta regizorului.
1: Da.
2: Deci, vine autorul, vine regizorul, se întâmplă mariajul între autor și regizor, ia în mână bagheta regizorul și încep să funcționeze toate celelalte elemente. Și de-abia atunci se întâmplă sărbătoarea, premiera.

Elohim, o Dumnezeule, ce se întâmplă cu oamenii? Ce se întâmplă cu Iudeia și iudeii? Nu mai sunt oameni ca altădată, ci niște gunoaie. Da, niște frunze uscate și mânate de vânturi. O, Elohim, ce cu aceste coșmaruri din calea mea? Oamenii nu mai vor să se apere. Nu mai vor să-și răzbune obida. Nu mai vor să-și pedepsească vrăjmașii. Și dacă nu mai vor ei să-și spele sufletele de insultă și ocări, atunci eu, da, atunci eu îi voi răzbuna. Să nu găsesc eu chiar pe nimeni în toată lumea, în toată Iudeia, și să mă înțeleagă. Toți sunt niște fricoși, niște lași. Le e frică de dușman, le e frică până și de curajul meu de răzbunare. Pe frații mei de sânge, pe cumnatele mele, până și pe nepoții mei, îi înspăimântă curajul meu, vrerea mea de răzbunare. Citesc asta în ochii lor zi de zi, de dimineață până seara. O, cerule, ce se întâmplă? De ce m-au părăsit cu toții? Doamne, sunt atât de singur, izbit din toate părțile, respins de la toate ușile, exclus din viață, refuzat chiar și de justiția romană. Justiția romană. Justiția romană. Pilat. Pilat. Procuratorul e de vină. El e vinovat. El e capul tuturor relelor. El, Pilat, Pilat, procuratorul. El a încercat să mă omoare. El, Pilat, procuratorul, m-a socotit mai rău decât un câine. Tot el, Pilat, în ziua eliberării mele, a poruncit să fie crucificat Iisus. El, Pilat, procuratorul, îi asuprește în continuare pe iudei. El e vinovat de toate. El, numai el merită moartea. În primul rând, el va muri de mâna mea. Va muri de mâna mea.

0: fiecare om de artă are un credo. Care e al lui Andrei Burac?
1: În primul rând, sunt omul semi-umbrei. Deci, nu-mi place să apar prea des în arenă. Îmi place mai mult să contempl arena. Îmi place să înțeleg fenomenele arenei. Îmi place să înțeleg mobilul, de ce omul procedează așa sau altfel. La sigur că în tot ce am făcut eu, crede-mă că o spun cu modestie, n-am mai făcut atât de mult. În primul și în primul rând am făcut tot ce e posibil ca cititorul, spectatorul, radioascultătorul sau telespectatorul să-și încălzească sufletul la ceea ce fac eu și să se sporească măcar cât de puțin binele.
0: Frumos.
1: Deci cel puțin frumosul. Cel puțin întotdeauna am avut un principiu în spatele meu, pe urmele mele, să nu înmulțesc măcar cu o iotă rău care există, fiindcă rău există în lume.
0: Da.
1: Dacă reușesc să sporesc binele, bine. Dacă nu, cel puțin măcar să nu înmulțesc rău. Să-l las așa cum este el.
0: Da.
1: Asta e, semnează sub o neputința mea.
0: Mm-hmm.
1: Dar cam asta e credința mea.
0: Domnule Burac, pentru radio scriu prea puțini autori. Am putea menționa câțiva care scriu pentru radio, pentru care ești și dumneata. Numesc pe Mihai Ștefan, Val Butnaru, cine mai e, și dumneata, gata, atât, câțiva autori. Dar dumneata ești primul autor al primului serial radiofonic, Mărturiile Calvarului, după cunoscutul roman al...
1: După o idee de Giovanni Papini.
0: După o idee de Giovanni Papini. Și vreau să vă întreb, e mai ușor să scrii pentru teatru sau pentru radio?
1: Nu știu, cred că în egală măsură am avut bucuria de a scrie și pentru radio, și pentru teatru, și pentru edituri.
0: Și pentru televiziune.
1: Și pentru televiziune. Nu fac o diferență. Altceva că în timpurile noastre e mai ușor să-ți realizezi ceea ce ai scris. Adică să duci la un bun sfârșit. Adică să ajungă până la destinație ideile tale.
0: Mm-hmm.
1: Fiindcă astăzi e greu cu teatru, astăzi e greu cu cinematografia, ba dacă vrei și la televiziune e cam complicat, că trebuie rechizită și multe alte lucruri. Pe când la radio vii și dacă ești binevenit și dacă ai cu ce veni și dacă se întâmplă iar din nou aceeași armonie, înțelegere între mine și regizor, între mine și redactor, sunt imitați actorii care sunt foarte dornici de a munci astăzi, că nu prea muncesc în teatru,
0: da.
1: Și vin cu talentul, vin cu vocea, vin cu sensibilitatea și se întâmplă minunea, se întâmplă spectacolul radiofonic.
0: Da. Spectacolul a fost apreciat de ascultătorii noștri, aveam multe scrisori și...
1: M-a bucurat chiar faptul că a fost emis în tot spațiul lingvistic românesc.
0: Da.
1: L-a reluat și alte posturi de radio din România. Am și niște recenzii scrise,
0: da,
1: foarte favorabile.
0: Da.
1: Nu e atât în adresa mea, cât în adresa radioului, în adresa actorilor, în adresa echipii.
0: Da. Și nouă ne pare bine. Și la fel a fost reușit spectacolul De veche la izvoare, montat de maestrul Victor Ciutac. Zic, aveam eu așa, mai aveam o întrebare la temă. Ce e mai ușor să scrii? O piesă după o idee, care în fond e o adaptare radiofonică, sau o piesă originală?
1: Știi, dumneata, trebuie să știți cum se vorbește, că că ideile multe, toate, planează undeva deasupra oamenilor.
0: Dar trebuie să materializate.
1: Dar ele se așează numai în capetele unora. Deci pentru asta trebuie să fii pregătit. Și atunci ea când simte că omul e pregătit, ea coboară și se așează în capul lui, în sufletul, în inima autorului. Și atunci se întâmplă ce se întâmplă. Teme în genere sunt doar câteva. Lumea spune că sunt acolo un număr oarecare de teme.
0: Da, da, da.
1: În jur, noi vrem sau nu vrem, autorul se învârte în jurul a câtorva teme.
0: Da.
1: Altceva că el le aduce în contemporaneitate, le dă un suflu al zilei în care trăiește. Pentru mine, nu știu dacă e mai ușor una sau alta, a fost mai ușor una sau alta. Eu am avut aceeași plăcere, aceeași bucurie a scrisului. Ba mai mult vreau să spun că aceste 7 episoade, 7 piese pe care le-am scris după ideea lui Giovanni Papini, a fost o adevărată sărbătoare. Era iarna, era frig, nu era căldură, eu puneam un rișou, stăteam într-o haină călduroasă, cu mâinile aproape înghețate și aproape că nici n-am observat când am și scris aceste 7 piese. De data asta a fost o excepție. Probabil că o viață întreagă m-am pregătit pentru această temă, fiindcă nu fiecare piesă și-a așteptat acele 10-11 luni, 9-10-11 luni, dar au venit și rag una după alta, care în fond ele nici nu se leagă una cu alta.
0: Da, sunt
1: ele sunt autonome.
0: Da.
1: Ele sunt, fiecare piesă autonomă. Deci probabil că toată viața am fost pregătit pentru acest serial.
2: Mărturiile Calvarului, episodul 1. Scenă cu Iuda, interpret Gheorghe Grâu.
3: Să ajung cât mai repede la Caiafa. Și chiar dacă Iisus e Fiul lui Dumnezeu, și chiar dacă se va întâmpla minunea și Dumnezeul va salva, și eu, Iuda trădătorul, măcar voi rămâne în memoria oamenilor, măcar așa, ca trădător. Dar câți oameni, câți, cu mult mai cărturari ca mine, au fost, sunt și vor mai fi. Da, vor mai fi.
4: La Revelația Arhivei ați ascultat emisiunea Bis Program Teatral, de veche la Izvoarele Frumosului, întâlnire la o răscruce cu dramaturgul Andrei Burac. Regia de sunet Ludmila Pânzaru, regia artistică și redactor, realizator Emil Nicula, înregistrare din anul 1998.
5: Aici Chișinău, Radio Moldova. Ora exactă. Este ora 2.
6: Stimați radioascultători, bine v-am găsit la știri. La microfon, Vitalie Frăsâneanu. Formularul medical utilizat pentru trimiterea persoanelor la expertizare în vederea determinării dizabilității și a capacității de muncă va fi revizuit, iar circuitul documentului urmează să fie digitalizat. Măsura face parte dintr-un plan de modernizare a procesului de determinare a dizabilității, anunțat de Ministerul Sănătății și Ministerul Muncii și Protecției Sociale. Un ordin comun semnat marți, 18 august, de cele două ministere, instituie grupul de coordonare pentru optimizarea procesului de evaluare a gradului de dizabilitate. Noua structură va analiza legislația și metodologia actuală pentru a veni cu propuneri de amendare, vizând în special revizuirea criteriilor de stabilire a dizabilității și standardizarea componentei medicale. Noul proces de evaluare nu se va limita doar la diagnosticul medical, ci va analiza impactul real al afecțiunii asupra vieții de zi cu zi a persoanei. Mai exact, vor fi luate în considerare aspecte precum mobilitatea, autoservirea, comunicarea, activitatea profesională, educația și participarea socială. Potrivit autorităților, obiectivul final este ca procedura să devină mai simplă și mai obiectivă, reflectând fidel necesitățile reale ale fiecărei persoane. Crescătorii de animale din țară au cerut subvenții de peste 105 milioane de lei pentru laptele de vacă, oaie și capră, în baza cererilor depuse între iulie și jumătatea lunii august. Agenția de Intervenție și Plăți pentru Agricultură anunță că urmează etapa de verificare a eligibilității și de autorizare a banilor. Potrivit AIPA, în total au fost depuse 226 de cereri. Plățile sunt calculate per kilogram de lapte comercializat și se referă la laptele de vacă, oaie și capră vândut în perioada 1 iulie 31 decembrie 2025. Banii pentru aceste plăți vor fi acordați din sursele disponibile în cadrul agendei de reforme aferente Planului de Creștere al Republicii Moldova pentru anii 2025-2027, precum și din mijloacele Fondului Național de Dezvoltare a Agriculturii și Mediului Rural. Ucraina se confruntă cu o criză de rachete interceptoare pentru sistemele Patriot, una dintre puținele arme capabile să doboare rachete balistice folosite de Rusia, informează CNN. Instituția mea a primit acces la un sistem Patriot aflat pe teritoriul ucrainean și a găsit lansatoare nefolosite de săptămâni, în condițiile în care stocurile de rachete interceptoare ale Kievului sunt aproape epuizate. Președintele ucrainean Volodymyr Zelensky susține că Ucraina dispune în prezent de o cantitate de rachete interceptoare echivalente cu aproximativ 1% din stocul Statelor Unite. Liderul de la Kiev a cerut Washingtonului să-i vândă cel puțin 5% din stocurile americane, cantitate despre care afirmă că ar permite Ucrainei să treacă iarna și să salveze vieți. Cu 10%, susține Zelensky, apărarea ucraineană ar putea contracara atacurile balistice rusești. Rușii au început să fie sancționați pentru plângerile privind deficitul de combustibil. La Volgograd, pe 16 iulie, 5 locuitori ai orașului au înregistrat o adresare către președintele Comitetului de Anchete al Rusiei, în care au descris situația privind benzina din oraș. În special, cetățenii au solicitat să se acorde atenție faptului că reprezentanții administrației orașului umplu rezervoarele folosind carduri de combustibil, în timp ce pentru toți ceilalți se aplică restricții, informează Digi24. Polițiștii au considerat înregistrarea unui astfel de videoclip drept manifestare publică neautorizată și au reținut pe toți cei implicați în aceasta. În final, unuia dintre participanți la acțiunii s-a aplicat 5 zile de arest sub pretextul opunerii rezistenței față de poliție, iar unei alte participante, instanța i-a aplicat o amendă de 10.000 de ruble, echivalentul la 100 de euro, în temeiul articolului privind participarea la acțiune de masă. Criza combustibilului din Rusia a izbucnit la începutul verii din cauza atacurilor forțelor armate ale Ucrainei asupra rafinăriilor de petrol. La final, datele meteo. Potrivit autorității de meteorologie și monitoring de mediu, pe 19 august se prevede cer variabil fără precipitații. Vântul va sufla din nord-vest moderat. Temperatura aerului ziua va oscila între 25 și 30 de grade Celsius. Atât la această oră. Mai multe știri găsiți pe radiomoldova.md. Eu sunt Vitalie Frăsăneanu și vă mulțumesc pentru atenție!
5: Radio Moldova prezintă în reluare emisiunea Moldova Muzicală. Transmisiuni și înregistrări din serile de concert.
7: Prieteni, la această oră vă invităm să audiați selecțiuni din concertul de închidere a stagiunii 2025-2026 de la Sala cu Orgă, ce a avut loc pe data de 25 iunie 2026. Orchestra Națională de Cameră, prin dirijor Cristian Florea, a interpretat creații de Dmitri Șostakovici și Camil Saint-Saëns, la orgă Ana Strezeva.

La Radio Moldova ascultați selecțiuni din concertul de închidere a stagiunii 2025-2026 de la Sala Corgă, ce a avut loc pe data de 25 iunie 2026. Orchestra Națională de Cameră, prim dirijor Cristian Florea, a interpretat creații de Dmitri Șostakovici și Camil Saint-Saëns la orgă Ana Strezeva.

prieteni, am transmis selecțiuni din concertul de închidere a stagiunii 2025-2026 de la Sala cu Orgă, ce a avut loc pe data de 25 iunie 2026. Orchestra Națională de Cameră, prin dirijor Cristian Florea, a interpretat creații de Dmitri Șostakovici și Camille Saint-Saëns. La orgă, Ana Strezeva.